0: by som dala ochorenia tráviaceho traktu. Steatóza pečenie, stukovatenie pečenie je len počiatočnou fázou, ktorá keď prebieha ďalej, tak cez procesy zápalu a také akoby snahy o regeneráciu končí cirhózou pečenie. A práve tieto cirhózy pečenie na metabolickom podklade sa postupne dostávajú na čela štatistik pečeňových zlyhaní. Častejšie títo ľudia trpia žlčníkovými kameňmi a žlčníkovými záchvatmi. Častejšie trpia gastrointestinálnym refluxom. No a ešte možno jeden taký súdok by som spomenula. Sú metabolické ochorenia, teda cukrovka je priamým dôsledkom akože obezity druhého typu, cukrovka druhého typu. No a ešte máme zhoršenie mobility, zhoršenie výkonnosti. Váhonosné kĺby, teda tie, ktoré nám nesú váhu pri krokoch, nie len po rovinke, ale aj do schodov, do kopca. Tam sa to teda mnohonásobne násobí. Kĺby sa nám opotrebovávajú. Opotrebováva sa chrúbka a vzniká artróza. Ale tým, že prebieha subklinický chronický zápal, tieto kĺby nie sú opotrebovávané len tie základné ťažké kĺby, ale veľakrát tá artróza vznikne aj v tých malých kĺboch, ktoré nenesú váhu tela. Tých problémov je naozaj veľmi veľa a výsledkom je zhoršenie zdravia a obmedzenie kvality života.
1: Prečo je také ťažké schudnúť? O tom budeme hovoriť už o chvíľu a ja pripomeniem našim poslucháčkom a poslucháčom aj naše kontakty. Môžete nám posielať otázky na reginavýchod@stver.sk alebo píšte SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa rozprávame o obezite. Rozprávali sme o tom, ako vznikla, a v tejto časti začneme už hovoriť o tom, keď chceme chudnúť a aké ťažké je schudnúť. A asi by bolo vhodné rozbiť, pani primárka, tú predstavu, že telo je nejaká taká matematická kalkulačka kalórií a tej hmotnosti. Povedzme si na úvod, čo sa deje v organizme, keď človek začne výrazne chudnúť. Čo nastáva v tom tele?
2: Áno. Keď človek výrazne chudne, postupne sa spaľujú zásoby tuku. Toto však nenastáva úplne ako prvá vec, ktorá dochádza v tom tele. To by sme chceli to, čo je žiaduce, aby sme o ten tuk prišli. Ale ako prvé nám klesajú zásoby vody, klesajú zásoby cukru v podobe glykogénu, to je taký zložitý cukor, zložený cukor vo svaloch a v pečení. Ak sa toto vyčerpá, a tuky nespaľujeme ešte dostatočne rýchlo na to, aby sme pokryli tú základnú energiu tela, telo nám siaha na bielkoviny. A ten najhlavnejší zdroj týchto bielkovín sú svaly. Hej. Ono, naše chudnutie telo vníma ako akutný nedostatok, ako hrozbu. Hej. To je z toho hľadiska toho nášho vývoja, že sme jednoducho nastavení tak, že skôr tú energiu ukladať, nie o ňu cieľene, teda prichádzať. Ono nie
1: je začne
2: tak,
1: bojovať potom to telo?
2: Nie je tak nastavené, aby toto nejako tak rýchlo spracovalo. Takže siaha na zásoby aj tie, ktoré by sme nechceli, aby sme o ne prišli, teda o tie bielkoviny a o tie svaly. A toto je veľmi veľké riziko, pretože sval si predstavme ako taký základný orgán, kde nám beží ten bazálny metabolizmus. A následne, keď my o tieto svaly prídeme, okrem toho, že nám teda klesá výkonnosť, klesá nám celková sila, tak v budúcnosti, ak tejto diete poľavíme, tak máme zaručený jojo efekt. Pretože máme spomalený bazálny metabolizmus. Čiže to je ten taký, taká základná vec pri výraznom chudnutí. Ono to nie je dobré nastaviť sa, že za nejaký krátky čas výrazne schudnem a potom v tej diete poľavím. Ono, ak chceme chudnúť, mali by sme sa nastaviť, že tento proces bude dlhodobý. Bude trvať teda dlho a mal by byť postupný. Ak by som to mala vysvetliť, taký bezpečný hmotnostný úbytok je približne 0,5 kg za týždeň, pretože pri takomto cielenom riadenom chudnutí tej svalovej hmoty strácame oveľa menej, napríklad 10 až 20%, ako keď chudneme radikálne, prísne za nejaký krátky čas, kde ten úbytok tej svalovej hmoty je 30 až 40%. To je ten základný problém. Že neprichádzame teda len o ten tuk.
1: Tak, prichádzame aj o to zdravé. Existujú aj také, alebo teda aké je množstvo asi, ktoré by sme, spomínali ste to 0,5 kg za týždeň, myslím, že 0,5 kg, kilo a pol by mala byť ešte taká norma. Čo v takom prípade, musím povedať, že aj sama sa s tým stretávam, keď niekto príde a povie, že za mesiac chudol 15 kg, 16 kg, je to vôbec reálne schudnúť?
2: Pri extrémne prísnych diétach, nedoplňaní zásob energie, či už v podobe bielkovín alebo polysacharidov, asi je to možné, ale tam určite tá strata tej hmotnosti nie je len žiaduca, teda to, čo by sme chceli na vrub toho tuku, ale už aj na vrub tých svalov. Ono dlhodobo človek nevydrží v takýchto striktných dietách. Ono časom nastúpi to poľavenie, pretože tie mechanizmy na záchranu života, ktoré máme rokmi, tými tisícročiami podmienené, sa obnovia, či už v podobe až vlčieho hladu, hej, ktorému potom človek podľahne. Takže radšej naozaj tie procesy nastaví na dlhodobo a pomaličky ako takto rapídne.
1: Čiže teraz hovoríme o takomto možnom zdravom chudnutí?
2: Áno, presne tak.
1: K tomu chudnutiu v súčasnosti, v poslednom období sa veľa hovorí o rôznych liekoch, respektíve o injekciách. My sme to nazvali v našej relácii, či sú to zázračné lieky a ako to s nimi teda vlastne je. Teraz sa k ním dostávame. Ja na, v tejto časti vymenujem vlastne tie lieky, alebo teda to, čo je dostupné na našom slovenskom trhu. Či už je to Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda a myslím Trulicity. To sú ale lieky teda, ktoré sú na predpis lekársky, ak hovorím správne. Nehovoríme teda o rôznych výživových doplnkoch, o rôznych reklamách, s týmto schudnite alebo s, neviem, s jakými prípravkami, práškami. Hovoríme teda o

0: Hej, tá injekcia urobí všetko za nás, ani toto nefunguje. Sú to liečivá, ktoré napodobňujú účinok prirodzeného hormónu produkovaného v našom tele, konkrétne v bunkách tenkého čreva. A to buď GLP-1, glukóza-like peptid, hej, napodobňujúci tento hormón, alebo gastrointestinálny peptid, čiže tam sú dva tie hormóny. A tieto teda liečivá napodobňujú účinok buď jedného, alebo účinok oboch týchto hormónov. A základnými účinkami, teda aby som sa k tomu dostala, vysvetlila, je, že tieto hormóny sa viažú na svoje receptory v tele. Takto fungujú buď prirodzené, alebo teda umelo dodávané látky, že sa dostanú do tela a naviažú sa na nejaké receptory. A my tieto receptory pre tieto liečivá máme v rozličných tkanivách. A preto sa pozoruje nielen účinok na hmotnosť, na cukrovku, teda primárne na čo boli tieto lieky vyvíjane, ale aj mnohé iné pozitívne účinky, napríklad ochrana obličiek alebo ochrana kardiovaskulárneho systému. A to, čo v tejto relácii nás teda zaujíma, je účinok na ten tráviaci systém a mozog, pretože my máme receptory pre tieto látky, tak v mozgu, v centre sýtosti a hladu, ako aj priamo v tráviacom trakte. A cez tento mozog, ovplyvnenie receptorov sýtosti a hladu v mozgu, ako aj zo samotného žalúdka, je výsledný efekt zníženie hladu, a znížený príjem potravy a následné chudnutie.
1: No a o tom, ako dokáže injekcia vypnúť hlad, my už budeme hovoriť po pesničke.

0: A začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a jeho BMI, teda body mass index, je 27. Hepatológ mu však povedal, že má stukovatenú pečeň. Sám pán Roman predpokladá, že je to kvôli tomu, že je samé sladkosti a čokoládu. Nakoľko je môj stav vážny? Pýta sa Roman, pani primárka, tak čo by ste mu odpovedali?
1: Dobrý večer, pán Roman, pozdravujem. Mám pomerne kuse informácie. Dobrou správou je, že nie ste ešte v pásme obezity, len v pásme tej nadváhy a tá cesta do normálu je teda oveľa kratšia. Ak sa teda rozhodnete, tak je to pre vás reálny cieľ. Steatóza, pečenie, stukovatenie, pečenie je

0: prvou fázou ochorenia pečene, ktoré ak schudnete ten nejaký kilogram, tak je plne reverzibilné a tú pečeň uzdravíte.
1: Poďme teraz k téme, s ktorou sme skončili pred chvíľkou. Ako dokáže injekcia vypnúť hlad? Ja si myslím, že to treba vysvetliť našim poslucháčkam, poslucháčom. Málo ľudí, tí, ktorí asi príjmajú túto pomoc a príjmajú tieto látky, tak asi ovládajú, ako to funguje, ale tí, ktorí sa s tým nestretli a len o tom počúvajú, myslím si, že majú veľmi, veľmi sprostredkované informácie. Skúsme im to teda tak čo najnázornejšie vysvetliť.
0: Pokúsim sa, aj keď určite je to veľmi ťažké odbornú tému rozobrať teda veľmi laicky. Ako som už spomínala, je to látka, ktorá sa nám dokáže priamo naviazať na receptory v mozgu. Priamo do tých častí, ktoré sú nastavené tým našim vývojom na to, aby na ten hlad upozorňovali. Čiže priamo v tomto centre naviazaním týchto receptorov dokážeme tento signál, že som hladný, niečo jedz, vypnúť. Tieto lieky sú upravené tak, aby pôsobili niekoľko hodín až niekoľko dní. Hej? Máme preparáty, ktoré pôsobia aj týždeň. Prirodzene sa nám hormón vylučuje len po jedle a jeho účinok je veľmi krátky. Tým, že dostaneme liek do tela a postupne sa nám teda uvoľňuje v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, však tie receptory v tom mozgu dostávajú permanentný signál, že teda nie som hladný, respektíve keď začneme jesť, tak veľmi rýchlo ten pocit sýtosti telo zaregistruje už po niekoľkých sústach oproti tomu bežnému príjmu potravy.
1: Naozaj sa to stáva? Ja neviem, povedzme si to na príklade pizze. Prosto ľudia, ktorí sú obézni, určite bez problémov skonzumujú celú pizzu. Môže nastať taká situácia, ja neviem, že zje polovičku alebo...
0: Nastane. Tá situácia nastane, ale nie je to len tým, že to funguje teda v tom mozgu, ale ten druhý mechanizmus účinku je v samotnom žalúdku, pretože tieto lieky spomaľujú trávenie. Jednak trávenie, tá potrava sa trávi o mnoho dlhšie ako za bežných okolností, aj niekoľko hodín. A zároveň spomaľujú postup tej potravy tou peristaltickou vlnou zo žalúdka do tenkého čreva. Čiže ona, tá potrava, jednak sa dlhšie trávi a jednak dlhšie trvá, kým ten žalúdok opustí. Hej. A vlastne pocit hladu nastáva vtedy, keď ten žalúdok je prázdny. Čiže to je ďalší ten mechanizmus, ktorý nám utlmuje ten pocit hladu. Ešte by som spomenula jeden mechanizmus, a to je mechanizmus takej odmeny. Jedlo, zvlášť sladké alebo slané, nám vyvoláva uvoľnenie dopamínu. Dopamín je hormón šťastia, hormón slasti. A tieto lieky toto uvoľňovanie dopamínu tlmia. Ako keby to odmeňovanie za to sladké a za to slané. Tým pádom nemáme takú potrebu takéhoto dojedania toho sladkého alebo slaného.
1: To som sa aj chcela opýtať, či to môže znižovať aj chuť na sladké alebo nejaké masné, áno, alebo práve tie čipsovej pochutiny.
0: Práve áno, týmto mechanizmom akoby závislosti na tej chutnej potravine, tej nezdravej s prázdnymi sacharidmi, nie tej nudnej, hej, ako je kurča so zemiakmi. Čiže presne na tomto tie lieky fungujú, že aj tlmia to taký ten nutkavý pocit dojedať tie prázdne kalórie. Aj to je jeden z takých mechanizmov účinku. A v neposlednom rade ešte sú popísané aj zmeny akoby vnímania chuťovými bunkami, čiže to, čo voľakedy bez týchto liekov alebo sme vnímali ako sladké, zrazu nám môže chutiť také mdlo alebo až presladlo, že aj toto utlmuje ten pocit takéhoto zobkania aj toho utlmu celkového toho hladu.
1: No, znie to naozaj dosť zaujímavo. Ja som čítala aj také reakcie, myslím, pacientov, ktorí tvrdili, že vlastne prvýkrát v živote nemyslia na jedlo. Nemusia rozmýšľať, či majú potraviny nejaké, či majú chuť niečo zjesť. Jednoducho ten mozog o tom jedle prestáva myslieť. Je to tak?
0: Áno, je to tak. Je to tak. Je to úplne logickým vyústením toho, čo som povedala pred chvíľkou. Ak by som to ešte mala možno, že z takej inej strany teda pomenovať, existuje taký neformálny pojem, že potravinový šum alebo food noise, s tým sa teda stretávame, to je to také nutkavé, vtieravé myslenie na to také zobkanie tých prázdnych kalórií, aj že niečo robím a už kedy budem jesť a mám niečo v tom šuflíku, čo by som tak zozobkal. A keď doslova tento potravinový šum si predstavíme ako šum, že to šumí mi v tej hlave, tak tieto lieky dokážu ako keby ten šum stišiť, ako keby po otočením gombíka ho hodne stišujú, alebo dokonca u niektorých ľudí ho dokážu až vypnúť. Hej, to prestane to nutkavé myslenie na jedenie. Pričom tu, aby som povedala, že to teda ten šum naozaj je dominantne na tie nezdravé jedla, na tie prázdne kalórie. To je ten rozdiel oproti tomu fyziologickému. Hej, keď zjeme to nudné jedlo a to, ten šum je vyslovene na takéto nezdravé veci. No, a toto nám to utlmuje.
1: Chuť sa opýtať, ako na to ako to dokázali takto vymyslieť, že to ide presne na tie čipsy a čokolády.
0: Skúsenosti.
1: My lajci, že zázrak.
0: Áno.
1: Funguje niečo také aj u iných závislostí? Možno vie tá inekcia nejak ovplyvniť fajčenie, pitie? Viem, že sa veľa hovorí pri tom aj znížiť konzumáciu alkoholu, samozrejme.
0: Áno, na to bežia práve klinické štúdie, lebo toto práve ľudia hlásia ako taký možno, že žiaduci vedľajší účinok. Práve to vypínanie toho dopaminového systému, toho dopamínu ako odmeny, ako odmeny za nejakú teda závislosť alebo tú blaženú látku, ktorú dodám do tela, tak ľudia áno hlásia, že to nutkanie na ten nikotín je oveľa nižšie alebo trebárs na ten alkohol ako predtým, pred užívaním. Dokonca ale na to neexistujú štúdie, len niektorí teda ľudia hlásia napríklad aj zníženie pocitu nutkavého nakupovania. Hej. Čiže má to vplyv aj na iné závislosti, ale toto potrebujeme teda ešte potvrdiť štúdiami.
1: Myslíte si, že teda nie je správne zjednodušovať tú obezitu na nejaký nedostatok disciplíny a hovoriť pacientovi menej jedz a viac sa hýb, keď už sa bavíme teraz o týchto liekoch, ktoré toto všetko dokážu tlmiť, odblokovať, zablokovať?
0: No v kontexte toho, čo sme rozobrali, aký je to veľký problém, tak nie. Už to v dnešnej dobe takto nemôžeme jednoducho povedať. Aj jednoducho takto to nefunguje. Ak by to bolo takéto jednoduché, tak by sme nemali populáciu trpiacu v 60% teda nadvahu alebo obezitou. Toto už nefunguje.
1: Ja našim poslucháčkam, poslucháčom v tejto chvíli poviem aj telefónne číslo, na ktoré môžu so svojimi otázkami a svojimi problémami volať počas pesničky. To číslo predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 2994.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tieto zázračné lieky, aký výraz my na ne používame v našej relácii, alebo teda tieto injekcie, buďme presnejší, vecnejší, majú nejakú svoju genézu. Oni na tom trhu nie sú až tak dlho, aspoň teda my na Slovensku o nich vieme možno pár rokov. Ako vznikol ten príbeh?
2: Ten príbeh je jedným z takých najfascinujúcejších príbehov modernej medicíny a zahŕňa v sebe kombináciu genetického inžinierstva jedného jedovatého jaštera. V podstate koncom 20. storočia vedci zistili, že telo nám inak reaguje na glukózu, ktorú vypijeme, a glukózu, ktorú podáme do žily. A na tú, ktorú vypijeme, reagujeme lepšie. A teda začali hľadať nejakého skrytého posla, ktorý by za toto mohol. No a objavili práve ten GLP-1 hormón, ktorý sa nám v tom čreve vylučuje. Ale zistili, že tento hormón začal byť taký predmetom výskumu. V tele pretrvá len veľmi krátko. On sa v priebehu pár minút degraduje, rozloží. No a potom na druhej strane boli vedci v Spojených štátoch, ktorí skúmali jedy, živočíšne jedy, a v slinách jedného jaštera, volá sa pekne, že Gila Monster, našli látku Exendin 4, ju nazvali. A zvláštne na tomto jašterovi, čo ich teda upútalo, že on dokázal mesiace prežiť bez potravy a potom sa zrazu najedol a ten metabolizmus musel bleskovo prepnúť. A objavili teda túto látku, ktorá mu ten metabolizmus dokázala teda bleskovo prepnúť, a zistili, že táto látka je vo viac ako 50% zhodná s tým našim hormónom GLP-1. A v tele toho jaštera pretrvávala veľmi dlho. Ona pretrvávala veľmi dlho, nebola degradovaná. A tu vznikol ten príbeh, že poďme vymyslieť niečo podobné. A tak vznikli postupne teda lieky. Lieky, ktoré najprv účinkovali len niekoľko hodín, museli sa píchať až dvakrát denne. Ale chceli sme vymyslieť niečo lepšie, tak sme vymysleli lieky, ktoré účinkovali 24 hodín, až kým sme neprišli teda do tej slávnej éry týždňového účinku týchto liekov. Takže toto je primárny príbeh, pričom tieto lieky, keďže na začiatku bola glukóza, hej, ten efekt na cukor, tak sa začali vyvíjať ako lieky teda na cukrovku. A to, že teda majú ten vedľajší efekt, ktorý nebol primárne očakávaný, taký veľký, podnietilo ďalší výskum už teda nie len u pacientov s cukrovkou, ale teda aj u obezných pacientov.
1: No a keď si to tak ja prepájam veľmi laicky, tak možno, že tí veci a ten vývoj bude určite pokračovať ďalej. Možno nás naozaj prídeme do toho času, že bude stačiť nájsť raz za mesiac a to telo to nejako zvládne.
2: My toho nedožijeme.
1: Máme niekoľko otázok od našich poslucháčov. Volala pani Alica, má 70 rokov, z Bratislavy, a má otázku, ako znížiť viscerálny tuk. A máme takisto aj ďalšiu pani, ktorá má tiež podobný problém, viscerálny tuk okolo brúška. Ako sa to dá teda odstrániť?
2: Tak dva faktory, dieta a pohybová aktivita. Tam asi veľa k tomu nenavýmyšľame. Ak by teda boli liečené týmito liekmi, tak by to bolo asi jednoduchšie, ale ten viscerálny tuk nám naozaj klesá fyzickou aktivitou, ktorá spája v sebe aj kardio, teda kardiopohyb aerobný, teda ako aj silový tréning. Pričom pri tomto konkrétne by som hovorila o aerobnom pohybe na to spaľovanie toho tuku. A samozrejme, treba v diete obmedzovať tie ultra spracovávané potraviny, sladkosti, sladké vody, glukózovo-fruktózovým sirupom a podobnými látkami, všetky aj dietné, alebo tie diabetické keksíky, to tiež k tomu prispieva, aj keď nemajú glukózu, majú v sebe niečo iné, čo prispieva k tej obezite. A zaradila teda viac zdravých potravín v zmysle polysacharidov, teda zložených cukrov, bielkovín a tukov v menšej miere, ale tých zdravších tukov napríklad vo forme olivového oleja alebo avokáda.
1: Obidve dámy, musím povedať, jedna má 68, druhá 70, už sú predsa len dámy v rokoch. čo tak možno vyhľadať nejakého diabetológa alebo lekára, odborníka takisto na obezitu, možno by im poradil, alebo sú rôzni nutriční terapeuti, ktorí vedia poradiť už predsa pri tejto staršej generácii aj formu pohybu, aj tú formu stravovania.
2: Tak určite tieto možnosti sú, nepíšu ani jedna z dám, že či napríklad majú cukrovku, alebo aké majú ďalšie pridružené ochorenia. Tiež nepíšu napríklad, či majú nejaké obmedzenia, čo sa týka pohybu, aj či už tie kĺby sú nejakým spôsobom obmedzené a limitované v pohybe. To by bolo ako na dlhšie.
1: Máme tu ešte ďalšiu otázku. Moja mamka diabetička berie injekcie jedného z liekov, ktoré ste spomínali. Všetko, o čom hovoríte, potvrdzujem. Chcem sa spýtať, chuť na sladké sa jej nezmenila. Treba jej príjem cukru v podobe sladkosti obmedzovať?
2: Tak u diabetu a priori obmedzujeme príjem cukru v podobe sladkosti. Sú to tie prázdne kalórie. V podstate efekt týchto liekov stúpa s dávkou. Na liečbu cukrovky máme lieky v nižších dávkach, ako sú lieky na liečbu obezity, čiže ak by ich mohla mať vo vyššej dávke, možno by ten efekt na to sladké sa prejavil vo väčšej miere. Ale zatiaľ je odpoveďou áno, treba to obmedzovať.
1: Poďme v tejto fáze hovoriť o tom, to, čo sme už spomínali, že tie lieky teda same o sebe zázračné nie sú a bez toho, aby sme tiež nejakým spôsobom prispeli, tak asi dlhodobo by sme tak či tak by to schudnutie nevydržalo. Poďme o tej prvej téme, ako správne jesť pri tomto type liekov. Keďže sme hovorili, že to zablokuje chute, tak možno človeku sa ani jesť nechce, tak teoreticky vydrží aj deň nejesť. Čiže skúsme o tých potravinách, teda o tom stravovaní, ako ho upraviť.
2: No, na to stravovanie treba dať pozor. Naozaj úplne, že nejesť nie je správne. My istú formu živín do toho tela musíme dostávať, pretože potom si to telo začne brať z toho, čo má a teda nie ubúda len tukov, ale ubúda teda aj toho svalstva, čo je teda zásadný problém, najmä pre nasledujúci jojo efekt. Je pravdou, že spomaľovanie vyprázdňovania žalúdka je jedným z mechanizmov, teda prečo teda to jedlo alebo na to jedlo nemyslíme a teda nepríjmame v takej miere, ale vtedy si musíme hoci vedome nastaviť ten náš čas tak, aby sme dané živiny prijímali. Takou radou je, že radšej pomenej a častejšie, hej, žiadne nejaké veľké objemy, pretože ten žalúdok nám to neznesie a automaticky budeme mať nežiaduce účinky. Radšej pomenej a častejšie. A tiež by som možno sekvenovala, že čo zjem prvé a čo následne, hej, z tohto hľadiska najdôležitejšie z toho taniera bude zjesť tie bielkoviny, čiže napríklad to mäso, tú rybu, čo tam mám, to, čo mi je plnohodnotne najdôležitejšie. Potom tú zeleninu, ktorá je zdrojom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, čo tiež musím pri diete teda doplňať. A keď mi teda tak obrazne povedané v tom žalúdku ešte ostane nejaké miesto, tak dojem napríklad tie sacharidy v podobe zemiaku alebo ryže. Čiže radšej častejšie a pomenej. Ak mi to nejde, že najmä v tých prvých fázach, že to moje telo ešte nie je na tú dávku alebo na to liečivo adaptované. Skúsim piť nejaké vysokoproteínové nápoje, aj to by mohlo byť chvíľkovým riešením. A nesmiem zabúdať celkovo na príjem vlákniny, najmä nerozpustnej vlákniny a na príjem tekutín.
1: No to som chcela, pitný režim. No.
2: Tak vedome sa nám totiž to nevypína len pocit hladu, ale aj pocit smedu. A teda mnohokrát musíme hoci len vedome piť. Ten príjem tekutín by mal byť 2,5 až 3 litre najmenej teda. Pretože keď toto nedodržíme, tak sa jednak zdehydratujeme. Z toho vyplýva mnoho ďalších teda problémov, ako napríklad koliky, alebo až zlyhania obličiek v tých extrémnych prípadoch, zápchy, To je to, čo je pomerne časté, takže aj na to pitie, ale aj v podobe napríklad minerálok alebo elektrolitov, na to treba dať pozor, že aj takouto formou doplňame do tela, teda v tých tekutinách. Píme nesýtené vody, lebo tie bublinky v tom žalúdku urobia svoju šarapatu a môžu zhoršiť tie nežiadúce účinky v zmysle toho nafukovania, odgrgávania a nevoľnosti.
1: Vieme zhruba, čomu sa vyhýbať, respektíve čo vlastne aj ten samotný organizmus zrejme ani nechce príjmať, či už sú to masné jedlá, alebo tie sladkosti. Viem, že viacerí obézni ľudia sa obávajú, že a čo teda alkohol, lebo teda bežne pravdepodobne konzumujú alkohol, zrejme v nejakej bežnej miere, ale čo urobí alkohol, pokiaľ by má ten liek účinok aj na to, že treba s tomu tú konzumáciu alkoholu, minimálne sladkých nejakých?
2: Ja by som ešte sa chytila tých masných jedál, čo ste spomínali, pretože masné jedlá nám aj prirodzene spomalujú trávenie a spomalujú vylučovanie žalúdku, teda postup tej peristaltickej vlny. Čiže ešte zhoršia prípadne nežiadúce účinky. Jednak nám na ne klesá chuť, ale ak by sme ich aj zjedli, môžeme si vedome teda ublížiť. A to isté platí u alkoholu. Tým, že celý ten traviaci trakt je taký spomalený, pomalší, tak aj ten alkohol nám dlhšie v ňom stojí, dlhšie sa vstrebáva a tým pádom aj môže nám predlžovať teda množstvo toho alkoholu v krvi časovo a zhoršovať tú tzv. Opicu.
1: No. No a my máme pred sebou ešte posledných 15 minút. Dáme čas aj pre našich poslucháčov, aby nás oslovili, aby teda prípadne zatelefonovali so svojou otázkou na číslo 0556222 622 2994, alebo prípadne ešte poslali mailom alebo SMS-kou svoje otázky.

0: Takže my si ešte prejdeme otázky našich poslucháčok. Jedna z nich z Bratislavy sa pýtala, keď rastie na štítnej žľaze približne 2 až 3 cm uzol a človek priberá, či to má spolu súvis?
1: Treba overiť funkciu samotnej štítnej žľazy. Vyslovene s priberaním je spojená znížená funkcia štítnej žľazy, hypotyreóza, a treba vedieť charakter toho uzla. Naopak uzly môžu spôsobovať zvýšenú činnosť štítnej žľazy. Treba navštíviť endokrinológa, aby overil tieto skutočnosti, o aký uzol sa jedná.
0: A potom ďalšia otázka od našej poslucháčky bola, či sa dajú vyoperovať tukové hrče, ktoré sa jej vytvorili na chrbte.
1: Určite áno, môže sa obrátiť na odborníkov v oblasti chirurgie alebo plastickej chirurgie.
0: Aké výsledky dnes vidíme pri tej modernej farmakoterapii pri liečbe obezity? Dá sa reálne schudnúť?
1: Tie výsledky, asi na tie výsledky v oblasti hmotnosti sa teda pýtame. Áno, vidíme, pričom trošku sa líšia pri jednotlivých preparátoch, pri jednotlivých liekoch. Semaglutid, už teda v dávke na liečbu obezity, teda vo väčšej dávke, ako je na samotnú cukrovku, tam je ten hmotnostný úbytok okolo 15%. A u toho duálneho agonistu, teda kde je pôsobenie cez oba receptory, tak tam je ten hmotnostný úbytok cez 20%.
0: Od čoho možno závisí ten výsledok? Prečo niekto reaguje viac výborne, niekto menej?
1: No, to závisí od veľa vecí. Ten faktor, ktorý nedokážeme ovplyvniť, je hustota tých našich receptorov, na ktoré sa tieto lieky viažu. Existuje malá časť ľudí, okolo 5-6%, ktorí tieto receptory majú vo veľkej miere v nízkej hustote a teda ako by boli non-respondermi na túto liečbu. Sú ľudia, ktorí majú vysokú hustotu, tam ten efekt bude o mnoho väčší pri ich oveľa menšej námahe. No a samozrejme, závisí to aj od dávky lieku. Na cukrovku používame všeobecne nižšie dávky ako na liečbu obezity. Závisí to aj od toho preparátu, od toho konkrétneho lieku, ktorý užívame, sú s väčším, s menším efektom. A potom závisí aj od nás, ako sa k tomu teda postavíme, ako prispôsobíme ten svoj životný štýl tomu nášmu cieľu schudnúť.
0: Pre koho je liečba takýmito prípravkami vlastne určená? Možno nejaká veková skupina je skôr pre starších ľudí alebo naopak pre tú mladšiu generáciu?
1: Tak ten vek nie je až taký rozhodujúci. Tieto lieky, indikácie týchto liekov sa posúvajú už aj do nižších kategórií. Na Slovensku ich máme od 16 rokov a bude snaha posunúť to dokonca od 12 rokov. Horná hranica nie je obmedzená, ale vždy musíme individuálne teda posúdiť, ktorému pacientovi tieto lieky dáme, či je schopný ešte splniť tie naše požiadavky na ten silový tréning a na tie dietné opatrenia. Každopádne presne medicínsky máme určené, že sú podľa body mass indexu, komu sú teda určené tieto lieky, a to je konkrétne pásmo nadváhy 27 a viac, body mass index, ak máme nejakú inú komorbiditu, napríklad vysoký tlak, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, a nad 30, teda už to pásmo obezity aj bez takýchto pridružených ochorení.
0: Veľmi dôležitá pri týchto liekoch je strava, ale veľmi dôležité, čo lekári odporúčajú, je aj cvičenie. Povedzte nám o tom vlastne viac, aby sa potom ten...
1: By som priam povedala, že je nevyhnutné. Práve preto, aby telo pri tom chudnutí nesiahalo na tie zásoby toho svalstva. Dôležitý je silový tréning, tréning s odporom, aby to telo dostalo signál, že aha, tieto svaly ja potrebujem na svoju existenciu, na svoje prežitie, a na tieto mi nesiahaj. Preto je veľmi dôležité cvičiť s odporom. Jedno, či je to v posilovni, či je to doma, aj keď má niekto psychologickú bariéru, alebo treba nemá čas, aby niekde do posilovne chodil. Dôležité je cvičiť a precvičiť všetky dôležité svalové skupiny, čiže bedra, brucho, tricepsy, bicepsy, všetko. Aby to tak komplexne teda poňalo poňal ten človek, ten pacient.
0: Nežiaduce účinky. Poďme na ne, lebo samozrejme tí, ktorí sa obávajú alebo debatujú o týchto liekoch, o týchto injekciách, hovoria o množstve nežiaducich účinkov. Objavuje sa aj v médiách a na sociálnych sieťach, kade čo, čo z toho je pravda a čo nie.
1: Hej, asi tie najočakávanejšie sú práve tie účinky z toho tráviaceho traktu, keďže na ten nám dominantne pôsobí. My tú dávku týchto liekov titrujeme postupne nahore. Vždy začíname tou najnižšou možnou dávkou, práve preto, aby sme čo najviac eliminovali výskyt týchto nežiaducich účinkov. Ono zase je očakávané, že budeme mať nechutenstvo. Cieľom je, aby tie nežiaduce účinky nás doviedli do takého stavu, keď už nie sme si schopní poradiť sami a musíme vyhľadať lekára. To, čo môžeme očakávať, je teda to nechutenstvo, niekedy až pocit na zvracanie alebo až zvracanie, prípadne z tej druhej strany zápchy alebo hnačky. Pričom časom si to telo akoby na tú látku zvykne a intenzita týchto nežiaducich účinkov sa výrazne zmierňuje. To sú tie také asi najvypuklejšie. Ale nezabúdať, že keď nedopĺňame napríklad vitamíny alebo minerály, tak môžu sa nám lámať nechty, môžu nám vypadávať vlasy. Ak nedopĺňame dostatočne bielkoviny a chýba nám kolagén, môže ovisnúť koža, ovisnúť tvár, je taká tá strhaná tvár typická pre tieto lieky, ak sa nedodržiavajú zásady, ktoré sme si pomenovali.
0: Určite je vhodné, aby tieto lieky predpisovali odborníci. Kto všetko ich môže predpisovať, alebo čo by ste odporúčali pacientom, a pokiaľ majú teda záujem o túto liečbu. A tiež, povedzme si možno, či sú hradené, alebo v ktorých prípadoch sú hradené tieto lieky.
1: Tak začnem od toho konca. Na Slovensku časť týchto liekov patrí medzi kategorizované. To sú tie, ktoré sú určené na liečbu cukrovky a tieto sú vo väčšej miere hradené, teda čiastočne alebo až úplne zdravotnou poisťovňou. Ale lieky, ktoré používame na obezitu, ktorým liečíme obezitu, patria do skupiny nekategorizovaných a tieto zdravotnou poisťovňou hradené nie sú. Sú vyslovene na úhrade samotného pacienta. Sú to lieky, ktoré nie sú na voľný predaj, vyžadujú predpis odborníka, ideálne diabetológ, obezitológ, všeobecný lekár, niekoho, kto toho pacienta s tou obezitou si aj odsleduje, kto bude ho viesť tou obezitou, bude sledovať cestu jeho úspechu a bude na porúdzi aj v prípade nutnosti riešenia nežiaducich účinkov.
0: Určite máte pacientov, ktorí teda užívajú tieto lieky. Aká je vaša skúsenosť, aké majú potom pocity, možno po čase, kedy sa prejaví ten efekt, kedy už majú ten pocit, že wow, už niečo na sebe cítia?
1: Ten efekt stúpa so stúpajúcou dávkou. Tie úvodné dávky sú také ako keby zvykacie a tam aj hovorím, že ešte neočakávajte teda nejaký zázrak, ak sklznem do tejto terminológie. So stúpajúcou dávkou stúpa aj účinok tohto lieku a tam už teda vidíme odraz alebo efekt. Obyčajne už po mesiaci je tá prvá dávka, tá zvykacia trvá mesiac a potom ideme nahor. Čiže už ten druhý, tretí mesiac musím povedať, že dámy sú v tomto smere oveľa lepšími respondermi. Aspoň z mojej skúsenosti.
0: Treba sa tých liekov báť? Sú takí, ktorých považujú za jed, za zlo? Sú to injekcie?
1: Ak by sme mali týmto prístupom hodnotiť akýkoľvek pokrok v medicíne, asi by sme nemali ani antibiotika. Asi by sme nemali žiaden pokrok v medicíne. Sú to lieky, ktoré momentálne v klinických štúdiách sa javia ako bezpečné. Majú svoje nežiaduce účinky, tak ako má nežiaduce účinok takmer každý liek. Majú aj závažné nežiaduce účinky, o ktorých sme z časového hľadiska nehovorili. Napríklad u veľmi malého množstva pacientov môžu vyvolať pankreatitídu alebo spôsobiť žlčníkové kamene. To je zhruba 1%, ale tých 99% má z toho výrazne benefit.
0: Mojou dnešnou hostkou v našej pohotovosti bola Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pani primárka, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné. Bolo to obohacujúce nielen pre mňa, ale dúfam, že aj pre poslucháčov.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Prajem vám pokojný večer a možno aj trochu viac rešpektu k vlastnému telu. Hmotnosť totiž nie je iba číslo na váhe. Dôležité je najmä zdravie, kondícia a to, ako sa vo svojom tele cítime. Zo štúdia sa s vami lúči Viktor Vataščina, od mikrofónu Monika Krišková.

0: vyšší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Po dvojmesačnej prestávke otvárame ďalšiu z verejných nahrávok venovaných ľudovým piesňam s názvom Zaspievam si túto.
1: Leto prešlo, ani sme sa nenazdali a azda nám pribudli zážitky, to aby sme mali neskôr na čo spomínať.
2: No a zážitky sa nám ponúkajú každý deň, takže verím, že aj tie dnešné chvíle u nás v rozhlasovom štúdiu alebo už u vás doma pri radiopríjimačoch budú tými príjemnými chvíľami.
1: Podoba relácie Zahrajte mi túto ako verejná nahrávka Zaspievam si túto prináša pre vás iné prežívanie. Vy máte spevákov, speváčky i nás, moderátorskú dvojicu, pred očami. A my zasa spoza mikrofónov vidíme vás, tých, ktorí naozaj radi počúvajú Rádio Regina Východ.
2: Zaspievame si spolu. Je to dobrým zvykom a radi tento zvyk dodržíme. Milan, hraj.

0: Opäť sme si spoločným spevom dokázali, že pri speve je nám spoločne dobre a že radi preciťujeme tieto chvíle. No a zaspievať si naživo, to je určite ten najsilnejší a najpríjemnejší zážitok.
1: Dnes sme pre vás z mnohých mailov s poslucháckymi nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu, respektíve sedem spevákov a speváčok. Predstavia sa súrodenci Peter a Jozef Jenčovci z Dargova, Monika Kormaníková z Veľkého Šariša, Ľuboslav Hankovský z Rychvaldu, Terézia Vageľová z Ostaškoviec, Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej a Karin Šlampiáková z Bardejova.
0: To je teda 7 spevákov, ktorí dnes budú účinkovať. No a tým prvým je dvojica. Sú to súrodenci, bratia Peter a Jozef Jenčovci a ja ich pozývam k mikrofónom.

0: Dvaja veľkí chlapi. Toto je Jozef, toto je Peter, Jenčovci obidvaja z obce Dargov, kde pôsobí folklórna skupina Dubiny.
1: Naša skupina vznikla už v roku 1994. Spolu so mnou ju založili aj moji starší kolegovia, niektorí sú už nebohy, medzi nimi aj náš otec. No a tak sme chceli obnoviť tradície našich predkov, dedov a tak ďalej. No.
0: Dubiny fungujú. Dargov to je taká dedina, cez ktorú všetci len tak prefičíme, keď ideme na Zemplín. Ale vy ako keby ste tak boli rozkročení jednou nohou ešte do Abova, druhou do Zemplína. Dobre to tak vnímam? Pesničky sú také, že aj z jednej strany, aj z druhej strany môžu byť?
2: Môžu byť určite. Ešte je tam tretia noha, Šariš. Nad Hrelenami je hranica troch žúb podľa starého územného členenia. Je pravdou, že v našom repertoári sa objavia aj melódie z nádychov Abova, ale to je prirodzené, lebo ľudia sa vydávali a ženili cez horu, my to voláme. To znamená, že aj ten náš repertoár je okorenený alebo ovplyvnený práve týmto, čo som povedal. Máme okolo 700 rokov. Zajímavosťou ostáva aj to, že v dvoch epidémiách, bola morová epidémia a cholerová epidémia, bolo dosídlenie Dargovčanov. Bola obec vymretá až v 70%. Čiže stále sa nejakým spôsobom dosídlilo zo severovýchodu Slovenska. Čiže máme aj rusnáckú krev, tak povediac, ale dialekt máme svoj.
0: No dobrá krv tam je aj vo vašej familii, lebo Jenčovci, muzikanti, koľko muzikantov je v rodine? Vy dvaja spievate, aj hráte? Kto každý vo familii hrá na niečom?
1: Tak asi každý. Ja mám troch synov, dvaja sú vysokoškoláci, jeden už skončil školu. Doteraz stále hrali väčšinové big beat, takéto modernejšie veci, no ale sme sa ich snažili trošku preorientovať, sme im dali do ruky kontrabas, inému akordeón, uďca, tak sa naučili, jak sa dalo. No a spolu so mnou ja hrajem na husle tiež amatérsky, tak máme takú skupinku ľudovú hudbu a pomáhame si sami, ako môžeme.
2: Veľmi sa tešíme, že hudobný sprievod tvoria práve títo mladí muzikanti a okolo nich sa združila teraz v poslednom dobi tá kapelička, nová správa aj pre Dargovčanov a okolie, že máme aj tanečnú zložku. Pani Stanka Chylová, bývalá členka folklórneho súboru Čarnica.
0: To je veľmi dobré. Vy máte vplyv na mladých ľudí aj iný, lebo vy ste vychovávateľ, špeciálna pedagogika?
2: Áno, pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Sečovciach, kde sa venujem deťom ako vychovávateľ a externe ešte učím na základnej škole v Bačkove.
0: A vy ste majster odborného výcviku?
1: Áno, takisto. Majster odborného výcviku v Sečovciach v spojenej škole.
0: Takú smutnú ťahavú ste nám zaspievali a som teraz zvedavá, že aká bude tá nasledujúca.
2: Táto piesň je taká, by som povedal, svadobná.
0: Tak sme zvedaví na to, ako aj druhú pesničku zaspievajú Peter a Jozef Jenčovci.

Počúvali sme súrodencov Petra a Jozefa Jenčovcov z Dargova a k mikrofónu teraz prichádza pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša.

0: takto spieva pani Monika Kormaníková. Ja som povedala, že ste z Veľkého Šariša, ale vy ste z Jarabiny, všakže?
1: Áno, áno, my pochádzame z Jarabiny, a ja, aj manžel, a vlastne piesne a folklór nás stále držia v Jarabine.
0: Presťahovali ste sa za prácou, za bývaním, za láskou z Jarabiny do Veľkého Šariša?
1: Dá sa povedať, že za prácou, keďže aj manžel je z Jarabiny, pretože on tam najprv našiel prácu, ja som tam začala študovať, a keďže už sme mali aj deti, tak nejak sme sa tam už usídlili.
0: Takže do Prešova, kde pracujete, vo Veľkom Šariši bývate, a začali ste sa vo Veľkom Šariši o folklór teraz starať nedávno. Stretli sme sa aj na nejakých podujatiach, kde ste boli s detským folklórnym súborom Kanaš. Vy sa deťom venujete vo svojej profesii.
1: Áno, začala som s nimi spolupracovať, pomáham so spevackou zložkou, takže s deťmi spievam, a takisto aj v škole, keďže som učiteľka prvého stupňa, takže ako mi to nedá nevenovať sa tomu, takže máme aj rôzne programy, ktoré sa venujú regionálnej výchove, tradíciám, a samozrejme spievame koledy a rôzne piesne aj v škole s deťmi.
0: Tak ako ste to vy od svojich rodičov, hlavne od svojej mamky, dostali ten vzťah k ľudovým piesňam, tak vy ho posúvate ďalej. V Jarabine od malička sa vždy spievalo a tie harmónie, ktoré tam sú, vám vošli do ucha tak nejak automaticky, asi od malička.
1: Áno, keďže tradícia spevu a spevacká skupina Poliana v Jarabine, v ktorej pôsobím, existuje, bola už dlhé roky. A moja mamka bola vedúcou folklornej skupiny Poliana, takže ma to neobyšlo, museli sme chodiť, museli aj chceli s ňou na rôzne vystúpenia, ak tak to už bývávalo, keď sme nemali kde a s kým ostať. No a taktiež aj v Jarabine som bola členkou detského folklórneho súboru, potom vlastne ma zobrali už aj do Poľany. V Poľane spievam doteraz, takže naozaj celý život.
0: No a posúva sa to ďalej, pretože aj vaše deti sú úspešné vo folklóre. Pochváľte sa.
1: Áno, a možno aj tým, že sme sa odsťahovali z Jarabiny, tak sme cítili takú potrebu ostať spätí s Jarabinou, s rodinou. Aj keď žijeme vo Veľkom Šariši, ale my s deťmi rozprávame po rusínsky, nemajú žiaden problém so slovenským jazykom, ale to nárečie si uchovávame, a to aj skrz piesne a hudobný folklór. Dcera takisto spieva aj solovo, aj v skupine detského súboru Kanaš, a takisto primašuje, keďže obidve deti hrajú na husličky, a syn pôsobil v detskom súbore Dubravienka a teraz primašuje v súbore Dubrava.
0: No a Julka okrem toho vyhrala špeciálnu cenu na Vidiečanovej Habovke s vysťahovaleckými piesňami z Jarabiny. Asi to je najkrajšie, keď spieva babka, mama a dcéra a vnúčka v jednom. Tak sa mi to páči, keď to tak je. Máte vy z toho dobrý pocit, keď ste tak trojgeneračne na javisku?
1: Áno, veľmi dobrý pocit. To sa spieva asi najlepšie a najjednoduchšie. Buď som so svojimi deťmi, alebo aj v takej kombinácii, alebo aj s mamkou. A moja mamka tiež vraví, že ona si to veľmi užíva.
0: Tak aj my si teraz užijeme váš spev, pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša.

0: Pekné rady do života nám v pesničke dal Ľubo Hankovský z Rýchvaldu. Keby ste vy tu mali byť a sa sprevádzať na nejakom hudobnom nástroji, čo by ste zobrali do rúk?
1: Tak, viem pohrať celkom slušne na akordeóne, na gitare, na saxofóne. Aj nejakú bas-gitaru by som zvládol, kontrabas.
0: To znamená, že ste vy museli v nejakej muzike hrávať?
1: Áno, hrával som skoro 20 rokov v svadbovej kapele zabavovej. Sme sa volali skupina Problém. Táto kapela ešte funguje dodnes, len ja už nie som jej aktívnym členom. Ale som tam ešte mal pozvu na nejaký záskok.
0: Zaujíma ma Markovec, folklórna skupina, ktorá pôsobí v Rýchvalde, lebo aj pri jej založení ste boli práve vy.
1: Dedinská folklórna skupina Markovec z Rýchvaldu začala fungovať asi v roku 1987. Zopár žien sa dalo dokopy. A potom okolo roku 2000 sme sa dali my chlapi tak spontánne nejak dokopy. No a vtedy už sme sa potom aj premenovali Dedinská folklórna skupina Markovec.
0: Vy sám ste k spievaniu vôbec sa dostali cez svojho otca?
1: Áno, tak môj otec hrával na gitare, na ústnej harmonike, aj dokonca v evanjelickom kostole v Rýchvalde hrával na orgáne ako zborový kantor.
0: No a potom prišla do vášho života jedna speváčka. Práve v tomto probléme nevznikol problém, ale vznikla vaša láska?
1: No áno, tam som sa spoznal s mojou terajšou manželkou. Spievala s nami dajaké obdobie, hej, aj jej hlas je tiež na CD albumoch, ktoré sme s touto kapelou nahrali. Myslím, že na troch spievala manželka.
0: Výborne. A deti sa tiež ubrali touto cestou alebo úplne inde?
1: Najstarší syn je športovec, hokejista, dcera maľuje a ten najmladší chlapec chodí na gitaru a uvidíme, jak sa to bude vyvíjať.
0: Nech sa vám darí a verím, že tá ďalšia pesnička má taký zaujímavý názov Keď ja išol z vojny z Dzindzeša.
1: V Maďarsku je nejaké mesto Gyöngyös.
0: A po našomu Dzindzeš. Tak nám to zaspieva Ľubo Hankovský z Rýchvaldu.

0: vo verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už tri solové hlasy, práve dospieval aj Ľubo Hankovský z Rychvaldu.
1: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil dve svoje obľúbené ľudové piesne, pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom. A to všetko musíte stihnúť do 25. septembra.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Tá bude 5. októbra.
0: No a teraz už nasleduje rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu a starodávnym slovám i slovným spojeniam.
2: Šarišský oblaček.
0: Ak počúvate utorkové relácie Zahrajte mi túto, prihovára sa vám aj naša dnešná hostka Miroslava Gavúrová.
3: Ďakujem za privítanie.
0: Čo sa dnes dozvieme? Niečo pekné nám poviete?
3: Tak dúfam, že hej, lebo aj v podstate celý oblaček je o tom, čo som sa cez prázdniny dozvedela o šarištine ja.
0: Veľmi sa tešíme.
3: Milé východňare, leto zbehlo a myše ani nespodzívali a už tu hneška máme ďalšie Zašpívam sebe to tu. V programe to najdzece inakšie napísano, spisovne Zaspievam si túto. No ale ozdaj rozumice i našej verzii tého názvu a ste prez leto ešte nezapomli to tu svoju reč. Bo ja, Vera, po šarisky nezapomla, tadze. Však jaše ku temu ešte i nové šariske slovka naučila prez pražniny. Bo som stretla ľudzi, co znali také šariske slovka, jaké ja nikda nečula. Takže som musela priznať, že Vera nie. Neznám, co še tak po šarisky volá. Ale však vyznáce, že ja še za to nehaňbím, keď co neznám. Skorej še ceším, že toto slovka môžem šturiť do oblačka a vám ich nadpomnúc, bo však možno vy ich dobre znáce. Ja vyrosla jak mesícke dzivče a na valale ja len pre spražniny bula. Takže še samo sebu rozumí, že som daco zo starého života nepobrala. Bo my v chyži Vera nemali pošterholce a ani pľantre sebe nepamätam a už vôbec nie garlisko. No tá poďme sebe pospomínať, co to te šariske slovka znača, bo sú skapčané so starým životom a my še tu tyž teraz v radiu s týma ľudovýma pišničkami ku starému životu vracame. Perše me kamarát Peter zo šariských Lužankoch toho času z Fincic naučil, co to pošterholce. Choc v Žakarovcoch abo v Brezíne mali pod dýľami pošterholci. V dlhej luke pri Bardijove mali zaž dýle položené na postrehuľcach. A v Humenným to volali nie pošterholec, ale poškriholec. Ale všeši tým myšlelo jedno a to isté. Nosné drevo, brvno, na ktoré sa pribíja dláška. Po starému dýle. No tá my dýle doma ani u babči nemali tá, za to ja toto slovko pošterholec neznala. Ale u babči mali stodolu. Tam je takú zmerži, že som neznala, keďže me ten istý kamarát Peter opýtal, co to pľantre. Vy možno znáce, choc u vás še to asi inakší povi. V Kanašu pľanter, v Ďačove pľantro, v Toríše pľentro. Pľanter še spisovne povi vôdor. A keď z toho nič se o nič mudrejšie, ta vyšvetlím, že to povala v stodole. Na pľantro dávali v Ďačove šeno, v Kanašu mali na pľantru vtačky hnízdo, v Stankovcoch dávali zárno na pľantri a v Trsteným pri Hornádze zaž na pľandri. No a na ostatek som še pre spražniny od Joška Kocureka, rodom z Dubovici, ale toho času z Krivian, naučila slovko garlisko. I toto by som mala znať, bo však u babči mali pivnicu, ale garlisko som tam Vera nečula. Za toho čuli v Markušovcoch, bo i tam otvírajú dvere na garlisku. V Špišskom Štvartku zaž to volali harlisko. A v Kameňanoch pri Revúcej hrdlišťo. do garliska še mohli klasť grule, keď nebol taký mraz. A keď ste išli do garliska, ta ste še museli poradne schýliť. No, už znáce, co še s tým garliskom myšli. Vera, hej, garlisko to vstupná časť do pivnice. Bo však i také garlo to jak vstupná časť do našeho cela. A garlisko bolo jak veľké garlo, hrdlo do pivnice. No ale dosť už bolo vykladania. Volíme zač poslúchať paru pišničky a ozdajše i z nima doznáme dajaké nové slovka, co še ich opláci nadpomínac, že by še na nich nezapomlo. Tajak še od Hneška už nezapomne na Pošterholce, Pliantre ani na Garlisko. Hudba, hraj!
0: Ďakujeme veľmi pekne Miroslave Gavurovej a dnešný Šarišský oblaček zatvárame. K mikrofónu teraz prichádza Terézia Vageľová zo Staškoviec.

0: Terezia Vageľová pochádza zo Staškoviec, ale vy ste momentálne viacej Košičanka?
1: Momentálne študujem na ekonomickej fakulte v Košiciach. Ja som sa narodila v Staškovciach, čo je rusínska obec, a takisto aj rodičia nás naučili po rusínsky, čiže veľkú časť mojho repertoára tvoria rusínske piesne.
0: Vy ste už aj u vás doma popri základnej škole absolvovali aj základnú umeleckú školu.
1: Venovala som sa hre na flaute, ale takisto som študovala aj spev 5 rokov na Zuške. Pôsobila som vo folklórnom súbore Stropkovčan, ale odkedy som prišla do Košic, tak som aj vo folklórnom súbore Borievka v spevackej zložke. Som poznala ľudí, ktorí navštevujú tento súbor, a rovnako aj moja sestra, takže som sa pridala do kolektívu aj ja.
0: Spievate v Borievke, tým sa rozšíril aj ten obzor folklórnych regiónov, z ktorých pochádzajú piesne. Asi sú vám najbližšie tie rusínske, ale ktoré ešte rada spievate?
1: Rada spievam aj napríklad pesničky z Krivian, ktoré budem spievať aj o malú chvíľku, ale takisto sme napríklad v Borievke trénovali aj piesne z Kojšova, s ktorými sme sa predstavili aj na súťaži Videčanová habovka.
0: A veľmi úspešne ste sa tam umiestnili, takže je to také povzbudenie. Máte skúsenosť z Makovickej struny, z ďalších iných súťaží. Spieva sa vám lepšie o samote alebo so sestrou? Dokonca aj ako trio ste účinkovali na nejakých súťažiach?
1: Asi lepšie sa cítim v skupinovom speve, keďže v tom pôsobím dlhšie. Takže súčasnili sme sa aj súťaže ako Makovická struna s trio spevom, ale aj duo s mojou sestrou.
0: Je to vo folklórnom súbore pre vás niečo navyše aj tým, že máte hlasové tréningy, skúšky, kde sa aj profesionálne po tej hlasovej stránke pripravujete?
1: Určite to veľmi pomáha, a hlavne v Borievke sa snažíme mať pravidelné tréningy, aby sme sa posúvali ďalej aj v tej spevackej sile a tak. Čiže je to dôležité určite sa rozvieť aj takto.
0: Terézia Vageľová zo Staškoviec.

0: Toto je Samo Homola z Vyšnej Šebastovej, 13-ročný mladý muž, ktorý je ale víťazom regionálneho, krajského i celoštátneho kola Vidiečanovej Habovky v tomto roku v časti Instrumentalisti a svojou hrou na gajdici získal dokonca nielen zlaté pásmo, ale aj to najviac, čo sa dá získať, titul laureáta. Vystúpil aj v programe Zladený a zlatený na Folklorom festivale vo Východnej a aj tam, kde sa gajdica najviac používala, bol veľmi úspešný a získal titul laureát na 41. ročníku festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka v obci Lúčka. No, Samo, dosť si toho tento rok zvládol.
1: Ja ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali v tom, hlavne mamke, Ferkovi, môjmu pánovi učiteľovi, ktorý ma učil vlastne na gajdicu, Ojovi Stanovi Gaľovi a aj ostatným všetkým, ktorí ma podporovali.
0: No a ty pritom na tej gajdici zasa nehráš až tak dlho.
1: Tak hrajem od septembra, tak poctivo, hej. Každý deň sa snažím zahrať, aby som mal aj precvičené ruky, aj repertoár, keď bude treba.
0: Rok hráš na gajdici, ale ľudové pesničky si asi počúval oveľa skôr, aj si asi spieval. Kde to bolo u vás v rodine?
1: Tak u nás v rodine je to taká aj tradícia. Mamka tancuje, Sabinka, sestra spieva, ja tiež spievam s nimi. Hrajem, no aj detko v pulze tancoval pár rokov. Tak u nás je to taká tradícia, no.
0: Nedalo sa inak. No a kde to teraz ty vo všetkých akých kolektívoch pôsobíš?
1: V detskom folklórnom súbore Šajšanček, ale tak hrajem sám pre seba aj tak, no.
0: Okrem toho, na základnú umeleckú školu nejakú chodíš?
1: Áno, chodím do Prešova na základnú umeleckú školu Pršla, kde sa učím hrať na klarinet.
0: Takže klarinet to je potom taký ten nástroj, ktorý aj v ľudovej hudbe v Šarišančeku napríklad. Tam na čom hráš?
1: Tam hrám na zobcovú flautu a pišťalky, keď treba aj takéto pastierské nástroje iné, ale od septembra by som mal hrať aj na klarinete.
0: Ty nám teraz zahráš to, s čím si bol taký úspešný na všetkých tých Vidiečanových Habovkách?
1: Áno, ja by som vám zahral teraz pasáž, ktorú ja som sebe pripravil, ktorú som vlastne hral na Vidiečanovej Habovke, áno.
0: Tak to hrá Samo Homola z Vyšnej Šebastovej.

Ďakujem, Samo. Ďakujem veľmi pekne. Samo nás preniesol symbolicky na Vidiečanovú Habovku, kde úspešne zaznelo toto jeho súťažné číslo. Teraz príde zaspievať Karin Šlampiaková z Bardejova.

0: Karinka, ty máš 11 rokov a bude z teba speváčka? Tebe niekto spieval od malička, že tak pekne spievaš?
1: Tak mamka mi od malička spievala u spevanky, neskôr ma začala učiť pesničky, potom ma prihlásila na tanečnú, kde pani učiteľka zistila, že viem pekne spievať. Podala to mamke a mamka ma prihlásila na spev do Svidníka ku pani učiteľke Haline.
0: No a čo sa ti viacej páči, to tancovanie alebo spievanie?
1: Aj tancujem, ale tak narovnako sa mi to páči.
0: U vás doma s mamkou si aj teraz zaspievaš a pribudne k tomu aj niekto ďalší ešte z rodiny?
1: Tak ja spievam s mamkou, niekedy duo so sestrou a ešte tak dedko spieva.
0: Ty keď tak dobre spievaš, tak ťa v škole posielajú na všetky súťaže spevácke, aby si ich vyhrávala?
1: Oni ma neposielajú, niekedy mamka alebo zo Zúšky. Slavík Slovenska som dvakrát vyhrala okresné kolo, Vianočná hviezdička a tento rok Makovická struna sme s sestrou Zlaté pásmo. A inak tak vystúpenia na mestskom úrade jubilantom chodím spievať, rodinné oslavy a festivály.
0: Tak, to je správna speváčka. Karin Šlampiaková z Bardejova nám teraz zaspieva takú svoju podľa seba. Nech sa páči.

0: Verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali súrodenci Peter a Jozef Jenčovci z Dargova,
0: pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša,
1: pán Ľuboslav Hankovský z Rychvaldu,
0: Terezia Vageľová zo Staškoviec.
1: Nielen spieval, ale tiež na gajdici zahral Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej.
0: A spievala nám aj Karin Šlampiaková z Bardejova.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk a neváhajte dlho, urobte to do 25. septembra.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 5. októbra podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia tvorcovia relácie, zvukoví majstri Gabriel Nikházy a Adam Ďurka,
1: produkčná Andrea Rímska
0: a moderátorská dvojica Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: Aká by to bola naša relácia, keby sme si aj na záver nezaspievali s vašou pomocou. Takže ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli. Milan, zahraj.

Príjemný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V našom útorkovom pravidelnom putovaní za folklórom sa tento raz opäť po čase vyberieme do obce Solčany. Tie sú známe nielen vďaka krásnej a špecifickej výšivke. Pôsobia tu tri spevácke skupiny – Rúže, Lidovec a Lišňanka. A my si dnes pri rozprávaní o Solčanoch budeme hrať ľudové piesne z Hornej Nitry a okolia Solčian. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Obec Solčany, ktorá leží neďaleko Topolčian, na prelome 14. a 15. storočia mala charakter mestečka. Do 15. storočia patrila Zoborskému kláštoru a Nitrianskému biskupstvu, potom hradu Branč a panstvu Hrušov. V 16. a 17. storočí sa stala niekoľkokrát terčom rabujúcich Turkov, žoldnierov a povstalcov. Začiatkom 19. storočia ju do vlastníctva získala rodina Odeskalchijovcov, ktorá tu po roku 1818 dala postaviť reprezentačný klasicistický kaštieľ obklopený rozsiahlým parkom. V roku 1831 bol v obci postavený cukrovar. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, neskôr sa tu rozvinuli i remeslá a obchod. Dnes sú Solčany súčasťou Tríbečsko-Inoveckého regiónu a mikroregiónu Západný Tríbeč a Svornosť. Je to rozvinutá obec s kompletnou infraštruktúrou, vrátane čističky odpadových vôd. Solčany majú vybudovanú obchodnú sieť, niekoľko reštauračných zariadení, základnú a materskú školu, zdravotné stredisko, je tu sídlo rímskokatolíckeho farského úradu, obec má i športový klub, dychovú hudbu, ktorá má názov Sližár, a spomínané folklórne spevácke skupiny Lišňanka, Ruže a Lidovec. V Solčanoch s dlhoročnou tradíciou pôsobí aj dobrovoľný hasičský zbor. Zo Solčian z rodu Odeskalchijovcov pochádzala dokonca jedna zo žiačok Ludvika van Beethovena.

Ševnenie pre ľudovú pieseň by im mohli závidieť aj mnohé mladšie ročníky. Od roku 2005 pracuje ako vedúca skupiny pani Mária Babčanová. Svojím programom sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizuje obec Solčany, ale účinkujú aj mimo obce. Zvlášť obľúbené bývajú vystúpenia pri sadení mája. Spievajú ľudové a zľudovelé piesne zo svojho regiónu, ale aj piesne zo svojej rodnej dediny. Veľmi dojemné bývajú vianočné stretnutia, ktoré organizuje obecný úrad. Lišňanka sa pravidelne zúčastňuje aj prehliadky speváckych skupín, ktoré usporadúva obec Nitrianska Streda spolu s Tríbečským osvetovým strediskom v Topoľčianoch.

presne 12. januára 2011. Práve v tento deň sa zišla prvá skupina šiestich mužov, ktorí urobili základ dnešného mužského speváckeho súboru. Boli to Marian Veverka, Miloš Klačanský, Karol Bíli, Jaroslav Hačko, Jozef Šiška a Peter Vranka. Postupne sa k ním pridávali i ďalší. Jaroslav Hačko a Karol Hula, ktorý Rady Lidovca po roku opustil, Peter Minársky, Daniel Adamec, Pavol Hajnovič, Peter Šimko a Ján Minársky. V súčasnosti má Lidovec 12 členov. Usiluje sa o rozvíjanie a propagáciu prejavov tradičnej kultúry v obci Solčany a v celom mikroregióne Západný Tríbeč. Snaží sa o vyhľadávanie, uchovávanie, udržiavanie a propagovanie ľudových piesní a zvyklostí, zvykoslovia, tradičného odevu a nárečia tohto regiónu.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do obce Solčany. Spoločne sme počúvali ľudové piesne z Hornej Nitry a aj priamo z tejto obce. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora vám prinesieme jednu z noviniek. Prišla s ňou ľudová hudba Richtári a speváci Pavlína Šolcová a Vladimír Homola. Rozprávať sa budeme o ich spoločnom projekte A tak bolo, život v ľudovej piesni. Pre túto chvíľu sa lúčia Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra Roberta Fica rozhodne, ako sa vysporiada s vysokými cenami palív. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia odvolá na budúci týždeň. Dnes má byť premenlivo teplota 11 až 21 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Vláda by dnes mala rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností, oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa opozície okolité krajiny postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám palív, len Slovensko nie. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu. Po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
2: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Medzinárodné spoločenstvo by sa podľa neho malo kvôli tamojšej situácii hanbiť. Vyzval tiež na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom a tiež na vytvorenie alternatívneho modelu umelej inteligencie nezávislého na Číne a USA. Britský premiér Andy Burnham počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo je pripravené postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Poukázal pritom na obavy, že táto technológia by mohla prekonať bezpečnostné opatrenia a potenciálne ohroziť aj národnú bezpečnosť. Burnham zdôraznil, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia prijímať vlády a nie technologické spoločnosti. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh. Na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra, blokovaný je pravý pruh a na D1 pred Popradom smerom z Prešova na kilometri 334 opravujú mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Je streda 23. septembra, pracovný týždeň je už vo svojej polovici a pred nami je ďalší septembrový deň. Leto je za nami, ale na výlety a prechádzky je stále dosť príležitostí. Jeseň prináša do prírody iné farby a scenérie a mnohé miesta sa oplatí navštíviť práve v tomto období. Preto sa dnes budeme viac rozprávať o prírode a výletoch. Zaujíma nás, kam najradšej vyrážate do prírody na začiatku jesene. Tak nech sa vám našej spoločnosti dobre vstáva a príjemne sa naladíte na denný rytmus. Dnešným rádiobudíkom vás budú prevádzať od techniky Pavol Gedra a od mikrofónu Luka Grbič.
4: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

Dnešný deň v kalendári patrí Zdenkám a Zdenám. Obe mená majú slovanský, respektíve český pôvod a ich význam sa spája so slávou. Ak máte medzi svojimi blízkymi niektorú z dnešných oslávenkyň, skúste jej tento deň spríjemniť milým slovom či pozornosťou. K blahoželaniu sa pripájame aj my z Rádia Regina Východ a všetkým Zdenkám a Zdenám prajeme všetko najlepšie k meninám.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Začiatok jesene má svoje čaro aj pre ľudí, ktorí počas leta prírodu možno až tak veľmi nevyhľadávajú. Rána sú chladnejšie, cez deň ešte dokáže byť príjemne a v lese už cítiť, že sa pomaly mení sezóna. Stromy ešte nemusia byť celé farebné, ale sem tam sa objaví žltý alebo červený list vzduchu. Vzduch je sviežejší a večer prichádza o niečo skôr. A práve teraz je podľa mňa jeden z najlepších časov vyraziť niekam von. Nemusí to byť žiadna veľká túra ani niekoľkohodinový výstup. Niekedy úplne stačí vybrať sa na hodinu do lesa, prejsť sa okolo vody alebo si urobiť menší výlet niekam, kde sme dlho neboli. Na východe Slovenska máme pritom možností naozaj dosť, či už vás lákajú Tatry, Slovenský raj, Slanské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina, alebo pokojnejšie miesta v okolí miest a dedín. A potom sú tu hrady, vyhliadky, lesné chodníky či obyčajné poľné cesty, kde sa človek môže prejsť bez toho, aby potreboval turistickú výbavu. Možno práve v tomto je začiatok jesene príjemný, nemusíte mať cieľ, ktorý musíte za každú cenu dosiahnuť. Môžete si jednoducho povedať, že dnes idete na vzduch, trochu sa prejsť, vyčistiť si hlavu, porozprávať sa s niekým blízkym alebo si len na chvíľu vypnúť telefón. A k jeseni samozrejme patria aj výlety, ktoré nekončia posledným kilometrom na turistickom chodníku. Možno to poznáte, po prechádzke sa niekde zastaviť, založiť oheň, opiec si špekáčik, chlieb alebo len tak sedieť pri ohni a rozprávať sa. V lete je človek vonku dlho automaticky, ale na jeseň má takéto posedenie pri ohni trochu inú atmosféru. Ochladí sa, tak sa všetci prirodzene posunú bližšie k ohňu a z obyčajného výletu je zrazu spoločný večer.

0: A možno máte práve vy svoje miesto, kam sa každú jeseň vraciate. Nemusí byť známe ani turisticky atraktívne. Môže to byť kopec nad vašou obcou, les, kam ste chodili ako deti, obľúbená chata alebo miesto pri vode. Tak sme dnes zvedaví práve na vaše jesenné miesta, kam najradšej vyrážate do prírody, keď sa leto pomaly končí. Máte radšej poriadnu túru, krátku prechádzku alebo spontánny výlet bez veľkého plánovania a patrí k vašej jeseni aj opekačka, oheň a posedenie s rodinou či priateľmi? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo pošlite správu na náš WhatsApp. Možno si dnes navzájom nájdeme aj niekoľko tipov, kam sa oplatí vybrať.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: ráno v rádiu Regina Východ.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra, blokovaný je pravý pruh. A na D1 pred Popradom smerom z Prešova na kilometri 334 opravujú mostné závery. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomíname režiséra, scenáristu a dokumentaristu Martina Slivku. Rodák zo Spišského Štiavnika vyštudoval dokumentárny film u Karola Plicku. Neskôr aj etnografiu a folkloristiku. Pôsobil v slovenskej filmovej tvorbe, režíroval v štúdiu krátkych filmov v Bratislave a svoje skúsenosti odovzdával aj študentom na Vysokej škole múzických umení. Autorsky sa podpísal pod viac ako 140 filmami a viac než 10 ročia sa venoval aj slovenskému ľudovému divadlu. Ako vnímal dokumentárnu tvorbu, si teraz pripomenieme prostredníctvom rozhlasového archívu.
2: Viete, dokument všetko si žiada svoje. No. Žiada si to riadnu prípravu, žiada si to realizačné podmienky, žiada si to chápavú dramaturgiu a množstvo ďalších vecí, ktoré tvoria dokumentárny film. Môžete sledovať nejakú tému niekoľko rokov, alebo čosi, to zaniklo. A to žijeme v dobe, kedy by na každom rohu mala vrčať kamera. Opravdu, tí dokumentaristi by dnes mali pracovať od rána do noci. Lebo to nie je len tvorba toho, čo je na plátne, ale to sú aj dejiny, ktoré vytvárame. Raz sa spýtajú, a kde boli tí, čo mali písať audiovizuálne dejiny zeme.
1: Martin Slivka zomrel 23. septembra 2002 v Bratislave. Za svoju filmovú tvorbu získal viac ako 40 ocenení na zahraničných festivaloch.

Dnes bude premenlivá, oblačnosť k večeru sa na viacerých miestach postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky vo vyšších polohách nad 1800 metrov aj sneženie. Teploty vystúpia na 16 až 20 stupňov, na severe bude väčšinou 11 až 15 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vej vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

0: Je 5 hodín 42 minút a v dnešnom rozhlasovom lexikone si pripomenieme bratislavský zvukový denník. Špeciálne vysielanie pre hlavné mesto, ktoré sa v éteri prvýkrát ozvalo v januári 1972.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio Víkend.
3: Zábava, poučenie a hudba na vaše voľné chvíle.
4: Bansko-Bystrické rozhlasové štúdio začalo magazín vysielať v januári 1969 na Národnom okruhu. Relácia pôvodne vznikla v literárnej redakcii, čomu čiastočne zodpovedal aj vtedajší obsah. Dnes sú to predovšetkým tipy na zaujímavú turistiku, cyklotrasy, kultúrne podujatia a rozhovory s odborníkmi i s lokálnymi nadšencami. Medzi prvých redaktorov Rádio Víkendu patril aj neskorší športový redaktor a komentátor Stanislav Dudka.
5: Dva týždne pred vysielaním Ladislav Balek a Rudolf Machovič vyrazili na služobnú cestu. Obaja múdri páni, jeden spisovateľ, druhý básnik. No a vzali aj mňa. Cieľom bol Trenčín a širšie okolie. Viem, že sme nahrávali na Homolke. Bol tam zaujímavý chatár, brat herca Martina Gregora, taký jeho dvojník, by sa dalo povedať. A potom v Trenčíne. Laco Balek a Rudo Machovič boli majstri slova, vedeli sa na relácii ju pripraviť, prepáčte ten výraz, vymakať ju. Len škoda, že ju nemohli robiť dlhšie. Ale semeno, ktoré zasiali, tak povediac básnicky, padlo na úrodnú pôdu.
4: Rádio Víkend môžete počúvať stále v sobotu predpoludním.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
6: 4 kone vrané ťahajú ma zvané, pretože som minulý rok

0: Dnešná 5. hodina prichádza do svojho záveru, no ráno sa pre mnohých z vás ešte len začína. Veríme, že ste vstali tou správnou nohou. Počúvajte nás naďalej na frekvenciách Rádia Regina Východ.
1: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
2: Rádio Regina hrá pre vás.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Písaval jej krátke básne pobláznený romantik. Čakával, kým svetlo zhasne, ten falošný kúzelník. V starom bare na nábreží, ostrý ako žihadlo,

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia definitívne schválila predĺženie protiruských sankcií o 36 mesiacov. Šéf iránskej diplomacie oznámil americkej strane podmienky pre otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Členské štáty Európskej únie v utorok v písomnej procedúre definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili 3 osoby a 1 subjekt. Sú medzi nimi rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Friedman. Ide o bezprecedentne dlhé predĺženie platnosti individuálnych sankcií. Doteraz ich obnovovali každých 6 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali o energetickom prímeri s Ruskom a ukončení vojny na Ukrajine. Prezident Zelenský doplnil, že je pripravený uzavrieť akékoľvek energetické prímerie s Ruskom. Zároveň zdôraznil, že sa neviedli žiadne rozhovory o tom, že by Kyjev jednostranne zastavil svoje útoky na ruské rafinérie. Ukrajinská hlava štátu zopakovala, že je pripravená stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v rámci trojstrannej schôdzky s Donaldom Trumpom. Európa sa v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine nemôže spoliehať iba na Spojené štáty, povedal prezident Peter Pellegrini po začiatku všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia Organizácie spojených národov v New Yorku. Európska únia by mala podľa neho nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny.
2: Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom je výrazne vyššie, ako bolo pred niekoľkými mesiacmi. Samozrejme, budeme podporovať každého jedného vrátane prezidenta Trumpa, aby si opäť sadli za rokovací stôl predstavitelia Ukrajiny, Ruskej federácie aj Spojených štátov. Bolo by fajn, keďže ten konflikt je na európskom kontinente, aby za tým rokovacím stolom sedela aj Európa.
1: Slovensko podporuje diplomatické úsilie o vytvorenie podmienok na bezpečnú plavbu v Čiernom mori. Je pripravené podporiť medzinárodné iniciatívy smerujúce k vytvoreniu humanitárneho námorného koridoru. Na ministerskom podujatí k Ukrajine na zasadnutí valného zhromaždenia OSN to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa v New Yorku na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN osobne stretol so zvláštnym americkým splnomocnencom Stevom Witkoffom, aby mu oznámil podmienky Teheránu pre znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Tie zahrňajú okamžité zrušenie americkej blokády iránskych prístavov, okamžité uvoľnenie mrazených iránskych aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch odporu. Podľa iránskej štátnej televízie IRIB sa stretnutie uskutočnilo na Witkoffovú žiadosť a iránska strana ju prijala práve z dôvodu oznámenia podmienok pre otvorenie prielivu. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra tohto roka do 6. januára 2027. Dnes bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Priestor dostáva aj doprava. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra, blokovaný je tam pravý pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova na 334. kilometri opravujú mostné závery. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Je krátko po 6:00 a my pokračujeme v Rádio Budíku. V tejto hodine vás budeme sprevádzať zaujímavými témami a praktickými informáciami. Pozrieme sa napríklad na nezvyčajnú premenu skládky Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi. Na jej zasypanej časti totiž vzniká projekt, ktorý má byť európskym unikátom. Aby ste vedeli, s čím počas rána počítať, pridáme počasie a aktuálnu situáciu na cestách. Ku koncu hodiny otvoríme aj tému deti v online svete, ako im nastaviť hranice a pritom s nimi nestratiť kontakt. O zvuk sa dnes stará Pavol Gédra a pri mikrofóne je Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Skládka Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi slúži už 10 ročia celému spišskému regiónu. Momentálne však na jej zasypanej časti vzniká jeden z európskych unikátov. Redaktor Timotej Krupa zisťoval od riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila, čo so starou skládkou v najbližšej dobe chystajú.
1: Spoločnosť, ktorá prevádzkuje skládku, uzatvorila ju a teda na druhom mieste ju otvorí, čiže momentálne, keď to je tak zjednodušene poviem, sypu odpad do jamy a kopec tam vznikne za 10 ročia. No a tam, kde sa sypali tie 10 ročia predtým, tak sa použil nie štandardný postup zazelenenia, to znamená zatravnenia tej skládky, ale naozaj do tej zmesi tých bežných tráv sa dali tie druhobohaté lúky.
2: Ako vravíte, nie je to štandardný postup, prečo sa práve pre tento krok rozhodla spoločnosť Brantner Nova, ktorá spravuje skládku?
1: Keď si spoločnosť požiadala o otvorenie novej skládky, nového miesta, tak na tom mieste bola tá druhobohatá lúka, tá klasická spišská lúka, už taká archaická, ktorú už málo vidieť, lebo v krajine sa všetko intenzifikuje, poľnohospodári, čiže málo týchto pôvodných lúk, aké videli ešte naši starí rodičia 50 rokov dozadu. Spoločnosť sa mohla rozhodnúť pre dva postupy. Buď teda zaplatí spoločenskú hodnotu tej lúky, čo bola celkom slušná somička, alebo teda navrhli sme aj také riešenie, pokúsi sa ako keby premiestniť tú lúku, kde vytvorí tú novú skládku, na tú starú skládku.
2: Neznie to ako jednoduchá úloha, čo všetko si vyžaduje takýto postup, takého zatravňovania a navratu k takémuto pôvodnému ekosystému?
1: Má to tiež niekoľko postupov. Základ je, že sme museli nájsť niekto, kto to v podstate vyrába na Slovensku. Je to jeden producent z západného Slovenska, ale nemá to úplne regionálne. Ale to až tak nevadí, hej, že to nie je úplne tá margaretka zo Spiša, ale to margaretka zo Slovenska. No ale teda presne sme si namiešali takýto mix vodný, lebo niektoré druhy nerastú na Spiši, v tých druhobohatých zmesiach, čo rastú na západnom Slovensku, a to bola zásadná vec, aby sa tu zase nedostal druh, ktorý tu prirodzene nerastie. Čiže prvý postup je vysiate semená tej zmesi, hovorím ako slovenskej, ale druhý zaujímavejší ešte postup je v podstate presadiť také štvorce, a to by mali robiť, čiže z tej originálnej lúky, také štvorce veľkosti 1x1 meter sa priamo akože vykopú a presadia do tej novovzniknutej skládky. Tam máme za ruku toho naozaj pôvodného rastlinstva. Ale aj tak si myslím, že najväčší vplyv bude na to, že v tom okolí naozaj sa niekoľko hektárov ešte tých druhobohatých lúk nachádza. Čiže to sa prirodzene dosytí aj z toho okolia časom. Chce to čas.
2: Ten čas asi bude kľúčový, pretože keď sa prechádza momentálne autom smerom na Markušovce okolo skládky, tak ešte nie je vidieť tú zelenú lúku. Ako dlho to bude trvať, kým bude ten efekt taký viditeľný?
1: Nie je to tak jednoduché, lebo návštevník vlastne, alebo človek nevidí od Spišskej Novej Vsi už nejaký zelený kopec rozkvitnutý. Za prvé treba prísť bližšie a za druhé je to iba ešte v procese tvorby. Ale chcem povedať, tu upätie skládky, tie staršie časti, čo boli zatravnené pred pár rokmi, vykazujú celkom dobrú kvalitu. My sme si dali horizont 10 rokov, čiže za rok sa to neurobí určite. Treba nechať tomu čas a treba najdôležitejšie ten správny, tá správna starostlivosť o to, čiže naozaj maximálne dvakrát ročne kosiť. Čiže v tomto čase sa práve kosí na vrchole leta druhýkrát. Ak by sa to kosilo viackrát, tak to už nevyhovuje tým domácim rastlinám, lebo na Spiši tradične boli jedna, maximálne dve tie kosby na tých lúkach, čiže oni sú adaptované na to tie rastliny, že toto znesú.
0: Aj miesto, ktoré dlhé roky slúžilo ako skládka, tak môže

0: počasie.
1: Je 6 hodín 20 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko.
1: Tak aké máme u nás aktuálne teploty?
2: Aktuálne v Poprade 4 stupne, Kešmarok 8, Tatranská Lomnica 5, Plaveč 9, Bardejov 10, Prešov 9 stupňov, Tisinec 10, takisto Medzilaborce, Jakubovany 9, aj Čaklov, či Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná 3, Silica 7, Moldava nad Bodovou 6, Gelnica 7, Košice 7, Trebišov 9 a Somotor aktuálne 9 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polohách nad pásmom lesa je od prudkého vetra až lokálne búrlivého. Čo sa týka oblačnosti, tak je väčšinou to oblačné počasie, avšak na Spiši aj častočne gemery, či na juhu Abova miestami zmenšená oblačnosť. Momentálne je to bez rážok.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Očakávame, že bude premenlivá v severnej polovici, spočiatku veľká oblačnosť, zrážky skôr už ojedinele, a to prehánky od 1800 metrov zrážky snehové. K večeru vlastne skôr bez zrážok a najmä výrazné zmenšovanie oblačnosti na väčšine územia Slovenska. Za tejto situácie je denná teplota 16 až 20 stupňov, čo je teplota podobná ako včera. V severnej polovici 11 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Spočiatku slabý, postupne sa rozfúka, bude severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazoch ešte silnejší, a k večeru začne vietor postupne slabnúť.
1: Môžeme s takýmto počasím počítať aj vo štvrtok a piatok?
2: Vo štvrtok bude očosi menej oblačnosti, asi hlavne v noci a do poludnia. V priebehu dňa pribúdanie oblačnosti a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota väčšinou 14 až 19 stupňov. V piatok už bude skôr oblačnejšie počasie, to znamená veľká prechodne zmenšená oblačnosť a najmä cez deň zrážky miestami dáž a prehánky, vo vysokých polách snehové sneženie. Za tejto situácie denná teplota väčšinou 15 až 20 stupňov, v severných okresoch okolo 13 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Čerbová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.

0: Je 6 hodín 27 minút a veríme, že s nami ostanete aj po 7, pretože budete mať možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Piska Nová Ves Svit. Počúvajte nás naďalej.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Zelená vlna.
0: Pozrime sa aj na cesty. Medzi na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na pracovisko cestárov natrafíte aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra, blokovaný je tam pravý pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova na kryl kilometri 334 opravujú mostné závery, úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A radary ste videli v Košiciach na konci triedy SNP smerom na Alejovú na vjazde do Prešova z Ľubotíc medzi Čaňou a Ždaňou. Máme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Keď sa povie jesenná prechádzka, možno si každý predstaví niečo trochu iné. Niekto potrebuje poriadny kopec, inému stačí hodinka v lese a niekto sa rád len tak prejde po okolí a pozoruje, ako sa mení krajina. Na východnom Slovensku pritom nemusíme cestovať ďaleko, aby sme si užili peknú jesennú prírodu. Veľmi príjemné sú napríklad Slanské vrchy, Čergov alebo okolie Šarišského hradu. A ak máte radi výhľady, jesenné počasie často ponúkne veľmi dobrú viditeľnosť a krajina môže vyzerať úplne inak ako počas leta. A potom je tu samozrejme slovenský raj. Na jeseň už býva o niečo pokojnejší a práve kombinácia lesa, skál a farebného listia vie vytvoriť veľmi peknú atmosféru. Kto nechce veľkú túru, môže si vybrať aj kratší okruh alebo prechádzku v okolí svojho mesta či obce. Jesenný výlet pritom nemusí byť iba o chôdzi. Môžete si so sebou zobrať termosku s čajom, fotoaparát, skúsiť fotografovať meniace sa farby prírody alebo si jednoducho nájsť miesto, kde si na chvíľu sadnete a budete počúvať les. Ak máte radi hubárčenie, práve jeseň je pre mnohých hubárov obdobím, na ktoré čakajú celý rok. A ozvala sa nám aj Adriana, ktorá napísala veľmi peknú vec. Hovorí, že prechádzky v lesoch sú pre ňu tým najlepším spôsobom, ako si oddychnúť. Má rada zvuk lesa, spev vtákov a dodáva, že veľké čaro majú aj opekačky v chladnejšom počasí. Vtedy podľa nej oheň nie je iba príjemný, ale človek ho naozaj ocení. A jej obľúbeným miestom je Kojšovská hoľa. Spomínajú ako krásne miesto, ktoré má podľa nej stále veľmi prirodzený charakter. A možno práve toto je dobrý tip aj na dnešný deň. Nemusíte čakať na víkend ani plánovať veľkú turistiku. Ak máte niekde blízko les alebo chodník, skúste si po práci jednoducho obuť topánky a vyraziť. A krátka prechádzka môže byť príjemnou zmenou po celom dni. Ak už máte svoje jesenné miesto, kam sa pravidelne vraciate, pokojne nám o ňom napíšte. Možno práve váš tip bude inšpiráciou pre niekoho, kto hľadá miesto na najbližší výlet. Napíšte nám na Facebooku Rádia Regina Východ alebo na našom WhatsAppovom čísle.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je 6 hodín 40 minút a poďme si spoločne vypočuť, aké bude dnes počasie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach postupne vyjasní. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky vo vyšších polohách nad 1800 metrov aj sneženie. Teploty vystúpia na 16 až 20 stupňov, na severe bude väčšinou 11 až 15 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nárazoch môže byť ešte silnejší.
1: Vrám si, čo chceš, no stále som to ja. Čo tu stojí a vymýšľa slova. Počúvaj hlas, počúvaj hlas.

0: Ak ste vyrastali pri televízii v 90. rokoch alebo na prelome tisícročí, túto tvár si pravdepodobne pamätáte. Kevin Sorbo bol totiž pre celú jednu generáciu jednoducho Herkules. Americký herec sa preslávil seriálom Herkules, ktorý sa začal vysielať v roku 1995 a vydržal 6 sezón. Dobrodružstva gréckeho hrdinu sa dostali aj na slovenské obrazovky a spolu so seriálmi ako Xena patrili k televíznej popkultúre, ktorá na u nás výrazne sprevádzala prelomom tisícročí. A práve Herkules sa stal úlohou, ktorá Sorbovú kariéru definovala. Neskôr si zahral napríklad kapitána Dylana Hunta v sci-fi seriáli Andromeda a pokračoval v ďalších filmových a televíznych projektoch. Prečo však práve seriálový Herkules tak silno zarezonoval aj u slovenského diváka a čím boli podobné dobrodružné seriály 90. rokov také príťažlivé? Aj na to sa pozrieme s filmovou historičkou a teoretičkou doktorkou Slavomírou Kočiš.
1: Za masívnym úspechom Herkula nebol len samotný seriál, ale aj špecifická stratégia televízneho trhu v 90. rokoch. Slovenské televízie nakupovali zahraničný obsah prostredníctvom tzv. Akvizičných balíkov. Ak chcela stanica získať licenciu na divácky megahit, ako boli napríklad Priatelia, Pobrežná hliadka alebo práve Herkules, hollywoodske štúdia ju podmienili odberom desiatok priemerných či nízkorozpočtových filmov. Programovú štruktúru tak často doplňala produkcia nižšej kvality, ktorej hlavným účelom bolo vyplniť vysielací čas. Práve v tomto prostredí však seriálová tvorba dokázala výrazne vyniknúť. Herkules síce disponoval skromnejším rozpočtom, papírovými kulisami a jednoduchými trikmi, no ponúkol niečo, čo mnohým filmom chýbalo. Konzistentnú kvalitu, charizmatického Kevina Sorbu a ľahkosť, s akou spájal antickú mytológiu s moderným humorom. Zatiaľ, čo väčšina titulov z akvizičných balíkov rýchlo upadala do zabudnutia, Herkules sa stal pevným pilierom víkendového vysielania fenoménu, ktorý definoval televíznu zábavu v svojej dobe.
2: Retro je in. Regina hrá hity.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Digitálny svet prináša deťom množstvo možností, no zároveň aj rizika od kyberšikany a straty súkromia až po nevhodný obsah či príliš veľa času pred obrazovkami. Rodičia preto často riešia, ako nastaviť hranice a pritom nestratiť so svojimi deťmi kontakt. Dá sa ich pred nástrahami online prostredia vôbec úplne ochrániť, povie Barbora Okruhľanská z platformy Digitálny rodičia.
1: Tieto témy ako agresivita aj v hrách, ako je pornografia, ako sú akékoľvek obsahy, ktoré nie sú určené očiam detí, veď my rodičia ich chceme v prvom rade od toho ochrániť, to je všetko fajn. Ale keby som sa vás pýtala, dá sa ochrániť dieťa v bežnom svete v 100%? Dá sa to, aby sa nikde nepodklone odrelo, aby keď ho pošleme na tábor, aby sa tam zle niečo náhodou nestalo, alebo keď sa vyjde hrať na ihrisko, aby tam nejaký sused na ňo nehulákal alebo suseda podraždená? No dá sa, no nedá sa úplne ochrániť naše dieťa od všetkého zlého, ale dá sa im rozprávať o tom predtým. Počuj, ak sa niečo takéto stane, a ja viem, že svet má aj takéto nástrahy, aj takéto negatíva, choď od toho preč. Ako od toho suseda by si utekal ďaleko, od toho, kto tam na teba kričí, by si utekal. Ak by si sa zranil, tak by si to riešil s učiteľom a s rodičom, tak isto v tomto prostredí online digitálnom. Utekaj od zlých vecí, nevenuj im pozornosť, nepozeraj veci, ktoré nie sú tebe určené, ktoré ti môžu veľmi uškodiť. A ak máš problém, tak som tu a môžeš mi povedať čokoľvek, aj keby si mala pocit, že sa nahnevám a že ti chvíľu nebudem rozumieť, ale ja som tu pre teba.
0: Rádio Regina, dobre vedieť.

0: záverom 6. hodiny dostávajú priestor kolegovia z Bratislavy. Budete môcť počuť aktuálne novinky, tie domáce, ale aj zahraničné. Zostaňte naladení, o chvíľu je tu Rádiožurnál.
1: Iniba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa bude zaoberať vysokými cenami benzínu a nafty. Premiér Robert Fico vyzval na spoločný postup Európskej únie. Kyjev oznámil, že je pripravený na energetické prímerie s Moskvou. Podľa Donalda Trumpa by mohlo dôjsť dohode. Dnes polooblačno, ojedinele prehánky s teplotou najviac do 21 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet dnes rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Včera o tom informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Podľa opozície však na miesto hľadania riešenia hľadá vinníka, čiže úniu.
2: Cieľom našej vlády je držať ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, konštatuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Sledujúc vývoj cien, je však potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický. Z toho dôvodu pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
2: Za rastom cien vidí vojny chamtivé ropné spoločnosti a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Opozičné strany naopak kritizujú premiéra, že stále nenašiel riešenie, kým oni ich majú viacero. SAS navrhuje zníženie daní na pohonné látky, hnutie Slovensko zdanenie Slovnaftu a PS by zaviedla palivové šeky pre domácnosti, pokračuje podpredseda PS Ivan Štefunko.
4: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
2: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD, český zámer je na zváženie.
5: Predpokladám, že vláda bude so Slovnaftom o tomto rokovať a do akej miery pristúpi ku nejakému osobitnému zdaneniu, uvidíme.
2: Podľa premiéra je Európska únia v hľadaní riešení nečinná, zároveň tvrdí, že súčasný vývoj cien palív je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu únie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: V sídle Organizácie spojených národov v New Yorku pokračuje druhý deň všeobecnej rozpravy. Vystúpenia počas prvého dňa boli najmä o vojnách, bezpečnosti a otázke o samotnej OSN. Najvýraznejší bol prejav prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Americké médiá hovoria, že sa prihováral domácemu obecenstvu na miesto svetového.
6: Donald Trump prišiel pred svetových lídrov obhajovať svoju zahraničnú politiku. Najviac priestoru venoval Iránu a vojne, ktorú Spojené štáty proti Teheránu vedú. Zopakoval, že americká vojenská operácia zabránila Iránu získať jadrovú zbraň. Zároveň však pripustil, že pred sebou vidí dve možnosti. Dohodu alebo vojenskú eskaláciu. Mám pred sebou veľké rozhodnutie. Podarí sa uzavrieť dohodu s Iránom, ktorá mu umožní obnoviť sa a stať sa ešte silnejším krajinou, alebo Islamskú republiku zničím a urobím to rýchlo, aby už nikdy nemohla zabíjať a ničiť ľudí a krajiny. Americký prezident zároveň vyzval ostatné krajiny, aby sa pripojili k ekonomickej izolácii Iránu. Diplomáciu ale neuzavrel. Predstavitelia Teheránu sa s jeho administratívou v New Yorku stretli. Podľa Donalda Trumpa išlo o dobré rokovanie. Podrobnosti ale nezverejnil. Rázny tón zvolil pred valným zhromaždením aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vyzval na pomoc Ukrajine. Musíme Ukrajincov chrániť a pred blížiacou sa zimou ich musíme chrániť ešte viac než doteraz. Pokiaľ ide o energetiku, musíme im pomôcť zabezpečiť viac rakiet a dronov a chrániť ich civilné obyvateľstvo. Vo svojom poslednom príhovore na valnom zhromaždení OSN Emmanuel Macron tiež kritizoval svetových lídrov za nečinnosť v konfliktoch v pásme Gazy či na západnom brehu Jordánu. Prioritou pre všetkých je podľa neho otvorenie Hormuzského prielivu. Z New Yorku Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že dnes vystúpi vo všeobecnej rozprave na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Prezident Donald Trump sa na pôde OSN v New Yorku stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten vyjadril nádej, že americký líder pomôže ukončiť vojnu s Ruskom ešte pred príchodom zimy. Zelenský zdôraznil, že Ukrajina potrebuje licenciu na výrobu patriotov.
7: Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským na pôde OSN v New Yorku trvalo 40 minút. Americký líder pred jeho začiatkom vyhlásil. Myslím si, že uzavrú dohodu. Neprezradím, o akú dohodu pôjde. Veľa o tom diskutujeme, a to aj s prezidentom Putinom. Ukrajinci sú dobrí bojovníci, môžu byť na seba hrdí. Prezident Trump už začiatkom minulého týždňa oznámil tzv. Energetické prímerie. Napriek tomu útoky oboch strán na energetickú infraštruktúru pokračujú. Americký prezident priznal. Rusko tvrdo zasiahli. Ovplyvňuje to ceny nafty, ktoré rastú, budeme o tom hovoriť. Prezident Zelenský po stretnutí povedal, že energetické prímerie by bolo prvým krokom k dosiahnutiu mieru. Nechcem zachádzať do detailov, ale sme pripravení. Keď nebudú oni útočiť na našu energetickú infraštruktúru, teda elektrickú sieť či zásobovanie vodou, potom ani my nebudeme útočiť na ich rafinérie a sklady nafty. Ukrajinský prezident prezradil, že požiadal Trumpa o dodávky interceptorov do systémov Patriot a udelenie licencie Kyjevu na ich výrobu. Zdôraznil, že Rusko na bojisku nevyhráva. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Poľské stíhačky včera nad Baltským morom znovu zachytili ruské prieskumné lietadlo. Poľský minister obrany dodal, že nejde o ojedinelé incidenty, ale o súčasť neustáleho tlaku. Poľské lietadlá tento raz podľa neho ruský stroj zachytili asi 40 kilometrov od poľského pobrežia. Americkí vojaci sú na ceste do Litvy. Podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausédu je to dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého regiónu. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius pre BBC uviedol, že jeho krajina vypracovala s ohľadom na hrozby zo strany Kremľa evakuačné plány a v prípade ruského útoku sa bude brániť. Približne 150 katolických kňazov, mníchov, arcibiskup aj rehoľníčky z celého sveta sa včera zúčastnili na protestnom pochode do Vatikánu, aby vyzvali na ukončenie genocídy v pásme Gazy. Demonstranti niesli transparent s menami 300 detí, ktoré zahynuli počas vojny Izraela s militantmi v Gaze a južnom Libanone.
1: Je 7 hodín 7 minút. Novela občianskeho zákonníka je aj dnes na programe rokovania Národnej rady. Druhé čítanie poslanci otvorili v útorok s tým, že hlasovať budú až po prerokovaní návrhu z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska zo smeru SD. Zatiaľ, čo koalícia jeho novelu podporuje, opozícia v nej vidí viacero medzier. Najčastejšou výčitkou je krátkosť času, ktorú občania majú na to, aby sa na rozsiahle zmeny pripravili.
9: Vzťahy medzi občanmi sa majú uľahčiť, štát im chce dať väčšiu autonómiu. Zaviesť sa majú nové inštitúty, napríklad dedičská zmluva či správca dedičstva. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD vysvetľuje, že už nemá ísť len o súbor zákazov a príkazov.
10: Občiansky zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
9: Hoci opozícia súhlasí, že občiansky zákonník musí prejsť novelizáciou, jej poslanci sú presvedčení, že prichádza narýchlo a ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny do leta 2027, kedy má začať platiť, pripraviť. Poslankyňa SAS Mária Kolíková navyše ministrovi vyčíta, že sa pokúša o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
11: Prečo je dôležitý ten zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločnosti. Mohli sme mať jednoeurové SROčky, kde sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
9: Novela je tak podľa nej premárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. Boris Susko sľubuje, že zákon o obchodných spoločnostiach sa ešte bude meniť. Zároveň nový občiansky zákonník neohrozí už existujúce právne normy.
10: Konkrétne druhý právnický osob, tak ako sú v obchodnom zákonníku, zostanú zachované. Jediné, čo sa mení, je, že sa zjednodušuje systém zmluvného práva. Všetci budú vstupovať zmluvu podľa občianskeho zákonníka.
9: Doteraz sa obchodné zmluvy uzatvárali na základe obchodného zákonníka. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo sľúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
12: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú lepší kandidáti ako je on.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Večer sa začne 61. ročník bratislavských hudobných slávností. Festival má ambíciu ponúknuť návštevníkom špičkové interpretačné umenie a dramaturgia skladá program zo známych aj málohraných diel.
13: Slovenská filharmónia uvedie 3 koncerty. Otvárací a záverečný, tretím je v Bratislave prvé koncertné uvedenie Belliniho opery Capuletovci a Montekovci. Festival rámcujú symfónie Gustava Mahlera, pripomína generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
14: Máme program zostavený z diel Jana Levoslava Bellu, Wolfganga Amadea Mozarta. V druhej polovici zaznie prvá symfónia Gustava Mahlera D-dur Titan. Dirigentkou bude austrálska dirigentka pani Simone. Záverečný koncert, na tom zaznie tiež Mahlerova symfónia, ale v tomto prípade dvojka a dirigentom bude japonský majstro Yutaka Sado.
13: Pod dobré meno festivalu sa podpisuje jeho dramaturgia, orchestre, dirigenti a solisti, hovorí hlavná manažérka Izabela Pažitková.
15: Spomenula by som klaviristu Arkady Volodosa, huslistu Leonidasa Kavakosa a so švajčiarským orchestrom Il Pomodoro. Solistom bude tenorist Michael Spires.
13: Jeden z večerov bude patriť tenoristovi Petrovi Dvorskému, ďalší skladateľovi Vladimírovi Godárovi. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Vajs oslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Zraz pod Tatrami je špeciálny pere popradského rodáka stredopoliara Tomáša Riga.
17: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak tatranským niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
16: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa slovenskí reprezentanti stretnú v skupine so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Slovenský reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v kontinentálnej hokejovej lige. 33-ročný obranca podpísal zmluvu so švajčiarskym Davosom do konca aktuálnej sezóny. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka Dukly Trenčín Samuela Krajča za predstieranie pádu v treťom kole domácej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Slovenské hádzanárky vstúpili do záverečnej fázy prípravy na domáce majstrovstvá Európy. V kádri opäť nie je dvojnásobná hádzanárka roka Adriána Holejová, tréner Jan Beňadík.
18: V októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa rôznymi rozhovormi na konci roka. Pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holejová sa rozhodla, že tu nebude.
16: Holejová s týmto tvrdením nesúhlasí a podľa jej slov je zranená. Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokejbale sa uskutočnia na Slovensku. Dejiskom 17. svetového šampionátu mužov a 11. žien bude Poprad. Majstrovstvá sveta sa vrátia na Slovensko po 8 rokoch. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii Tamara Kubalová podľahla Polke Krovkovej 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále v hmotnostnej kategórii do 65 kg.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda má rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív. Pokračovať bude 61. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať témou umelej inteligencie. Témou diskusné relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú finančné tresty za záškolactvo.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky od 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: A ranné vysielanie boli s vami editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Elena Koričánska, Samuel Prekop a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 minút.

0: Ak vás od prechádzok a výletov neodriedia ani chladnejšie dni a prvé náznaky jesene, možno dnes načerpáte inšpiráciu, alebo naopak, inšpirujete ostatných. Hovoríme o miestach, kam radi vyrážate do prírody. V téme budeme pokračovať a zaujímajú nás vaše tipy a reakcie. Pri pohybe zostaneme, pretože o chvíľu si budete môcť zasúťažiť o 2 vstupenky na basketbalový zápas. Od fyzickej kondície sa potom presunieme k tej mozgovej. Vo frekvenciách zdravia sa dozvieme, ako môžu bežné činnosti pomáhať udržať náš mozog v dobrej forme. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gedra a od mikrofónu Luka Grbič.
1: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
2: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: šťastná.
1: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
2: Je 7 hodín 19 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Spišská Nová Ves Svit, ktorý sa odohrá v sobotu 26. septembra 2026 o 19. v Spišskej Novej Vsi. Stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku. V utorok po 21. hodine sa vám každý týždeň snažíme spríjemniť večer reláciou, v ktorej sa zhovárame o zaujímavých spoločenských témach a predstavujeme zaujímavých ľudí. Ako sa volá táto relácia? Opakujem, v utorok po 21. hodine sa vám každý týždeň snažíme spríjemniť večer reláciou, v ktorej sa zhovárame o zaujímavých spoločenských témach a predstavujeme zaujímavých ľudí. Ako sa volá táto relácia? Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994, odpovedzte správne a vstupenky môžu byť vaše.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako už bolo avizované, dnes ste mali možnosť získať dve vstupenky na basketbalový zápas Spišská Nová Ves Svit, ktorý sa odohrá v sobotu 26. septembra. Otázka znela, v útorok po 21. hodine sa vám každý deň snažíme spríjemniť večer reláciou, v ktorej sa zhovárame o zaujímavých spoločenských témach a predstavujeme zaujímavých ľudí. Ako sa volá táto relácia? Bohužiaľ, opäť dnes nikto nevyužil šancu a nezískal tieto lístky a neodpovedal správne, pretože správna odpoveď bola Večerné reflexie. No, nezúfajte, aj zajtra je deň a aj zajtra budeme opäť hrať o nejakú zaujímavú cenu. Držte sa zatiaľ.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Zelená vlna.
8: Priestor opäť dostáva doprava. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Košíc šace z Čečejoviec stratíte rovnako 10 minút. 10 minút sa zdržíte aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Na trase z Lipník do Prešova stratíte 15 minút a na viazde do Košíc košických Olšian si pripravte 10 minút. Radar ste videli v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Jeseň máme často spojenú s ochladzovaním, kratšími dňami a tým, že večer prichádza oveľa skôr. A pre niekoho môže byť toto obdobie trochu náročnejšie aj po psychickej stránke. Menej svetla, menej času vonku, viac času doma a niekedy aj pocit, že leto sa skončilo a s ním odišla časť energie. Možno však nemusíme jeseň vnímať iba ako obdobie, keď niečo končí. Môžeme sa na ňu pozrieť aj ako na prirodzené spomalenie. Stromy menia farbu, príroda sa pripravuje na zimu a možno aj človek môže na chvíľu trochu ubrať z tempa. Práve preto môže byť dobrým nápadom vyraziť von. Nie preto, že jedna prechádzka vyrieši všetky problémy, ale preto, že niekedy potrebujeme zmeniť prostredie, nadýchnuť sa, rozhýbať telo a na chvíľu prestať myslieť na všetko, čo nás čaká. A jeseň nám v tomto ponúka jednu veľkú výhodu. Farby. Zelená postupne ustupuje žltej, oranžovej, červenej a hnedej. A keď sa človek prejde lesom, možno si prvýkrát po dlhom dni všimne niečo úplne obyčajné. Farbu listov, zvuk vetra, vôňu mokrej zeme alebo slnko, ktoré na chvíľu presvitne medzi stromami. Takéto malé chvíle nemusia vyriešiť úzkosť alebo dlhodobé psychické ťažkosti, ale môžu byť súčasťou toho, ako sa o seba staráme. Niekedy pomôže prechádzka, inokedy rozhovor s človekom, ktorému dôverujeme, hudba, kniha alebo jednoducho chvíľa bez telefónu. Ale ak človek cíti, že sa psychicky trápi dlhodobo alebo je toho na ňo priveľa, netreba to riešiť iba vlastnými silami. Aj rozhovor s odborníkom môže byť úplne prirodzenou súčasťou starostlivosti o seba. A pekne to vlastne vystihla aj Mária. Píše, že miluje turistiku a počas roka sa jej pri rôznych miestach často stane, že si povie: tuto bude určite krásne na jeseň. A ono tak podľa nej naozaj je. Spomína hneď niekoľko svojich obľúbených miest, Zádielskú dolinu, Folkmársku skalu a Sivec. A myslím, že práve toto je krásny príklad toho, ako sa dá jeseň vnímať. Nie ako obdobie, ktorého sa treba báť, ale ako čas, keď sa na známe miesta môžeme pozrieť úplne novými očami. Možno máte aj vy takú svoju jesennú farbu, vôňu alebo miesto. Niečo, čo vám pripomenie, že aj keď sú dni kratšie a vonku sa postupne ochladzuje, stále máme dôvod výzvu. Stretnúť sa s ľuďmi, hýbať sa a nájsť si chvíľu pre seba. Tak nám dnes môžete napísať, čo vám počas jesene pomáha udržať si dobrú náladu a kde si najlepšie vyčistíte hlavu. Či už je to les, turistika, hudba, obľúbené miesto, kniha alebo obyčajná prechádzka po okolí, podeľte sa s nami na Facebooku Rádia Regina Východ alebo cez naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. I enjoyed it so much. Oh yeah.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 40 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorologička Jana Čerbová.
2: Očakávame, že bude premenlivá v severnej polovici, spočiatku veľká oblačnosť, zrážky skôr už ojedinele, a to prehánky od 1800 metrov zrážky snehové. K večeru vlastne skôr bez zrážok a najmä výrazné zmenšovanie oblačnosti na väčšine územia Slovenska. Za tejto situácie je denná teplota 16 až 20 stupňov, čo je teplota podobná ako včera. V severnej polovici 11 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Spočiatku slabý, postupne sa rozfúka, bude severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazoch ešte silnejší, a k večeru začne vietor postupne slabnúť.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Náš mozog môžeme udržiavať v dobrej kondícii celkom jednoduchými spôsobmi. Pomôcť môže napríklad, keď bežné činnosti robíme trochu inak a so zvedavosťou. Ďalšie tipy ponúkne psychologička Petra Brandoburová zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.
2: Pre správne a dobré fungovanie mozgu je skutočne dôležité dávať mu podnety, ktoré sú nejakým spôsobom pre ňo nové, lebo tá novosť podnetov alebo aj veci, ktoré nerobíme rutinným stereotypným spôsobom, práve napomáha rozvoju tých neurónových sietí alebo toho bohatstva, ktoré potom v rámci teda mozgu máme vytvorené. Keď si predstavíme ochorenie, ako je napríklad Alzheimerova choroba, tak ono práve spôsobuje poškodenie týchto prepojení medzi jednotlivými nervovými bunkami. Keď si predstavíme, že tá sieť je naozaj veľmi bohatá, veľmi vzájomne komplexne prepojená, tak asi trvá tomu ochoreniu dlhší čas, kým takúto sieť zničí, než keď je to povedzme niečo, čo je veľmi chudobné alebo čo nie je tak komplexne poprepájané.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Sme radi, že ráno trávite v spoločnosti Rádia Regina Východ. Zostaňte s nami aj v nasledujúcej hodine, čaká vás kaver ku káve a samozrejme pozrieme sa aj na kultúru.
1: V HN iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Muzika Nobilis, 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu, sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.
5: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.
6: Mesíc jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet má dnes rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s čoraz drahšími cenami benzínu a nafty. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 11, na juhu do 20 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Vládny kabinet má dnes rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s čoraz drahším benzínom a naftou. Včera o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Cieľom je podľa neho udržať ceny palív na Slovensku v druhej polovici krajín únie.
2: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
1: Premiér za rastom cien vidí vojny, chamtivosť ropných spoločností a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Podľa opozície však premiér namiesto hľadania riešenia hľada vidníka, čiže úniu. Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko.
3: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru sociálnej demokracie predpokladá, že vláda bude zo slov naftom rokovať. Český zámer riešenia je podľa neho na zváženie. Prezident republiky Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta Slovenskej národnej strany, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
4: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej Slovenskej národnej strany na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. O ňom prezident Pellegrini povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti, ako je on. Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Weiss oslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Reprezentačný zraz pod Tatrami je špeciálny pre popradského rodáka, stredopoliera Tomáša Riga.
5: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranskej im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
1: Prevažne oblačnom dni sa ojedinele môže vyskytnúť prehánky v polohách nad 1800 metrov sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 20, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 15 a vo výške 1500 metrov na 4 stupne Celzia. Slabý až mierny, ojedinele v nárazoch silný, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 15 minút, na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečojoviec 10 minút, na trase zo Šarišských Michalian smerom do Prešova 10 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra mesta 10 minút, na trase z Lipník smerom do Prešova 25 minút, na vjazde do Košíc smerom z Košických Holšian 10 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta sa rovnako zdržíte 10 minút. V Starej Ľubovni pre Jarmok uzavreli ulicu 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári na D1 medzi Spišským Podhradím a Behárovcami smere na Prešov blokujú pravý pruh a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra mesta blokujú rovnako pravý jazdný pruh. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ. Rádio Budík vstupuje do svojej poslednej dnešnej hodiny, my však ani zďaleka nekončíme. Celé ráno sa pýtame, kam radi vyrážate do prírody práve na začiatku jesene a ktoré miesta máte v tomto období najradšej. Jednu inšpiráciu ponúkneme aj my. Už túto sobotu 26. septembra vás pozývame na túru s Rádiom Regina Východ. Kadiaľ povedie a čo vás na nej čaká, sa dozviete už o chvíľu. Za technikou je dnes Pavol Gedra a pri mikrofóne Luka Grbič. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Vedeli ste, že jeden z najväčších svetových hitov 70. rokov, pesnička Sugar Baby Love v podaní anglickej skupiny The Rubettys, má svoju československú verziu? Postaral sa o ňu v roku 1974 spolu s orchestrom Ladislava Štajdla spevák Karel Gott. Skladba Sugar Baby Love bola jediným singlom skupiny The Rubettys, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v britskom rebríčku singlov, pričom v máji 1974 strávil na vrchole hitparády 4 týždne. Autorom českého textu tu piesne, ktorá sa volá Nic než láska tvá, je Zdeněk Borovec. Originál a jeho cover verziu vám teraz z Rádia Regina Východ ponúkame.

0: 6. septembra sa vyberieme na ďalšiu túru s Reginou. Trasa povedie z Ruskova cez vrch Hradisko až na Slanský hrad a meria približne 10 kilometrov. Viac o tom, čo turistov čaká, ako sa na túru pripraviť, nám povie Radoslav Medzihradský, ktorý bude účastníkov na tejto túre sprevádzať. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: Kadiaľ povedie sobotnejšia trasa, na ktoré miesta by ste turistov osobitne upozornili?
1: Pôjdeme nedaleko Košíc, pôjdeme smerom do Slanca, a to konkrétne z Ruskova, a pôjdeme na taký vrch, alebo hreben sa volá Hradisko, a potom na Slanský hrad.
0: A aká náročná bude táto túra cez Hradisko a Slanský hrad a pre koho je vlastne vhodná?
1: Tak nie je veľmi náročná, je v podstate pre každého trénovaného turistu. Tá trasa má dĺžku asi 10 km a prevýšenie alebo stúpanie 500 metrov, klesanie trošku nižšie, takže každý, kto sa hýbe, tak kľudne môže prísť.
0: Že nebude to teda náročné, nemusia sa ľudia bať, aby ich čaká nejaká náročná trasa a bude to práve taká príjemná prechádzka. Na čo by si mali turisti práve mysliť pri príprave na túto túru?
1: No, tak je tam veľká výhoda, kto nenadstáva, tak pôjdeme o 9.07 vlakom z Košíc do Ruskova, takže môžete si ráno trošku pospať, ale určite už si dajte pozor, sú chladnejšie dni, maximálna denná teplota nepresiahne 20 stupňov, takže naložite sa, oblečte sa vrstvene, pretože teplota sa cez deň mení, aj pocitová teplota sa mení podľa toho, či sa hýbete alebo stojíte. A samozrejme trochu jedla a vody tak do litera pol.
0: My aj dneska v rámci našej ranej témy máme vlastne jesenné prechádzky a rozoberáme to, kam ľudia môžu ísť. Takže ak nás počúvate, môžete nám napísať, kam sa vy vyberiete v sobotu, keď nenavštívite teda túru s Reginou. A my vám veľmi pekne ďakujeme, pán Medzihradský, že ste nám dneska boli hosťom takto a porozprávali sa s nami. Pekný deň vám prajem.
1: A ja vám dovidenia.
0: Do počutia a pekný deň.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Kežmarku a kolóny v Košiciach. Pozrime sa na cesty. V Kežmarku na hlavnom ťahu sa pri Bile zrazili dve autá a premávku tam riadia policajti. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec stratíte 10 minút. 10-minútové zdržanie je aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. Na viazde do Prešova z Ľubotíc sa zdržíte 25 minút a na viazde do Košíc z Košických Olšian si pripravte 15 minút. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Jeseň je tu, ale to neznamená, že kultúrne podujatia majú pauzu. Poďme si spoločne vypočuť, na aké akcie sa dnes môžete ísť pozrieť. V košickom kine Úsmev sa dnes začína 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Potrvá do 26. septembra a ponúkne program prístupný aj ľuďom, ktorí pri bežnej návšteve kina narážajú na rôzne bariéry. Tohtoročnou témou festivalu je sloboda. Z filmového plátna sa presunieme k literatúre. V Ľubovňanskej knižnici sa o 17. začne literárna obývačka 2026, ktorej hosťom bude spisovateľka Erika Jarkovská. V Zemplínskej knižnici v Trebišove sa dnes začína výstava Moje mesto pocitov, ktorá hravou formou približuje deťom svet emócií. Výstavu si môžete pozrieť do 16. októbra.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút a ak vás zaujíma, aké počasie nás dnes čaká, nezúfajte, spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke je už Cyril Simán. Dobré ránko.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: Tak, prevažuje teraz oblačná obloha, iba ojedinele oblačnosť zmenšená, najmä na Spiši a na Gemeri. Čo sa týka vetra, tak pofukuje slabý a miestami je to mierny severný vietor. Zrážky sa vyskytujú iba výnimočne v podobe prehánok a teplota vzduchu je nasledovná. Poprad má 8 stupňov, Kežmarok má 9, Tatranská Lomnica a aj Štrbské Pleso 6, Skalnaté Pleso 2 stupne, Plaveč má 10, Bardejov 11, Prešov 10, Tisinec má 12 stupňov, 12 stupňov máme v Medzilaborciach a Jakubovanoch, Čakolov má 13, Kamenice nad Cirochou 11, Vyšná Slaná 5, Silica 11, Moldava nad Bodvou 10, Gelnica 9, Kojšovská Voda 4, Košické letisko 10, Trebišov 13, Somotor 12 a Orechová 12 stupňov.
1: Ako sa to bude teda vyvíjať počas dňa?
2: Tak očakávame, že bude naďalej taká premenlivá veľká oblačnosť, k večeru postupne zmenšovanie oblačnosti a vyskytovať sa budú aj ojedinelé prehánky, ktoré budú od približne 1800 metrov vo forme snehu. Najvyššia teplota 16 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou 11 až 15, na horách vo výške 1500 metrov čakáme 4 stupne a viac bude severozápadný až severný vietor do 30 a v narazoch to bude ojedinelé okolo 45 km za hodinu, na horách bude ešte veternejšie, tam čakáme prúdky až bulí vietor najmä z počiatku.
1: Môžeme v štvrtok a piatok očakávať podobný stav počasia?
2: Zajtra bude od západu pribúdať oblačnosť, v noci prechodne aj menej oblačnosti, z rána do poludnia tiež menej oblačnosti, ale postupí do našej oblasti okludujúci frontálny systém a očakávame pribúdanie oblačnosti a postupne miestami aj občasný dáž alebo prehánky. Najvyššia teplota vzduchu väčšinou 14 až 19 stupňov Celzia. V piatok bude polooblačné až oblačné počasie, miestami najmä na severe až zamračené a miestami sa vyskytnú zrážky v podobe dažďa, prípadne prehánok. Vo vysokých polohách budú zrážky snehové, no a najvyššia teplota vzduchu väčšinou 16 až 20 stupňov, na severe okolo 14.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Cyril Simán. Do počutia a pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

ryby. No iste máme chyby, a kto ich nemá, povedzte vážený.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Dostávame sa k záveru našej rannej témy, ale aj dnešného Rádio Budíka. Dúfam, že sme vám dnes ráno okrem hudby a informácií priniesli aj niekoľko dôvodov, prečo si túto jeseň užiť trochu viac po svojom. Možno si nájdete čas na prechádzku, vybehnete niekam do prírody, alebo si večer jednoducho pustíte hudbu či otvoríte knihu, pri ktorej sa cítite dobre. A teraz už nebudem zdržiavať, pretože v štúdiu so mnou už sedí Kristýna Bertičová. Dobré ránko.
2: Ďakujem pekne za privítanie, aj tebe pekné ránko, aj všetkým tým, ktorí nás počúvajú.
1: Čo ty a jeseň, máš rada toto obdobie?
2: No, niekedy som to rada nemala, keď som ešte bola školáčka, pretože sa začala škola.
1: Jasné.
2: A tak ďalej. Ale ja teraz naozaj mám rada každé ročné obdobie, každé prináša to svoje čaro a je, milujem ten kolobeh života, že sa to všetko mení a jeseň je naozaj čarokrásna, pretože je pestrofarebná, vyzerá to úplne, úplne nádherne.
1: A keď nejaká prechádzka, chodíš vážne kam, tak to sa prejsť do prírody a tak?
2: Mám to veľmi rada, ja chodím často aj na také dlhšie turistike, na také rôzne púte, aj tento rok sa chystám, verím tomu, že mi to vyjde a tá jeseň je naozaj čarokrásna, keď si človek prejde ten les a vidí to všetko pestrofarebné.
1: Presne
2: a
1: tak.
2: A tieto listie tak šuchoce pod nohami, áno, tak to úplne zbožňujem.
1: A tie farby dotvárajú tú atmosféru tej celej jesene, čo je na tomto najviac, najkrajšie podľa mňa. No ale ja sa ťa teraz opýtam, čo nás čaká vo vysielaní po 9.
2: Tak bude toho samozrejme veľa, pretože sú to až 3 vysielace hodiny a sú to zaujímavé témy. No napríklad sa prosprávame aj s našim reprezentantom skateboardingu Richardom Turi, ktorý sa už zajtra presúva do dejiska svetových hier v kolískových športoch do Paraguaja, takže to bude naozaj zaujímavý rozhovor. No a potom by sme si mohli vypočuť o zaujímavom projekte zo Semienka domov, ktorý spája obyvateľov Lúnika 9 prostredníctvom lásky k prírode, tak to tiež bude po tej 10. hodine a bude to naozaj veľmi zaujímavá téma, ale samozrejme tých tém bude o mnoho viac, treba počúvať od 9. do 12.
1: Takže zostávajte s Rádiom Regina Východ aj ďalej, ja sa už s vami pomaly lúčim. Ďakujem, že ste dnešné ráno strávili spolu s nami. Ďakujem za všetky vaše správy, komentáre a spoločnosť. O techniky bol dnes so mnou Pavol Gredra. Od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič. Prajem vám príjemný deň, nech sa vám darí a nech si v ňom nájdete aj chvíľu len pre seba. Do počutia.

0: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát zrejme od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu, počíta s tým materiál, o ktorom má rokovať vláda. Obciam na Dolnom Zemplíne štát pomôže s odstraňovaním azbestu zo zničených eternitových striech početných domov. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať, na severe 11, na juhu to 20 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Štát pravdepodobne od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu. Počíta s tým materiál, o ktorom dnes plánuje rokovať vláda. Dôvodom sú vysoké ceny nafty a benzínu. Opatrenie má platiť 30 dní a bude sa týkať jednorazových, týždenných alebo mesačných lístkov v druhej triede vo vlakoch, ktoré štát dotuje. Ide o vlaky štátnej železničnej spoločnosti Slovensko, vrátanie expresov z Bratislavy do Košíc a Leo expresu na trati z Bratislavy do Komárna. Na medzinárodné lístky, miestenky alebo cestovné v integrovanej doprave zľava platiť nebude. Bezplatná preprava pre deti, študentov a seniorov ostane bez zmien. Náklady ministerstvo dopravy vyčíslilo na 5 300 000 eur. Na programe rokovania Národnej rady je aj dnes novela občianskeho zákonníka. Druhé čítanie poslanci včera otvorili s tým, že hlasovať budú až po prerokovaní návrhu z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru sociálnej demokracie. Novela má okrem iného zaviesť inštitúty ako dedická zmluva či správca dedičstva. Podľa ministra už nemá ísť iba o súbor zákazov a príkazov.
2: Občiansky zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
1: Koalícia novelu podporuje, opozícia s potrebou novelizovať zákonník súhlasí. V návrhu však vidí viacero medzier. Najčastejšou výčitkou je krátkosť času, ktorú občania majú na to, aby sa na rozsiahle zmeny pripravili. Poslankyňa Mária Kolíková zo strany Sloboda a Solidarita ministrovi zároveň vyčíta, že sa snaží o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
3: Prečo je dôležitý ten zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločností. Mohli sme mať jednoeurové SROčky. Tie sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
1: Predložená novela je tak podľa nej premárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. Šiestim obciam na Dolnom Zemplíne štát pomôže s nákladmi, ktoré im vznikli pri odstraňovaní nebezpečného azbestu z rozbitých eternitových striech početných domov. Živelná pohroma v júli zasiahla okresy Michalovce a Sobrance. Najviac postihnuté zostali obce Senné, Palín, Zemplínske Široká, Lekárovce, Pinkovce a Vysoká nad Uhom. Každá z týchto obcí získa na likvidáciu nebezpečného odpadu z environmentálneho fondu po 400 000 eur. Extrémne vysoké teploty a nedostatok zrážok mali v lete u nás významný vplyv na povrchovú aj podzemnú vodu. Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal aj vyschnuté toky. Výnimkou boli podľa hydrologičky Kataríny Kotríkovej horské toky, ktoré dosiahli hodnoty na úrovni normálnej a podnormálnej vodnosti.
4: Počas mesiacov jún, júl a august 2026 aj v podzemných vodách bola hodnotená podpriemerne. Boli tu podkročené minimálne hladiny podzemnej vody a výdatnosti prámeňov, pričom v poslednej dobe sledujeme pomalšie doplňanie práve zásob podzemnej vody.
1: Prevažne oblačnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky v polohách nad 1800 metrov sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 20, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 15 a vo výške 1500 metrov na 4 stupne Celzia. Slabý až mierny, ojedinele v nárazoch silný, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Kežmarku na hlavnom ťahu pri Bille. Premávku v úseku riadi polícia. V kolónach stratíte na viazde do Prešova smerom z Ľubotíc 10 minút. Cestári na D1 medzi Spišským Podhradím a Behárovcami smere na Prešov blokujú pravý pruh a pred Popradom smerom z Prešova na 334. kilometri opravujú mostné závery. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. A v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra mesta blokujú pravý pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Na vybavenie invalidného dôchodku môže človek čakať aj dlhšie. Ako dlho má sociálna poisťovňa na rozhodnutie, aké možnosti má žiadateľ pri prieťahoch a na čo si dať pozor? Tak o tomto budeme hovoriť v našom vysielaní už o pár minút. Je krátko po 9. hodine a na vlnách Rádia Regina Východ sa začína naše predpoludnejšie vysielanie. Dnes v spoločnosti Stana Hurdycha a Kristýny Bertičovej.

0: Pri vybavovaní invalidného dôchodku môže byť pre žiadateľa dôležité aj to, ako rýchlo sociálna poisťovňa začne a dokončí celé konanie. Jeho vybavovanie však môže priniesť aj komplikácie, viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Ústava hovorí jasne, človek má právo na ochranu v starobe aj v chorobe. Na to, ako sa toto právo naplňa v praxi, približuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Keď človek dojde si požiadať o invalidný dôchodok, tak mu nedajú podpísať hneď žiadosť o posúdenie alebo žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. Prečo? Lebo od toho momentu sociálnej poisťovni plynú zákonné lehoty.
1: Práve začiatok celého procesu môže byť problematický. Medzi uplatnením nároku a samotným podaním žiadosti je rozdiel, ktorý má vplyv aj na plynutie zákonných lehôt.
2: Dajú podpísať len uplatnenie si nároku. A to je veľký rozdiel, lebo keď mu dajú podpísať žiadosť o priznanie dôchodku, tak vtedy plynie čas neprospech sociálnej poisťovne.
1: Rozhodujúce nie je iba to, že človek svoj záujem o invalidný dôchodok prejaví. Dôležité je, aby sa začalo aj konanie, v ktorom už sociálnej poisťovni plynú lehoty na vybavenie.
2: Takto je to v právnom štáte nastavené, že sa musí snažiť sociálna poisťovňa. Lenže keď človek podpíše len uplatnenie si nároku, tak tie lehoty jej neplynú a preto sociálna poisťovňa ťahá za dlhší koniec, je v lepšej takej právnej výhode a pohode, lebo sa nemusí tak rýchle snažiť nájsť toho posudkového lekára, lebo jej neplynie lehota.
1: Samotné posúdenie pritom môže byť náročné, najmä ak treba zabezpečiť posudkového lekára.
2: To, že nemáte lekára, posudkový nemôže byť na ťarchu a nemôžete ukrajovať práva z ľudských práv občanov. To je váš problém. Vy ste sociálna poisťovňa, ktorá má rozpočet, management, know-how, expertov. Ona sa musí snažiť, nie bežný občan, ktorý bojuje s chorobou, ešte aby bojoval s nečinnosťou verejnoprávnej korporácie alebo subjektu.
1: Pre človeka, ktorý pre zdravotné problémy nemôže pracovať alebo má výrazne obmedzenú pracovnú schopnosť, môže byť výsledok konania dôležitou súčasťou jeho finančného zabezpečenia.
2: Sociálna poisťovňa sa má starať, lebo je to jediný subjekt na Slovensku, ktorý nás má zabezpečiť v starobe a v chorobe cez príslušnú dávku. Vyberá odvody z nášho platu, má výhodu, má know-how, má informačné systémy a ona sa musí snažiť v zákonných lehotách rozhodnúť o práve. Nie, aby to bremeno snaženia sa bolo dané na plecia bežného, priemerného, chorého človeka.
1: Verejný ochranca práv odporúča najskôr sledovať, či sociálna poisťovňa

0: tak ten spis zobere z tej pomyselnej kopy a už to začína riešiť. Ale samozrejme, môj cieľ je, aby sa rozhodovalo spravodlivo v lehotách.
1: Pre človeka, ktorý už pre zdravotný stav nemôže pracovať, môže byť čakanie na rozhodnutie mimoriadne náročné. Aj preto je dôležité vedieť, kam sa obrátiť, ak sa vybavovanie dôchodku neúmerne predlžuje.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Regina, dobre vedieť.
1: Rýchly prístup k informáciám, možnosť vzdelávania, budovania kontaktov, seba prezentácie či kreatívneho využitia. Digitálna doba zo sebou priniesla mnohé výhody, no popri nich aj viacero rizík. Okrem kyberšikany, straty súkromia i vytvárania nerealistických ideálov sú to aj závislosť od obrazoviek alebo vystavovanie detí nevhodného obsahu. Mnohí rodičia preto čelia otázkam, ako vyvážiť reálny a digitálny svet ich detí, ako správne nastaviť hranice, ako nestratiť kontakt so svojimi deťmi. Je vôbec možné úplne ochrániť deti pred nástrahami v online prostredí? Samozrejme, je téma teda, na ktorú sa pozrieme a ozrejmuje ju Barbora Orkuľanská z platformy Digitálni rodičia, ktorá vzdeláva rodičov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách.
2: Tieto témy ako agresivita aj v hrách, ako je pornografia, ako sú akékoľvek obsahy, ktoré nie sú určené očiam detí, veď my rodičia ich chceme v prvom rade od toho ochrániť, to je všetko fajn. Ale keby som sa vás pýtala, dá sa ochrániť dieťa v bežnom svete 100%? Dá sa to, aby sa nikde nepotklo, neodrelo, aby keď ho pošleme na tábor, aby sa tam zle niečo náhodou nestalo, alebo keď sa vyjde hrať na ihrisko, aby tam nejaký sused na ňo nehulákal alebo suseda podraždená? No dá sa, no nedá sa úplne ochrániť naše dieťa od všetkého zlého, ale dá sa im rozprávať o tom predtým. Počuj, ak sa niečo takéto stane, a ja viem, že svet má aj takéto nástrahy, aj takéto negatíva, choď od toho preč. Ako od toho suseda by si utekal ďaleko, od toho, kto tam na teba kričí, by si utekal. Ak by si sa zranil, tak by si to riešil s učiteľom a s rodičom. Tak isto v tomto prostredí online digitálnom. Utekaj od zlých vecí, nevenuj im pozornosť, nepozeraj veci, ktoré nie sú tebe určené, ktoré ti môžu veľmi uškodiť. A ak máš problém, tak som tu a môžeš mi povedať čokoľvek, aj keby si mala pocit, že sa nahnevám a že ti chvíľu nebudem rozumieť, ale ja som tu pre teba.
0: Rádio Regina, dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásené sú radary. Tie ste videli v Obišovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, v Giraltovciach na hlavnom ťahu tiež obojsmerne a v Tisnici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. A pozor, dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno nasledujúceho dňa. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám príjemný deň, naladené máte rádio Rodina Východ. Nemocnica pacienta prepustí, potreba starostlivosti však môže pokračovať ešte týždne či mesiace. Práve prechod medzi zdravotnou starostlivosťou a pomocou doma môže byť problémom, ktorý rodinu zaskočí. Tejto téme sa budeme venovať v našom vysielaní už o pár minút. Zostaňte naladení.

0: Keď sa za pacientom zatvoria dvere nemocnice, systém starostlivosti by sa nemal skončiť. Realita však môže byť iná a rodina sa ocitne medzi zdravotnými a sociálnymi službami, viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Prepustením z nemocnice sa starostlivosť o pacienta nekončí. Práve vtedy sa môže ukázať, či je ďalší postup pripravený, približuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
2: To prepojenie medzi nemocničnou a domácou starostlivosťou absentuje. Pacient ešte počas hospitalizácie alebo jeho príbuzní by mali byť informovaní o možnostiach tejto formy starostlivosti.
1: Nestačí pritom vedieť, že pacient bude potrebovať pomoc. Dôležité je, aby bola pripravená v predstihu.
2: Je potrebné ju plánovať ešte pred prepustením a zabezpečiť napríklad polohovaciu posteľ, kompenzačné zdravotnícke pomôcky, aby keď ten pacient je prepúšťaný do domácej starostlivosti, aby bolo všetko nachystané.
1: Domáca ošetrovateľská starostlivosť zjednodušuje liečbu pacienta. Bežné zdravotné úkony sú možné aj v domácom prostredí, vysvetľuje Jozef Urda, konateľ z ADOS Slovensko.
3: Každý pacient, keď je pustený, dajme tomu, z nemocnice a má tam nejaké časté prevezie, neviem, buď každý deň alebo každý druhý deň, tak vtedy lekár napíše do správy, že toto a toto bude sa ošetrovať cestou ADOS. Musí to indikovať lekár. Čiže lekár je ten, ktorý povie, že áno, naďalej sa to bude ošetrovať cestou ADOS a musí to dať samozrejme aj do prepušťacej správy.
1: Rozhodnutie lekára zároveň určuje aj to, akú pomoc môže pacient doma dostať.
3: My si výkony samostatne ani nedávame, ani nevieme vymýšľať. Je to všetko na základe lekára. Ale keď to mám zobrať tak zo všeobecnosti, tak v podstate sú to prevezy, dajme tomu rôznych dekubitov, úkusov, zavázanie stomických pomôcok, ale len už.
1: A práve tu vzniká rozdiel, ktorý môže byť pre rodinu rozhodujúci. Človek môže byť odkázaný na každodennú pomoc, hoci už nepotrebuje zdravotné úkony.
3: Čo sa týka ošetrovateľskej, my sme hradení zdravotnou poisťovňou. Čo sa týka opatrovateľskej starostlivosti, musí zvážiť rodina. Hej, opäť berme príklad, že odchádza pacient z nemocnice, tak lekár vie povedať, že no, stav je taký, aký je, je to pacient ležiaci, čiže je to na vašom zvážení. Našu zdravotnú starostlivosť momentálne už nepotrebuje, ale je to na vašom zvážení, čo sa týka opatrovania. A tí rodinní príslušníci už si musia zvoliť, že či máme na to čas, alebo máme financie na to, aby sme si dali opatrovateľku, ja neviem, na 4-8 hodín, záleží od toho, aký je ten pacient.
1: Problém nastáva vtedy, keď rodina síce vie, akú službu potrebuje, ale v okolí ju nevie nájsť, alebo na ňu čaká.
2: Príbuzní, ak sa aj dopátrajú, že takáto agentúra existuje, často sú aj odmietnutí kvôli personálnym kapacitám, kvôli dostupnosti, pretože nikto nenesie zodpovednosť, ako napríklad v Holandsku, kde tento systém je dôkladne prepojený. Vychádza im to zhruba tak, že 12 odborníkov, či z oblasti sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej, sa stará o 40-60 klientov. My nič takéto nemáme. My to máme formálne na papieri.
0: Kým jednotlivé služby existujú, pacient potrebuje najmä to, aby sa k nemu dostali v správnom čase. Práve nadväznosť a starostlivosti tak zostáva jednou z najväčších výziev. Téme sa budeme venovať aj v ďalších príspevkoch.

0: V dnešnom vydaní rubriky venovanej dejinám rozhlasu si zaspomíname na reláciu Rádio Víkend.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio Víkend.
3: Zábava, poučenie a hudba na vaše voľné chvíle.
4: Bansko-Bystrické rozhlasové štúdio začalo magazín vysielať v januári 1969 na Národnom okruhu. Relácia pôvodne vznikla v literárnej redakcii, čomu čiastočne zodpovedal aj vtedajší obsah. Dnes sú to predovšetkým tipy na zaujímavú turistiku, cyklotrasy, kultúrne podujatia a rozhovory s odborníkmi i s lokálnymi nadšencami. Medzi prvých redaktorov Rádio Víkendu patril aj neskorší športový redaktor a komentátor Stanislav Dudka.
5: Dva týždne pred vysielaním Ladislav Balek a Rudolf Machovič vyrazili na služobnú cestu. Obaja múdri páni, jeden spisovateľ, druhý básnik. No a vzali aj mňa. Cieľom bol Trenčín a širšie okolie. Viem, že sme nahrávali na Homolke. Bol tam zaujímavý chatár, brat herca Martina Gregora, taký jeho dvojník, by sa dalo povedať. A potom v Trenčíne. Laco Balek a Rudo Machovič boli majstri slova, vedeli sa na relácii ju pripraviť, prepáčte ten výraz, vymakať ju. Len škoda, že ju nemohli robiť dlhšie. Ale semeno, ktoré zasiali, tak povediac básnicky, padlo na úrodnú pôdu.
4: Rádio Víkend môžete počúvať stále v sobotu predpoludním.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, blíži sa 10. hodina, to znamená, že nás všetkých čakajú krátke správy, no a po nich budeme pokračovať v našom predpoludnejšom vysielaní. V úvode vám ponúkneme zaujímavý rozhovor s našim reprezentantom skateboardingu Richardom Turi, ktorý sa už bude zajtra presúvať do dejiska svetových hier v koliskových športoch do Paraguaja.
1: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začala sa cukrovarnícka kampaň, bude kratšia, pričom produkcia cukru oproti predchádzajúcim rokom výrazne klesne. V Bosákovej banke v Prešove otvorili expozíciu venovanú Michalovi Bosákovi. Približuje aj príbeh nášho vysťahovalectva. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 11, na juhu do 20 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bárš. Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% z nášho hrubého domáceho produktu, teda necelých 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Podľa ministerstva financií konsolidácia pomohla tlmiť rast dlhu. Z vyjadrenia rezortu citujeme.
2: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
1: Popri vyšších príjmov, ale aj výdavkoch rastú aj náklady na obsluhu dlhu. Za 6 mesiacov presiahli sumu 1 miliarda 400 miliónov eur, upozorňuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
3: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
1: Cukrovar v Seredi, ktorý na Slovensku funguje už ako posledný, naplno spustil výrobné linky. Cukrovarnícka kampaň bude tento rok kratšia, potrvá asi 110 dní, pričom produkcia cukru oproti predchádzajúcim rokom výrazne klesne. Jedným z faktorov je zánik výroby cukru na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod spomínanej Seredi. Ďalším faktorom je počasie a podľa pestovateľov historicky najhoršie úrody cukrovej repy u nás, hovorí Adrian Šedivý zo slovenských cukrovarov.
4: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
1: Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom splneného tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov amerických v roku 1886 ešte ako 16-ročný. Vo vrecku mal jediný dolár, aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Pokračuje historik Peter Švorc, po ňom hovorí historička Prešovského krajského múzea Nikoleta Latová.
5: Michal Bosák je človekom, ktorý ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
6: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
1: Michal Bosák mal právo podpísať sa na 5, 10 či 20 dolárové americké bankovky. Jednu z nich uvidia aj návštevníci výstavy. Hovorí riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľubožo Olejník a po ňom zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
7: My na jeho osudoch a jeho životnom príbehu vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva jednoduchých obyčajných Slovákov.
8: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Čísla je veľmi ťažko hovoriť, sú to 100 tisíce ľudí. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
1: Košický samosprávny kraj spustil na svojej webovej stránke, ako aj v novej mobilnej aplikácii Košická župa, online rezervačný systém, cez ktorý si môžu záujemcovia vybrať dostupný termín a rezervovať si niektoré z ponúkaných športovísk, ktoré Košická krajská samospráva zriaďuje. Aktuálne je do systému zapojených 10 krajských telocviční, 6 v Košiciach a po jednej v Sečovciach, Michalovciach, v Spiskej Novej Vsi a v Stráskom. Každá z telocviční je prispôsobená konkrétnym športovým aktivitám. V prevažne oblačnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. V polohách nad 1800 metrov sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 20, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 15 a vo výške 1500 metrov na 4 stupne Celzia. Slabý až mierny, ojedinele v nárazoch silný, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Starej Ľubovni pre jarmok uzavreli ulicu 17. novembra a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Običovciach na hlavnom ťahu, Giraltovciach na hlavnom ťahu a v Tisinci na hlavnom ťahu. Vo všetkých spomínaných úsekoch v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
9: Pekné predpoludnie vám želáme z Rádia Regina Východ aj po 10. hodine. Pokračujeme v našom vysielaní, no a už o pár minút sa porozprávame s našim reprezentantom skateboardingu Richardom Turim, ktorý sa už zajtra bude presúvať do dejiska svetových hier v kolieskových športoch do Paraguaja. Bude to naozaj zaujímavý príspevok, takže počúvajte nás aj naďalej. Pozdravujú Stan Hurdych a Kristýna Bertičová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ a ako sme už spomínali, už zajtra sa bude náš reprezentant v skateboardingu Richard, ktorý presúva do dejiska svetových hier v koliskových športoch do Paraguaja. Samotný šampionát sa bude konať od 2. do 18. októbra, no rodák z Košíca chce na svoje súťažné vystúpenia dôkladne pripraviť. Aj vzhľadom k tomu, že sa začína boj o letnú olympiádu, nášho reprezentanta oslovil Matúš Hudák.
1: Tak asi by som to zhodnotil podľa poslednej súťaži v Budapešti, že forma tam stále je. To vlastne klasické, čo viem zajazdiť, som doručil, takže z toho mám radosť a myslím si, že to je dobrý nástrel takej psychickej pohody začať olympijskú sezónu a skúsiť do toho dať všetko a ideme tam už dopredu si to natrénovať, takže ako som povedal, chcem tomu obetovať úplne všetko a skúsiť sa dostať na ďalšiu olympiádu v Los Angeles.
2: Aké je to s tými pocitmi? Štartuje olympijská kvalifikácia, všetci na mňa upierajú zraky, osobne odo mňa niečo očakávajú. Aké to je pre športovca?
1: Každý to bere asi inak, ale ja by som povedal, že ja si na seba určite nechcem vytvárať nejaký tlak. Ja chcem hlavne mať spokojnosť toho, že keď doručím to, čo chcem a to, čo si prajem, tak tedy som proste spokojný. A samozrejme, tiež to závisí od toho, ako nás ohodnotia rozhodcovia. Furt to môže byť iné. Takže nejaká pozornosť na mňa, či je alebo není upriamená, ja sa snažím byť v mentálnej pohode a ísť si to svoje a byť vo svojej bubline.
2: Dejisko samo o sebe známa, neznáma?
1: Neznáma destinácia, prvýkrát vlastne ideme do toho Paraguaja, do Asuncionu, takže vôbec netuším, aké to tam bude. V Južnej Amerike som už párkrát bol, najmä v Brazílii a raz v Peru som bol. Takže uvidíme, asi predpokladám, že tiež na Amerika vyzerá skoro cca rovnako každá jedna krajina, takže uvidíme. Samozrejme, trošku tam budeme tráviť asi viacej času tentokrát, keďže máme aj neoficiálne tréningy, aj súťaž, takže uvidíme. A som zvedavý hlavne na počasie, pretože napríklad aj tento víkend, kedy máme neoficiálne tréningy, tam hlasia 38 stupňov, čo sa začína podobať podmienkám v Dubaji. Takže asi o jednej poobede, kedy máme niekedy zabukovaný tréning, tak som zvedavý, čo to bude a aká zase šialená vec nás čaká.
2: Aké je to zabezpečenie priamo v skateparku? Sú pripravení v podstate aj na takéto veci, že budete mať niečo k dispozícii ako jazdci, alebo je to pod holým nebom a starajte sa o seba?
1: Je to pod holým nebom a starajte sa vlastne o seba. My tie súťaže vlastne vždycky máme vonku a napríklad tento rok v Ríme, hej, pri Koloseu v júni 36 stupňov, 37 stupňov a jazdí sme štvrťfinále o jednej po obede. Doslova od toho betónu podľa mňa minimálne pocitovo 45 stupňov a človek má v týchto podmienkach jazdiť proste jazdu, takže je to extrémne, extrémne náročné a možno z takého pohľadu, že takedy sa človek až je tak proste rozhorúčený, nevie sa sústrediť a hlavne tie prekážky a ten vosk, ktorým si to voskujeme, je to roztopené a tam to buď šmyká sa jak to jak na lade, alebo to absolútne proste nešmyká, takže sú to fakt akože šialené, pekelné podmienky občas. My ten skatepark máme v takom olympijskom tréningovom centre a predpokladám, že ostatné disciplíny tam budú v tomto istom areáli, tak asi si myslím, že tentokrát sa budeme môcť pozrieť asi aj na iné športy, pretože napríklad posledné svetové hry, ktoré boli v roku 2024 v Ríme, tak to bolo rôzne hore dole rozkuskované a niektoré športy boli aj od vlastne Ríma 2 hodiny, ak napríklad iní hokejisti boli úplne niekde 2 hodiny od Ríma, takže tam som vlastne videl iba moju disciplínu, takže uvidíme, ale asi tentokrát uvidíme niečo iné.
0: Nášho reprezentanta do konca roka čaká ešte jedno súťažné vystúpenie. V novembri ho predstaví na Svetovom pohári v Japonsku. Aj z tohto podujatia sa body budú počítať.

0: slovenského reprezentanta v skateboardingu Richarda Turiho sme už počuli. Teraz dostane slovo predseda Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Štefan Piontek, ktorý najskôr objasní, kto nás bude okrem Richarda Turiho reprezentovať na svetových hrách v kolieskových športoch v Paragvaji.
1: Slovenská výprava bude mať 38 športovcov a 10 ľudí vlastne v sprievodnom tíme, to sú tréneri a kustodi. World Skate ako organizácia má 13 disciplín, dá sa povedať celkovo, a my obsadzujeme 6 disciplín. Rišo Sturik je v skateboarde, v inline rýchlo korčuľovanie bude mať 3 športovcov, v inline slalome bude mať 4 športovcov, v downhille bude jeden Marek Ivanko, v skatecrosse bude tiež jeden pretekár Štefan Morong a vysielame 2 týmy v inline hokeji. Sú to muži, juniori do 19 rokov. Chcem len tak podotknúť na okraj, že juniori pred 2 rokmi v Taliansku boli majstri sveta, dá sa povedať prekvapujúco, ale zaslúžene. A v týme v roku 24 boli 4 hráči, hokejisti, ktorí tento rok získali striebornú medailu v Trenčine za Slovensko U18. Ten inline hokej je dobrá príprava pre medaily z hokeja potom. Mňa osobne to mrzí, ale tie svetové hry sú stále v takom, čo sa týka inline hokeja, nešťastnom termíne, že stále ich dávajú na jeseň. Hokejová sezóna už je v plnom prúde, ale nájdu sa, dá sa povedať, takí nadšenci v tých kluboch, že nám tých hráčov uvoľnia. A sú to väčšinou hráči, ktorí sú vlastne top hráči v tom juniorskom tíme, či Nitri, či Trenčína, či Skalice.
2: K ambíciám Štefan Piontek dodal:
1: myslím si, že inline hokejisti do 19 rokov by mohli siahnuť opäť na medailu. Nemáme ten tím, dá sa povedať, čo sa týka kvality, najsilnejší, hej, lebo veľa

0: Tých hráčov, čo môžu hrať v tom tíme, je teraz v Amerike. Poskladali sme z toho, čo sme mohli a čo nám pustili tie kluby. Čo sa týka mužov, tam je tá svetová konkurencia veľmi silná v inline hokeji, takže tam budeme radi, keď skončíme do 8. miesta. Čo sa týka rýchlo korčuľovania, to je nenormálne silná konkurencia svetová, hej, takže tiež tam budeme radi, keď nejaký sa náš pretekár prebuje do štvrťfinále Alpin inline. Tam je taká stálica Lenka Kesela, ktorá sa umiestňuje do 8. miesta v rámci sveta. Takže tam počítame, že Lenka zabojuje o to miesto v prvej osmičke. V Daniele je to vlastne zjazd na skateboarde. To je dosť šialená disciplína. Marek Ivanko má tiež ambície sa umiestniť, dá sa povedať, v prvej desiatke. Prvýkrát ide skatecross Štefan Morong, takže tam uvidíme, že ako to dopadne, lebo ani ja som to ešte nevidel, tie preteky, dá sa povedať.
1: Predseda Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Štefan Piontek pred začiatkom svetových hier pripomína.
0: Tá svetová konkurencia je veľká, lebo ja už som absolvoval svetové hry v 22. roku v Argentíne, v 24. sme boli v Taliansku a teraz, hovorím, viem zaručiť, že skateboard Rišo, nie že zaručiť, ale som presvedčený o tom, že Rišo bude v tej finálovej osmičke. Hokejisti do 19 rokov zabojujú isto o medaily. Samozrejme verím trénerom, že to dobre poskladajú. A ostatné športy budem prekvapený za každé umiestnenie do 8. miesta.
1: Predpokladám, že na samotnom šampionáte budete rovnako, že?
0: Áno, ja vlastne idem už s mojou srdcovou záležitosťou, to je vlastne hokejisti do 19 rokov, takže budem tam, dá sa povedať, od prvého dňa a budem tam vlastne do skoro do konca šampionátu tam plánujem byť. Lebo je vlastne aj 3. októbra je kongres svetový, na ktorom sa vlastne zúčastňujem každé 2 roky. A tam sa zase dozvieme, že kde budú svetové hry v roku 2028.
2: No a my budeme našim zástupcom od 2. do 18. októbra v Paraguaji v meste Asunción na svetových hrách v kolískových športoch držať palce.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Legendárna zábavná súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala na ceste pred Nižnými Ružbachmi. Jeden pruh je blokovaný, rátajte tam to so zdržaním. Radary tie ste videli v Obišovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, v Giraltovciach na hlavnom ťahu tiež obojsmerne a v Tisinci na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Pozor, máme tu pre vás aj hlásenie dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno nasledujúceho dňa. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám príjemné predpoludne, počúvate Rádio Regina Východ. Na košickom sídlisku KVP dnes vrcholí jedinečný projekt s názvom Zo semienka domov. Ten pomáha romským ženám, seniorkám a deťom z Lunika 9 obehovať základy záhradkárčenia a vypestovať si niečo vlastnými rukami. Viac o tomto jedinečnom projekte sa dozviete na našich vlnách už o pár minút. Zostaňte naďalej s nami.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Zasiať semienko, starať sa o ňa, sledovať, ako prináša plody. Presne o tom je projekt Zo semienka domov, ktorý spája obyvateľov Luníka 9 prostredníctvom lásky k prírode. Dnes sa vo výmenníku Wuppertalska v Košiciach koná záverečné stretnutie tohto inšpiratívneho trojmesačného programu. Na mieste medzi zeleniou a kvetmi je aj naša kolegyňa Viera Ignátová, ktorá bude zisťovať o tomto projekte viac. Takže Vierka, pozdravujeme ťa. Pekný deň.
2: Pozdravujem a ja prajem pekný deň. Tak zelenina, bylinky a kvety, ktoré spájajú komunity a prinášajú radosť, na košickom sídlisku KVP dnes vrcholí jedinečný projekt s názvom Zo semienka domov. Veľmi pekný a symbolický názov. No a tento projekt pomáha romským ženám, seniorkám a deťom z Luníka 9 objavovať základy záhradkárčenia, vypestovať si niečo vlastnými rukami. Ale cieľom je pritom oveľa viac než úroda. No o tom sa už budem rozprávať s Petrou Kurucovou, odbornou manažerkou komunity centra ETP Slovensko. Tak povedzme si, čo bolo hlavným impulzom pre spustenie projektu, respektíve odkiaľ prišiel ten impulz, aby ste sa do toho pustili?
3: Dobrý deň, my v komunitnom centre ETP Slovensko na Hrebendovej 20 na Luníku 9 prevádzkujeme tzv. Klub seniorov už viac ako rok. Spolu so seniorkami sme na začiatku jary tohto roka mali nejaké záhradkárske pokusy, ale uvedomili sme si, že potrebujeme odbornejšiu pomoc, niekoho, kto sa do toho viac rozumie, aby sme sa vedeli pripraviť napríklad aj na suché leto a iné výzvy, ktoré sú spojené so záhradkárčením, tak sme sa so seniorkami rozhodli, že oslovíme vedenie výmenníka Wuppertalska, Zdenku Košovu, a takto vznikol tento nápad.
2: Komunitná záhrada sa zatiaľ zakladá. Aké výzvy ste museli prekonať?
3: V komunitnom centre na Luníku 9 máme teda takú amatérskú záhradku a toto leto bolo nepriaznivo výnimočné veľkým suchom. Zbierame dažďovú vodu zo strechy, ale zásobník dažďovej vody sa nám úplne vyminul. Čiže tým pádom je tu problém vlahy a ďalej na husto obývanom sídlisku máme aj problém s psami, hlodavcami a tak.
2: Ale snažíte sa s tým nejakým spôsobom popasovať. Ako reagovala komunita, keď ste prišli s touto iniciatívou?
3: Naše seniorky sa veľmi tešili. My v rámci seniorského klubu organizujeme stále nejaké výlety mimo sídlisko, zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí, boli sme aj v planetáriu alebo botanickej záhrade. Dnes pôjdeme do kina Úsmev na premietanie filmu v rámci inkluzívneho filmového festivalu. Takže naše seniorky sa stále veľmi tešia, keď si môžeme niekam spolu vyraziť.
2: Tak tých aktivít je naozaj dosť. Pýtam sa teraz Pauliny Urdovej, permakultúrnej dizajnérky a lektorky. Ako sa teda zatiaľ darí účastníčkam? Nadchlo ich to, vyrastá už niečo pod ich rukami? A ako sa im darí, ako prebieha vlastne takýto seminár alebo projekt?
4: Pre mňa bolo veľmi potešujúce, že sem prišli ľudia, ktorí už komunitne fungujú, veľmi dobre sa poznajú, vedia, čo chcú a sú nadšené vzdelávať sa, učiť sa, dozvedať sa stále nové veci. To, že sme postupne pestovali rastlinky alebo rozdávali si semienka, bolo pre mňa také, že dobre, veď na začiatku uvidíme, ako sa nám to bude dariť. Hneď na prvom stretnutí som im doniesla predpestované paradajky, ktoré sa dajú pestovať aj na balkóne. Na druhom stretnutí boli úplne nadšení, ako im to rastie, ako to polievajú a tak. Takže som videla, že majú o to veľký záujem, chcú, a keď som potom doniesla plno semien nielen liečivých rastlín, ale aj ďalších, tak veľmi poctivo si nielen, že brali semienka, ale pýtali sa na každú rastlinu, pýtali sa, ako to pestovať, pýtali sa, ako to môžu použiť a kedy to bude pre nich prospešné.
2: No a čo chystáte dnes? V podstate teraz vrcholí to stretnutie tohto projektu?
4: No zámer je teda nadizajnovať tú budúcu záhradu, čiže my sme si už kreslili aj na predchádzajúcich stretnutiach, na ktorých boli aj deti, keďže boli prázdniny, tak to bolo aj pre nich zaujímavé, tak sme si kreslili, čo by sme v tej záhrade chceli mať, jednotlivé prvky, aj rastliny, aj kríky od arónie až po zemoles. A dnes je to o tom, že to nie je len vymenovanie vecí, ktoré tam chceme mať, ale chceme vedieť, ako tá záhrada bude fungovať ako celok. Nie len záhrada samotná, ale my ľudia v tej záhrade, to znamená, že kde budú tie oddychové miesta, kde bude ohnisko, aby sme mohli aj niečo opekať, stretávať sa, pozývať tam povedzme hosti alebo ďalších ľudí zvonku, aby sa tá komunita rozrastala.
2: Tak zatiaľ ďakujem a samozrejme bude zaujímavé osloviť niektoré účastníčky, respektíve nazvím to tak, že pestovateľky, ako sa im darí a ako sa im páči v rámci tohto projektu, tak sa spojíme o chvíľku. Kristinka?
1: Ďakujem pekne opäť za slovo. No a my sa samozrejme s Vierou Ihnátovou, ktorá sa nachádza v komunitnej záhrade vo výmeniku Wuppertalska v Košiciach, ešte spojíme a bude zisťovať, čo všetko sa pestovateľky naučili, takže počúvajte nás aj naďalej.

0: Na košickom sídlisku KVP dnes vrcholí jedinečný projekt s názvom Zo semienka domov. Ten pomáha romským ženám, seniorkám a deťom z Luníka 9 objavovať základy záhradkárčenia a vypestovať si niečo vlastnými rukami. Čo sa už tým, ktorí sa tohto trojmesačného kurzu alebo programu zúčastnili, bude na mieste pýtať Viera Ihnátová. Takže Vierka, počujeme sa opäť?
1: Áno, počujeme sa, prajem opäť dobrý deň. Tak sadenie i radosť, to mi v tejto chvíli napadlo, pretože sa o tom presviečujem aj teraz vo výmenníku Wuppertalska v Košiciach a tento spomínaný veľmi pekný projekt môže slúžiť ako príprava na väčší komunitný zámer, vznik komunitnej záhrady na Luníku 9, na ktorej by sa ženy a rodiny mohli aktívne podieľať spolu s organizátormi záhrady. Opäť oslovím Petru Kurucovú, odbornú manažerku komunitného centra ETP Slovensko. Aké máte zázemie, aby tá záhrada naozaj fungovala, aby vznikla? Aké máte zdroje? Čo vám pomáha?
2: V prvom rade máme silné ľudské zdroje. Máme tu ženy, mladých ľudí, dokonca aj deti, ktorí sú ochotní venovať sa záhrade a starať sa o rastliny. Jedna z našich najaktívnejších žien a vášnivá záhradkárka Olinka, tá je tu s nami, tak ja si ju viem kľudne predstaviť ako vedúcu komunitnej záhrady. Ďalej, čo máme tým pádom zabezpečené, je aj odborný dohľad pod gestiou pani Pavlinky, ktorá je ochotná nám pomáhať a odborne nás viesť k tomu, aby tie výsledky priniesli aj nejaké ovocie. Zatiaľ máme teda také provizorné záhradkárske priestory, to sú balkóny, okná alebo pavlač na komunitnom centre a uvidíme, ako to pôjde ďalej.
1: Tak ja sa opýtam, ako ste už povedali, pani Olinky, prajem vám dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak ako sa vám darí v záhradke, ako sa vám tu páči a čo vás tak motivovalo, aby ste sem prišli a venovali sa rastlinkám a pestovaniu?
3: Tak to ma motivovalo, že ja som bývala záhradnička a veľmi milujem kvety a živé ploty a také všelijaký zlatý dáš a také veci. Mám tam jazečnice vo záhrade, mám tam zlatý dáš, mám tam teraz som zasadila betónie, ešte mi nevyrástli, bo ešte viete, bo za chvíľu bude zima, ale mám tam aj ťahavé kvety všelijaké, mám tam aj umelé, mám urobené vo tých okrúhlych kolesoch a ja som ich namalovala, bodkovala. A mám záhradu urobené zo splavajúcich, že som si okolo bloku urobila záhradu, trávu som si zasadila, porilovala, opravila som, betonovala a mám aj vonkajšej záhrade, mám kolesa, ktoré tam sú priamo zasadené, zlaté dážď. Viete, tie stromy mám tam krásne a v tých stromách som rozmýšľala, že kde mám dať také zemiaky a teraz mi vypúčili tie výhonky zo zemiakov, viete, čo som zasadila v tých kruchoch a úžasne to rastie, že potom som zasadila papriku, paradajky, úhorky a všetko, čo sa dalo, mohlo vyrásť. A na skúšku len som to skúšala, že či to priniesie tá príroda, že je dokonalý sa. A každá jedna bylinka, každá jedna, čo mám v tej záhrade, vyrástlo na krásotu.
1: Tak toto sú slova dosadenia, ja si to predstavujem, tak to je nádherné, tak nech sa vám darí, je vidieť a počuť, že vás to baví. Opýtam sa aj pani Ľudmily, dobrý deň, tak ako sa vám darí v záhradke, ako sa vám tu páči v tomto centre?
4: Ja som tu prišla s tým, že som chcela viacej vedieť o tých rastlinách a najviac o tých bylinkoch. Ja mám ako cukrovku, som chorá a napríklad mám problémy aj s tými hlasivkami a také. Som chcela niečo vedieť o tých rastlinkách, ale nielen o rastlinkách, ale jak sa to sadí, jak máme to robiť, jak máme do tej zemi dávať tie semienka. Tak tu som zobrala takú jak trošku silu na tú záhradu, bo Olinka má, vidím tam, že to rastie, aj my máme v komunitnom centre s Peťou, keď máme so seniormi, tak aj sadíme dakedy, semienka papriku, paradajky máme tam, ako staráme sa o nich, ako, a je to dobré aj na to, aby my sme videli, že jak tá úroda donesie nám tie zdravé, tie plody, čo potrebujeme aj v živote, napríklad aj tie kvety, čo sú bylinky a také paradajky, paprika, to ide k tomu životu ako každodennému.
1: Takisto počuť, že vás to baví a zaujíma, tak ja vám prajem, nech sa vám darí a nech vás to drží, tento entuziasmus a takisto aj tá motivácia preto sadiť a venovať sa tým rastlinkám. Preto len ešte sa opýtam Pavliny Urdovej, lektorky, na záver, čo by ste teda popriali účastníčkam do budúcna?
5: Hlavne tú radosť, lebo to je o tom, že môžeme robiť v živote čokoľvek. Niekto je maliár, niekto je futbalista, basketbalista, ale keď to robí s nadšením a s radosťou, tak to vydrží celý život. Takže tú radosť, aby sme si užívali nielen rastliny ako také, ale radosť z toho spoločenstva, z toho prijatia, z toho, že sme spolu. Hlavne, že je to viac generačné. Mne sa veľmi páčilo, že od začiatku boli s nami deti. Dnes tu nie sú, lebo sú v škole, ale verím, že aj pri budúcich stretnutiach budeme spolu všetci ako komunita.
1: Tak nech sa naplní ten symbolický názov projektu Zo semienka domov. Opäť vám všetkým držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo do štúdia. Kristinka.
0: Ďakujem pekne. No a my samozrejme zo štúdia Rádia Regina Východ sa pripájame a pozdravujeme všetkých a žienkam želáme, nech sa im naďalej darí a nech pokračujú v záhradkárčení. No a tebe, Vierka, ďakujeme za sprostredkované informácie a všetkým pekný deň.
6: Rádio Regina Východ u vás.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Svoju zdravotnú poisťovňu môžu ľudia zmeniť podaním príslušnej prihlášky do konca septembra. Zo 6 obcí na Dolnom Zemplíne majú zajtra začať odvážať asi 1100 tón azbestu po júlovej smršti z Krupovitín. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 11, na juhu do 20 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej z poisťovní. Ak poistenec podal prihlášku do viac ako jednej zdravotnej poisťovne, je povinný vziať späť podané prihlášky. Okrem prihlášky, na ktorej trvá. Poistenec je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do konca októbra. Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho roka. V 10 školách na Slovensku aktuálne testujú rôzne typy inteligentných kamier. Po vyhodnotení projektu bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu sociálnej demokracie spustená súťaž na ich dodanie a inštalovanie v školských budovách. Minister doplňa, že dopyt obcí po týchto kamerách určených pre školské budovy je obrovský.
2: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
1: Zajtra sa má začať s odvozom asi 1100 tón azbestového odpadu zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré koncom júla zasiahla silná búrka sprevádzaná Krupobytím. Na jeho odstránenie a ekologickú likvidáciu vyčlenil environmentálny fond spolu 2 milióny 400 tisíc eur. Z fondu tak dostane každá z postihnutých obcí po 400 tisíc eur. Odvoz odpadu na zneškodnenie má byť ukončený do 90 dní od účinnosti zmluv, pričom k úplnému zneškodneniu stoviek tón odpadu má dôjsť začiatkom budúceho roka, pokračuje generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva na ministerstve životného prostredia Adrian Grolmus.
3: Tento odpad musí byť najprv zastabilizovaný na mieste a následne potom bude odborným spôsobom prevezený na skládku nebezpečného odpadu, ktorá má takéto povolenie. Záujemca bol vybratý v rámci priamých rokovacích konaní, takže je tam vyobstarávaná spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie.
1: Dolný Zemplín zasiahla silná búrka sprevádzaná Krupobytím 27. júla. Spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu následne vyhlásili v 6 obciach. V Zemplínskom Širokom, vo Vysokej nad Uhom, v Senenom, v Palíne, v Pinkovciach a v Lekárovciach. Bocianie hniezdo na komíne materskej školy v Hanušovciach nad Topľou čaká dočasná úprava. Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia komína, ktorého vrchná časť je už v zlom technickom stave. Škôlka chce pritom zachovať podmienky na ďalšie hniezdenie bociana. Riaditeľka škôlky Katarína Bindasová hovorí, že bocian, ktorého v škôlke pomenovali Florián, sa stal aj súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
4: Bocian je neoddeliteľnou súčasťou našej materskej školy už od roku 1994, kedy prvýkrát sa usadil na našom komíne a nepretržite chodil každoročne k nám, čiže robil si prestávku a potom sa vrátil k nám opäť v roku 2020, z čoho máme veľkú radosť, že sa opäť vrátil a my deti aj my zamestnanci ho vnímame ako našho priateľa a je takým symbolom školy.
1: Prevažne oblačnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky, v polohách nad 1800 metrov sneženie. Teplota má stúpnúť na 16 až 20, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 15 a vo výške 1500 metrov na 4 stupne Celzia. Slabý až mierny, ojedinele v nárazoch silný, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú pred Nižnými Ružbachmi. V úseku rátajte so zdržaním. V Starej Ľubovni pre jarmoku zavreli ulicu 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Obišovciach na hlavnom ťahu, v Giraltovciach na hlavnom ťahu a v Tisinci na hlavnom ťahu. Vo všetkých spomínaných úsekoch v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Veru, tak pekný deň, východniari. Naladené máte rádio Regina Východ a my pokračujeme v našom predpoludňajšom vysielaní. Dnes ho pre vás vysielajú Stanov Hurtých a Kristýna Bertičová. Aj v tejto vysielacej hodinke nás čakajú mnohé zaujímavé témy. Zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Dočkať sa svojej prvej samostatnej výstavy a monografie po 70-ke to chce trpezlivosť, ale odhodlať sa k nej to chce vieru vo vlastnú umeleckú tvorbu. Pedagóg školy umeleckého priemyslu, učiteľ fotografie Zdenek Smieško je človek, na ktorého dodnes spomínajú jeho bývalí žiaci, dnes slávni fotografi. Nie len ako na človeka, ale aj ako na umeleckú osobnosť.
2: Zdenek Smieško je fotograf. Aké je to vidieť, ten prierez vlastnej tvorby?
3: Je to moja prvá výstava. V 74 rokoch som sa rozhodol, urobím výstavu. Tá fotografia reprezentuje človeka, ktorý tú fotografiu vlastne prvý prinesol do tej školy umeleckej, pretože som prvý interný učiteľ fotografie a že je tu prepojenie aj s tým myšlienkovým svetom mňa a mojich žiakov. Celý život som sa snažil ako individualista byť sám sebou a niesť zodpovednosť za svoj výkon a nevyhovárať sa na iných.
2: Prišli ste do Košíc, lebo tak trochu ste museli a tie fotografie to mapujú.
3: Staroba má jednu výhodu, nevýhodu, že človek si viacej pamätá minulosť a to prítomnosť. Áno, pamätám si to, lebo tým, že ten môj život nebol ľahký, tak mi dával obrovskú šancu, že som mohol vidieť veci aj z iných pohľadov. Tým, že som bol vychovaný silne veriacou, úprimne veriacou v svojho Boha babičkou, ona bola pre mňa tou studnicou toho, že ja v tom živote budem uctievať dobro a to zlo, že s ním sa nechcem kamaradiť. Takže áno, takto som rozmýšľal, lebo bola to bezmocnosť. V tej Bratislave som mal docela dobré miesto. Bol som asistent v televízii u Minarita, veľmi úspešného spolužiaka Ďura Jakubista, Ela Havetu, Jože Tvornosica a tých ďalších silných ľudí. Tým, že som nevedel dostať tam byt, tak ja som sa nechal nalátať na to, že tu na pravdepodobne ten byt môžem získať. Ale odklamali ma. Pretože hneď zistili na začiatku, že nebudem chcieť prijať ten ich kolektívny chomut a nebudem chcieť vstupovať do toho ich režimu. Takže potom ani byt som nedostal.
2: Potom ste sa tu udomácnili, ste veľa fotili krajinu, prírodu, ale aj krajinu architektúry, ale také symbolickej.
3: V podstate to Košické prostredie školy zamrežované bývalej kasárne som veľmi rýchle vymenil za svet voľná krajinu.
2: Ma ešte zaujala fotografia vašej vnúčky. Má veľkú emóciu.
3: Zaujíma ma natoľko svojim výrazom, že v nej vidím svet všetkých detí. Chcel som tým povedať, že ten detský výraz je tak nadherný, že má v sebe svoju silu, hĺbku, ide s neho požitok.
2: Celý život ste prežili s fotografiou. Bol to pekný fotografický príbeh?
3: Teraz, keď si uvedomím, že to rozhodnutie pre tú fotografiu vzniklo tak spontánne, myslím si, že okrem chudoby, choroby, tá fotografia je ďalšia frajerica, ktorá ma neopustila a som jej za to strašne vďačný.
1: Viac o tomto fotografovi sa dozviete z jeho monografie Vidieť, cítiť, zaznamenať.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Robiť zaužívané činnosti, ale so zvedavosťou, to je len jedna z aktivít, ako náš mozog udržať v kondícii po celý život. Tipy pre správne fungovanie mozgu vám ponúkne psychologička Petra Brandomburová zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti aj dnes.
2: Pre správne a dobre fungovanie mozgu je skutočne dôležité dávať mu podnety, ktoré sú nejakým spôsobom pre ňo nové, lebo tá novosť podnetov alebo aj veci, ktoré nerobíme rutinným stereotypným spôsobom, práve napomáha rozvoju tých neurónových sietí alebo toho bohatstva, ktoré potom v rámci teda mozgu máme vytvorené. Keď si predstavíme ochorenie, ako je napríklad Alzheimerova choroba, tak ono práve spôsobuje poškodenie týchto prepojení medzi jednotlivými nervovými bunkami. Keď si predstavíme, že tá sieť je naozaj veľmi bohatá, veľmi vzájomne komplexne prepojená, tak asi trvá tomu ochoreniu dlhší čas, kým takúto sieť zničí, než keď je to povedzme niečo, čo je veľmi chudobné alebo čo nie je tak komplexne poprepájané.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala na ceste pred Nižnými Ružbachmi. Jeden pruh je blokovaný, rátajte tam so zdržaním. Radar ste videli vo Veľatoch smerom na Novosad. A pozor, máme tu aj oznam. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov. Na diaľnici D1 obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno nasledujúceho dňa. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Legendárny Santana nám doznieva na svojej povestnej gitare. Vypočúvate Rádio Regina Východ. O malú chvíľu sa pozrieme na spisovnú slovenčinu. No a potom vám ponúkneme recept, ktorý nám priniesla teda už koláč. A vy sa dozviete recept na tento koláč, zákusok, ktorý súťažil v rámci DOD u nás 5. septembra. Takže bude to zaujímavé. Počúvajte nás aj naďalej.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnes nám bude radiť Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, vedeli ste, že aj jedna krátka čiarka môže vyvolať politický konflikt? Viac sa dozviete v dnešnej jazykovej poznámke. Budeme sa v nej venovať dvom interpunkčným znamienkam, pomlčke a spojovníku, ktoré si mnohí používatelia jazyka zamieňajú. Spojovník je kratšia vodorovná čiarka, ktorá sa vkladá do textu natesno, teda bez medzier. Pomlčka je dlhšia vodorovná čiarka a vo vete ju oddeľujeme medzerami z ľavej aj z pravej strany. Tieto znamienka sa však nelíšia iba grafickou podobou, plnia aj rozdielne funkcie. Dnes sa pristavíme pri jednej historickej udalosti známej ako pomlčková vojna, alebo po česky pomlčková válka. Išlo o politický spor o názov spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý sa odohral začiatkom roka 1990. Po nežnej revolúcii sa krajina stále oficiálne nazývala Československá socialistická republika. Prezident Václav Havel navrhol, aby sa z názvu odstránilo prídavné meno socialistická. Slovenskí politici jeho návrh v podobe Československá republika odmietli. Požadovali, aby nový názov jasnejšie vyjadroval rovnoprávne postavenie oboch národov. Presadzovali preto podobu so spojovníkom. Republika Česko, spojovník Slovensko, alebo Federácia Česko, spojovník Slovensko s veľkým S. Časť českých politikov však spojovník vnímala ako symbol rozdelenia štátu. Označenie pomlčková vojna je z jazykového hľadiska nepresné. V skutočnosti išlo o spojovníkovú vojnu. Spojovník totiž spája dve časti zloženého pomenovania, podobne ako v historickom názve Rakúsko-spojovník-Uhorsko. Pomlčka naopak zväčša oddeľuje samostatné výrazy. Napríklad v spojení železničná trať Bratislava, pomlčka Košice. V apríli 1990 bol napokon prijatý kompromisný názov Česká a Slovenská federatívna republika, v ktorom sa všetky plnovýznamové slová písali s veľkým začiatočným písmenom. Od roku 1991 sa podľa nových pravidiel slovenského pravopisu začal písať spojovník aj v názve Česko-Slovensko a v prídavnom mene Česko-Slovenský. Takzvaná pomlčková, presnejšie spojovníková vojna predznamenala rastúce napätie vo vzťahoch Čechov a Slovákov, ktoré sa napokon skončilo rozdelením spoločného štátu. Je dôkazom toho, že aj jediné interpunkčné znamienko môže mať nielen jazykový, ale aj výrazný politický význam.
0: Hovoríme spisovne.

0: Prvú septembrovú sobotu na deň otvorených dverí nechýbala ani naša súťaž o najkoláč. No a medzi súťažiacimi, ktorí k nám do rozhlasu priniesli obľúbený rodinný koláč, nechýbala tam ani pani Božena z Budimíra, ktorá k nám chodieva. Už na prvý pohľad bolo aj kolegovi Miroslavovi Talavaško jasné, že pri jeho príprave použila agar a tak ho aj pomenovala.
1: Agarový rez bol dobrý a tak to u nás zostal ako agarový rez obľúbený.
2: Takže je z tých najobľúbenejších vo vašej rodine? Nesmie chýbať na žiadnej oslave?
1: Nie, nesmie chýbať na žiadnej oslave a za posledné dni bolo toho veľa. Mala švagrina 70-ku, sestra mala 70-ku, deti mali narodeniny, meniny, takže na každej oslave nechýba na Veľkú noc, na Vianoce. Proste obľúbený koláč.
2: Čiže vaše koláče na žiadnej z rodinných oslav zrejme nechýbajú a tento ako vzniká? Čo na to potrebujete, čo vám k tomu nesmie chýbať a aby to bolo dobré a chutne upečené.
1: Je to samozrejme piškota, ktorá je základom skoro pre všetky koláče, ale najdôležitejšou ingredienciou je agar, potom ide litera pol vody, 800 gramov cukru kryštálového, 5 kávových lyžic agaru, toto sa povarí asi 3 minúty. Musíte byť potom šikovní, ochladiť to asi na 40 stupňov, rozdelí sa to na 3 diely, do prvého dielu sa dáva šľahačka, rozmixuje sa, dáte na tú piškotu, potom hneď si musíte pripraviť druhú varku. Tam dáte agár, šľahačku a červenú farbu, tiež rozmixujete, dáte opatrne na tú prvú vrstvu a nakoniec ide ten pekný agár, ktorý ste videli na vrchu, bez šľahačky, len farbou.
0: Už len pripomeňme na osvieženie, že na piškotové cesto potrebujeme po 300 g hladkej múky a kryštálového cukru, 125 ml vody a oleja, balíček vanilkového cukru, pol prášku do pečiva a 6 vajec. Na agarové vrstvy zase potrebujeme 1,5 litra vody, 80 dl kryštálového cukru, 5 kávových lyžičiek agaru, 2 33% smotany na šľahanie. Upečené piškotové cesto rozdelíme na polovicu a medzi obe vrstvy rozotrieme džem. Výber podľa vlastnej chuti. Ostatné grífy ste počuli od pani Boženy.

0: Naša trojhodinová cesta pred poludnejším vysielaním na vlnách Rádia Regina Východ je za nami, no samozrejme ďalšie vysielanie ešte pred nami. O 12.30 sú to obľúbené hudobné pozdravy, po nich relácia Na kus reči s Veronikou Slaninkovou, ktorá bude mať opäť zaujímavú hostku, takže počúvajte. No a v tejto chvíli sa s vami lúčia, ďakujem za pozornosť Stano Hurdych a Kristýna Bertičová. Do počutia zajtra.
1: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico v súvislosti s cenami palív hovorí o kríze. Vláda chce reagovať novými maržami pre predajcov a lacnejšími lístkami vo vlakoch. Brusel preveril kandidátov na vstup do Únie. Bližšie k nej má Čierna hora, Srbsko s niekoľkými výhradami. Snahy o reguláciu umelej inteligencie rozdeľujú veľké štáty. Británia chce pravidlá, USA a Čína sú proti. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov, informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD po rokovaní vlády. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív. Viac povie priamo z úradu vlády redaktorka Anna Lačoková.
2: Dobrý deň. Premiér Robert Fico zopakoval, že pre Slovensko je dôležité, aby sme zostali v druhej polovici krajín Európskej únie s najlacnejším palivom. Preto vládny kabinet rozhodol, že od 1. októbra idú limitovať maržu maloobchodnú.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Opozícia však tvrdí, že je potrebné znížiť spotrebnú daň na palivá a DPH, aby ľudia a aj firmy splatili menej priamo na pumpách, hovorí podpredseda parlamentu Martin Dubeci z PS, po ňom poslanec SAS Marian Biskupič.
4: Nič proti tomuto opatreniu, a to opatrenie v zásade je dobré, ale my tu máme systematický problém s tým, akým spôsobom napríklad máme maržovanie v Slovnafte.
5: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
2: Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo, ktorý sa tiež na rokovaní vlády zúčastnil v súvislosti s daňovým zaťažením Slovnaftu, podotkol, že je to politicky atraktívna téma, no nie je jednoduchá.
6: Mnohí, čo podnikajú, tak vedia, že daň z príjmu právnických osôb je 24%. Slovnaft je tak aplikovaná aj tzv. Sektorová daň v podobe regulovaného príspevku, čiže celkové efektívne zaťaženie Slovnaftu je 37%, čo si myslím, že verejnosť pochopí, že je to nadpriemerné zaťaženie.
2: Doplním, že predseda vlády Robert Fico tiež avizoval, že vyzve Európsku komisiu aj Európsku radu, aby zvolali mimoriadny summit k cene palív. Podľa neho to, že necháva členské štáty na pospas ropnej kríze, je absolútny cynizmus.
1: Ďakujeme Anne Lačokovej. S cenami palív má pomôcť aj zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo je voči opatreniu skeptický. Tvrdí, že štát by pre ľudí verejnú dopravu zatraktívnil, keby do nej investoval. V štúdiu je redaktor Matej Stošek.
7: Cestovné lístky v železničnej doprave od októbra zlacnia o polovicu. Ministerstvo dopravy verí, že týmto krokom vymení viac ľudí auto za vlak. Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že opatrenie bude efektívnejšie, než znižovať spotrebné dane.
8: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
7: Zlacňovať sa nebudú miestenky, ročné sieťové lístky, cestovné v medzinárodnej doprave alebo iné doplnkové služby, ako je preprava bicyklov či zvierat.
1: Matej, aké sú teda reakcie odborníkov?
7: Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej reagoval, že lacnejšie cestovné ľudí do vlaku nedostane, len sa zvýši tlak na štátny rozpočet v čase konsolidácie.
9: Ľudia, samotný vlak im nestačí mnohokrát na cestu do práce, potrebujú použiť vlak, autobus, mestskú hromadnú dopravu, čiže je toto skôr také marketingové opatrenie. Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
7: Rušne vodič Matej Motička poukázal na zaujímavý paradox.
10: Zhruba tretina prepravných cestujúcich po železnici bola v minulom roku prepravená vlakmi dieselovej trakcie, to je vlaky, ktoré tiež potrebujú naftu. Otázka znie, či naftu a náklady niekto vynahradí dopravcom.
1: Sú nejaké plány, tak ako vo vlakoch, podobne aj v autobusovej doprave?
7: Autobusovú dopravu si neobjednáva štát, ale župa. Robert Fico však chce rokovať aj so županmi, aby znížili cestovné v autobusovej doprave. Rokovať plánuje aj so zástupcami krajských miest, aby zlacnili aj lístky na mestskú hromadnú dopravu. Materiál by mala vláda schvaľovať na budúci týždeň na výjazdovom rokovaní. Ešte doplním, že podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z PS prišla vláda s opatreniami neskoro.
11: Samozrejme podpora verejnej dopravy, aby to bolo lacnejšie, aby to bola tá alternatíva, to k tomu patrilo, toto je VR opatrenie, ktoré vláda mala začať robiť už na začiatku leta.
7: Opatrenia bude vláda každý mesiac prehodnocovať.
1: Informoval Matej Stošek. Výhody pre prenajímateľov nehnuteľností, naopak obmedzenia práv tých, ktorí sú v nehnuteľnosti v nájme. Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila koaličná SNS, chce posilniť práva vlastníkov. Opozícia upozorňuje, že prichádza na poslednú chvíľu a ohrozuje tie najzraniteľnejšie skupiny. Návrh predložili národniari k občianskemu zákonníku z dielne ministerstva spravodlivosti. Diskusiu v Národnej rade sleduje Soňa Mačrotajovičová.
12: Dobrý deň. Pozmeňujúce návrhy k občianskému zákonníku po opozičnom KDH predkladá aj koaličná Slovenská národná strana. Podľa predsedu poslaneckého klubu Romana Michelka prichádza po dohode s ministrom Borisom Suskom.
13: Návrh ohľadne nájmov, aby ľudia, ktorí sú vlastníkmi bytov, nemali extrémne problémy pri vysťahovaní neplatičov.
12: Návrh hovorí napríklad o skracovaní výpovednej doby pri výpovedi zo strany prenajímateľa a rozširuje dôvody, pre ktoré môže nájomnú zmluvu vypovedať. Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že SNS chce zmeniť aj ustanovenie, ktoré má chrániť pred bezdomovectvom, keďže prenajímateľom má odpadnúť povinnosť informovať obec o výpovedi pri obave z trvalej straty bývania.
14: Tu ide len o to, že má prenajímateľ v takýchto prípadoch informovať obec, aby tá vedela, že máme tu takúto najzraniteľnejšiu osobu, ktorá sa môže ocitnúť v situácii, že nemá kde bývať.
12: Podľa poslankyne SAS Márie Kolíkovej môže ísť zo strany poslanca SNS Karola Farkašovského, ktorý návrh predkladal o konflikt záujmov.
15: Je to a nakoniec aj verejne známe, že sám má mnoho nehnuteľností.
12: Predseda národniarov Andrej Danko obvinenia opozície odmieta a označuje ich za demagógiu.
16: To je vylúčené. Samozrejme, že existujú určité formy ochrany. Toto nie je v takom rozsahu, ako to hystericky teraz opozícia prijala. My sme pripravení sa o čomkoľvek baviť. Nikto nemôže mať záujem osoby bezvládne vysťahovať.
12: Zároveň podľa neho treba diskutovať o rozlišovaní sociálnych a iných typov nájmov. Poslanci v treťom čítaní opäť otvorili diskusiu o návrhu ministra sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša o sociálnych službách. Minister sa má k téme vyjadriť popoludní. K hlasovaniu sa pre obednejšiu prestávku nedostali. Odložili ho až na 17. hodinu.
1: Z parlamentu Soňa Mačrotajovičová.
0: Stručne z domova.
17: Výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov živelných pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenska, a výdavky splnenia medzinárodných zmluv presiahli celkovo 3% hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z návrhu zistenia z dielne ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Zásoby obilnín počas prvého pol roka výrazne klesli. Podľa údajov štatistického úradu sa znížili o vyše 60%. Najvýraznejšie sa míňali zásoby kukurice na zrno, ktoré klesli o takmer 80%. Z olejnín sa najviac znížili zásoby slnečnice. Naopak mierne vzrástli zásoby repky olejnej. Išlo najmä o zásoby z vlastnej úrody. Spoločnosť US Steel Košice od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Ponovom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia SRO. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani na plnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci čas už len do konca septembra. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Maroku sú legislatívne voľby. Sú však poznačené sklamaním najmä mladej časti verejnosti, preto sa očakáva rekordne vysoká neúčasť. Hlasuje sa uprostred krízy v susednej španielskej enkláve Ceuta, kde pohyby migrantov z subsaharskej krajiny smerom do Maroka vyvolávajú obavy z ich nového hromadného prechodu európskej hranice. Španielsko, ktoré dostalo varovania, zatiaľ hlási, že situácia je pokojná.
18: All Mnohí Maročania politikom neveria. Kvetinár Jusef vraví, že dávajú falošné sľuby, ktoré slúžia výlučne ich vlastným záujmom. Projekty, ktoré existujú, nie sú ich dielom. Stojí za nimi kráľ, dodáva. Strany si dávajú za cieľ v najbližšej dekáde napríklad zdvojnásobiť príjem Maročanov, ale krajina patrí medzi konštitučné, nie parlamentné monarchie, pripomína politický geograf Daniel Gurňák z Prírodovedeckej fakulty UK.
19: V Maroku panovník naozaj vládne, takže význam volieb zase netreba príliš preceňovať.
18: Politicky je to podľa neho najstabilnejšia krajina Severnej Afriky. Platia tam však aj červené línie. Nie je dovolené kritizovať monarchiu, spochybňovať náboženstvo alebo územnú celistvosť, vrátane sporného územia Západnej Sahary. Problematické je v tom, že má územné nároky, pokračuje Daniel Gurňák.
19: Z tohto pohľadu Spojené štáty sú v ľahšej pozícii, pretože ich sa priamo územné nároky Maroka netýkajú. No a v prípade Európskej únie je to práve problém v tom, že keď Západná Sahara, tak potom práve tu aj otázka Ceuty a Melily, teda španielský enkláv.
18: Ani nový parlament, ani vláda nebudú mať skutočnú moc proti inštitúciám, ktoré ovláda monarchia, upozorňujú aktivisti. Pozoruhodný ekonomický pokrok krajiny za posledných 20 rokov sa zatiaľ nepretavil do života bežných ľudí a tak sa pod tlakom čoraz viac ocitá aj rigidný systém monarchie, hovorí aj politický geograf. Voľby sa konajú rok po protestoch mladých ľudí z generácie Z, ktorí žiadali lepšie podmienky pre život a viac príležitosti. Nezamestnanosť medzi mladými do 24 rokov dosahuje 37% a každý tretí neštuduje ani nepracuje. Napriek tomu sa mladí dnešnému hlasovaniu obrátili chrbtom. Len 4% z nich sa zaregistrovali na voľby a bez registrácie hlasovať nemôžu. Preto je Mohamed Benhamu z Marockého inštitútu pre strategické štúdie presvedčený, že ak chcú marockí lídri reagovať na meniace sa potreby tejto časti obyvateľstva, musia prehodnotiť svoj prístup. Miroslava Nejrakužer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené kráľovstvo sa chce postaviť do čela medzinárodného úsilia zregulovať umelú inteligenciu. Na pôde valného zhromaždenia OSN to povedal britský premiér Andy Burnham, podľa ktorého treba brať do úvahy varovania expertov o rýchlom vývoji technológie. Opačný postoj však počas rozpravy zaujal americký prezident Donald Trump, keď vylúčil akékoľvek obmedzenia a tzv. AI označil za niečo väčšie, než bola priemyselná revolúcia.
20: Nastaviť umelej inteligencii mantinely je podľa Andyho Burnhama niečo, čo svet nemôže nechať na náhodu, najmä s ohľadom na varovania samotných vývojárov tejto technológie o hrozbe pre existenciu ľudstva ako takého. Britský premiér preto počas prejavu na pôde OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo chce vypracovať medzinárodné bezpečnostné štandardy.
21: Dáme dokopy tých správnych ľudí, aby sme z umelej inteligencie vyťažili to dobré a zároveň sa postavili čelom rizikám. Cieľom je globálny súbor pravidiel, ktoré zabezpečia, že pokrok bude bezpečný a my naň budeme pripravení.
20: S opačnou víziou počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia vystúpil americký prezident Donald Trump, podľa ktorého Spojené štáty odmietajú akékoľvek snahy vytvoriť podobnú schému, keďže by vraj len nahrala Číne ako hlavnému rivalovi USA v tejto oblasti. Takzvanú AI zároveň navrhol premenovať na SI, teda superinteligenciu, čo je podľa mnohých komentárov v súlade s obľubou šéfa Bieleho domu meniť zaužívané názvy. Whoever wins, superintelligent.
21: Ktokoľvek zvíťazí vo vývoji superinteligencie, bude konečný víťaz. Sme popredu pred Čínou a tak to aj zostane. Nebudem obmedzovať vývoj niečoho, čo vo význame prekoná aj priemyselnú revolúciu. Pokrok preto budeme naopak podporovať.
20: Proti celosvetovej regulácii je aj samotná Čína, podľa ktorej je zámerom spomaliť jej progres, čo vraj pripomína praktiky z čias studenej vojny. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v kontexte súperenia veľmocí vyzval ostatné štáty sveta, aby sa pustili do vývoja vlastnej spoločnej umelej inteligencie a vyhli sa tak podľa lídra hrozbe, že sa skôr či neskôr stanú technologickými vazalmi, či už Washingtonu alebo Pekingu. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie hodnotili stav právneho štátu v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo v bloku. 27. každoročne preveruje dodržiavanie týchto princípov aj medzi sebou. Tentokrát sa k tradičnému dialógu pridala štvorica kandidátov na členstvo: Severné Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora a Srbsko. Najviac v reformách napreduje Čierna Hora. V prípade Srbska Brusel naopak upozorňuje na vážne nedostatky.
3: Krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, musia splniť celý rad podmienok. Jednou z kľúčových je fungovanie právneho štátu. Dodržiavanie jeho princípov si členské štáty každoročne preverujú medzi sebou. Tentokrát sa zamerali aj na Albánsko, Severné Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko. Eurokomisár pre demokraciu a právny štát Michael McGrath.
4: Tieto štyri krajiny sa pohybujú rôznym tempom. Všetky dosiahli určité výsledky, ale v rámci všetkých oblastí právneho štátu tu je stále potrebná ďalšia práca.
3: Vážne nedostatky má však podľa správy Európskej komisie Srbsko, či už v oblasti súdnictva, slobody médií alebo boja proti korupcii, čo môže skomplikovať prístupové rokovania, vysvetľuje Jana Juzová z Inštitútu Europeum.
22: Řada členských států má výhrady práve vůči dalšímu postupu Srbska směrem k členství v Evropské unii právě kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a fungování demokratických institucí.
3: Olej do ohňa prilia nedávny pohreb vojnového zločinca Radka Mladiča so štátnymi podstami. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
23: Zábery z pohrebu Radka Mladiča vo mne vyvolali zdesenie. Dopustil sa ohavných zločinov proti ľudskosti. Glorifikácia vojnových zločinov jednoducho nemá v Európskej únii miesto.
3: Európska únia sa však plánuje rozšíriť. Ideálne do roku 2028. Horúcim kandidátom je Čierna Hora, s ktorou už 27. pracuje na návrhu prístupovej zmluvy. Takýto cieľ je však podľa analytičky Jany Juzovej pomerne ambiciózny.
22: Ten úspech potom záleží především na dvou faktorech. Jedním tak je tá implementácia ako taková reforem.
3: Druhým faktorom je samotná Európska únia. Rozšírenie musí odsúhlasiť všetkých 27 krajín. Čierna Hora na teraz má ich podporu. Otázne je, či si ju udržím, aj keď sa politická mapa Európy zmení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
24: Ruské drony ráno poškodili sklady, čerpaciu stanicu aj obchodné centrum v Kyjeve. Rusko oznámilo, že zasiahlo obranné a energetické zariadenia, logistické centrá, lode využívané ukrajinskou armádou aj sklad materiálov na výrobu dronov. Ukrajinská strana informovala, že Rusko zaútočilo aj v Čiernom mori na nákladné plavidlo plávajúce pod vlajkou Antigui a Barbudy. Kapitán zahynul. Európska komisia navrhla uvoľniť Maďarsku vyše 4 miliardy eur z kohéznych fondov. Komisia taktiež navrhuje obnoviť krajine plný prístup k programu unijných zahraničných štúdijných pobytov Erasmus+ a programu financovania výskumu Horizon Europe. V rímskom Koloseu v noci zomrel robotník. Ministerstvo kultúry neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti. Polícia vyšetruje okolnosti. Podľa agentúry ANSA pracoval 22-ročný muž na inštalácii nového osvetľovacieho systému a spadol z približne 10-metrovej výšky. Aj Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. 52-ročného zamestnanca pôvodom zo Srbska zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Pracovník sa počas prevádzky nachádzal v nebezpečnej zóne veže voľného pádu.
0: Stručne z regiónov.
25: Vlasta Ciganková Mijavá. V nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Je určený pre pacientov.

0: Slovensku funguje už len ako posledný, naplno spustil výrobné linky. Cukrovarnícka kampaň bude tento rok kratšia, potrvá asi 110 dní, pričom produkcia cukru oproti predchádzajúcim rokom výrazne klesne. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ďalším faktorom je počasie a podľa pestovateľov historicky najhoršie úrody cukrovej repy. Adrian Šedivý zo Slovenských cukrovarov.
1: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
2: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Na fasáde bývalej Banickej akadémie odhalili pamätnú tabuľu. Mesto získalo európske ocenenie za historický význam Banickej akadémie a jej chemického vzdelávania a výskumu od Európskej chemickej spoločnosti. Podľa predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti Ľubomíra Švorca ocenenie im právom patrí, keďže škola bola prvou technickou univerzitou na svete.
3: Pridali sme sa k takým miestam významným, či už vo Švédsku, Poľsku, aj v Českej republike. V Nemecku s potešením nám oznamujú, že bude udelené ocenenie Euchem's Historic Landmark pre mesto Banská Štiavnica.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Weiss oslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Zraz pod Tatrami je špeciálny pre popradského rodáka stredopoliara Tomáša Riga.
6: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranskej im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
5: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa slovenskí reprezentanti postupne stretnú v A-skupine so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Slovenský reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v kontinentálnej hokejovej lige. 33-ročný obranca podpísal zmluvu so švajčiarskym Davosom do konca aktuálnej sezóny. V prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov a dvaja z nich skórovali. Samuel Honzek prispel k víťazstvu Calgary nad Vancouverom 3-1, zásah Martina Chromiaka nezabránil prehre Los Angeles s Utahom 3-6. Tomáš Královič si pripísal asistenciu, ale Tampa Bay prehrala na ľade Nashvilleu 2-3 po predĺžení. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka Dukly Trenčín Samuela Krajča za predstieranie pádu v 3. kole domácej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokejbale sa uskutočnia na Slovensku. Dejiskom 17. svetového šampionátu mužov a 11. žien bude Poprad. Majstrovstvá sveta sa vrátia na Slovensko po 8 rokoch. Prezident Slovenskej hokejbalovej únie Miroslav Dragún.
7: Na majstrovstvách sveta sa zúčastní minimálne 18 tímov, 12 mužských, 6 ženských. Medzi top favoritov patrí silná štvorka Slovensko, Česko, Kanada a Spojené štáty. Ako Slovenská hokejbalová únia a Medzinárodná hokejbalová federácia sme sa rozhodli po úspešných majstrovstvách sveta do 20 rokov v meste Poprad zorganizovať šampionát tu.
5: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa nezadržateľne blíži. Tisícky bežcov zaplnia Košické ulice 4. októbra. Vysoký záujem o podujatie potvrdil jeho riaditeľ Branislav Koniar.
8: Krajiny ostalo, bežcov pribudlo, nie veľa, asi 19 120 ich tam, takže už len tak dotiekajú posledné mená. V prihláškach je to stroba, už samozrejme zatvárame. Verím, že ten program je veľmi pútavý, má 3 strany, má spustu aktivít, DJ party v piatok pred maratónom. Tešíme sa na úžasný family run a na prekvapivých, podľa mňa, ľudí, ktorí zapália maratónsky oheň.
5: Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla Tamara Kubalová Poľke Kroukovej 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále v hmotnostej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu. Slovenský golfista Rory Sabatini si úspešne počínal na prestížnom okruhu PGA Tour Champions. Na turnaj Pure Insurance Championship, ktorý sa odohral na ihrisku Pebble Beach Golf Links v Kalifornii, obsadil druhé miesto.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
9: Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Opatrením proti vysokým cenám palív je aj 50% zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy. prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, po novom upraví samostatný zákon, prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platformiem a aj väčšiu

0: ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Spojené kráľovstvo oznámilo zriadenie novej vojenskej vesmiernej jednotky, ktorá bude zodpovedná za ochranu satelitov krajiny. Ide o najnovší krok v súťaži o vojenské schopnosti v kozme.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a prízemný mráz. V noci 9 až minus 1 stupeň, cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Slabý postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Poludňajší sumár sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Elena Koričánska, Samuel Prekop a Tobias Petra. Po Rádiožurnále nasleduje relácia Z prvej ruky na tému Finančné tresty za záškoláctvo.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
3: Bolo na Kysuciach a cestári na D1-ke. Pridávame aj správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút a 5 až 10 minút si postojíte v kolóne medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. Cestári tiež pracujú na D1-ke medzi Spišským Podhradím a Behárovcami v smere na Prešov. Blokovaný je pravý pruh. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Na rýchlosť si dávajte pozor v Obišovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Túria nad Ondavou do Novej Kelče. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
14: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
15: Prepáčte, ste príbuzná?
16: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
17: Iba sa ti pchá doriť.
14: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
18: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
13: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
19: Kedy to vypukne?
20: Začnite s vysťahovaním.
21: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
22: Si jediný, kto to môže udelať?
23: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
21: Film Juraja Štepku.
23: Do boja!
21: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hudobné pozdravy.
1: Prežívanie radosti naplno sa môže zrkadliť aj v nenápadných, nepatrných skutočnostiach. A pre každého z nás sú jedinečnými. Niekto sa poteší slnku, niekto dažďu, niekto dokonca hmle. Sme rôzni a preto aj naše prežívanie radosti sú veľmi pestré. Veríme, že vás, milí oslávenci, poteší aj dnešné vydanie relácie Hudobné pozdravy, rovnako aj vaše rodiny a priateľov, ale aj vás, milí poslucháči, ktorí nás pravidelne počúvate. Príjemné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. V nasledujúcich minútach sa vyberieme do porúbky Zemplínskej Novej Vsi, časti Úpor a Kamenice nad Cirochou. Na úvod oslávime okrúhle 70. jubileum pána Štefana Sianského z Porúbky. Blízky mu adresujú tieto slová. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žij dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k 70. narodeninám želajú manželka Marta, dcéra Erika s Rasťom, syn Štefan s Ivanou a vnúčatá Timotej, Adam, Patrik, Lukáš, Vaneska a Kristián posielajú detkovi pusy.

0: Vysia.
1: Naše ďalšie kroky smerujú do Zemplínskej Novej Vsi, časti Úpor, za pánom Jánom Petrom. Drahý náš ocko, prajeme ti k 80. narodeninám všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Z celého srdca ti blahoželajú tvoja manželka Ruženka, céry, vnúčatá a pravnúčatá. Ďakujeme, že sa o nás staráš a dobre nám bývaráš.

Otec, ty si najlepší. Otec,

Kamenici nad Cirochou dnes okrúhlu 60-ku oslavuje pani magisterka Ľuboslava Fedorková. Milá sestra, do rodičovského domu si sa vrátila, aby si sa o našu mamku starala, ktorá tak náhle sama zostala. Dvere domova stále pre mňa a moju rodinu otvorené máš, s úsmevom a radostným smiechom nás stále všetkých vítaš. Si človek s veľkým srdcom a každý, kto ťa pozná, vie, aké vzácne je mať ťa vo svojom živote. Preto v tejto vzácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, pevné kosti, krásny život bez starostí. Tvoje priania a túžby nech sú splnené a tvoje dni nech sú láskou naplnené. Ku krásnym 60-tinám ti všetko najlepšie prajú mamka a sestra Erika s manželom Paľom.

Teraz už smerujeme za oslávencami do Stulian a následne Giraltoviec, kam pošleme dvojicu a trojicu pozdravov. Dvojitá porcia blahoželaní patrí pánovi Jozefovi Miklušovi zo Stulian. Pokračujem slovami prvého listu. Drahý ocko, dnes oslavuješ úctyhodných 80 rokov života. Pri tejto výnimočnej chvíli sa nám v mysli premieta celý tvoj život, ktorý nikdy nebol ľahký. Skláňame sa pred tvojou obrovskou pracovitosťou a vytrvalosťou, za akou si kráčal životom. Vychoval si nás, 4 deti, a hoci osud priniesol aj tie najťažšie chvíle a bolesť v podobe straty jediného syna, nikdy si nestratil silu a lásku pre nás ostatných. S láskou a obetavosťou si nám pomáhal budovať naše domovy, do ktorých si vložil nielen svoje ruky, ale aj kus svojho veľkého srdca. Z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás v živote vykonal, za tvoju ochotu, múdrosť, dobrotu a lásku. Do ďalších rokov ti prajeme hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, veľa síl a radosti. Nech ťa všemohúci Pán Boh naďalej zahŕňa svojim požehnaním a Panna Mária ochraňuje. Všetko najlepšie praje manželka Margita a céry Renáta, Eva a Mária s rodinami.

Druhý pozdrav určený pánovi Jozefovi Miklušovi zo Stulian je tohto znenia. Milý oslávenec Jožko, roky tak neúprosne letia a život ti prichystal mnoho víziev. Ku krásnym 80. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a radosti z každého nového dňa. 80 rokov je krásny kus života plný spomienok, zážitkov, radostí aj chvíľ, ktoré zostanú navždy v srdci. Jožko, ako náš brat a švagor, si pre nás vzácnym človekom. Nech ti zdravie slúži, nech ťa neopúšťa dobrá nálada a nech máš ešte mnoho rokov veľa dôvodov na úsmev. Všetko najlepšie k 80. narodeninám. Sestra Mária s manželom Pavlom a rodinou a sestra Anna s rodinou. Na zdravie a na ďalšie krásne roky. Kopri!

Do Giraltoviec poletia tri pozdravy určené pánovi Dávidovi Hvišťovi pri príležitosti mladíckeho jubilá. Ako prvý sa prihovárajú manželka a deti. Milý manžela ocko, k 30. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a splnenie všetkých snov. Ďakujeme ti za lásku, oporu, trpezlivosť a úsmev, ktorým každý deň robíš našu rodinu krajšou. Nie si len môj manžel, ale aj môj najlepší priateľ, moja opora a človek, s ktorým chcem kráčať životom každý jeden deň. Ďakujem ti za všetku lásku, ktorú nám dávaš, pre naše deti si hrdina a vzor, pre mňa si muž, ktorého by som si vybrala znova a znova. Nech ti ryby stále berú, radosť pokoj domov nesú, nech je každý nový lov plný krásnych spomienok. Tým najkrajším darom pre teba sme my, tvoja rodina, čo ťa z celého srdca ľúbi. Ocko náš, ty super chlap, dnes veľký úsmev maj. 30 rôčkov dnes máš, najlepší si tato náš. S láskou prajú manželka Dominika a synovia Oliverko a Dávidko, ktorý dnes taktiež oslavuje svoje štvrté narodeniny. Všetko najlepšie, oslávenci naši.

V druhom pozdrave sa pánovi Dávidovi Hviščovi z Giraltoviec prihovoria rodičia. Náš milovaný syn, dnes oslavuješ krásnych 30 rokov a my sa pri pohľade na teba naplňame hrdosťou a vďačnosťou. Z malého chlapca vyrástol úžasný muž, manžel a otec, ktorý si vytvoril svoju vlastnú rodinu. Do ďalších rokov ti želáme hlavne zdravie, pretože to je najväčší dar, veľa lásky, pretože to robí život krásnym a veľa šťastia, aby ťa sprevádzalo na každom kroku. Nech je tvoj domov plný smiechu, radosti a porozumenia. Nech ťa deti robia šťastným a nech po boku svojej rodiny prežívaš nespočetné množstvo nádherných chvíľ. K blahoželaniu sa k nám pripája aj naša Sandra, aj ona ti z celého srdca želá, aby tvojich ďalších 30 rokov bolo ešte krajších než tých prvých. S láskou mama, otec a Sandra. Zároveň blahoželáme aj vnúčikovi Dávidkovi, ktorý to spolu s ockom dnes oslávia. Živio.

Posledný, tretí pozdrav určený pánovi Dávidovi Hvišťovi z Giraltoviec je tohto znenia. Milý náš zať a švagor, na lúke i v lese novina sa nesie, že ty sláviš veľký deň, ktorý patrí tebe len. Dostávaš sa k zaujímavému miestu v knihe života k 30. listu. Zaťko, sme veľmi radi, že si sa stal súčasťou našej rodiny a že si tou najlepšou polovičkou pre našu dcéru. Si skutočnou hlavou rodiny, muž s veľkým M. Zostaň taký spoľahlivý, citlivý, ale aj chápavý. Už dávno ťa považujeme za vlastného syna. Nech vo vašej rodine vládne láska, porozumenie, hlavne nech tvoj život šťastný je. Chráň svoju rodinu a buď jej pevným pilierom. Všetko najlepšie prajú svokrovci, švagrina Denisa a švagor Lukáš. A zároveň by sme chceli zablahoželať aj vnúčikovi Dávidkovi, ktorý spolu s ockom oslávi svoje štvrté narodeninky. Živio oslávenci naši!

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Sobrance, Šarišské Michaľany, Šarišské Jastrabie, Bojčice a Koromľa budú našimi ďalšími zastávkami na ceste za oslávencami. Dnes sa krásneho životného jubilea 70. rokov dožíva pán Ján Kica zo Sobraniec, rodák z Koňuša. Jeho najbližší sa mu takto prihovárajú. Drahý manžel a otec, nech máš každý deň dôvod na úsmev, nech zdravie pevné ti je oporou. Radosť nech s tebou vždy zostáva a sny sa ti plnia každou hodinou. Nech sú tvoje narodeniny štartom do nového obdobia plného úspechov, zdravia a veselých zážitkov. Nech máš vždy dosť odvahy ísť za svojimi snami, dosť sily prekonať prekážky a dosť kamarátov na to, aby ti pomohli splniť tvoje sny. Všetko najlepšie prajú manželka Anna, synovia Ján a Peter. K blahoželaniu sa pripája aj brat Gabriel s celou rodinou. Emka strýka boskáva a zaspieva mu pesničku.

Mladícku 40-ku oslavuje pani Lucia Naďová zo Šarišských Michalian a pri tejto príležitosti je jej venovaný nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Milá moja manželka Lucka, dnes začínaš písať štvrtú významnú kapitolu svojho života, tak ako štvorlístok šťastia, ako naše štyri detičky, ktoré si s láskou prijala a vychovala. Nikdy si nepovedala nie a vždy ako naša veľká a obetavá mamka všetko zvládla. Ty si našou ozdobou a pýchou. Buď vždy po našom boku, kým ťa máme, nie sme sami. K prianiu sa pripája naša babka Mária, synovia Peter, Lukáš, náš kvietok, malá Barborka a ten najmenší drobec Jakubko a všetci ti spoločne posielame obrovskú pusu.

Do Šarišského Jastrabia teraz pošleme pozdrav určený pani Anne Führerovej. Milá naša mamka, vek nie je o počte rokov, ale o množstve lásky, ktorú človek rozdá a spomienok, ktoré zanechá. Dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a my ti prajeme pevné zdravie, veľa lásky, radosti. Nech ťa každý deň naplňa šťastím, úsmevom a chvíľami strávenými s tými, ktorých máš najradšej. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktoré si nám počas života venovala. S láskou a vďakou manžel Valentín, deti Anička, Vlado s manželkou Lenkou, Rasťo s manželkou Klaudiou a vnúčatá Adam, Lukas a Maxim. Nech ťa Pán Boh žehná a Panna Mária ochraňuje. Na mnohaja i blahaja lita.

Úctyhodné narodeniny oslavuje vo Vojčiciach pani Jolana Revajová. Blízky jej posielajú nasledujúce slová. Drahá naša mamka, život ti píše zas o rok viac, preto ti chceme k tvojmu jubileu zaželať. 90 rokov, to je krásny vek, nech zdravie sprevádza ťa každý ďalší deň. Nech úsmev zdobí tvoju tvár, nech život ti dáva ten najkrajší dar. Nech ťa Panna Mária pod svoj

Posledný pozdrav dnešného vysielania smeruje do Koromle za pani Annou Hadvabovou, ktorá taktiež oslavuje úctyhodné jubileum. V našom lese to je krása, huby rastú, veľká sláva. Zbiera ich tam ženička, to je naša Anička. Má rada les aj prírodu, stade čerpá silu na starobu. Milá sestra, oslava tvojej 80-ky nech je poďakovaním Bohu za všetky dobrodenia, ktoré ti dával počas tvojho života. Za manžela, ktorý je už vo večnosti, za céry Svetlanu a Janu, ktoré sa o teba s láskou starajú. Nech si šťastná a v pohode v práci na svojej záhrade a hlavne s ružencom v ruke. Zo srdca ti to prajú tvoje sestry Milena s manželom Petrom, synom Petrom s manželkou Janou a ich deťmi Petrou a Janíkom, Katka s Alexíkom, Viera so synom Ďurkom a malým Myškom, Mária s deťmi Alenou, Štefanom a Marianou s rodinami. Tetu Anču s láskou pozdravujú Alexander, Peťka, Janko, Myško, Filipko, Benjamín, Ryško a Zoja. Na mnohaja i blahaja lita, sestra naša.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Na klavír začala chodiť, keď mala 6 rokov a tohto nástroja sa drží dodnes. Hovorí, že má obrovské šťastie, pretože jej práca je aj jej záľubou a celoživotnou vášňou. Teší ma, že v štúdiu Rádia Regina Východ môžem privítať korepetitorku, pedagogičku a autorku nešedných koncertných projektov Juliu Grejtákovú. Pekný deň, vitajte.
2: Dobrý deň.
1: Kedy a ako sa vo vašom živote objavil klavír?
2: V mojom živote sa objavil klavír v podstate od môjho narodenia, keďže moja staršia sestra, ktorá je o 13 rokov staršia, už vtedy hrala a môj starší brat o 10 už trúbil, takže vlastne tá hudba mi bola ako vsunutá priam do perinky, takže som obrazne povedieť spala pod klavírom alebo vedľa klavíra, keď sestra cvičila, takže asi to vo mne zasialo nejaké zárodky toho, čo bude potom.
1: Vaši rodičia však nemali hudobné vzdelanie. Mali vzťah k hudbe, alebo vám chceli dopriať to také vzdelanie v rôznych oblastiach, a teda aj v hudbe?
2: Toto je pre nás všetkých súrodencov tak trochu záhada, pretože ani jeden rodič nemal nič s hudbou. Otecko bol z Moravy, takže samozrejme, že sa u nás spievalo Vínečko bile a tak ďalej, Rudé, ale v rámci nejakej voľnej zábavy nikdy nie nič profesionálne. Mamka bola účtovnička, otec bol vlastne reprezentant obchodný, cestujúci, alebo ako sa to dnes hovorí...
1: Obchodný zástupca.
2: Áno, obchodný zástupca. Takže vlastne vôbec nič a všetci traja súrodenci sme vlastne si zvolili túto cestu.
1: Pekný príbeh.
2: Áno.
1: Vy ste už pomerne skoro vedeli, že pôjdete na konzervatórium. Čo vám pomohlo rozhodnúť sa? Pretože dnes deti v podstate ani v 9. ročníku nevedia, ktorým smerom sa vydať v živote.
2: Ono, áno. Ja som v podstate od 5. triedy ZDŠ vedela, že už pôjdem. Akože jediná moja cesta je vlastne klavír, ale to, kým som sa tam dostala, samozrejme prešlo cez to veľa sváru medzi mnou a rodičmi, keď sa mi nechcelo cvičiť, keď sme mali návštevu a musela som sa zavrieť v dvojizbovom byte do tej druhej izby a drviť. Tak som povedala, nie, ja nebudem, a jednoducho som sa chcela s nimi vadiť, že to teda nebudem robiť, ale mala som úžasnú pani učiteľku na základnej umeleckej škole na Eliešu Sverdlovova, pani Rutkeliovú. Celý život vlastne spomínam na to, že jej môžem určite vďačiť za všetko, pretože okrem toho, že som drilovala ako solo a chodila som po súťažiach a samozrejme aj nejaké ceny boli a tak, priviedla ma aj k štvoručnej hre, čo bola vlastne absolútna zábava pre mňa a to sa mi páčilo ešte viac ako to solové hranie. Aj s tým sme chodili na súťaže s kamarátkou, ktorá je moja najlepšia priateľka na celý život vlastne. A vlastne sa to niekde prelomilo na tom druhom stupni, že som si povedala, že hádam, pôjdem v šlapajach svojich súrodencov. A potom som teda už ako pracovala na tom, že sa pripravím na konzervatórium a tam som vlastne študovala u profesorky Ludmily Kojanovej, ktorá bola teda remeň, veľmi prísna a veľmi vyžadovala a trošku som samozrejme bojovala, ale oplatilo sa a vlastne po konzervatóriu som sa našla nie v tej solovej hre, lebo to som si povedala, že to je fakt rehoľa a nevidela som v tom nejakú perspektívu v svojom prípade. Ale to korepetovanie, teda ten klavírny sprievod, tak to ma úplne uchvatilo.
1: Čo vás na tom priťahovalo? Prečo ste upustili od tej predstavy solovej klavíristky?
2: No, ja som ako keby nikdy nemala tú chuť byť solová. Ja som to chcela vyštudovať, lebo akože však človek ide za niečím a život mu potom, vesmír mu prihrá. A vlastne stalo sa tak, aj verím na to veľmi, aj svoje deti tak vychovávam, že to už sú veľké, ale vediem ich k tomu, že netreba tlačiť na pilu, lebo čo má prísť, to proste vesmír prinesie. Keď to najmenej čaká, hej. Takže potom sa vrátim k svojej staršej dcere, ktorá je vyštudovaná právnička a pečie kváskové pečivo, hej. A v tom sa našla. No ale proste som začala korepetovať počas štúdia u spevákov, u huslistov. To sme mali ako povinný predmet. A mne sa to voľako zapáčilo, ale oveľa viac ako tie instrumentálne korepetície sa mi páčila práca so spevákom. A som si povedala, že toto by som chcela robiť, lebo tam je to stále iné. On sa zle vyspí, má kratší dých, treba reagovať. Dievča má svoje dni, nevládze toľko, a aké to je flexibilné, proste stále sa niečo deje a stále je to inak a to ma proste veľmi na tom bavilo. No a potom vlastne ako keby z povinnosti, že patrí sa ísť na vysokú školu, lebo každý sa hlási, no tak ako mňa to veľmi neťahalo, ale hovorím si, dobre, ale tak klavír nechcem, tak budem hľadať niečo alternatívne a bolo otvorené nový obor zborové dirigovanie a hudobná dramaturgia. Hovorím, no to vyzerá tak ako keby, že to bude pohodička, tak pôjdem na to. Tak som na to išla, na VŠMU, Vydržala som tam 2,5 semestra. Nedalo sa to zvládnuť v mojom prípade, pretože...
1: To, čo je z povinnosti, už nebolo od srdca?
2: To už nie, lebo to bol ako... Bol tam klavír ako doplnkový, to som akože bola rada, že sa udržujem, ale tá moja predstava o tom štúdiu, že sa tam niečo naučím, bola proste zažehnaná hneď v prvom ročníku, keďže vlastne to bol ešte posledný rok totality a prvá skúška, teda jediná skúška v prvom ročníku bola z medzinárodné politické hnutie. MRH sa to volalo proste. A hovorím si, to kde študujem, akože pardon. No, takže som to rýchlo ukončila. Podávala som si nejaké žiadosti na zúšky, trošku som sa zamestnala akože na chvíľu na zástup, na matersku a potom bol konkurs na konzervatórium. Čiže tak som sa dostala vlastne na konzervatórium, ešte na hlavnej a odtedy korepetujem.
1: A potom vám ten vesmír prihlal aj to, že ste zamierili na pôdu Národného divadla Košice, kde ste pôsobili a pôsobíte v podstate dodnes. Je to viac ako 20 rokov, v súčasnosti ste externou korepetitorkou opery. Nadchli ste sa pre túto prácu hneď od začiatku? Alebo ste mali taký rešpekt a bázeň pred tou inštitúciou?
2: V tom čase, keď ma oslovili do štátneho divadla vtedy, to vlastne urobil pán Vach, ktorý ma svojho času učil na tejto vysokej škole zborové dirigovanie. Pamätal si ma tak letmo. Ja som chodila do divadla na predstavenia aj na skúšky niekedy sa pozrieť a tam sme sa stretli a on iba takto hodil takúto vetičku, že nechceli by ste nastúpiť ku nám do opery? A ja, že jo, nie do opery, však vy nemáte pracovnú dobu. Ako moja prvá odpoveď bola, že vy tam nemáte pracovnú dobu, ja tam nenastúpim, lebo však som mala veľa kolegov z konzervatória, ktorí pracovali v divadle, tak som vedela, že skúška od 5. do 9. sobota, nedeľa, predstavenie, som mala vtedy už dve detičky. Tak hovorím, nie, ale on stále naliehal, veď iba to skúste, veď môžeme sa dohodnúť, že skúsite teraz 3 mesiace, to bol nejaký marec, apríl. A potom sa rozhodnete. A hovorím, dobre, preberiem to doma a dám vám vedieť. No, tak som to prebrala s mužom, že bude to trošku náročné, Ninka ešte bola školkárka, budem musieť proste nejako lavírovať s tým vyberaním a tak. Ale akože padol verdikt, že keď chcem skúsiť, takže môžem. No a to bolo vlastne osudné, áno. To bolo áno na celý život. Lebo medzi tým manželstvo stroskotalo, ale divadlo stále trvá, takže je to zväzok.
1: Opera je priestor, v ktorom sa vynikajúco orientujete a aj by som povedala, že si v ňom doslova hoviete. Čím si vás získala?
2: V podstate hneď prvou prácou po 3 týždňoch od nástupu bola to opera Trubadur, ktorá je nádherná. Tu som vlastne 3 týždne ako keby cvičila do tej prvej skúšky, takzvanej ansamblovky, kde sa zišiel zbor, všetci solisti a to bola vlastne moja prvá naozajstná práca v divadle, lebo práca so solistom je jedna vec a práca už s tým celým telesom, čo je vlastne naša náplň práce, že zastupujeme orchester, tak to je to, kam smerujeme celú tú našu snahu. A vlastne, keď som tú prvú skúšku zahrala a teraz ako nechcem to prehnať, ale tie vnútorné pocity sú proste tak silné, že dá sa to prirovnať k zamilovanosti, alebo keby som to veľmi prehnala, proste naozaj, že motýle v bruchu, bolo to niečo pre mňa absolútne nepoznané, že ja hram dvoma rukami celý orchester a oni celý zbor a všetci solisti podľa toho spievajú, samozrejme s dirigentom, že ja som ostala ohúrená, mala som zimomriavky, ja som povedala, no a som už úplne stratená teraz, lebo už viem, že už neodídem odtiaľ.
1: Ten magnet bol veľmi silný.
2: Tak.
1: Sú ľudia, ktorí ten hudobný svet vnímajú možno tak okrajovo, alebo nemali možnosť do neho preniknúť. Skúste im približiť, čo všetko má korepetitor pod palcom.
2: No, ono je to drina. Keď sa človek preto nenarodí, si myslím teda ja neskromne, že som sa pre toto presne narodila. Je to ako, dá sa to vycvičiť, alebo dá sa to nejako dosiahnuť, ale to, aby to človek miloval, to sa musí narodiť, lebo sa musí prekúsať cez toľko úskalí. Korepetitor dostane klavírny výťah, takzvaný ako notový, hej, výťah z partitúry, ktorý nie vždy je šťastne napísaný, ale to je jedno. Dostaneme 300, 400, 500, 600 stranový podľa toho, aká opera to je. Hrubší, tenší a začneme to lúskať. Začneme to čítať ako sami, korepetitori, predtým, než príde prvý solista na prvú korepetíciu. Niekedy bol dobrý zvyk, že sme sa stretli pred tým procesom s dirigentom. On nám povedal, ktoré miesto, nakoľko, ako si predstavuje, na čo máme dať pozor. Dneska už to je rýchla doba, takže už sa to nedieje. Dostávame vlastne poznámky mailom a ja napríklad mám o hodinu prvú skúšku s dirigentom na Snehovú kráľovnú. Nikdy sme sa nevideli, dnes sa stretneme a všetko by malo ako keby fičať. To je vlastne ako prvotná povinnosť, že si to musíme sami prečítať, naučiť sa. Ovšem, prax je taká, že vlastne najlepšie sa to učíme spolu s tým solistom.
1: Už za pochodu.
2: Áno, akoby. Za pochodu. A ja vlastne mám taký nejaký obľúbený zvyk, že si stále k tomu klaviraku aj pustím nejakú nahrávku. Veľmi mi to pomáha z hľadiska instrumentácie, že pochopím, že kde je ten zvuk robustný, kde je len jedna flautička alebo niečo. A ja sa v tom potom vyžívam. Hej, že keď je to miesto, tak to tam zavalím. A keď je tam, tak sa proste ja mám strašne rada dodržiavať ten zápis skladateľa. Pre mňa je to proste Biblia a Sväté písmo. Či sa to týka tempa, alebo dynamiky, alebo čohokoľvek. Proste svetím zápis. Ja som stará škola. Ja nie som žiadny prevracač a hľadač nejakých noviniek, alebo že je teraz rýchlo, lebo nikoho to nebude baviť. Nie, práve, že to má svoje čaro a snažím sa to teda dodržiavať. Potom keď sú tam nejaké dueta, terceta, alebo tak sa snažím ich pospájať ešte v rámci vlastnej vôle, akože aby sa oni navzájom počuli, lebo ináč spievam ja, hej, nechcete to počuť, ale spievam ja.
1: No niekto to tam musí vykryť.
2: Tie role, hej, akože je to niekedy veľmi vtipné, ale je to tak.
1: Prichádzate ohlas, predpokladám.
2: Presne tak, presne tak. Takže to je vlastne taký postup. No a potom vlastne príde ten deň D, ansamblová skúška, kde sa stretnú všetci solisti, aj zbor a ide to ako keby durch od strany po poslednú, samozrejme, že sa potom hľadá, kde čo treba opraviť a tak, ale vlastne to je ešte stále len medzikrok, lebo keď skončia tie ansamblové skúšky, teraz to bude týždeň a od ďalšieho týždňa prichádza režisér, vtedy by už všetci mali vedieť všetko na spomeň, čo sa týka solistov a vtedy už sa aranžuje, to znamená, že prvé číslo sa bude treba 5 krát opakovať, lebo sa bude nahadzovať režia a vlastne to je čas, kedy ja sa absolútne ukludním, nájdem si v tom tú pohodu, pretože už keď to 5 krát opakujem a už aj vidím z akciou, už sa to začína vlastne črtať. A z hľadiska toho remeselného nie je to úplná brnkačka, preto to ľudia nechcú robiť, pretože treba vedieť čítať klavírny výťah, lebo jedna vec je napísaná a druhá vec je, čo z toho vycúcať, aby sa to podobalo na tú instrumentálnu verziu orchestra. Hej. A tí ako keby profesionálni klaviristi, soloví, neradi nehrajú všetky noty. A náplň korepetítora je nehrať všetky noty, ale hrať to, čo je podstatné. A medzi tým je ale, že obrovská priepasť.
1: Mm-hmm. Je niečo, v čom sa korepetítor vzdeláva a učí sa to celý život?
2: No, hra z listu. Ale ja zase musím neskromne povedať, že som sa s ňou narodila, takže sa ju ako neučím, ale samozrejme, že stále sa vyvíjam aj v tom smere, alebo napríklad konkrétne včera prišiel za mnou kamarát, ktorý pôjde teraz do Laskaly na Šostakovičovú Lady Macbeth z Mcenského ujazdu, to je strašný názov, ale je to teda akože veľmi zvláštna hudba pre mňa. A z listu som mu to musela korepetovať, lebo však nemala som sa kde k tomu dostať. Napriek tomu sme teda urobili kus roboty a hovorím si, úha, tak Šostakoviča z listu, hej, čiže stále sa vyvíjam, ale hra z listu je nesmierne dôležitá.
1: Za to obdobie ste spolupracovali s množstvom spevákov, solistov, zboristov. Stačí vám, ak si pri takejto práci porozumiete v tej hudobnej rovine, alebo aj tu platí, že ten ľudský súzvuk, ak si teda budujeme vzťahy a hľadáme to porozumenie, sa bez pochyby prejavia aj v tom výsledku.
2: Absolútne. Platí verzia B. Je to veľmi dôležité, pretože ja si myslím, že dobrý spevák musí byť aj dobrý človek. Pretože to sa v jeho prejave musí prejaviť. Že to nehrá, ale že to myslí úprimne. Mám pár takých ľudí, teraz nechcem akože vyzdvihovať svojho zaťa, ale je to proste tak, že to je človek, ktorý on nevie zahrať Otela, lebo on Otelo je, hej, proste, alebo Kánio. Jednoducho, on je tak uveriteľný, že takisto Peťo Berger, alebo Maxim Kucenko, robím s nimi projekt Traja tenory a ľudia sú nadšení, proste, lebo to divák vycíti, proste, že to myslí ten solista úprimne. A ja konkrétne, tým, že robím veľa svojich projektov takých, že včera skúška, dnes koncert, tak vlastne musím s tými ľuďmi súznieť aj v tom ľudskom zmysle, že jednoducho teraz nechcem vyznieť akože zle, ale že nezoberiem si tam nejakého diva, ktorý tam bude nacvičovať so mnou niečo, pretože pre mňa je svätý zápis a pokiaľ je svätý zápis, tak není o čom, lebo ty vieš, čo Verdi napísal, ja viem, čo Verdi napísal. Jednoducho to spojíme, doladíme nejaké detaily, kde chceš spomaliť alebo tak, ale v princípe my musíme urobiť to, čo chcel Verdi. Nie to, čo chceš ty, lebo máš taký hlas, že vieš to tam dole položiť. Takže rada si vyberám spevákov a teda mám tu možnosť možnosť na svoje projekty, s ktorými som teda aj po ľudskej stránke veľmi, veľmi spriaznená.
1: Vo vašom živote má stále miesto aj tá komorná hudba v podobe recitálov, výchovných koncertov, rôznych koncertných projektov, na ktorých sa podieľate. V čom je iné to komorné spoločné ponorenie sa do tej skladby, než to velikánske okázalé v opere?
2: To každé má svoje čaro, lebo aj to, čo som vtedy hovorila, že som zahrala toho trubadúra a mala som pocit, že som proste filharmonia sama dvoma rukami, tak to je zase z iného súdka a potom je to, kde si vieme úplne naplno precítiť tu ten súzvuk, že sme tam iba dvaja, lebo presne, každý deň je iný, aj pre toho speváka alebo pre tú spevačku a ani ma nemusí upozorniť, že dnes je v nejakom diskomforte, ja to proste cítim, alebo aj priamo na koncerte sa niečo prihodí a ja proste reagujem, čiže drvivá väčšina vyklopem. Stále povie, že sa cíti tak bezpečne so mnou, že nemusí myslieť na to, že Ježiš Maria, čo sa stane, lebo vie, že proste to uhrám, alebo to zachránim, alebo niečo. A to je také čaro, že vlastne ma to strašne baví a potom vlastne veľa robíme s tými ľuďmi, alebo že sa to opakuje. Čiže to už je také, že sme na seba absolútne zvyknutí, vieme, čo od seba môžeme čakať. A napríklad teraz konkrétne, lebo mám také obdobia, že teraz idú dušičky a každý je trošku taký, hej, sa tak zastaví, alebo čo. A teraz sa veľmi teším, lebo v rámci nášho festivalu, o ktorom asi budeme hovoriť neskôr, som pripravila koncert Pergolesi Stabat Mater, ktorú absolútne milujem. A to je proste hudba, že si sadnete a svet úplne na hodinu prestane. Tam ste len vy a tá krásna hudba a to je proste neskutočné. Takže to sú také okamihy tiež. Duševná potrava.
1: Pôsobili ste ako pedagogička na Košickom konzervatóriu Jozefa Adamoviča. Teraz pôsobíte na základnej umeleckej škole. Človek, ktorý je dobrý v nejakej oblasti, ako si prirodzene túži odovzdať tie svoje znalosti mladšej generácii. Čo vám asi tak najviac leží na srdci po tých dlhých rokoch praxe a chceli by ste to tým deťom odovzdať, tým študentom posunúť ďalej, aby tým boli vyzbrojení, pretože vy viete, čo ich čaká.
2: No, moja vlastne púť konzervatórium od toho konkurzu, ktorý som robila v tom 90. roku, som vlastne bola zamestnaná na hlavnej, respektíve Timonovej. Potom pre ten zákon nešťastný, ktorý budem stále negovať, že každý musí mať vysokú školu, kto chce učiť na strednej. No, ja nemusím, pretože ja neodovzdávam žiadne remeslo, ja som servis a ja som za to bojovala a aj keď ma presvedčali chod na vysokú, hoviem, no ani náhodou nepôjdem. Ja nemusím nikomu dokazovať, že viem to robiť. Po 24 rokoch som musela teda odísť. Dala som si pauzu, zavolali ma medzi tým do SND na hosťovanie. Proste vesmír. Ja stále hoviem, že vesmír donesie. A tak mi potom doniesol, že teda ma oslovili z konzervatória Jozefa Adamoviča, tak som sa zase nechala presvedčiť. OK, ja mám rada tú prácu s tými študentami na strednej škole. Stále so spevákmi, to som si vyhradila, teda, že už nebudem lietajúca korepetitorka, lebo nie je dobré sa štiepiť na rôzne obory z môjho pohľadu. Takže som sa vyprofilovala jedine pre spevácke oddelenie. Veľmi ma to bavilo. Chodili sme po súťažiach, po vystúpeniach a tak ďalej. Až sa stalo zase niečo toho roku, čo s čím absolútne nesúhlasím, to spájanie konzervatórií, tak som sa rozhodla proste, že robím zase druhý radikálny krok po externom pôsobení v divadle. Som teda odišla aj z tohto spojeného konzervatória, respektíve som tam ani nenastúpila. A prišla som teda na Zuzi Jantarová, o ktorej som mala, samozrejme však sledujem život v meste, informácie, viem, že majú krásne súbory, classic band, proste to tam žije a hovorím si, tak idem touto cestou. Tak som tam nastúpila a robím vlastne prvýkrát v živote s detičkami. Neučím, iba korepetujem a vlastne ma to fascinuje. Mám flauty, saxofóny, husle, spev, proste širokú škálu pedagogov, ktorých obhospodarujem. Funguje to na úplne inej báze ako na konzervatóriu. No a fascinuje ma na tom to, že ja som veľký optimista a ja si myslím, že aj v týchto časoch mobilov a AI a týchto vecí, ktorým ja vôbec nefandím, že sa nájdu deti úplne maličké, ktoré proste sú zapálené pre tú hudbu a to je pre mňa taký bonus, že ja tú prácu milujem. Ja sa tam postaví ten 8-ročný saxofonista a trubí proste úplne, hoviem, to snáď ani to sa mi asi sníva, že také niečo ešte existuje. Takže veľmi sa teším z tej práce a som tam naozaj šťastná. Som rada, že som robila tento krok, lebo je to absolútne zvolnenie môjho hysterického života doterajšieho.
1: Vďaka hudbe ste sa počas svojho života dostali na mnohé zaujímavé miesta vo svete a účinkovali ste v zahraničí. Vedeli by ste si predstaviť aj žiť niekde inde?
2: Keď som bola mladšia, tak som samozrejme skúsila aj konkurs v Janove, teda v opere. mala som stále taký sen, že potrebujem ísť dokázať niekde svetu, že niečo vo mne, lebo vlastne ma k tomu inšpirovala tá svetová súťaž sakrálnej hudby, ktorú som navštívila som ju s Peťom Kellnerom a vlastne si ma vtedy tam odchytili a som sa stala hlavnou korepetitorkou z minúty na minútu. Čiže to ma tak inšpirovalo, že v Taliansku, akože v Koliske opery, hoci toto bola sakrálna súťaž, tak som trošku tak akože chcela niečo skúsiť a ten konkurs bol ako z mojej strany teda nedopadol dobre, hej, som nejako neprešla do tretieho kola, potom som sa samozrejme dozvedela, že nejaké zakulisné tieto tam boli, ale to je jedno. Mala som tieto ambície, ale potom som tak nejak vnútorne akože sa skľudnila, že nikdy som nechcela žiť natrvalo inde, pretože ja som to skúsila, keď sme mali malú dceru, tak môj muž tam robil v Taliansku, tak som tam bola dvakrát po 3 mesiace. Páčilo sa mi tam, ale nevedela som si predstaviť, že neuvidím svoju mamku celý rok, že sa so sestrou na kávu nevybehnem. Jednoducho to sú také veci, ktoré nejdú cez mňa.
1: To zakorenie nebolo silné.
2: Áno, áno, ja som proste, alebo že budem mať problém s dieťaťom a teraz čo, ako to vyrieším? Mamka na týždeň, decko chore. Proste nie len tento zištný ako dôvod, ale proste naozaj ten vnútorný, hej. My máme veľmi dobré vzťahy v rodine a ja snažím sa ich pestovať aj ďalej ja so svojimi deťmi a vnúčatami, takže pre mňa je toto fakt alfa omega. Preto som sa ukludnila, že som si povedala, že ale veď, však ja som tu v podstate už dosiahla všetko na Slovensku. Ja akože už netúžim po ničom. Robím, čo milujem, mám všetko, čo potrebujem. Mám nádherné 2 vnúčata a keď sa dá, tak veľmi rada pomáham dcere s nimi. Takže ja naozaj, môj voľný čas, ktorý som teraz nadobudla, využívam ako keby na také pookriatie, že cestujem za kultúrou. Teraz ma čaká Domingo v Prahe, potom idem do Pešti na ďalšieho tenoristu Tetelmana, potom idem na klaviristu Olafsona. Jednoducho ja z toho žijem.
1: A máte čas aj na niečo úplne iné, čo s hudbou nesúvisí a naplňa vás to?
2: Áno, hačkovanie. Non-stop hačkujem, ako non-stop, hej, ja hovorím, že ja sa so svojimi pavučikmi doma rozprávam, počkaj do soboty, lebo dneska musím dohačkovať. Takže ja fakt mám priam závislosť, to nie je ani záľuba, to je závislosť, lebo všetci, čo ma poznajú, vedia, že mám vždycky háčik v ruke alebo ihlice a robím tieto ručné práce, ale hlavne ma to naplňa veľkou radosťou, lebo ja niečo upletiem a darujem. Niečo uhačkujem, darujem. Uvarím hroznový džem, urobím na neho čiapočku hačkovanú, darujem. Že ja to vlastne robím, ale už to nemám potom, hej, takže...
1: Vy sa venujete aj dramaturgii koncertov, ste autorkou zaujímavých koncertných projektov, ako napríklad Mosty Európy, Československé operné nádeje a napríklad aj Prešovského festivalu Festum, ktorého ďalší ročník sa čoskoro začína a ten sa koná v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Solivar. Je to veľmi pekný priestor a zaujímalo by ma, či vás nadchol hneď na počiatku a do akej miery vás priestor ovplyvňuje.
2: Veľa rokov som chodila teda do Prešova na jar alebo jeseň Prešovskú dobnú robiť nejaké projekty cez Jožka Kačalu, ktorý po odidení z PKL si založil vlastne agentúru a tým, že sme mali spolu kontakt vždycky, tak sa pýtal, že či teda môžeme spolupracovať naďalej. Hovorím, samozrejme veľmi radi. No a takže je jeden priestor, že chcel by som ti ho ukázať, príď do Prešova. Ja som vošla do toho Solivaru a ja som stala šokovaná. Ja sa hanbím za to, že som Košičanka a nevedela som, že tam je taký priestor.
1: Tak ono, to je relatívne nové, takže to je odpustiteľné.
2: A proste hovorím, tak to je mega, akože tu musíme spraviť, že nie že jeden koncert, že festival, ale ak sme to ako šplechli, áno. Lenže vesmír je taký, proste niečo pustíte do vesmíru a zrazu to je. Viem, že Jožko tomu venuje 24/7 tej technickej organizačnej stránke. Ja tomu venujem vlastne celú tú dramaturgickú a prípravu a cvičenia tých hudobných vecí, ale keby ani jeden z nás toľko tomu neobetoval, tak by to nemohlo byť, pretože to je vlastne všetko založené na srdci. Celý festival je vlastne o našich srdciach a o srdciach tých, ktorí tam prídu hrať. Tento rok bude už tretí ročník.
1: Ako ste ho koncipovali tento raz? On má takú štruktúru približne rovnakú, že je to 5 koncertov a končí to, vrcholí to tým vianočným koncertom.
2: Áno. Prvý je otvárací, tam som sa teda snažila doteraz robiť operu, ale som si povedala toho roku, že Prešovčania už nemajú niekoľko rokov operetu v meste a majú ju veľmi radi, takže teraz presedláme na operetu a záverečne je stále vianočná nálada. Tam tam to musí mať proste tú atmosféru už toho prichádzajúceho sviatočného obdobia. Tento rok som 3 navrhla ja, 2 Jožko a je to vlastne vystavané.
1: Na záver tejto relácie by som od vás rada počula a takto vyslala smerom k našim poslucháčom, prečo by sme si aspoň raz za čas mali dopriať ten večer s klasickou hudbou, so živými spevákmi, so živou hudbou, bez toho medzičlánku, ktorým je dnes veľmi často ten displej alebo obrazovka. Čo navyše môžeme získať a prežiť?
2: Ja to mám automaticky, čiže ja o tom vôbec ani nepremýšľam, že prečo. Pre mňa je to DNA a môj zať zvykne hovoriť, že človek na to, aby prežil, potrebuje piť kvalitné červené víno a chodiť do opery. To je veľmi zjednodušené, ale je to kus pravdy, že nás to proste môže poľučtiť, že nás to môže preniesť z tých našich každodenných problémov, ktoré rieši každý z nás. Ja som veľký optimista, som vždy usmiatá, ale stále je niečo, čo tam... Čo... A potom si idem oddychnúť a zabudnem na všetko. Čiže aj z toho titulu, že nemusíme mať stále len prvoplánovú srandu, ktorá je proste veľmi jednoduchá. Hej. To ja nie som zastancom toho. Takže veľmi rada prídem pookriať, alebo proste sa tak nabažiť a žiť z toho ďalšie týždne, ako chodím do tej Areny di Verona na tie predstavenia, ktoré sú, jak sadnete do toho kotla tých 12 000 ľudí, väčšinou je plné teda, čo chodíme, Nabucco, Aida, teraz sme boli ešte na 4-ročnom období a Vivaldiho, to je, ja mám normálne zimomriavky, keď vám o tom rozprávam, lebo ja to znova prežívam. A to sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť. To proste človek musí zažiť a potom z toho žije, si na to spomenie, aké to bolo krásne, ako vám to robilo dobre na dušu, že to úplne pohladkalo proste. No, ja neviem, ja som asi z inej planety, ale ja to mám tak, že mňa to ohromne naplňa a viem, že sa to oplatí robiť aj medzi nepopísaným publikom, ktorí ešte v živote nepočuli operu, lebo sa stáva, že joj, tá do opery, tá nejdem, to čo tam budem robiť. A zrazu príde, to je úplne, to bolo fantastické. Čiže stačí ich tam len naviesť, tých mladých hlavne teraz, hej. Naozaj je to nutné a hlavne v tejto dobe, ktorá je strašne rýchla, nikto na nič nemá čas, každý chce len trojsekundové rilsko vidieť a potom kroluje ďalej. Nie, to nie je naša cesta. Naša cesta je proste žiť naozaj s tými hodnotami.
1: Za príjemné a spontánne rozprávanie ďakujem korepetitorke opery Národného divadla Košice, pedagogičke a nákazlivo nadšenej hudobničke Julii Grejtákovej. Nech sa vám vaša práca darí aj ďalej, nech vás ďalej naplňa a je pre vás zdrojom inšpirácie a ďalších impulzov do života. Ďakujem pekne za návštevu.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pri mikrofóne bola Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Michal Balaš. Príjemné sledovanie ďalšieho programu Rádio Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko zdôraznil, že Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia i hneď, keď bude Tomáš Taraba odvolaný. Prvý raz za 10 ročie sa stretli v New Yorku ministri zahraničných vecí Poľska a Bieloruska. V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludne želá Eugen Schnierer. Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia hneď, keď bude súčasný šéf rezortu Tomáš Taraba odvolaný. Zdôraznil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že členovia strany sa takto dohodli na svojom predsedníctve.
2: My jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém.
1: Práca prostredníctvom digitálnych platformiem bude mať jasnejšie pravidlá. Poslanci Národnej rady definitívne schválili návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33 eur a 20 centov na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
4: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide všeobecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisícov žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Najvyšší diplomati Poľska a Bieloruska sa stretli počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informovala o tom Varšava s tým, že vidí potenciál na zlepšenie bilaterálnych vzťahov. Išlo o prvé stretnutie na vysokej úrovni medzi susedmi, ktorý hlboko rozdeľuje postoj k ruskej vojne proti Ukrajine za posledné 10 ročie. Vzťahy medzi Minskom a Varšavou sú roky prakticky zmrazené nielen pre ruskú agresiu voči Kievu, ale aj pre politické represie v Bielorusku a migračnú krízu na spoločnej hranici. Vojny na Ukrajine a Blízkom východe, klimatický fenomén El Niño aj neistota ohľadom budúcnosti umelej inteligencie podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj prispievajú k tomu, že svetová ekonomika rastie pomalšie a inflácia stúpa naopak rýchlejšie, povedal to šéf OECD Matthias Cormann.
5: Gas prices have gone beyond even.
6: Ceny palív na čerpacích staniciach prekonali aj naše očakávania a úspory domácností to nedokážu vykrývať do nekonečna. Predpovedáme preto, že táto skutočnosť najviac ovplyvní hospodársky rast na prelome rokov, keď by mala maximum dosiahnuť aj inflácia. V konečnom dôsledku je to o niečo optimistickejšia prognóza než tá, ktorú sme zverejnili v júni. Svetová ekonomika je však stále slabšia než v lani.
1: V noci a zajtra očakávame jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinelé hmla a ojedinelé prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. Je 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Aktuálne Starej Ľubovni upozorňujete, že pre jarmok je uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na rýchlosť si dávajte pozor aj v Odoríne smere na Spišskú Novú Ves, v Košiciach na Sečovskej ceste smere z centra. No a ešte upozornenie, večer o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá zhruba do 6. hodiny ráno. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Je tu predposledná septembrová streda a pred nami prvá jesenná hodinová popoludnejšia ponuka dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Vždy, keď nastúpi jeseň, automaticky sa mi v spomienkach vybavia obrázky z čias našich niekdejších školských zemiakových brigád. Či už zo základnej školy z okolia Zvolená a Podpoľania, alebo z gymnaziálnych čias aj zo vzdialenejších poľnohospodárskych družstiev, povedzme z Oravy, či zážitky spojené s takouto brigádou, ktorú sme ako vysokoškoláci absolvovali na poliach v okolí Podtatranskej Štrby. Zaujímavé, že zároveň s tým si začne vybavovať tváre i mená mnohých z niekdajších spolužiakov a spolužiačok, a to i napriek tomu, že sme sa nevideli a nepočuli už celé desiatky rokov. A ešte jedna jesenná spomienka. Keď som asi ako 5 či 6 ročný s drobnou závisťou pozeral na kamarátov či spolužiakov na kopci zvanom Borová hora, ktorí si tam vo vetre púšťali šarkanov. Takých, čo im vyrobili rodičia či detko, alebo im ich kúpili v obchode. Nechcel som byť horší, a tak som sa pokúšal vyrobiť si niečo podobné sám, no stále mi z hrubých paličiek a hrubého baliaceho papiera vychádzalo čosi, čo sa do vzduchu ako si nechcelo vzniesť. Ak predsa, tak len na chvíľu, a znovu to kleslo k zemi. Až do okamihu, keď brat prišiel s balzovými drievkami a pauzovacím papierom. To už bolo čosi úplne iné. Neviem, čo jesenné napadne vám, keď sa v spomienkach vrátite vy, no verím, že v nich nájdete i čosi spojené s prírodou alebo so športom, pretože práve tieto témy tvoria podstatu obsahu nasledujúcich 5 desiatok vysielacích minút v dobrej spoločnosti. Príjemné popoludne vám želajú dnešní rozhlasoví sprievodcovia Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: V polovici júla ste zrejme aj vy zaznamenali informáciu, že na Slovensku oficiálne potvrdili výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového. Zaznamenali ho v obci Streda nad Bodrogom. Postupne zistili jeho výskyt aj v ďalších katastrálnych územiach obci ako Veľké Kapušany, Oborín či Vojany. Ako sa aktuálne vyvíja situácia s jeho šírením? S touto otázkou oslovila Lívia Godová, riaditeľku odboru ochrany rastlín na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave Ivanu Kurajcovú.
1: Keď sme získali pozitívne výsledky, museli sme vykonať tzv. Delimitačný prieskum. Slúži na to, aby sme zistili lokality rozšírenia daného škodcu a už kde máme tú čistú oblasť. Prieskum prebiehal 3 týždne. Zistili sme zamorenie v okrese Trebišov a v okrese Michalovce. Zatiaľ sme v ostatných okresoch škodcu nezachytili. Momentálne teda máme aj už vyhlásenú karanténu pre okres Trebišov aj pre okres Michalovce.
2: Čo znamená v praxi tá karanténa?
1: Tieto dva okresy boli vyhlásené ako vymedzená oblasť, kde sú určité obmedzenia. V tejto oblasti máme dve zóny. Jedna je zóna zamorenia. V tejto zamorenej zóne sú najprísnejšie opatrenia. Tam všetky stromy, ktoré boli označené ako pozitívne, budú musieť byť zlikvidované. Drevo sa nemôže vyviesť z tejto zamorenej zóny. Musí ostať v zamorenej zóne a tam bude musieť byť zlikvidované a spálené. Takisto v zamorenej zóne sa nemôže nakupovať ani rastliny, nemôže sa obchodovať so štiepkou ani s rezivom, čo sa týka jaseňového dreva. Potom okolo zamorenej zóny je 10-kilometrová tzv. Nárazníková zóna, ktorá je už čistá. Tam sme nemali žiadne výskyty. Ale aj v tej nárazníkovej zóne sú obmedzenia, čo sa týka premiestňovania, obchodovania s drevom a s rastlinami jaseňa. Všetko to, čo nám ostáva vo vymedzenej oblasti, čo sa týka rastlín a dreva, musí ostať tam. Nemôže to túto zónu opustiť.
2: A je už zrejme, aká časť bude musieť byť zlikvidovaná?
1: Vo verejnej vyhláške máme uvedené všetky obce, kde boli pozitívne nálezy. Týchto obcí budú musieť byť jasene likvidované, ale netýka sa to iba zelenie alebo stromov, ktoré sú v rámci obcí, ale aj ktoré sú v lesných porastoch. Budeme postupne vydávať na to rozhodnutia. Niečo sa bude aj individuálne riešiť a napríklad v prípade stromov, ktoré sú významné, čo sa týka kultúrnej alebo sociálnej hodnoty pre niektorú danú obec, tam treba zvážiť, či by sa nevyužila tzv. Injektáž. Ošetrenie stromu prípravkom na ochranu rastlín proti podkvornému hmyzu, ktoré sa injektuje podkvoru, ale nestačilo by ju urobiť iba jedenkrát. Tam už treba počítať s tým, že tá injektáž je aj finančne náročná, to by možno bolo aj 10 rokov treba robiť.
2: Očakávate, že sa ďalej bude šíriť krasoň jaseňový aj za hranice ďalších okresov?
1: Pokiaľ nebudeme likvidovať zdroje nákazy, tak sa bude šíriť ďalej. Škodca nepozná hranice. Škodca si proste hľada ďalej tých hostiteľov a príroda je silná. Nám je veľmi ľúto, že budú sa musieť pilovať a likvidovať stromy. My sme rastlinolekári, nám to nie je ľahostajné. Jedine tým, že zlikvidujeme už tie nakazené stromy, tak jedine tak ochránime tie ďalšie územia.

0: Je streda a televízna Regina bude od 16:30 vysielať tentoraz z Košického štúdia, no a všetko dnes bude mať pod palcom 55 minút Monika Počiatková. Prezradíme niečo divákom, o čom to dnes bude?
1: No dnes sa budeme venovať aj takým možno posledným dozvukom leta, keďže dnes je jesenná rovnodennosť, tak určite odporúčame našim divákom zájsť na niektorú z bezplatných turistických prehliadok vo Vysokých Tatrách. My konkrétne sme navštívili Nový Smokovec a privítame u nás turistickú sprievodkyňu Ivanu Figovú, ktorá nám povie viac o týchto podujatiach, ale zároveň aj o zaujímavostiach histórie tatranských os.

0: Nie len o tom, ako tak pozerám do vašich poznámok. Zaujímavá návšteva podľa mňa.
1: Áno, do našej televíznej obývačky sme si pozvali Matúša Plevu z Technickej univerzity v Košiciach a s ním sa budeme rozprávať o rizikách, ktoré hrozia mladým na internete a priblížime si, čo to vlastne je grooming a prečo je nebezpečný.
0: No a vec, ktorá súvisí tak trošku s jeseňou, povedzme v záhrade.
1: V rubrike Lenivého záhradkára si ukážeme, ako ušetriť čas, peniaze, ale aj námahu pri riešení závlahy v našich záhradách.
0: A trošku by som povedal hudobnej kultúry pred záverom.
1: Hudobná kultúra bude spojená aj s históriou. Privítame huslistu a hudobného publicistu Pavla Burdycha. Ten nám poodhalí novoobjavené zaujímavosti zo života Bélu Kellera, rodáka z Bardejova.
0: Tak už len pripomeňme čas.
1: Dnes 16:30.
0: Samozrejme na televíznej dvojke.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
2: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
3: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
5: Upozorňujeme, že v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu. Blokovaný je pravý pruh. Máme tu aj ďalšie obmedzenia. V Spiskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spisku Novú Ves. Prakovci na hlavnom ťahu budujú priepust pre striedavo v jednom jazdnom pruhu. Rovnako tak v Košiciach, časti Šermel, kde upravujú cyklistickú cestu na Alpinku. V Oborine na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden jazdný pruh a v obci Jousa na hlavných ťahoch budujú takisto vodovod, blokujú jeden pruh. Na rýchlosti dávajte pozor aj v Odorine v smere na Spišskú Novú Ves a upozorňujeme, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a potrvá do 6 hodiny ráno. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V úvode dnešného stretnutia som spomínal aj športovú tému, ktorú sme zaradili do obsahu dnešného vysielania. Tá príde už po pesničke Petra Nadia.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: No a za športom pôjdeme do Smižian. Na Spiši organizujú tam totiž už 19. ročník podujatia nazvaného Beh ulicami Smižian. No a tento rok ponúkajú novinku. Akú? To sa už pýtam kolegyne Lenky Jurekovej.
2: Dobrý deň, Miro. Tak novinkou je kategória 5 kilometrov behu pre rekreačných bežcov. No a k mikrofónu som si pozvala riaditeľku pretekov Andreu Baluchovú. Dobrý deň, pani Baluchová.
3: Pozdravujeme zo Smižian.
2: Pre koho sú tieto bežecké preteky určené primárne? Pýtam sa preto, pretože tu zatiaľ vidím desiatky nadšených detí. Či sú teda tieto preteky aj pre dospelých a potom pre nejakých profišportovcov, pre amatérov?
3: Tak v prvom rade boli tieto preteky pre základné a stredné školy. Neskôr pribudli k nim kategória dospelých aj žien, aj mužov. No a tým, že keď som prišla, tak som chcela, že by aj deti z materských škôl, takže ide to naprieč od tých trojročných detí až po naozaj veteránov do tých 80 rokov tu bežia. Teším sa, že toho roku tu príde v kategórii dospelých aj tá naša elita, čiže zavíta tu na Tibor Sahajda, Jožo Urban, Marian Zimmermann, takisto náš novovešťan Tomáš Kamas, ale aj zo žien Denisa Beluchová, ktorá vlastne sú držiteľkami prekonania rekordov trate.
2: A aké sú jednotlivé kategórie?
3: Jednotlivé kategórie sú vlastne rozdelené na dievčatá a chlapcov, čiže začíname dievčatá materských škôl, chlapci materských škôl a postupne ideme midi, žiaci, žiačky, mini, najstaršie žiačky a tak ďalej. A potom máme aj ženy rozdelené do troch kategórií podľa veku a mužov máme do štyroch. A ako ste už spomínali, tak tohto roku sme dali ako novinku 5-kilometrovú trať pre rekreačných bežcov, ktorí nechcú bežať 10 kilometrov ako muži, ale 5-ku si prídu radi zabehnúť.
2: Tento rok tieto preteky organizujete už 19. krát, to je naozaj veľmi zaujímavé číslo. Ako sa tieto preteky vyvíjali naprieč rokmi? Vždy bolo tieto preteky takýto záujem, pretože to námestie, teda v Smižanoch, je naozaj plné.
3: Vždy bol záujem, pretože termín nášho behu máme vždycky pred medzinárodným maratónom mieru. A vlastne títo dospeláci si prídu tú desiatku odbehnúť, aby vedeli si nejaký čas tréningovo vyrátať, koľko im to bude trvať v Košiciach. No a nebolo to vždy len, že tu že vždy tu bežali len Slováci. Pamätám si ročíky, keď tu bol také počasie, že aj snížilo a bežali na trati Etiopčania, ktorí vlastne prvýkrát možno, že sa so snehom stretli, ale potom sme už dali, že sú toto tieto preteky len pre Slovákov.
2: Tak ešte nám povedzte, že kadiaľ sa bude behať?
3: Tak beží sa na certifikovanej trati, štart je tu pri kostole, pri základnej umeleckej škole, malý okruh má 400 metrov, beží sa menší okruh a pre dospelákov máme vlastne na meste Pajdušáka, Smreková ulica, Nabrežná ulica a naspäť vlastne končí sa pri kostole, je cieľ.
2: No a teraz sa idem pozhovárať aj s bežcami. Dianka, ty si teraz z materskej škôlky a ty máš na krku. Povedz, čo to máš? Čo to zdobí tvoj krk?
4: Medailu.
2: Wow, a na ktorom mieste si skončila?
4: Na druhé.
2: Krásne miesto. A ako sa ti behalo, povedz mi?
4: Dobre.
2: No ale miestami aj fúka vietor, miestami aj, povedala by som, aj trošku chladnejšie, teraz síce svieti slnko, no je to také počasie zmiešané. Dobre sa ti behalo?
4: Áno.
2: A bolo to pre teba zaujímavé behať s toľkými deťmi?
4: Áno.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, až sa idem pozhovárať so Šimonkom, ktorý má pred pretekmi. Šimon, tu budeš behať za chvíľu. Ako sa cítiš?
5: Dobre.
2: A si sa pripravoval nejako špeciálne na tieto preteky?
5: Ani moc nie.
2: Nie? To znamená, že ty nerad beháš? Alebo ako mám tomu porozumieť?
5: Rád behám, ale nie takže veľmi.
2: Tak napríklad za futbalovou loptou si viem predstaviť. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ešte sa idem pozhovárať aj s Dominikou Plavkyňou. Dominika, teda ty si plavkyňa, ale asi ako športovkyňa máš k behu tiež celkom blízko, alebo sa mýlim?
6: Áno, nie, milíte, áno, mám k športu blízko aj k behu.
2: A ako sa cítiš takto pred týmito pretekmi?
6: Tak výborne, teším sa.
2: Počasie ako hodnotíš? V pohode?
6: Tak je premenlivé.
2: Ale ja si myslím, že vždy je to lepšie, než keby malo byť naozaj nad 20 stupňov. A je to tvoj prvý beh ulicami Smižian, alebo si už takýto beh absolvovala?
6: Áno, absolvovala som. Nebehám prvýkrát.
2: No ešte sa idem pozhovárať so Simonou, ktorá je atletkou. Tešíš sa?
7: Áno, ja plávam tiež.
2: Pardon, ja som si myslela, že si atletka, ale dobre.
7: Nie, ja plávam.
2: Ale tiež máš teda k behu blízko.
7: Áno.
2: V rámci suchých tréningov aj behávate?
7: Áno, niekedy. Väčšinou. No, nie väčšinou, ale niekedy.
2: A behávaš ráda skôr po ceste, alebo trailový beh?
7: Mne to nevadí. Podľa toho, kde. Mne to je jedno.
2: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. No ja na mieste ešte ostávam, aby som si k mikrofónu pozvala ďalších bežcov z radov detí.
1: No, zatiaľ bolo na týchto hostí pri mikrofóne z výnimku organizátorky asi treba viacej otázok, pretože odpovede boli stručné. No, uvidíme, koho sa ešte Lenke podarí zohnať. Vrátime sa do Smižian samozrejme ešte raz, ako naznačila po pesničke Bonnie M. She's crazy like

0: Ako si pred chvíľkou počuli, kolegyňa Lenka Jureková je na Spiši v obci, kde usporiadali obľúbené bežecké podujatie už 19. ročník behu ulicami Smyžian. Lenka, pri kom ďalšom ste sa s mikrofónom pristavili teraz?
1: Miroslav, teraz som sa pristavila pri učiteľke telesnej výchovy z miestnej základnej školy Komenského. Zoberám sa s Alenou Sumerlingovou. Pani Sumerlingová, aj deti, ktoré teda učíte, sa zúčastnili na týchto bežeckých pretekoch. Ako vyzerala príprava?
2: No, pravidelne na hodinách telesnej výchovy deti behajú a mávajú nejaké prípravné kondičné cvičenia, vysvetľujem im, ako majú dýchať, ako majú nakladať vlastne s tým, že niekedy ich pícha v boku, alebo že majú byť pred behom oblečení a proste všetky tie veci, náležitosti, ktoré s behom súvisia.
1: A chce sa deťom behať? Alebo športovať celkovo? Pretože neustále sa hovorí o tom probléme fyzickej zdatnosti detí, dnešných detí. Takže ako vy naprieč rokmi hodnotíte tú fyzickú zdatnosť detí?
2: No, ako ktorí sú deti, ktorým sa veľmi nechce, ale zase na druhej strane sú deti, ktoré robia všetko. Ja ich volám akože obojživelníci, ale jednoducho dokážu manipulovať s každou loptou a dokážu sa zúčastniť každý jedným pretekov. Proste niektorí sú všade a niektorí nikde.
1: A myslíte, že to do veľkej miery závisí aj od toho, akým spôsobom ich motivujú rodičia?
2: No určite áno. Ak je podpora rodičov, tak potom aj deti chcú. Ak rodičia veľmi sa nezaujímajú o to, čo robia deti, tak potom je to tak, ako to je.
1: Ďakujem pekne. Ešte sa pozoberám s riaditeľkou základnej školy Komenského Tereziou Krivdovou. Pani Krivdová, koľko detí z základnej školy sa prihlásilo na tieto bežecké preteky v Smyžanoch?
3: Prajem ešte raz pekný deň. No máme tu prihlásených desiatky detí. Myslím, že za prvý stupeň to je necelých 50 a za druhý stupeň je to cez 30 detí.
1: Takže ste spokojná s účasťou?
3: Áno, som spokojná s účasťou, ale v každom prípade sme škola, ktorá sa venuje športom, nie špecificky nejakému druhu športu, ale sme školou, ktorá sa venuje všeobecne všetkým športom. Naozaj podporujeme nie len tú kondičnú prípravu, nie len tú atletiku, ale rozvíjame u detí lásku v úvodzovkách športu všetkými smermi. Pretože naozaj sa snažíme podporovať aj lyžiarske kurzy, máme aj turistiku, máme minulý rok ako novinku cyklistiku sme zaviedli, máme plávanie, v zime sa chodíme korčuľovať, tak naozaj snažíme sa všestranne rozvíjať ten talent, ktorý v deťoch je.
1: A nie je problém s účasťou? Teda je tá účasť dobrá?
3: Dalo by sa povedať, že badáme, že tá účasť, alebo nie účasť, ten záujem je trošku nižší ako po minulé roky, ale snažíme sa v tých deťoch naozaj prebudiť tú lásku k športu, aby sa naozaj začali všetky deti hýbať, tak ako to je aj heslo ministerstva školstva, ktoré podporuje šport. Naozaj sa aj my snažíme tie deti k tomu športu prilákať akoukoľvek formou.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a mne neostáva nič iné, len všetkým účastníkom dnešného behu ulicami Smyžian držať palce.
0: My sa samozrejme pripájame a ďakujeme. To bola Lenka Jureková, ktorá nám približila atmosféru na spišskom behu ulicami Smyžian.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Naše stredajšie septembrové popoludňajšie rozhlasové stretnutie je na konci, no vysielanie Rádia Regina Východ po 15. pokračuje pravidelným klubom komunálnej politiky. Dnes v ňom pokračujeme ďalšou oblasťou komunálnej politiky, a to zdravotníctvom a sociálnymi službami. Pri vzniku vyšších územných celkov dostali župy do svojej pôsobnosti aj regionálne nemocnice, a tak sa moderátorka relácie Martina Maľová svojich hostí zo samospráv ekonomov bude pýtať i na to, prečo spravovanie nemocníc zvládli len dva samosprávne kraje a čo z toho majú ich obyvatelia, ale tiež čo urobí obec, keď z nej odíde posledný obvodný lekár a na koho sa má občan po ordinačných hodinách obrátiť po pomoc. A aj na to, ako sa človek dostane do zariadenia pre seniorov a kto to zaplatí. V klube komunálnej politiky teda dnes problematika zdravotníctva a sociálnych služieb. V tejto chvíli vám ďakujem a pekný zvyšok prvého jesenného dňa vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Vedeli ste, že za zber a odvoz triedeného odpadu, vrátane elektroodpadu a použitých batérií obyvatelia neplatia? Financujú a zabezpečujú ho príslušní výrobcovia vyhradených výrobkov. Čím viac odpadov triedime, tým menej ich skončí na skládkach. Šetríme tak prírodné zdroje, chránime životné prostredie a naše zdravie. Triedený odpad sa recykluje a druhotné suroviny sa využívajú na výrobu nových produktov. Informácie pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu poslancov dnešnej opozície, ktorým chceli vytvoriť priestor aj pre uznanie párov rovnakého pohlavia. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov za liter. Lacnejšie bude aj cestovanie vlakmi. Po chladnej noci nás zajtra čaká prevažne slnečný deň. Na severe 14 a na juhu do 21 stupňov. Dobrý deň, krátke správy, Peter Bereš. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov Národnej rady, ktorí požadovali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na Ústavnom súde ešte z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny, ktoré sú založené inak ako manželstvom, a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. Napadnuté časti zahŕňali aj občiansky zákonník a zákony o sociálnom poistení a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V rámci vládou prijímaných opatrení v súvislosti s rastom cien palív bude maloobchodná marža pri motorových palivách od októbra limitovaná na 10 centov za liter. Informovalo o tom po rokovaní vládneho kabinetu premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie. Od 1. októbra sa tiež dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede, a to o 50% na 1 mesiac. Prínosy tohto opatrenia sa budú podľa premiéra mesačne prehodnocovať. Vláda chce tiež podľa Roberta Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné v mestskej hromadnej doprave na polovicu.
2: Dohodli sme sa, že sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Opäť teda bude platiť, že tam, kde nie sú vlaky a kde ľudia využívajú dominantne autobusy, bude cestovné v októbri, opäť sa bavíme o jednom mesiaci, znížené o 30%.
1: Dodajme, že na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení. Aj keď je kolaudačné rozhodnutie k obnovenej električkovej trati na košickom sídlisku nad jazerom vydané, skôr ako 1. októbra električkovú dopravu na sídlisku sprevádzkovať nemôžu. Pre zákonné lehoty, ktoré súvisia so zverejnením a doručením rozhodnutia, pokračuje hovorkyňa úradu Košického samosprávneho kraja, ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre stavby mestských dráh.
3: Keďže ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, rozhodnutie sa doručovalo verejnou vyhláškou a bolo potrebné zabezpečiť jeho riadne zverejnenie a doručenie. Jediným zákonným nástrojom, ktorým mohol kraj celý proces urýchliť, bolo odňatie odkladného účinku rozhodnutiu, čo aj urobil. Užívacie povolenie tak bude vykonateľné od 1. októbra, čo umožní opätovné spustenie električkovej dopravy na sídlisku nad jazerom.
1: Jedna z najviac vyťažených tratí v Košiciach prešla kompletnou modernizáciou po takmer 40 rokoch prevádzky. Magistrát nechce reagovať na otázky, či už má v rukách kolaudačné rozhodnutie a či je ešte potrebné niečo vyriešiť pred návratom električiek na sídlisko. Uviedol len, že termín platí a verejnosť bude v dostatočnom predstihu informovať. Noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie ďalšej oblačnosti, miestami, najmä na severe prehánky, alebo dážď, na hrbiňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 7 až 2 stupne, miestami prízemný mráz. Cez deň má stúpnuť teplota na 16 až 21, na severe územia na 14 a vo výške 1500 metrov na 5 stupňov Celzia. Slabý až mírny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov je odstavený pokazený kamión. Pozor na dobrzďovanie. V Starej Ľubovni pre Jarmok uzavreli ulicu 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete smerom do centra mesta opravujú kanalizáciu. Blokovaný je tam pravý pruh. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Odoríne smerom na Spišskú Novú Ves. Večer od 20. hodiny pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do zajtrajšej 6. hodiny ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: klub komunálnej politiky.
4: Pri vzniku vyšších územných celkov dostali do svojej pôsobnosti aj starostlivosť o regionálne nemocnice. Prečo len dva samosprávne kraje ustali nemocnice a čo z toho majú ich obyvatelia? Kto zaplatí modernizačný dlh, ktorý štát krajom odovzdal spolu s budovami? Čo urobí obec, keď z nej odíde posledný obvodný lekár a kde má občan po ordinačných hodinách reálne skončiť? Ako sa človek dostane do zariadenia pre seniorov a kto to zaplatí? Až do spojených komunálnych a župných volieb si postupne predstavíme kompetencie samospráv a vysvetlíme volebný systém. V dnešnom klube komunálnej politiky sa budeme venovať zdravotníctvu a sociálnym službám. Dobrý deň, želá od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martina Maľová. Reláciu Klub komunálnej politiky vysielame spoločne pre Rádio Regina Východ, Stred aj Západ a pre pracovnú vyťaženosť ju prednahrávame. V štúdiu tak vítam pani Silviu Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň aj predsedničku sekcie zdravotníctva SK8, ktorá dnes merala cestu až z Oravy. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
4: Je tu aj Jan Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí a sociálnych politík úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vítajte.
6: Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: A cez aplikáciu sa do Bratislavy spájame s Dušanom Zacharom, riaditeľom Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: Na úvod si môžeme vysvetliť, čo vlastne kraj ovplyvňuje, keď sa dnes človek v regióne stretne so zdravotným alebo sociálnym problémom. Napríklad nemá lekára, čaká na miesto v zariadení pre seniorov, nevie sa dostať na pohotovosť. Čo z toho je reálne v rukách samosprávnych krajov a čo už nie, pani Pekarčíková?
5: Tak samosprávny kraj v tejto úlohe zohráva tú takú celku dôležitú úlohu, pretože my by sme mali byť tí, ktorí reálne tvoria tú zdravotnú politiku na úrovni kraja. A prioritne sme najbližšie pri tých ľuďoch a vnímame ich potreby a hlavne aj tú časť, ktorá je taká najcitlivejšia, to je starostlivosť o zdravie človeka a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takže kraj ako taký mal by dohliadať a sledovať, alebo ten vývoj, ako sa vyvíja nielen ten púl tých lekárov, ktorých reálne v regióne máme, ale aj tých subjektov, ktoré nám vznikajú, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť a regulujú. Samozrejme, čo je veľmi dôležité, my sme ten orgán, ktorý vydáva povolenie na prevádzku takéhoto zdravotníckeho zariadenia akéhokoľvek. S tým, že samozrejme máme na úrovni krajov rôzne entity, či už sú to súkromní poskytovateľi ako lekári pre verejnosť, bežný ambulantný lekár, či už obvodný, alebo špecialista. Potom sú tu samozrejme rôzne nemocničné zariadenia, ktoré sú buď spriaďovateľské pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, alebo ministerstva v našom kraji, ministerstva obrany dokonca. A potom sú tu subjekty, či už súkromné nemocnice, ktoré napríklad v našom Žilinskom samosprávnom kraji nie sú etablované. No ale zároveň sú tu ešte ďalšie, ako napríklad na endokrinologický ústav, čiže to špecializované liečebne, napríklad psychiatrická. Čiže kraj de facto spolupracuje s týmito všetkými subjektami, časť teda prioritne ambulantným vydáva teda povolenia a kontroluje, dozera na tú činnosť, aby naozaj tie ambulancie alebo nemocnice alebo tie zariadenia, ktoré fungujú v kraji, robili tú svoju prácu a zabezpečovali pre pacienta poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
4: Pán Michalský, ako je to v súvislosti so sociálnymi službami?
6: Tak sociálne služby sú originálna kompetencia, ktorú vlastne kraju boli zverené pri vzniku samosprávnych krajov. Úlohou kraja je preto riadiť celkové tú politiku v oblasti sociálnych služieb. Na to sa vypracúva aj koncepcia rozvoja sociálnych služieb, ktorú následne schvaľuje zastupiteľstvo. Kraj zároveň má aj registračnú právomoc, to znamená, že registruje poskytovateľov sociálnych služieb, vedie teda ich evidenciu a zároveň zriaďuje prevádzkuje vlastné zariadenia sociálnych služieb, čiže na tom poli sociálnych služieb fungujú tak krajské, obecné, ako aj neverejní poskytovatelia. V minulosti sme rozhodovali o odkazanosti, táto kompetencia nám už bola odňatá a zároveň teda podielame sa na tom, aby tie služby boli dostupné a v súčasnosti v prípade bezodkladných klientov posudzujeme tu ich bezodkladnosť a následne teda ich umiestňujeme do zariadení sociálnych služieb.
4: Poďme na zdravotníctvo. Štát v roku 2003 preniesol na kraje nemocnice, z 28 ich ostalo 24. Ako vlastné príspevkové organizácie si nemocnice ponechali iba dva kraje, to Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Čo sa týka Trenčianskeho, tak ide o nemocnice Bojnice, Považská Bystrica, Myjava, v Žilinskom kraji Dolný Kubín, Trstená, Čadca a Liptovský Mikuláš. Pán Zachar, keď sa s odstupom vyše 20 rokov pozeráme na tento krok samospráv, ako ho hodnotíte? Prečo len dva kraje ustáli?
7: Ešte trošku doplním, že Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa majú podiel v nemocnici, v ľubovňanskej nemocnici v Starej Ľubovni. Čiže aj tam ešte prevádzkujú čiastočne nemocnicu. A odpoveď je, mnohé župy nevedeli, ako výjsť s tými peniazmi, ktoré majú k dispozícii, aby udržali chod svojich regionálnych nemocníc v udržateľnom stave. Nemali na to know-how, nemali na to kapacity a tým pádom sa podujali, že či už na dlhodobé prenajmy alebo inými formami nechajú prevádzkovať tieto nemocnice súkromným poskytovateľom a momentálne väčšinou z nich poskytujú dve silné finančné skupiny, a to Penta a Agel. Pritom treba povedať, že mnohé župy stále vlastnia nehnuteľnosti a len majú dlhodobý prenájom prevádzky.
4: Je vlastná správa nemocnice výhodou alebo skoro finančným a politickým bremenom, tak sa dá povedať?
7: Tak ukazuje sa, že väčšinou to bolo bremeno, ale takisto je legitímne, ak niektorá župa, máme tu dobrý príklad, najmä Žilinskej župy, si ponecháva svoje nemocnice vo svojom portfóliu a snaží sa ich manažovať a potýkať sa s problémami, o ktorých určite bude aj pani Pekáčiková iste hovoriť. Samozrejme, môže to byť aj politická otázka, ambícia poskytnúť obyvateľom župy dostupnú zdravotnú starostlivosť. Ale vidíme aj na Trenčianskom kraji, že môžu byť aj horšie príklady fungovania nemocníc a silné politické ingerencie do chodu nemocníc. To by už nemalo platiť v ostatnej dobe, keď sa Trenčianska župa odhodlala, že už to takto ďalej nejde a najala si renomovaného krízového manažera, vytvorili kvázi virtuálny holding a všetky tri trenčianske nemocnice, teda nemocnice Trenčianskej župy, sa snaží manažovať tento krízový manažer ako súkromnú sieť, kvázi ako nejaký virtuálny holding, ale takisto sa boria s obrovskými historickými dlhmi.
4: Pani Pekarčíková, vy ako zástupkyňa práve Žilinskej župy, je teda vlastná správa nemocnice skôr výhodou?
5: Samozrejme, určite, bezpodmienečne tvrdím, že aj napriek tomu, čo povedal pán Zachar, že je to záťaž, tak ja musím povedať, že ja by som možno ani do tejto funkcie ani nešla v tom čase, pretože keby som nevedela, že naozaj za tým je nejaký kus tej hmotnej, nielen tých vydávania povolení, ale aj práve napríklad tieto nemocnice, keďže práve v rámci tých našich originálnych kompetencií, prenesené kompetencie boli tie vydávanie povolenia a potom sú tie originálne v rámci zriadovania zelskej pôsobnosti práve našich nemocníc. Čiže naozaj tie nemocnice sme získali v roku 2003 samozrejme delimitáciu zo štátu s tým, že prevádzka začala v tom období, ako som to sledovala, samozrejme dynamicky zmena finančného mechanizmu, nedostatok zdrojov pre investície a tak ďalej. V tom prípade samozrejme vznikali teda kraje, ktoré, teda náš kraj sa teda rozhodol investovať a udržať si zdravotníctvo ako zdravotnícke zariadenie a systematicky ich rozvíjať. Samozrejme, že nesmierne veľa vstupov v rámci tohto obdobia od roku 2003 prechádzali práve tými turbulentnými zmenami, či už financovania v zdravotníctve, zmenami, ktoré systém nastavovali inak. Posledné také významné zmeny, ktoré vstúpili do práve fungovania kompletne zdravotníctva na Slovensku, napríklad bola optimalizácia siete nemocníc, čo je zásadná zmena, ktorá vstúpila, ale rovnako tak aj zmeny mechanizmu úhrad za zdravotnú starostlivosť. To samozrejme spôsobuje nielen nám, ale teraz to už nie sú len nemocnice v zriadovateľskej pôsobnosti VUCIEK, ale sú to už všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú na tej regionálnej úrovni, či už druhej úrovni, keďže tá optimalizácia siete nemocníc definovala 5 úrovní nemocníc a tie štandardne spadajú tie jednotkové, dvojkové. V našom kraji jednotkovú úroveň nemáme, to je tá najnižšia, a potom je dvojková a tá má zabezpečovať tú komplexnú starostlivosť, kde sa už orientujeme skôr na medicínske programy. No a samozrejme, tu už je veľmi dôležité, aký zdroj príjmu za to všetko dostávame od zdravotných poisťovní. Takže naozaj to, tá finančná kondícia tých nemocníc, nielen našich, sa zhoršuje za toto poviem to krátke obdobie dvojročné, ktoré my fungujeme od roku, teda ja som v funkcii od 2018, mali sme pozitívne hospodárenie, platili sme sociálne odvody, všetko to, čo sme mali voči štátu a aj spoločnosti a tým pádom sme dokazovali, že sa to dá robiť. Áno, možno bolo menej peňazí na investície, z plánu obdobie sme nedostali napríklad žiadne zdroje, to znamená, že ten príjem bol významne obmedzený a tým pádom to možno práve toto obdobie, keď sa zmenilo forma financovania na úhradu DRG, to znamená platba za výkon, spôsobilo, že naozaj my síce tú produkciu máme, ale ovplyvňuje tam veci faktorov, ktoré zmenili systém financovania a či už platový automat, to je nesmierny zásah, keď vám každý rok niekto nadiktuje, že musíte zvýhnuť platy zdravotníckému personálu a není to kryté s úhradami v plnom rozsahu zo zdravotných poisťovní. Práve preto sa aj tento rok už začínajú svojím spôsobom trápiť aj tie súkromné nemocnice, pretože keď sme v asociácii nemocníc Slovenska, tak vidíme, že aj oni majú problém s tým, aby tie nemocnice ekonomicky udržali. To, že niekde avizujú, že majú pozitívne hospodárenie, napríklad teraz som naposledy čítala, že naozaj zmenili na virtuálny holding v Trenčianskom samosprávnom kraji. Krízový manažer bol môj bývalý šéf, takže sme si v tomto smere rozumieme asi, že ako sa to teda riadiť má. A tu chcem povedať, že keď si pozrieme, ale to, že pozitívny o nejakých 1,1 milióna, ale dlh voči sociálnej poisťovni sa je v desiatkách miliónov. Napríklad my máme teraz veľmi tiež nepriaznivú situáciu, kde máme zrátam to na 3,5 milióna nezaplatené do sociálnej poisťovne v dvoch nemocniciach, všetky ostatné si platia. Čiže tu nastáva nejaký ten problém, ktorý naozaj sa prioritne týka systému, ako je nastavený, mechanizmu úhrad, mechanizmu funkčnosti toho zdravotníckeho systému.
8: Keď sme teda pri tých financiách, tak by som teda využila aj pána Zachara, ktorého sa chcem opýtať, že z pohľadu toho nezávislého odborníka, či aj vy evidujete vlastne tento problém nespravodlivého podfinancovania vlastne takýchto nemocníc príspevkových v porovnaní s tými súkromnými nemocnicami?
7: Ono to je taký relatívny problém a treba sa na to pozerať z viacerých pohľadov a z viacerých rokov, lebo za ostatné roky už Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejňuje transparentne, aké boli úhrady a porovnáva to s cenou, ktorú určuje štát pre rôzne skupiny nemocníc v rámci DRG. A tu je pravda, treba povedať, že krajské nemocnice boli historicky relatívne menej financované oproti iným nemocniciam, ale stále to v niektorých rokoch bolo nad rámec tej štátnej stanovenej ceny. Čiže prechodom na financovanie na plné DRG, ako to má za ostatné obdobie Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak by mal odpadnúť tento problém, ale samozrejme nejaké disproporcie tu vždy budú, ale jeden rok vyskočí tá skupina nemocníc, druhý rok iná. Takže ťažko povedať. Je dobré, že sa to začalo zverejňovať aj na popud lekárskych odborárov. Toto chcem im dať kredit za to, že v rámci svojej natlakovej akcie, aspoň toto bol pozitívny krok spolu aj so zavedením silnejšieho DRG. Takže musíme sa pozerať na to takto. DRG by malo odzrkadľovať, platba za DRG by mala odzrkadľovať to, čo nemocnica zrealizuje, aké výkony uskutoční. A ak ani toto nepostačuje na krytie nákladov, tak sú dve odpovede na to. Buď štát zle reguluje ceny, respektíve nastavuje relatívne váhy v rámci DRG a treba toto sa pozrieť, alebo nemocnica má príliš vysoké náklady, ktoré môžu byť z viacerých dôvodov, samozrejme ten platový automát a ďalšie. Takže nie je to jednoduchá odpoveď na jednoduchú otázku.
8: Keď hovoríme, teda hovorili sme teda aj o Trenčianskom samosprávnom kraji a ich holdingu TSK Hospitals. Tie nemocnice teda majú historický dlh voči sociálnej poisťovni. A hospodárenie nemocnic bolo aj dlhodobo stratové a minulý týždeň vedenie kraja a holdingu informovalo, že sa podarilo zlepšiť hospodárenie o 1,3 milióna eur. Pán Zachar, je toto zlepšenie podľa vás už signálom takého systémového ozdravenia alebo je na takýto záver ešte prískoro? Aj v súvislosti vlastne s tým vysokým dlhom voči sociálnej poisťovni.
7: Áno, je to ešte priskoro toto tvrdiť a takisto aj pani Pekáčiková upozornila na to, že ten historický dlh je stále obrovský a pravdepodobne

0: platia odvody do sociálnej poisťovne a vieme, že pán Lopatka, riaditeľ tohto holdingu, bol v minulosti aj šéf sociálnej poisťovne a veľmi si zakladal na to, na tom, aby a veľmi komunikoval aj v minulosti, že nie je etické, keď nemocnice neplatia odvody, lebo na to potom strádajú samozrejme aj budúci dôchodcovia. Takže očakávam, že po komunálnych voľbách možno nastanú nejaké silnejšie opatrenia a dúfajme, že po pár rokoch aj nemocnica v Považskej Bystrici, nemocnica v Myjave a nemocnica v Bojniciach pri Prievidzi začnú platiť odvody sociálnej poisťovni na čas.
1: Pani Pekarčíková, čo vlastne znamená aj správa nemocnice pre pacienta, keď je v rukách samosprávy?
2: Tak ja by som povedala, že pacient ako taký môže byť celý šťastný, že ich spravujú samosprávy, okrem samozrejme aj iných, ja nepodceňujem alebo nezhoršujem vplyv či už súkromných nemocníc a tá synergia musí fungovať, či štátne, súkromné alebo vúdzkarské, ale je to taká väčšie bezpečie, si myslím, že pre toho pacienta na konci dňa, pretože práve to, čo aj povedal pán Zachár, je síce fajn, ale keď si porovnáme napríklad nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré boli v minimálnej miere, niektoré vôbec neboli odlžené v tých štyroch, robíme doteraz, do minulého roku, teda do tohto roku sme platili sociálne odvody zodpovedne. A keď si vezmeme, že na Slovensku máme 900 miliónov dlh voči sociálnej poisťovne. A už je to jedno, či sú to štátne, alebo teda nejaké privátne asi nemajú dlhy. Ale každopádne toto odlženie nie je spôsob toho, aby si niekto mohol dovoliť trvale neplatiť či už faktúry, alebo do sociálnej poisťovne a podobné. A zase napríklad tie naše nemocnice vzorne platili a tým, že chceme udržať aj tú platovú kondíciu na tejto úrovni, tak sa dostávame do takých spojených nádob. Z jednej strany si uvedomíme, že teda my máme podiel napríklad 3 milióny, niekto má 40 miliónov a čaká na to, že budú si robiť bude odlženie a podobné. To je to trošku taký nespravodlivý a taký nerozumný formát, čiže štát neocenuje tých, ktorí zodpovedne robili a mal by im prispieť ešte na tú aktivitu. Poviem to na našich nemocniciach, kde máme vyššiu produkciu, alebo teda zabezpečujeme produkciu, to znamená, robíme dostatok výkonov, máme dostatok pacientov, už sa vraciame pomaly na rok 2018, ale reálne tie úhradové mechanizmy sa o mnoho viac zhoršili. To je taký základný, taká základná premisa. A čo z toho môže vplývať na pacienta je to, že keď si povieme ako management, že áno, ideme do konsolidačných opatrení, čo robíme, ale my už tie opatrenia robíme v čase, napríklad sledujeme práve monitoringom, ako robíme, napríklad znižujeme náklady na lieky, znižujeme náklady napríklad na potraviny, nehovoríme tým, že pacientom nedávame, ale samozrejme robíme optimalizačné opatrenia spoločných nákupov a my to už robíme dlhodobo, minimálne od toho roku, ako som nastúpila ja, 2018 sme robili trvalé centrálne nákupy, či už v techniky zdravotnícke a podobné. Čiže dostávate sa na hranu, že nemôžeme vyhodiť personál, poviem príklad, že znížiť si počet personálu len preto, aby sme si znížili náklady, lebo samozrejme až 11% nákladov v tomto prípade, keď z celkového objemu vám 11% sú náklady na mzdy a 7% vám kryje zdravotnú poisťovňu, tak niečo tu nehrá. Alebo reálne, keď si vezmem, že náklady nám vyšplhali od roku 2018, kedy som ja začínala, to bolo zhruba okolo 60% náklady na mzdy a teraz ich máme okolo 85%. To je veľmi vysoké číslo bez toho, aby sme samozrejme robili sme dovtedy a robíme stále tie kontinuálne opatrenia konsolidačné, či už energetickej úspore a podobne ďalšie, ale proste nemôžete ísť do úplného, ak sa povie, stropu alebo do tých takých závažných konsolidačných opatrení, lebo tým ohrozíte ako keby tú pracovnú zdravotnícku činnosť. A čo je veľmi zásadné, že my vieme ušporiť napríklad práve tak, že povieme zdravotné poistenie, no dobre, tak nebudeme otvárať paliatívne oddelenie, ktoré nám vytvára dlhodobú stratu, zrušíme ambulantné služby napríklad, alebo zrušíme oddelenie, ktoré poviem príklad odechá, lebo to tiež nie je tak dobre financované. Hej. To znamená, že samozrejme tu už je to nebezpečie, čo som povedala, že pre pacienta ešte stále môže byť rád, že zabezpečuje to vúcka, pretože my aj napriek tomu, že nebudeme vytvárať významné pozitívne hospodárenie typu, že nebudeme na vúdzokách na zdravotníctve zarábať, ale budeme udržiavať tú stabilitu finančného hospodárenia, ale budú mať ľudia zabezpečenú službu. A to je kľúčové.
1: Mm-hmm. A ako som už v úvode spomenala, teda z 28 nemocníc, ktoré štát na začiatku milénia delimitoval na vúdzky, ostalo 24. Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj si ich ponechal ako svoje príspevkové organizácie. Ostatné buď ich prenajali alebo predali ten majetok. Pán Zachár, prečo vlastne kraj pristúpili k týmto riešeniam?
0: V princípe mnohé

0: Tie prípady, keď župy sa v úvodzovkách vzdali prevádzkovania svojich regionálnych nemocníc, bolo to, že tie nemocnice boli v stratách, boli v dlhoch, nemali zainvestované základné potreby, modernizačné. Pacienti boli nespokojní, čiže tie župy to dostali do vienka, ale neboli buď ochotné, schopné, nemali peniaze na to, aby tieto nemocnice udržiavali v dobrom stave, a preto sa racionálne rozhodli ich dať do rúk súkromným poskytovateľom, čo sa potom ukazuje aj na našich rebríčkoch v rámci hodnotenia nemocnica roka, že mnohé to boli dobré rozhodnutia, lebo tie nemocnice potom výrazne zvýšili svoju produktivitu, kvalitu, spokojnosť pacientov a atakujú už vrchné priečky, respektíve sa šplhajú z dna hore v našom rebríčku. Čiže toto sa ukázalo, že je dobrý krok, ale samozrejme takéto excelentné výkony vedia podávať aj župné nemocnice, čo sú koniec koncov príkladom aj niektoré nemocnice zo Žilinskej župy. Takže dá sa to aj tak, záleží aj od ľudí, záleží o nastavených systémových pravidlách a procesoch, závisí od motivácie jednotlivých aktérov, ako sú kontrolovaní, ako sú motivovaní sa zlepšovať. Čiže je to súbor mnohých faktorov, ktoré hrajú buď v prospech alebo proti tomu, ako je tá, ktorá nemocnica riadená.
1: Najvyšší kontrolný úrad však konštatuje, že súčasný rozdielný model fungovania nemocníc vyšších územných celkov nezabezpečuje dlhodobú stabilitu ani systematický rozvoj regionálneho zdravotníctva. Čo teda o tom rozhoduje, či nemocnica prežije, bude investovať alebo poskytovať tú kvalitnú zdravotnú starostlivosť?
0: Myslel podľa mňa to, že treba upraviť alebo spravodlivo nastaviť systém financovania jednotlivých nemocníc, aby neboli niektoré viac zvýhodňované oproti ostatným, ale myslím si, že tu sme už na správnej ceste. No, a vaša otázka je, že čo rozhoduje?
1: Áno, o tej stabilite, aby zostali teda stabilné tie nemocnice.
0: Áno, zase sa budem opakovať, je to súbor rôznych faktorov od ľudí, od nastavených procesov, motivácií, samozrejme aj od financovania, aj samozrejme od dostupnosti personálu, lebo v niektorých regiónoch možno je oveľa ťažšie získať kvalifikovaný personál, či už lekárov, to je najmä problém možno tých chudobnejších regiónov, zase v bohatších regiónoch je problém so sestrami. Takže je to mix rôznych faktorov, samozrejme.
1: Pani Pekarčíková?
2: Ja by som ešte teda doplnila, že ja si myslím práve, že na rozdiel od Najvyššieho kontrolného úradu, že práve kraje, v tomto prípade vyššie územné celky, by mali byť tí, ktorí zabezpečia tú stabilitu a tú istotu pre koncového užívateľa, tým je pacient. Pretože kraj je priamo zodpovedný, má možnosť to nejakým spôsobom ovplyvniť. Čo je faktorom, ktorý to nejakým spôsobom ohrozuje, práve to je tá finančná destabilita. Osobne si myslím, že kraj by nemal byť ten, ktorý by mal sanovať nedostatok financovania zo zdrojov zdravotných poisťovní, do ktorej reálne každý obyvateľ tohto kraja aj každého kraja platí, a mal by vykryť tie náklady, ktoré reálne v tých nemocniciach máme. A to je to, čo bolo aj povedané, musí tu byť nastaviť systém spravodlivého financovania. To, že to ide prierezovo, už to ide pár rokov, sa dorovnáva ten systém, ale stále to nie je. A práve Žilinský samosprávny kraj na to teraz upozorňuje veľmi dôrazne, čo nám spôsobilo práve tú nedostatočnú kondíciu v rámci financií. To nespravodlivé financovanie, ten systém nespravodlivých zmluvných vzťahov a podobné. To znamená, že aj to, čo bolo povedané, či tá základná sazba, ktorú dostávame na pacienta, možno reálne pacient ani nevie, že za tú hospitalizáciu dostávame zo zdravotnej poisťovne nie rovnaký objem peňazí. peniazy, ako keď ide do inej nemocnice. Čo vnímam diskriminačne je práve aj to isté, ako síce súkromné nemocnice možno dokážu si investovať možno moju vôdzoka svoju matku, ktorá im dá viac peňazí z nejakých iných zase činností, či už majú si lekárni, či už distribučky a podobne, a tým pádom si sanuje svoj problém, keď niečo nikde nemajú alebo do investícií, ale tá nemocnica svojím spôsobom je samostatný subjekt, ktorý si má na seba vyrobiť na to, aby dokázal či už investovať do majetku, aby si zveľaďoval ten svoj priestor, ale zároveň aby udržiaval samozrejme tú stabilitu s tým, že má nejakého, poviem napríklad toho donora ako tú svoju matku, napríklad v našom prípade je to Žilinský samosprávny kraj, ktorý formou kapitálových výdavkov podporuje nemocnice a udržiava. Čiže tu je zase riziko to, že kde si tie peniaze, poviem, kraj rozhodne, a je pravda, že často to stojí aj na tom personálnom, kto riadi tie nemocnice alebo kto riadi na kraji ten segment, pretože naozaj či už politické zmeny, niekto si dá inú prioritu a toto áno, toto vnímam ako rizikové, ale reálne je, keď to niekto chce a vie riadiť a robí, dáva tomu 100% nazvem tu ten svoj výkon, tak to dokážu. Možno tá personálna stabilita je rovnako dôležitá, pretože práve v Žilinskom kraji sme si rozhodli od toho roku 2018 zaviesť stabilizačný program pre ľudské zdroje v zdravotníctve, čo je kľúčové. Tam je veľmi dôležité, že my sme v regiónoch, ktoré boli aj povedané, že možno tie odľahlejšie regióny, kde poviem príklad okres Námestovo nemá nemocnicu, a keď nevychováme tých lekárov v nemocnici či v Trstenej alebo v Dolnom Kubine, tak reálne ten lekár, teda tých lekárov v tom danom regióne v okrese Námestovo, kde nemocnica nie, je veľký problém potom zabezpečiť. Napríklad v tej špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
1: Áno, kraj má vlastne povoľovacú kompetenciu pri ambulantnej sieti. Čo teda konkrétne môže a čo nemôže ovplyvniť?
2: No, to je to, čo som povedala, že ak nemáme kde vychovať tých lekárov, ani lekárov, aj sestry, veľké nemocnice sa boria s nedostatkom sestier, malé nemocnice sa boria s nedostatkom lekárov. Lekárov ani nie, že odľahlé nemocnice, ale menšie nemocnice, pretože tá motivácia je, môže byť iná. Ale čo je dôležité, že my pri tej povoľovacovej, respektíve pri tej stabilizačnej funkcii, že keď chcem do toho okresu Námestovo dostať lekára, tak buď si ho vychováme v týchto našich regionálnych nemocniciach a budeme s ním komunikovať a následne sa s ním baviť o tom, že potrebujeme, ale to je len o tej prosbe. Systémovo nemáme zabezpečený dostatočne dobrý systém na saturáciu nedostatkových miest, stabilizačných podpor, napríklad, ktoré boli v krátkom čase, napríklad bola podpora pre všeobecné ambulancie. V našom kraji sa zhruba 10 lekárov takto etablovalo, ale proste toto nestačí. Ten segment ambulantnej starostlivosti je podvýživený, ekonomicky podvýživený a tým pádom je to problematika poplatkov, doplatkov, čokoľvek. A naozaj je minimálny záujem, keď si porovnáme finančne mzdový príjem u lekára v nemocnici a ten v ambulancii, ktorý si musí reálne vyrobiť a za tých podmienok, aké momentálne máme nastavené.
1: Pán Michalský, má absencia všeobecného lekára podľa vás dopadá na sociálne služby?
3: Určite áno, lebo tá previazanosť sociálnej služby a zdravotníctva, veľa sa hovorí o dlhodobej starostlivosti, čo je v západných krajinách úplný štandard, u nás nie až tak funguje, a zároveň keď nie je v tom regióne dostupný ten všeobecný lekár, musia tí ľudia za ním dochádzať. V minulosti sme mali dokonca lekárov, ktorí priamo chodili ambulovať do našich zariadení, čo už v súčasnosti je, povedzme, že istý neštandard, a to už vôbec nehovoríme o nejakých špecializovaných profesiách, ako sú napríklad psychiatri, detskí psychiatri, ktorých je na Slovensku veľmi málo, a keď sa pozeráme na starnutie populácie, tak práve paliatívni lekári nám veľmi chýbajú. To znamená, že tie lekárske profesie sú tak poddimenzované práve v týchto menej rozvinutých, odľahlých regiónoch, nech to nazveme akokoľvek, že keby teraz prišlo niekoľko desiatok lekárov, tak by ich vieme využiť, a určite tá prepojenosť aj to, čo nazývame dlhodobá starostlivosť, by fungovala úplne inak.
1: Už sme spomínali, že Žilinský samosprávny kraj robí nejaké opatrenia na to, aby už len na tú primárnu zdravotnú starostlivosť si pritiahol nejako lekára. Robia to aj iné regióny, napríklad Banskobystrický kraj v spolupráci s rozvojovou agentúrou zriaďuje ambulancie. Trnavská župa krajskej ambulancie má pod jednou strechou a v Košickom kraji tiež funguje rezidentský program zdravotníckej agentúry Košického samosprávneho kraja. Pán Zachár, má vlastne toto aj také dlhodobé riešenie, že čo s tými odľahlými regiónmi, môže to teda pomôcť aj v takých regiónoch, ktoré nie sú veľmi atraktívne pre tých lekárov? Všetky tieto opatrenia, čo robia kraje?
0: Áno. Ono, treba povedať, že tie opatrenia, ktoré robia kraje, sú chválihodné, ale sú len doplnkovým opatrením a nie je to systémové riešenie, lebo kraje proste na to nemajú zdroje, nemajú na to financie. a v podstate ani kompetenciu, ako aby zabezpečovali, riadili sieť. Túto kompetenciu má štát a ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje, ako má byť nastavený motivačný mechanizmus a regulačný mechanizmus v prípade nastavenia ambulantnej siete, ale aj siete nemocníc. Čiže je to v rukách štátu a úplne na makro úrovni, aké je riešenie, je to, že Slovensko začne ekonomicky rásť. Slovensko ekonomicky stagnuje a to je previazané potom so všetkými politikmi, verejnými politikmi, so sociálnou politikou, so zdravotnou politikou. Proste darmo sa to my budeme chcieť porovnávať s Českou republikou, ktorá a už aj s Polskom, ktoré nás dávno predbehlo. Sú to oveľa vyspelejšie ekonomiky, ktoré rastú, my stagnujeme a tým pádom nevieme vygenerovať odvody, nevieme vygenerovať dostatok daní na to, aby sme vedeli zaplatiť kvalitnejšiu, dostupnejšiu, či už sociálnu sieť alebo zdravotnú sieť. Čiže s týmto sa budeme boriť. Čiže kým nebudeme ekonomicky lepšie napredovať, tak tým stále budeme mať obmedzenejšie a obmedzenejšie možnosti, ako nalákať lekárov do jednotlivých regiónov. Môžeme si povedať, že už vidíme aj na základe vyhodnotenia optimálnej siete, že nám tu chýbajú stovky ambulancií a rôznych špecializácií, že nastavíme tú sieť tak, ako v úvodzovkách, aká je sieť teraz a tým pádom skrešeme tieto na papieri potrebné ambulancie, alebo budeme sa snažiť hasiť tam, kde to je najvypuklejšie, ale hovorím, dá sa nejakými malými krokmi zlepšiť situáciu v jednom regióne, okrese, kde nás to najviac tlačí, ale systémovým riešením je začať ekonomicky rásť, aby prišli zdroje do verejného zdravotného poistenia, ktoré sa potom vedia preklopiť aj do ambulantnej sféry, ktorá je momentálne oveľa horšie platená ako napríklad nemocničná.
1: Je to potom, pani Pekarčíková, aj problém napríklad so zabezpečením takej ambulantnej pohotovosti?
2: Tak ambulantná pohotovosť.
1: Zubno-lekárskej.
2: Zubno-lekárskej, áno. Tak však minulý, rovna 2 týždne dozadu, znova ďalšia nám odpadne v Liptovskom Mikuláši zubná pohotovosť, ale zase tu sa treba pozrieť tak trošku globálne. Zmenil sa systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. To je prvá vec. Čo sa týka zubno-lekárskej starostlivosti, máme nadstav lekárov, už zubných v kraji, napríklad našom, kde si treba, technológie išli dopredu, systém ošetrovania zubov a tak ďalej, ale tu je dôležité si uvedomiť aj ďalšiu závažnú vec, a to je tá zdravotná gramotnosť, aby si aj ľudia uvedomili, prečo je dôležité ísť na preventívnu prehliadku, prečo sa o seba starať a tá zubná pohotovosť nebude potrebná, pokiaľ ten pacient si bude svoju dentálnu hygienu zabezpečovať a samozrejme zníži sa tam tá kazivosť. To je napríklad u zubného, ale napríklad u všeobecného lekára je to isté. To znamená, že teraz, keď si vezmeme, že fungujeme v kraji, kde máme značne prestarlú sietu všeobecných lekárov, je pravda, že tí mladí lekári, ktorí prídu, tak o mnoho niekedy vedia viac a pružnejšie. Nepodceňujem prácu seniorných lekárov, ale naozaj už trošku sa doba posúva výraznejšie vo forme digitalizácie, komunikácie s pacientom a tak ďalej. Toto častokrát vnímam tak, že keď treba z dedín volajú mi starostovia, že máme problém, lekár nám odchádza, no áno, je starší, má cez 80 rokov, to je prirodzené, už samozrejme dávno mal byť na dôchodku, ale tu nastáva ten problém, kde potom ja musím komunikovať aj s dedinami, kde im poviem, no tak musíme si definovať nejakú strediskovú obec, ktorá reálne vám zabezpečí, poviem, pre 4 dediny lekára, kde príde lekár mladší lekár, ktorý naozaj dokáže pojať o mnoho vyšší podiel pacientov a možno sa aj trošku efektívnejšie o nich postarať v zmysle tej flexibility pre prácu v tej ambulancii. Hej. Takže naozaj nastáva obdobie, kedy musíme zase zamýšľať nad tým, že ako ten systém pretransformovať, ako znížiť návštevu na napríklad špecializovaných ambulancií, aby práve aj tou formou financovania zo zdravotných poisťovní, aby nemotivovali špecialistov točiť pacientov dookola, ale aby naozaj mali záujem vyšetriť prioritne prvo vyšetrenie pacienta a hlavne, aby si tú úlohu ten všeobecný lekár zobral viac k sebe, aby mohol mať už dosť široké kompetencie, tak aby ich naplno využil. A tým pádom znížime tlak na špecializované ambulancie. No, my momentálne v kraji sanujeme tak, že musíme práve pri nemocniciach otvárať tie ambulancie, pretože naozaj ten systém, ako bolo povedané, je podfinancovaný, tým pádom nemajú ambíciu ísť do týchto regiónov, ktoré sú odľahlejšie. Taký okres Námestovo má neurologickú ambulanciu jedenkrát do týždňa, aj to vďaka tomu, že Žilinský samosprávny kraj veľmi intenzívne komunikuje s Martinom, Martinskou univerzitnou, kde naozaj chodia lekári, striedajú sa aspoň na ten jeden deň, ale dostať ho tam naplný celý týždeň, čo je nevyhnutné pre pacientov. To, čo pán kolega zo sociálu hovorí, ja ho plne chápem, to je úplne traumatizujúce, lebo ten lekár do toho zariadenia by mal práve že prísť a navštíviť, prezrieť tých pacientov, aj keď už sú seniorní, ale aj oni si vyžadujú tú zdravotnú starostlivosť dôslednú. Takže naozaj ten systém nám momentálne na vúcky nedáva ten dorúb nástroje, iba tie parciálne, ktoré využíva každý kraj nejakým spôsobom. Rezidentský program, ktorý funguje na Slovensku, z môjho pohľadu, je menší záujem už ten rezidentský program. Vidíme to v našich nemocniciach, kde to je príklad taký, že príde lekár, nastúpi do nemocnice a vie, že za 3 roky si urobí všeobecné lekárstvo a potom pôjde niekde pracovať do ambulantu. Niekde. To znamená, že on si vyberá kde, nie vúcka povie kde.
1: Dovolím si tvrdiť, pán Michalský, že vlastne podobné problémy sú aj v sociálnej oblasti. Je to naozaj prestaré obyvateľstvo, starší opatrovatelia, personálna kríza. Koľko teda vlastne v systéme chýba tých ľudí a koľko ľudí aj tú sociálnu službu aktuálne potrebuje?
3: No, môžeme to počítať v stovkách až tisícoch. Je treba povedať, že ten vek zamestnancov zariadenia sociálnych služieb práve tých, ktorí sú pri lôžku, či už si tu opatrovateľky a ďalšie pozície, cez 50 rokov ten priemerný vek. To znamená, že by sme výrazne potrebovali, aby nám do tohto sektoru vstúpili mladí ľudia. Na druhej strane, technologicky sa aj toto odvetvie posúva, ale aj treba povedať, že ak sa nezmení nejaká odmeňovacia politika, to znamená, že ak títo ľudia nebudú spoločensky, ale aj finančne odmenení za svoju prácu, my tam jednoducho nových ľudí nedostaneme. A vzhľadom na demografickú krivku, ktorá nám hovorí o tom, že teraz nám pôjdu práve ročníky ľudí bývalých husákových detí, kde sa rodilo oveľa viac detí do dôchodku a budú teda odkazané na starostlivosť v systéme sociálnych služieb, tak jednoducho s kapacitami, ktoré máme teraz, to neutiahneme, keď už teraz vidíme zariadenia sociálnych služieb, ktoré majú poradovník väčší ako ich kapacita. A zároveň treba povedať, že toto odvetvie dlhodobo volá po nejakých systémových zmenách. My sme veľmi dúfali, že práve reforma financovania prinesie viac peňazí do sektoru. Bohužiaľ, stalo sa to len v veľmi limitovanom počte a aj bolo to viac menej prenesené na bremeno vúciek. To znamená, že ak nenastane v tom systéme nejaká zmena, tak bude nám veľmi chýbať práve tí ľudia, ktorí mali pracovať, ich motivácia, aj chuť byť blízko pri tom človeku.
1: Aké typy zariadenie teraz chýbajú? Sú to skôr pre seniorov alebo nejaké špecializované aj v súvislosti s nejakým nárastom tým neurodegeneratívnych ochorení?
3: V podstate, keď sa na to pozrieme kompetenčne, tak samosprávny kraj by sa mal starať práve o ľudí so zdravotným postihnutím a obce, mesta, neverejní poskytovatelia by sa mali starať o ľudí v seniorskom veku. Reformou sa nám to trošku premiešalo, ale aj treba povedať, že potrebujeme zvýšiť kapacity aj v tých seniorských zariadeniach. Trošku pomohol plán obnovy, vznikli nejakí noví poskytovatelia, ale stále tých miest málo. Rovnako by sme mali sa výrazne zamerať na špecializáciu práve pri tých diagnozách, ako je Alzheimer, Parkinson, demencie, rôzne etiológie a druhu. A je treba povedať, že pre ľudí so zdravotným postihnutím práve možno tá ambulantná terénna forma, ktorá sa ukazuje ako veľmi efektívna, by sa mala rozvíjať. A práve sme dúfali, že v rámci reformy do tohto sa nalejú väčšie peniaze, ale opäť ako keby štát fokusuje tú svoju pozornosť na tie pobytové zariadenia, ktoré sú aj cenovo drahšie. Zároveň ten personál sa nám do nich darí čoraz ťažšie zabezpečovať a keby sme rozvíjali ambulantné a terénne služby, tak by sme jednak tých ľudí mohli udržať dlhšie vo svojom domácom prostredí, poskytnúť im nejakú formu podpory a nemuseli by sme vytvárať stále len ten tlak na tie pobytové zariadenia. Aj v číslach tieto sú tie najdrahšie, lebo 24/7 s veľkým množstvom personálu. A keď už tu máme zdravotníctvo, tak by som možno doplnil, že v podstate tým, že nemocnice vedia lepšie oceniť práve zdravotné sestry, tak mnoho zdravotných sestier z toho nášho segmentu odchádza do nemocnice vďaka rôznym náborovým príspevkom, vyšším zdám a nám už v podstate nezostávajú skoro žiadne zdravotné sestry. A je treba povedať, že tá skladba klientov sa za posledné roky absolútne zmetila. my tých príjmateľov sociálnych služieb máme v súčasnosti v tých najvyšších stupňoch odkazanosti, hlavne v tých seniorských diagnózach, kde sa už v podstate naše zariadenia premieňajú na hospice. Samozrejme, my nie sme hospice, mali by sme poskytovať hlavne tú sociálnu starostlivosť a nevyhýbame sa ani tej zdravotnej, ale ak sa tu niečo nezmení, tak v podstate o tých ľudí sa nebude mať kto starať, respektíve tá starostlivosť potom nie je taká, ako by mohla byť. Poznáme ten nástroj financovania určitých výkonov cez zdravotné poisťovne, ale na to, aby si to zariadenia vedeli zagarantovať, potrebujú zdravotné sestry s prisluchajúcim vzdelaním, ktoré sa im nie úplne darí aj získavať, aj finančne motivovať. A tu niekde je ten kľúč, že keď aj máme možno zamestnancov, ktorí by prišli do odvetvia, ale nedostanú dostatočnú odmenu, tak tam neprichádzajú.
1: Pri zabezpečovaní sociálnych služieb na miestnej úrovni má významnú úlohu práve obec, ako sme aj spomínali. Ide o služby, ktoré sú občanovi najbližšie, a to sú vlastne také komunitné služby. V realite si bežný človek ale možno neuvedomuje, aké kompetencie má mesto a kraj, a podľa Márie Filipovej z Únie miest Slovenska je dôležité, aby človek neostal medzi týmito dvoma úrovňami verejnej správy. Riešením je teda vedieť, kto ho ďalej sprevádza a zabezpečí potrebnú službu. No ale jedno z najväčších otázok v súčasnosti, ako sme spomínali, je finančná udržateľnosť.
4: V súčasnosti prebieha v sociálnych službách reforma financovania. Od januára to začne a dopady tej reformy, ako sú veľké očakávania, ale aj veľké obavy, že akým spôsobom to dopadne jednak na poskytovateľov a jednak na prijímateľov. A myslím si, že je snaha systém nastavovať tak, aby občan rozhodoval, že ktoré služby sú zabezpečí cez priamu finančnú podporu, len tá implementácia do praxe nie je dostatočne pripravená. Uvidíme budúci rok, tú novú reformu, má byť ten rok taký testovací. V tých službách, kde sa to bude aplikovať, by mal byť paralelne platný aj starý, aj nový systém. Dôležité je, aby ten rok testovací a to, čo sa z toho vyabstrahuje, aby sa to potom premietlo, aby sa tie služby naozaj zachovali. A hlavne, čo je hlavný message toho celého financovania, je zabezpečiť dostupnosť tých služieb pre toho občana.
5: Ako na tom potom participuje obec?
4: Otázka nestojí, čo stojí služba, lebo služby majú byť dostupné, ale systém má byť taký. Lebo napríklad aj v súčasnosti veľakrát pre mnohých občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc, nie sú dostupné tie služby. A jednak tým, že neexistujú, ale aj finančne pre neho nie sú dostupné. A potom to saturuje rodina. Čiže ten systém by mal byť nastavený tak, aby boli dostupné a veľká podpora masívna tomu, čo najdlhšie udržať v domácom prostredí, čiže neformálne opatrovanie to nazývame, dokonca sa v rámci teraz nejakých pilotných projektov národných ako keby nový sektor v hospodárstve neformálne opatrovanie ukazuje, lebo najväčším ako keby poskytovateľom sociálnych služieb je rodina. Samozrejme, že sú určené, kto aké má povinnosti pri financovaní, ale je to rôznorodé, čo sa týka financovania samospráv, lebo záleží to od veľkosti obci, od potrieb v tej obci.
5: My sme vlastne sa dotkli aj terénej opatrovateľstva služby. Nie každý chce alebo potrebuje byť v zariadení. Je teda lepšie udržať toho človeka asi doma ako v nejakých zariadeniach, ak tomu smerujú tie sociálne služby?
4: Určite áno, ale nie je to univerzálna alternatíva. Tá terénna opatrovateľská služba je dôležitá tam, kde dokážeme ešte doma a bezpečne zostať v domácom prostredí a pomôcť pri tých každodenných činnostiach. Nedá sa povedať, že len to alebo len to. My potrebujeme kombináciu a sieť služieb terénnych ambulantných pobytových a podľa tých potrieb človeka ho posúvať. Častokrát v súčasnosti sa to deje tak, že není dostupná terénna ambulantná, tak ide do pobytovej. A tým pádom sú aj tie veľké poradovníky, ktoré neodrážajú realitu, lebo tým, že sú nedostupné, tak si dá do viacerých zariadení, kde sa skorej dostane. Takže veľmi, veľmi je v tomto smere systém ako deformovaný.
5: Môžeme si povedať aj teraz konkrétnejšie k tomu zariadeniu pre seniorov, čakacie zoznamy, aká je vlastne dneska taká tá reálna kapacita, kde je najväčší problém.
4: Tie zoznamy sú obrovské. Na to neexistujú tiež nejaké exaktné dáta, ale v rámci tých komunitných a koncepcií rozvoja sociálnych služieb teraz sme robili, že v stovkách dní sa pohybujú tie čakacie lehoty a keď je má vysoký vek a veľmi vysokú odkázanosť na pomoc, že to rodina nezvláda, častokrát sa nedožije ani toho, aby sa dostal do toho zariadenia, ale znovu opakujem, že tie poradovníky alebo čakacie listiny sú dlhé preto, že nemáme dostatok alternatívy tých predchádzajúcich stupňov podpory.
5: To závisí teda aj od počtu personálu. Čo to potom znamená aj pre tú obec, ktorá zabezpečuje sociálne služby?
4: Otázka personálu je možno jeden z tých hlavných problémov. problémov, samozrejme aj v iných segmentoch, ale to je nie len otázka u nás, ale ako celosvetovo, lebo populácia stárne. Ten problém je, že jednak v tých službách máme personál, ktorý je vo vyššom veku, je tam potreba generačnej obmeny a takisto vyriešiť, ale to nemôžu samosprávy vyriešiť, ten nedostatok ľudí v produktívnom veku v týchto profesiách, ako aj nízku atraktivitu profesie. Tým narážam na finančné odmeňovanie. Že častokrát v týchto sociálnych službách a posledné roky sme boli svedkom nejakých ad hoc opatrení, nesystémových, stabilizačný príspevok a tak ďalej. Ťažko je zabezpečiť a je to, čo sa týka výkonu činnosti, psychicky aj fyzicky veľmi náročné. Čo môžu samosprávy urobiť, je vytvoriť podmienky, atraktívnejšie pracovné prostredie, pomôcť s dopravou, s bývaním, ale tieto veci musia byť riešené na národnej úrovni.
5: A sú niektoré tie profesie viac nedostatkové?
4: Všeobecne tí, ktorí sú v priamej starostlivosti o tých ľudí, to sú opatrovateľky, sociálni pracovníci, ten personál pri prvom kontakte s klientom.
1: Spomínali sme aj reformu financovania sociálnych služieb, ktorá bude platiť od januára 2027. Niektoré časti reformy však už vstúpili do platnosti. Od 1. júla tohto roka napríklad samosprávne kraje financujú neverejné pobytové zariadenia sociálnych služieb. Pán Michalský, aký to má vlastne dopad na samosprávy?
3: No, my sme reformu veľmi vítali. Od začiatku sme verili, že prinesie viac peňazí do systému. V podstate aj zámer reformy, ktorý schvaľovala vláda, bol veľmi optimistický. Od začiatku sa hovorilo o tom, že poskytovatelia sa naprieč sektorom zrovnoprávnia. To znamená, že budeme mať prístup k rovnakým zdrojom. A rovnako sa hovorilo, že ten dôraz pôjde na tie terénne ambulantné služby na úkor tých pobytových, aby sme tých ľudí čo najdlhšie udržali doma, poskytli iným komfort starostlivosti. Bohužiaľ, treba povedať, že tá reforma takto úplne nedopadla. To znamená, že v súčasnosti to bremeno tej reformy alebo tie zdroje, ktoré sú na ne potrebné, sa v dostatočnej miere nenašli. K zrovnoprávneniu poskytovateľov nedošlo. Naopak pridali sa aj nám ako samosprávnym krajom kompetencie a teda platby, ktoré musíme posúvať ďalej, na ktoré sme trošku peňazí dostali, ale zdá sa, že v tom hlavnom profile, keď to bude platiť od 1.1.27, nedostaneme. A pre kraj to znamená ďalší výpadok. To znamená, že peniaze, ktoré by mohol investovať do svojich zariadení, do ich nejakého dlhu investičného, ktorý sa ráta v miliónoch, tak poskytne neverejným poskytovateľom, ktorí sa samozrejme potešia, veď kto by sa nepotešil týmto zdrojom. Ale opäť tie peniaze budú chýbať v našich zariadeniach, budú chýbať v kraji a nehovoriac o tom, že práve tie terénne ambulantné služby, ktoré sa mali rozvíjať, sú v istej miere neistoty, kým doteraz dostávali nejaký príspevok z úrovne štátu, teraz to má ten príspevok i za klientom, nie je úplne vyriešená tá cesta toho príspevku, čiže je tam strašne veľa otáznikov a nie je tam viac zdrojov. A dúfali sme, že reforma tie otázniky odstraní a prinesie viac zdrojov.
1: Ďalšou výzvou z pohľadu samosprávy je kategorizácia ústavnej starostlivosti a optimalizácia siete nemocníc, ktorú sme už načrtli v našej debate dnes. Čo to ale spraví s regionálnymi nemocnicami, alebo prečo už každá nemocnica nemá robiť všetko, pán Zachar?
0: Každá nemocnica nemôže robiť všetko preto, lebo na to jednoducho nie sú zdroje. Nie sú na to zdroje finančné a nie sú na to zdroje personálne. Dobrý dôvod, aby sa zdravotná starostlivosť špecializovala a centralizovala, sú aj tie, že je dokázané aj zo zahraničia, aj z ekonomicko-zdravotnej literatúry vedeckej, že ten lekár, ktorý má erudíciu v nejakom výkone a opakovanie realizuje tie, ktoré operácie, je oveľa viac skúsenejší, tak robí oveľa menej chýb, tá operatíva je oveľa kvalitnejšia. Čiže z toho dôvodu je dobrý dôvod, aby sa nemocnice centralizovali, špecializovali a aby sa zlepšovala infraštruktúra na dojazd pacienta do týchto nemocníc. Na Slovensku máme príliš hustú sieť akutných nemocníc a chýbajú nám práve zariadenia následnej zdravotnej starostlivosti, doliečovanie, rehabilitácie, fyziatria. A samozrejme potom chýbajú aj prostriedky v ambulantnom sektore. Čiže tá optimalizácia mala toto za cieľ. Žiaľ, v našich podmienkach a za prvé skúsenosti sa tento cieľ ako keby míňa. a nevidíme tu tieto efekty a skôr tu ako keby sledujem, že každá nemocnica chce nabrať čo najviac medicínskych programov, ktoré sú voliteľné a každá nemocnica sa bráni rekategorizácie do tej nižšej úrovne, lebo sa bojí, že príde o svoj personál, ale aj na jednej konferencii v Prahe som počul, že práve tým, tou budúcnosťou je napríklad paliatíva. A lekári paliatívci budú tí, ktorí budú chodiť v Mercedesoch so zlatými kľúčkami. Čiže toto je naša budúcnosť. Obyvateľstvo starne, obyvateľstvo vymiera na Slovensku. Oveľa viac bude starších ľudí s väčšími zdravotnými problémami. Oveľa menej bude placov daní, placov odvodov a na to sa musíme pripraviť aj v rôznych dištančných formách poskytovania, či už sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti a musíme si na to nastaviť aj kategorizáciu, respektíve optimalizáciu siete, aby sme boli pripravení na túto budúcu krízu.
1: Pani Bekarčíková, môžete ešte na záver stručne reagovať.
2: Samozrejme, tá optimalizácia ako taká mala svoj zmysel. Ja môžem iba tak stručne zhodnotiť na úrovni nášho kraja tú koncepciu rozvoja zdravotníctva, ktorú sme si ustanovili v roku 2018, práve bola definovaná na to, aby sme nerobili všetci všetko. A tak ako síce pán Zachar povedal, že všetci chcú ostať dvojkovej úrovni, no tie nemocnice tú úroveň majú a keby ju nemali, tak už neviem, kde tých ľudí pošleme. Nemali sme napríklad v našom kraji dostatok zdrojov na tú následnú starostlivosť, nedostali sme de facto ani cen na prestavbu či už neurorehabilitácie alebo nejakých iných takýchto, ktoré sme spomenuli, že budú potrebné. To znamená, že štát si musí definovať, keď chcem v každom kraji, aby sme zabezpečili akutnú a plánovanú zdravotnú starostlivosť, to sú tie nemocnice, o ktorých hovoríme v pravom slova zmysle, a špecializovanú, v našom prípade napríklad je to Koncová, Martin, Žilina, to sú tie nemocnice a napríklad Martin tej najvyššej úrovne. To znamená, že tu musíme pozrieť sa na to potom aj z pohľadu zdrojov. Chcem, musím si sadnúť na úrovni kraja, povedať áno, potrebujeme tieto služby, tak ich poďme zafinancovať a vy ich budujte. Toto je správny formát fungovania do budúcnosti.
1: A ešte úplne na záver, pán Michalský, keď sa nemocnica v regióne zmenší, tak to aj vyvíja nejaký tlak na tie sociálne služby?
3: Určite áno, ale pre nás je dôležitá hlavne tá následná starostlivosť, aby ten pacient v režime tej dlhodobej starostlivosti bol najprv riešený v rámci nemocnice a následne, aby sa dostával do zariadenia sociálnych služieb a opäť, keď sa jeho stav zhorší, aby sa mal kam vrátiť. Bez týchto lôžok a bez paliatívnej starostlivosti sa určite nepohneme do budúcna.
1: O kompetenciách v zdravotníctve a sociálnych službách sme sa dnes rozprávali so Silviou Pekarčíkovou, riaditeľkou odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji a predsedničkou sekcie zdravotníctva SKU.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A Jánom Michalským, riaditeľom odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ja vám ďakujem.
3: Ďakujem pekne, príjemný deň prajem.
1: A cez aplikáciu sa lúčime s pánom Dušanom Zacharom, riaditeľom INEKA.
0: Ďakujem, do počutia.
1: O týždeň sa budú kolegovia z Bratislavy venovať kompetenciám samospráv v oblasti územného plánu, bývania, životného prostredia a odpadu. Príjemný deň od techniky želá Peter Mikloš a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
6: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu poslancov dnešnej opozície, ktorým chceli vytvoriť priestor pre uznanie párov rovnakého pohlavia. Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov, ktorí používajú nové spôsoby, ako ich pripraviť o peniaze či cennosti. Po chladnej noci nás zajtra čaká prevažne slnečný deň. Na severe 14, na juhu do 21 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Bereš. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny dnes opozičných poslancov Národnej rady, ktorí ešte v roku 2023 žiadali zavedenie zákonného uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia u nás. Pokračuje hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
2: Ústavný súd Slovenskej republiky na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna nevyhovel návrhu poslancov Národnej rady vo veci týkajúcej sa napadnutých ustanovení zákona o rodine, občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
1: Skupina poslancov tak chcela okrem iného rozšíriť zákonnú ochranu aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. Napadnuté časti zákonov zahrňali aj občiansky zákonník a zákony o sociálnom poistení a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec ostanú vo väzbe. Na krajskom súde v Prešove neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby. Okresný súd sa obával len toho, že by mohol uísť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Hovorkyňa Prešovského krajského súdu Ivana Petrufová.
3: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov, ktorí prichádzajú s novými príbehmi a spôsobmi, ako ich pripraviť o peniaze či cennosti. Často pritom využívajú strach, stres alebo snahu rýchlo pomôcť blízkemu. Polícia seniorom radí, aby si pri akomkoľvek podozrení informáciu najskôr overili a neotvárali dvere neznámym osobám, ktoré od nich žiadajú peniaze alebo cennosti. Krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Jana Illešová.
4: Podvodníci sa môžu vydávať za rôzne osoby, napríklad za policajtov, lekárov či príbuzných. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo sa vám správanie volajúceho či návštevníka nezdá, neváhajte kontaktovať políciu na známom telefónnom čísle 158 a situáciu si overiť.
1: Hokejová Typos Extraliga má večer na programe predohrávané stretnutie svojho 25. kola. O pol šiestej sa na košickom štadióne Ladislava Trojáka začne zápas medzi domácim HC Košice a bratislavským Slovanom. V krátkom čase pôjde o druhý vzájomný zápas oboch súperov. V nedeľu si hokejisti Košíc v treťom stretnutí novej sezóny Typ Sportligy pripísali na konto tretie víťazstvo, keď v Bratislave zdolali domáci Slovan 4-3. Zverenci kanadského trénera Dana Simana sa tak v priebežnej tabulke súťaže dostali na druhé miesto. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie ďalšej oblačnosti. Miestami, najmä na severe, prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatír sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 7 až 2 stupne, miestami prízemný mráz. Cez deň má stúpnuť teplota na 16 až 21, na severe územia na 14 a vo výške 1500 metrov na 5 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi Sečovcami a Dargovom. Úsek je neprejazný. Obísť ho môžete cez obec Bačkov. V kolónach stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta, a to asi 10 minút. Večer od 20. hodiny pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Málo ktorý tvor na svete je taký citlivý na rovnosť ako človek. Ak by bola taká príroda, dnešok by si určite užívala. Máme jesennú rovnodennosť. Koľko svetla, toľko tmy. Predstavte si, ale obyvatelia v okolí Rovníka majú takýto každý deň. Naozaj. Ako dobre, že u nás je to v lete nespravodlivé voči tme. No a v tej zime už nejako pretrpíme tmavé rána a skorý západ slnka. Poďme však už k hlavnému poslaniu tejto relácie, a to sú ľudové piesne. Putovanie po regiónoch východného Slovenska začneme v Zemplíne. Piesne odkiaľ predstaví ľudová hudba Radoslava Kertisa. A vo Vom nás prevedie folklórna skupina Škvarkare z Košickej Novej Vsi spolu so štúdiovou ľudovou hudbou s primášom Michalom Nogom. V Gemeri nás v Rejdovej privíta tamojšia spevácka skupina pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky so sprievodom bratislavskej ľudovej hudby Muzička.
6: A v ostrove šumní dzivky, ej, bohatý, bohatý.
7: Hraj!

V relácii Zahrajte mi túto zneli už piesne z troch regiónov. Ponúkli ich ľudová hudba Radoslava Kertisa, folklórna skupina Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi a spevácka skupina z Rejdovej pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky. Pokračujeme folklórom Spiša a Šariša. Ten nám zahrajú a zaspievajú folklórne skupiny Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Furmani zo Spiských Vlách a Fričkovský Jarlovčák s ľudovou hudbou Pekovci.

Bandura, niekedy nazývaný aj kobza. Bandura sa podobá z časti na gitaru, aj lutnu, no aj balalajku. Pri hraní sa drží na kolene. Prvé zmienky o bandure priniesli grécki kronikári už v 6. storočí, no vtedajšie bandury nemali toľko strún ako dnes a boli o mnoho menšie. Dnes sa používajú tri druhy bandury. Klasická s 20 strunami a s diatonickým usporiadaním tónov, ako by to boli len tie biele tóny klávesov. Ďalej kievská bandura, už s chromatickým usporiadaním tónov, čiže so všetkými poltónmi, tá má 55 až 64 strún. A charkovská, takzvaná poltavská bandura, má 34 až 65 strún a využíva oba druhy ladení, diatoniku i chromatiku. Kto vie, aké typy bandury používajú dvaja majstri hudobníci a speváci zároveň, Taras Lazurkevič a Oleh Soranský, tvoriaci duo Bandurná rozmova, teda rozhovor bandúr. Nech sú ich hudobné nástroje ladené akokoľvek, spolu s nádhernými dvojhlasmi znejú bandury v ich rukách dokonale. Toľko lahodnej a plnej hudby vytvorenej len dvomi osobami, to počuť málo kedy.

0: Už druhýkrát v septembri otvárame rubriku
1: Rádio Regina Východ ušami Betky Lukáčovej.
0: Pokračujeme v rozhovore s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou o jej postrehoch a možno aj priblížení rozhlasovej tvorby, ktorej výsledok prezentovalo Bratislavské rozhlasové štúdio na tohtoročnej medzinárodnej súťaži Grand pri Svetozára Stračinu. Samotná súťaž má tri kategórie: autentický folklór, autorsky spracovaná ľudová hudba a world music. V tej druhej kategórii, kde do hry kapely vstupuje už aj nejaký autor, bola zastúpená z produkcie Slovenského rozhlasu jediná nahrávka. Autorom aranžmánu je Ján Kružliak mladší a nazval ju Jarné spevy. Bola zrealizovaná pod značkou Orchestra ľudových nástrojov STVR.
2: Som veľmi rada, že táto značka dostala akoby nový vietor práve tým, že sa aranžersky a kompozične pre toto teleso začali realizovať mladí umelci. Ján Kružliak mladší je dnes významnou hybnou silou tohto telesa, aj keď už nepôsobí v rozhlase ako interný orchester. Som presvedčená, že hudobný jazyk, ktorý si Oľun budoval od svojho vzniku, teda od roku 1976, bolo treba inovovať aj smerom k odvážnejším autorským dielam súčasných autorov a teda nielen aranžmánom ľudových piesní. Takže si myslím, že hľadanie nových ciest, ako tvoriť hudbu inšpirovanú folklórom, určenú súčasným poslucháčom, bola misia, ktorá bola úplne zásadná a myslím, že aj úspešne naplnená, aspoň čo sa týka tohto projektu. Z nahrávky Jarné spevy akoby symbolicky ide nápaditosť a mladistvosť.
0: Nie je to aj tým, že ide o jarné spevy?
2: S tým súhlasím. Veď jar bola a aj je obdobím, ktoré si spájame s mladosťou, so zrodom nového života, mágiou plodnosti, niečoho, čo je proti tme, zime a chorobe. Takýto význam v podstate mali aj jarné obradové piesne,

0: ktoré sa spievali k tancom, ktoré voláme chorovody. No a na chorovodnej piesni je založená aj táto nahrávka. Ja som sa veľmi potešila, že si Jan Kružliak vybral pieseň z oblasti Hontu, kde bola v minulosti veľmi bohatá hudobná ľudová kultúra, ale žiaľ vo väčšine týchto obcí už zanikla.
1: Príchod jary bol v tradičnej kultúre sprevádzaný rôznymi obradmi. Mnohé majú aj magický pôvod. Vo všeobecnosti sa jarné chorovodné piesne okrem obdobia pred Veľkou nocou alebo počas nej ani nespievali.
0: Pieseň, ktorá je ústrednou témou tejto kompozície, je chorovodná pieseň z Dačovho lomu. V tradičnej kultúre ju spievali nevydaté dievky po konfirmácii, keď vychodili školskú dochádzku. V najsviatočnejších odevoch chodili v radoch po dedine, napríklad na kvetnú nedeľu. No a tu vidíme, ako môže dostať tradičný hudobný materiál celkom nový hudobný kontext.
1: Máte na mysli hudobné nástroje?
0: Kým v ľudovej kultúre išlo o vyslovene vokálny žáner, teda pieseň, ktorá sa spievala bez hudby, tu ju máme v bohatej hudobnej inštrumentácii. To, čo túto skladbu spája s ľudovou kultúrou, ale je napríklad repetitívnosť, to znamená vytrvalé opakovanie jedného hudobného motívu alebo témy.
1: A čím sa skladba od tradície úplne odkláňa? Čo je možno to autorské?
0: Okrem toho, že má hudobný sprievod, ktorý v tomto prípade tvorí pomerne veľký orchester, treba povedať to, že spôsob hudobného myslenia Jána Kružliaka ako skladateľa je vzdialený tomu, aký je zaužívaný napríklad v prostredí ľudových hudieb. Toto Kružliakové hudobné myslenie sa o túto tradíciu v podstate opiera len minimálne. Naopak dáva napríklad priestor vokálnej improvizácii, ktorej majsterkou je vyštudovaná speváčka Simona Hulejová. No a spevácku skupinu Ulianky nevyužíva len na spievanie hlavnej témy piesne, akoby toho tradičného spevu, ale využívajú aj na zvukomalebné plochy, ktoré nás dostávajú mimo tradičnú hudbu. Majú ale zároveň skvelý efekt vytvárania sviatočnej atmosféry, ktorú chorovod musel mať. Preto sa teším, že Slovensko na Grand Prix Svetozára Stračinu zastupovala takáto krásna kompozícia a myslím si aj to, že sám Stračina by bol spokojný.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Poďme si nahrávku Jarné spevy z produkcie Slovenského rozhlasu Rádio Bratislava vypočuť.

0: Cez nahrávku bratislavského štúdia Jarné spevy sme sa na tohtoročnú medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok s folklórom Grand Prix Svetozára Stračinu vrátili s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou.
1: Z rozhlasového archívu.
0: V časoch, keď si ešte vlastný hudobný nosič nemohol nahrať hocikto a hocikedy, zaznamenávali spev ľudových piesní najčastejšie len v rozhlasových štúdiách. V Košickom rozhlase v 80. a 90. rokoch uskutočnil najviac nahrávok so solistami, spevákmi a štúdiovou speváckou skupinou rozhlasový ľudový súbor Karička pod vedením Františka Slavkovského. No príležitostne dostali prístor aj iné hudobné telesá. V roku 1993 to bola ľudová hudba Jána Kijovského, vynikajúceho huslistu, už mnoho rokov žijúceho v zahraničí. S týmto hudobným zoskupením sa vám teraz predstaví Rudolf Smoter a Martina Eštoková-Sipská.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. V okolí Trenčína sa tešia veľkej obľúbe dychovky. No aj sláčikové muziky si našli svoje uplatnenie. Piesne z okolia Trenčína s ľudovou hudbou súboru Družba zaspievajú Jana Konečná a Zofia Sekerková.

Po folklóre z okolia Trenčína v podaní súboru Družba sa vrátime na východné Slovensko do obce Široké. V novej nahrávke sa predstaví mladá ľudová hudba Fiškaľ.

hrala a spievala ľudová hudba Fiškaľ. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere sa predstaví folklórna skupina Moravančan z Moravian. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.
2: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník plus 7 dní.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Objem výroby cukru na Slovensku v tomto roku klesne, prispelo k tomu aj extrémne sucho. V Michalovciach sa niekto nelegálne pripojil na vodovodné potrubie a kontaminoval tým vodu. Dodávku už opäť obnovili. V obci Čerenčany na Gemeri otvorili požičovňu zdravotníckych pomôcok. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rok 2026 prinesie výrazný prepad vo výrobe domáceho cukru. Potravina, ktorú sme ako poslednú na Slovensku ešte vlani dorábali do plnej sebestačnosti, sa prepadne asi na polovicu. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ten síce svoju výrobnú kapacitu tento rok rozšíril, do snah o zachovanie sebestačnosti zasiahlo extrémne suché počasie.
2: Cukrovú repu už začali vyorávať v okolí Senca. Časť polí aj zavlažovali. Úroda je napriek tomu horšia ako vlani. Agronom zeleninárskej organizácie výrobcov Ľuboslav Vaverčák.
3: Situácia s repou sa zhoršuje z hľadiska počasia a tlaku chorôb. V našom prípade tým, že my sme tú repu ako tak zavlažili, je to horší rok ako mávame, ale v našom prípade je to zhruba 20-25% menej.
2: Väčšina pestovateľov závlahy nemá. Tí hlásia ešte väčší prepad úrody oproti vlaňajšku až o 40% oproti dlhodobému priemeru o tretinu. Ide však zatiaľ len o očakávania, pripomína predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
4: Ja sa obávam, že ešte ten scenár bude sa horšie vyvíjať a skutočnosť bude nižšia a budeme mať pravdepodobne najnižšiu úrodu v histórii samostatného Slovenska.
2: Prepad produkcie cukru očakáva aj posledný fungujúci slovenský cukrovár v Seredi. Spracovateľské linky sa rozbehli v polovici septembra. Konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
5: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime.
2: Menej bude aj slovenského cukru. Priemerný Slovák ho ročne zje asi 30 kg. Celková ročná spotreba sa pohybuje od asi 160 do 180 tisíc tón. K jej naplneniu budeme tento rok historicky najďalej, Adrián Šedivý.
5: Tento rok to bude určite aj pod 50%, dovolím si tvrdiť, lebo toho cukru bude veľmi, veľmi málo, keďže úrody sú veľmi, veľmi nízke.
2: Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov dodáva.
4: Tohtoročné počasie má fatálne, katastrofálne dopady.
2: Nízke úrody a teda nižšiu produkciu cukru hlásia aj ostatné európske krajiny. Pokles ponuky sa tak môže čoskoro odraziť aj na rastúcej cene. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Zostali zo dňa na deň bez vody. Viaceré domácnosti v Michalovciach si niekoľko dní chodili po vodu z cisterny. Nebolo za tým ani sucho, ani technický problém vodárni. Do vodovodnej siete niekto pripojil vlastný zdroj vody. Michalovčania boli bez vody takmer týždeň od minulého štvrtka.
6: V časti Michaloviec na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grofa Antala Stárajího zistili vo vzorkách pitnej vody zvýšené hodnoty mangánu a železa. Voda preto nespĺňala stanovené limity kvality pitnej vody. Hygienici odporúčili vodu z verejného vodovodu nepiť. Reaguje hlavná hygienička Janka Stašková.
7: Mohla spôsobiť črevné ťažkosti u ľudí. To znamená problémy hnačkového charakteru, bolesti brucha, žalúdka, gastrointestinálne ťažkosti. Našťastie sme doteraz nemáme informáciu alebo nemáme vedomosť o tom, aby bol niekto chorý.
6: Ukázalo sa, že kontamináciu spôsobilo neoprávnené prepojenie vodovodnej prípojky s vlastným zdrojom vody. Inak povedané, niekto do vodovodného potrubia bez povolenia pustil vodu z vlastnej studne. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
8: Toto prepojenie bolo okamžite odstránené a prípojka uzatvorená. Následne boli vykonané technické opatrenia na výmenu vody vo vodovodnom potrubí.
6: Incident sa týkal zhruba 40 domácností. Problém s vodou sa podarilo vyriešiť v stredu v popoludňajších hodinách. Vodárne informovali, že voda je už v poriadku. Polícia v tejto veci prijala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu porušovania ochrany vôd a ovzdušia. Vysvetľuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
9: V súčasnej dobe sa vykonávajú úkony pred začatím trestného stíhania. Po ich následnej analýze a vyhodnotení bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci.
6: Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici s poliklinikou Myjava otvorili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti v rámci župných nemocníc Trenčianskeho kraja. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu.
10: Pacienti po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, chirurgických zákrokoch či ľudia s chronickými ochoreniami, ktorých zdravotný stav neumožňuje, aby sa z nemocnice vrátili do domáceho prostredia, nájdú v zariadení komplexnú starostlivosť, hovorí vedúca sestra Jana Kubíková.
11: Bude nepretržitá 24 hodín denne, je to podávanie chronickej terapie, čiže lieky, ďalej ošetrovanie chronických rán, dekubitov, hygienická starostlivosť o ležiacich pacientov a rehabilitácia.
10: Nové zariadenie predstavuje medzistupeň medzi hospitalizáciou a domácim prostredím, dodávam námestnička riaditeľa Miriam Baníková.
12: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
10: Podľa riaditeľa všetkých troch nemocníc pôsobnosti Trenčianskeho kraja Ľuboša Lopatku reaguje župa takýmto zariadením aj na starnutie populácie v regióne.
13: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme trojica nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať dom ošetrovateľské starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
10: Verejnosť zriadenie domu ošetrovateľskej starostlivosti vníma pozitívne.
14: Ja som veľmi rada, že to tu kraj otvoril, lebo sme sa dostali do podobnej situácie a potom sme museli v rodine robiť rôzne opatrenia, takže takéto zariadenie veľmi vítam.
15: Tak je to určite dobre, keď takáto služba začne fungovať, lebo ľudia, keď chodia do roboty, je to veľký problém. To človeka nemôžeme nechať bez dozoru. Takže za mňa výborné.
10: V Myjave ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Po rokovaní vládneho kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
16: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je.
1: Poznamenal, že limit na maržu neznamená, že rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má slúžiť ako brzda. Vláda ako ďalšie z opatrení, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami pohonných látok, schválila aj zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede. Platiť bude od 1. októbra. Železničná spoločnosť Slovensko sa už na úpravu cien pripravuje, pokračuje jej hovorca Jan Baček.
17: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
1: Dopravca bude od začiatku opatrenia sledovať frekvenciu cestujúcich.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V obci Čerenčany na Gemeri otvorili požičovňu zdravotníckych pomôcok. Bude určená pre 14 samospráv s viac ako 6000 obyvateľmi mikroregiónu Rimava a Rimavica. Projekt, ktorého cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť, podporila Banskobystrická krajská samospráva.
18: Dôchodkyňa Margita má dlhší čas zdravotné problémy. Novú možnosť požičať si zdravotnícke pomôcky víta.
19: Ja mám umelý kĺb operovaný, takže by sa mi dačo zišlo aj to chodítko, by som potrebovala, že by keď aj do obchodu idem, že by som nemusela tašku alebo vozík tú káričku, a že by som tak využila.
18: Záujemcovia, ktorých bude nepochybne dosť, si budú mať z čoho vyberať. Tamojšia koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Julia Brinzová-Ferleťáková.
20: Od polohovateľných posteli, či už mechanických alebo elektrických, cez pomôcky na hygienu alebo pomôcky pre mobilitu.
18: Zabezpečenie pomôcok budú zastrešovať traja pracovníci centra počas pracovných dní. Znova Julia Brinzová-Ferleťáková.
20: Bude to fungovať na základe jednoduchej žiadosti od klienta, ktorý potrebuje tú pomôcku, a na základe lekárskeho dokladu, že naozaj je odkázaný na pomôcku. Je to za poplatok, ale povedala by som, že sú to viac menej symbolické poplatky.
18: Ide už o tretiu takúto požičovňu v regióne. zóne, ktorú podporuje Banskobystrická krajská samospráva. Do projektu sa na teraz zapojila asi štvrtina obcí. Riaditeľka odboru sociálnych služieb úradu kraja Denisa Nincová.
3: Požičovňa zdravotných pomôcok, taká ako sa otvára aj tu, je veľmi flexibilná. To znamená, že keď človek potrebuje, tak ona mu bezodkladne vie tú zdravotnú pomôcku poskytnúť.
18: O prehliadku nových priestorov požičovne bol v Čerenčanoch veľký záujem obyvateľov.
21: Zrejme by sme to použili, ale trošku neskoršie, lebo mám staršiu mamu, o ktorú sa starám.
22: Bol dosť problém zohnať polohovaciu posteľ, tak som ju zháňala až v Bystrici, ale podarilo sa. Toto by bolo oveľa jednoduchšie.
18: Po otvorení začne nová požičovňa zdravotníckych pomôcok v mikroregióne Rimavá a Rimavica reálne fungovať od 1. októbra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Pivné návyky Slovákov sa menia. Podľa letného prieskumu Združenia pivovarníkov siahne po nealkoholickom pive aspoň raz mesačne viac ako polovica Slovákov. Nealko podľa Združenia častejšie volí mladá generácia. Pohostinstvá popri meniacich sa chutiach zákazníkov riešia aj to, koľko sú hostia ochotní minúť.
23: Adrián Miško pracuje za Výčapom dlhé roky. Pri porovnaní s minulosťou pozoruje slabší záujem aj zmeny v tom, ako často hostia prichádzajú.
24: Už aj tí štamgasti si musí premyslieť podľa mňa, či dojde 5 krát do týždňa na pivo, či si dovolí 6 krát, alebo už len 2 krát dojde 3 krát pri týchto cenách.
23: Oporou podniku zostávajú stáli hostia.
25: Mám rád spoločnosť, keď idem von, rád si dám pivo vonku s kamarátmi alebo tak nejak, ale doma vôbec nepijem, absolútne.
26: Nevypijem o toľko, aby som si radšej nepovedal, že dám si to kvalitné čapované a posedím s nejakými priateľmi, ako si dať doma.
23: V roku 2011 sa v slovenských pohostinstvách vypili približne 4 z 10 pív. Dnes sú to zhruba 2. Podľa výkonného riaditeľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimíra Machalíka sa tento podiel posledné roky drží približne na rovnakej úrovni.
27: Ľudia sa snažia žiť zdravšie, veľa sa športuje. To aj reflektuje spotreba nealkoholického piva, ale zároveň sú tu aj generačné rozdiely. Mladí ľudia, generácia Z, tá pije naozaj výrazne viac nealkoholické pivo.
23: Podľa údajov združenia je na Slovensku nealkoholické približne každé piate skonzumované pivo. V Európskej únii je to v priemere každé 12. Výroba nealkoholického piva na Slovensku vlani dosiahla rekord. Opäť Vladimír Machalík.
27: V rámci nealkoholického piva a radlerov sme sa dostali až na úroveň 11,4 litra na obyvateľa ročne.
23: Celková spotreba piva vlani podľa združenia vzrástla. V pohostinstvách sa však vypije menšia časť než kedysi. Záujem o pivo tak zostáva, mení sa však jeho podoba aj miesto, kde si ho ľudia dajú. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu Mestskej sporiteľne na Centrálnom mierovom námestí v Trenčíne už niekoľko mesiacov nepokračuje. Dôvody vlastník nespresnil, no avizuje, že práce obnoví od októbra. Na ich meškanie ale dopláca občianske združenie Lampart, ktoré v objekte vyše 20 rokov prevádzkovalo Art Kinometro a podľa zmluvy s garanciou mesta by malo ešte niekoľko rokov pokračovať.
28: Sporiteľne funkcionalistická budova a jej súčasťou bolo od začiatku aj kino. Mesto v roku 2017 predalo svoj podiel v objekte, no majiteľ sa musel zaviazať, že prevádzku kina pre občianske združenie zachová minimálne na 10 rokov. Rekonštrukcia sa začala pred vlani a mali ukončiť v máji tohto roka. Pokračuje zástupca vlastníka Martin Seidler.
29: Bolo tam dočasné pozastavenie na pár mesiacov z rôznych dôvodov, nejaké ešte vybalovačky a niečo s architektami, ale stavba je už viac menej na 80% hotová.
28: Hovorkyňa radnice Erika Ságová skonštatovala, že tamojší stavebný úrad nepozná dôvody prerušenia prác.
30: Po viacnásobne opakovanom rokovaní s majiteľom budovy má vedenie mesta prísľub, že rekonštrukcia bude pokračovať od 1. októbra.
28: Pričom upozornila, že jej priebeh sa nezapočítava do lehoty prevádzkovania kina občianskym združením. Jeho štatutár Branislav Holý ale vysvetľuje, že meškanie prác im situáciu výrazne komplikuje.
31: Pretože my sme zostali v podstate bez príjmov, prišli sme o dotácie z Európas Inovans aj z audiovizuálneho fondu, nakoľko nedokážeme splniť kritériá, ktoré sme dokázali v minulých rokoch, to znamená 550 projekcií do roka.
28: S tým, že strata sa im každý mesiac navyšuje, napríklad kvôli prenájmu skladových priestorov. Zástupca majiteľa Seidler potvrdil, že rekonštrukciu obnovia k 1. októbru.
29: Potom bude trvať 4 až 5 mesiacov, samozrejme, kino vlastne bude kompletne renovované. Bude tam najmodernejšia technika, keď bude ten teda im spraviť nejaké zaškolenie.
28: Termín znovu sprevádzkovania preto nespresnil. Podľa štatutára Holého premietanie v dočasných kultúrnych priestoroch museli zastaviť pre chýbajúce financie.
31: Chceme túto tému otvoriť aj na pôde kultúrnej komisie a mestského zastupiteľstva. V prípade, že tá mestská dotácia nebude dorovnaná do pôvodnej výšky, tak pravdepodobne už premietať nebudeme.
28: Dodal, že po návrate by mali v sporiteľni fungovať ešte 4,5 roka. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Petrovciach pri Vranove nad Topľou vzniklo nové múzeum. Vytvorili ho pri príležitosti 82. výročia vypálenia obce. V troch expozíciách zachytáva históriu od stredoveku až po súčasnosť.
2: 7. septembra v roku 1944 boli dvaja muži upálení zaživa. 8 Nemci odvliekli a o strechu nad hlavou prišlo približne 200 ľudí. Išlo o trestnú výpravu za to, že Petrovčania pomáhali partizánskej skupine Čapajev. Ako spomienku na tieto udalosti si v jednom z domov vytvorili Petrovčania múzeum, pokračuje historik Ondrej Glot.
4: Ide o dom, ktorý vznikol práve v rámci povojnovej obnovy. Tie Petrovce v roku 1946 slúžili do značnej miery ako taká modelová obec pre ďalší vývoj tej povojnovej obnovy v celom východnom Slovensku.
2: V múzeu sa návštevníci dozvedia viac o histórii obce, ale tiež uvidia predmety dennej potreby ako napríklad košele, kolísku, žehličku či skrine. Expozícia je rozdelená na tri časti. Doplňa starosta Miroslav Bobrik.
5: Na jednotlivých baneroch je tu k tej etnografii uvedené vlastne ten vývoj toho, čo a jak sa tu robilo v kuchyni, história obce od 19. storočia až po súčasnosť. A hore nad múzeom je 6 prístrežkov, kde postupne od klasických pluhov cez brány, sejačku, kosačku, mláťačku, vosť, všetko to náradie, ktoré slúžilo k obrvaniu pôdy.
2: Vystavené kúsky zaujali aj tých najmenších.
6: Mne sa najviac páči ten kufor, lebo ja si myslím, že ešte dačo v ním je.
7: Mne sa páči tá vojenská časť.
2: Historik Ondrej Glot hovorí, že sa tam nachádzajú nálezy, ktoré pochádzajú priamo z územia Petroviec.
4: Ide o nemecké, sovietské a československé, respektíve slovenské zbrane, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používali priamo členovia partizánskej skupiny Čapajev a ktoré zostali či už na bojiskách, alebo potom rôzne pochotári.
2: Pri návšteve múzea sa návštevníci najskôr musia nahlásiť na obecnom úrade. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Po vojne našiel po svojich najbližších len kopy kníh. Rodák z Nitry Šraga Vajl na tento nepríjemný zážitok nikdy nezabudol a po 6 desaťročiach ho namaľoval. Obraz vystavujú v nitrianskej synagóge ako spomienku na niekoľko tisíc židovských obyvateľov, ktorí sa do svojho mesta už nikdy nevrátili.
8: Stovky kníh našiel Šraga Vajl v centre Nitry, keď hľadal aspoň niečo, čo po jeho rodine zostalo. Členka židovskej náboženskej obce v Nitre Katarína Potoková jeho životný príbeh pozná.
9: Poslali do Čineša, čo je mestská časť Nitry, že je tam taká komora a tam sú knihy po židovských rodinách. Šraga tam prišiel, otvoril dvere, uvidel hrby kníh, niektoré na kopách, niektoré pohádzané po zemi. Táto spomienka mu zostala v pamäti.
8: Autor svoj zážitok z roku 1945 namaľoval na plátno až v roku 2007. Katarína Potoková nám ukázala zadnú časť obrazu, na ktorú autor napísal svoju spomienku.
9: Nazval ho Hekatomba. Toto slovo gréckeho pôvodu znamená veľkú zápalnú obeť, ktorá priniesla veľa zla a je to vlastne vyjadrením holokaustu. So svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť.
8: Pokračuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
11: Venoval zbierku serigrafií práve mestu Nitra a teda táto séria je k dispozícii momentálne v synagóge. Jeho malby, mozaiky, grafiky sú v budovách po celom svete od Jeruzalema až po New York.
8: Riaditeľ múzea židov kultúry v Bratislave Michal Vanek pripomína, že jeho obrazy má aj ich múzeum.
12: V 90. rokoch už mal dokonca výstavu v Slovenskom národnom múzeu, ktorú organizovalo Múzeum židovskej kultúry. Osobne prišiel aj otvoriť tú výstavu.
8: Múzeum zapožičalo Nitre hekatombu kníh na rok. Šraga Vajl bol čestným občanom Nitry, zomrel v roku 2009. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského poloostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ruský vojenský vrtuľník nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne pri hraniciach s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol a zostal v ňom 42 sekúnd. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. V pásme Gazy došlo k prudkému nárastu hlásení o násilí páchanom na ženách a dievčatách, vrátane predčasných a nútených manželstiev. Vyplýva to zo správ Populačného fondu OSN. V jednej zo správ sa uvádza, že zdlhavá kríza vo vojnou zničenom pásme Gazy vytvorila podmienky, v ktorých sú ženy a dievčatá vystavené rizikám násilia. Rúja je v plnom prúde a naše lesy už niekoľko týždňov doslova húčia jelením ručaním. Pre vodičov však toto obdobie prináša aj zvýšené riziko. Rozrušená zver môže nečakane vybehnúť až na cestu a spokojnej jazdy sa môže stať nebezpečná situácia.
3: Tak toto v týchto dňoch vyzerá, hlavne znie v našich lesoch. Jeleňom sa začala rúja a ich ručanie sa ozýva aj na kilometre. Vybrali sme sa preto s poľovníkom Ladislavom

0: Približne 70-80. Ako náhle som vyšiel spoza kopca, tak som si všimol malú srnku. Oproti išlo iné auto, to ju trafilo a tá sa odrazila do mňa. Keďže mám staršie auto, tak nemal som auto poistenie voči stretu so zverou.
1: Práve pri starších autách tak môže byť škoda po strete so zverou nepríjemným zásahom do peňaženky. Bežné povinné zmluvné poistenie ju štandardne nepokrýva. Na takéto situácie treba mať dohodnuté pripoistenie alebo havarijné poistenie, vysvetľuje Anna Benčová zo Slovenskej asociácie poisťovní.
2: Škody na motorovom vozidle spôsobené stretom so zverou je možné si uplatniť predovšetkým z havarijného poistenia, ktoré kryje vlastné škody.
1: Najväčšie riziko je skoro ráno, večera v noci. Práve vtedy sa zver presúva najčastejšie. Polícia preto vodičom radí najmä v rizikových úsekoch spomaliť a sledovať aj okraje cesty. Pokračuje Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
3: Ak dôjde k zrážke so zverou, je potrebné oznámiť ju na čísle 158. So zraneným zvieraťom nemanipulujte ani ho nenakladajte do vozidla.
1: Jelenia ruja potrvá ešte niekoľko týždňov. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
4: Sport. 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa blíži. Tisícky bežcov zaplnia Košické ulice 4. októbra. Vysoký záujem o podujatie potvrdil jeho riaditeľ Branislav Koniar.
5: Krajiny ostalo, bežcov pribudlo, nie veľa, asi 19 120 ich tam, takže už len tak dotiekajú posledné mená. V prihláškach je to strop a už samozrejme zatvárame. Verím, že ten program je veľmi pútavý, má tri strany, má spustu aktivít, DJ party piatok pred maratónom, tešíme sa na úžasný family run a na prekvapivých, podľa mňa, ľudí, ktorí zapália maratónsky oheň.
4: Predpoveď počasia.
6: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
6: Dnes ho odvysielali pre vás vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Starej Ľubovni aj neprejazdná ulica v Prešove. Pokračujeme s dopravou. Za Podolíncom smerom do Starej Ľubovne je nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Nehodu odstraňujú v Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom, obchádzate po Volgogradskej. V kolónach si postojíte v Bratislave na viazde do Rusoviec, z Petržalky sa zdržíte 20 minút, rovnako čakáte aj na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 až 15 minút čakáte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. 10 minút stojíte aj na výjazde z Martina do Košťan, nad Turcom na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 až 15 minút čakáte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, nie len o Omahe a Karare na Zemplíne.
2: Mnohé miesta majú svoje príbehy. Za nimi sa skrývajú ľudia, konkrétni i tí menej známi, niekedy naozaj neznámi. Dnes sa opäť vyberieme na Zemplín. Jeho spoznávanie však bude naozaj netradičné. Povieme si o svetovo známych udalostiach či miestach, ktoré našli svoju konkrétnu odozvu v tomto regióne. Budú to tiež miesta domácim známe, ale návštevníkom už menej. Jednoducho, budeme o Zemplíne hovoriť inak.
3: A keď inak, tak naozaj inak. Zemplín a okolie Zemplínskej Šíravy patrili v minulosti medzi najnavštevovanejšie lokality na území Slovenska. Po Vysokých Tatrách i tu smerovali húfy rekreácie chtivých turistov. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia ich bolo počas letnej turistickej sezóny vyše milióna. Po roku 2000 táto oblasť akoby naberala v rámci turizmu druhý dých. Čísla spred roku 1989 sa už zrejme nepodarí dosiahnuť, ale aj tak ide o región, ktorý má čo ponúknuť súčasnému návštevníkovi. Dnes nebudeme hovoriť o známych lokalitách. Povieme si o zaujímavostiach, ktoré je dobré vedieť.
2: Vysielame pre vás naživo z improvizovaného štúdia na námestí v Michalovciach. Pri mikrofóne vítam Matúša Zalužického, regionálneho historika, ktorý bude našim netradičným sprievodcom po Zemplíne.
4: Ďakujem za pozvanie. Som rád, že dnes nebudeme hovoriť o už pomerne známych atrakciách, ale budú to veci, ktoré málo kto pozná. Napríklad, kde nájdeme konkrétny odkaz krvavej normandskej pláže Omaha, kde boli uložené kusy svetoznámeho bieleho karárskeho mramoru, kde sú šľachtické hroby v predzáhradke rodinného domu, kde sa možno napiť liečivej vody so zápachom sírovodíka mimo sobraneckých kúpeľov, či kde sa nachádzal jeden z najstarších kostrových hrobov na Slovensku.
2: Milí poslucháči, nech sa páči, začína sa naše rozprávanie o Zemplíne trochu inak.
3: Možno by sme mohli začať tou Omahou. Pod týmto názvom mnohí poznajú piesčitú pláž vo francúzskej Normandii, kde sa americkí a ostatní spojeneckí vojaci vylodili v júni 1944, aby otvorili druhý západný front proti nacistickému Nemecku.
2: Možno to aj vám, milí poslucháči, znelo čudne, aby sa pláž vo francúzskej Normandii volala Omaha ako americké mesto. Išlo však o technický názov jedného zo samostatných sektorov alebo úsekov normandských pláží a tak ho označili spojeneckí vojenskí plánovači. Hlavným veliteľom spojeneckých vojsk bol americký generál Dwight Eisenhower.
3: Omaha dostala prívlastok Bloody, teda krvavá, lebo sa zaradila medzi najkrvavejšie bojiská, keďže vyloďujúci sa americkí vojaci sa stretli s húževnatým nemeckým odporom a zaznamenali vysoké straty.
2: I dnes prichádzajú na normandskú Omahu mnohí ľudia, ale je to už preto, aby osobne navštívili pietné miesto veľkého významu.
3: Tomu rozumieme, ale čo má Omaha spoločné so Zemplínom?
4: Spoločnú má istú vec. Pred vyše 10 rokmi jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia, ktoré obnovuje hrad nad Vinným, doniesol na hrad plnú tašku piesku. Vysvítlo, že to bol piesok priamo z normandskej pláže Omaha, ktorý vlastnoručne nabral. Členovia združenia hľadali spôsob jeho najvhodnejšieho využitia a prišli naň. Postupne ho pridávali do vápenej malty, ktorú použili na obnovu klenby vchodu do pivnice pod najzachovalejším renesančným palácom na hrade nad Vinným. Keď teda vstúpite na hradné nádvorie, spomente si, že klenba, ktorú si nemôžete nevšimnúť, obsahuje takýto materiál.
3: Sú na tom návštevníci hradu upozorňovaní?
4: Pri výkladoch sprievodcu áno.
2: A nepýtajú sa tí návštevníci, ako ľuďom zo združenia napadlo spojiť zdanlivo nespojiteľné? Predsa len Hrad a Bloody Omaha?
4: V našom svete je všetko spojené. Bolo by vhodné osadiť tam aj menšiu informačnú tabuľu, nech táto viac menej opomínaná informácia väčšmi zarezonuje medzi návštevníkmi, aby si aj takýmto spôsobom pripomenuli obete vojen a obetovanie životov za slobodu.
2: Vytesané z karárskeho mramoru. Kto by už nepočul tieto slová, keď je reč o skvostoch umenia a architektúry?
3: Lomy v toskánskej Karare sú jednými z najznámejších a historicky najvýznamnejších mramorových lomov na svete.
2: Mramor odtiaľ sa vyznačuje nezvyčajnou belosťou a jemnými sivými žilkami, ktoré mu dodávajú typický vzhľad.
3: Práve preto je od rímskych čias vysoko cenený a používaný v umení a architektúre.
2: Sláva karárskych lomov výrazne vzrástla až v renesancii, keď ho začali používať umelci ako Michelangelo či Donatello.
3: Všetci vieme, že Michelangelo vytesal z kusu karárskeho mramoru slávnu sochu Dávida vo Florencii. Lenže kde je Taliansko a kde je východné Slovensko?
4: Z nášho pohľadu by sme mohli povedať, že Taliansko reprezentuje veľký svet a východ Slovenska je zas našim domovom. To je zvláštne miesto pre každého človeka. Tam sa vraciame s tým, čo si zo sveta prinášame. A niečo s tým môžeme urobiť.
3: Takže aké využitie sme našli pre karársky mramor?
4: V Michalovciach sídli jedno arcibiskupstvo, Michalovsko-Košická pravoslávna eparchia. Je jednou z dvoch slovenských eparchií pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Pri katedrálnom chráme, postavenom v 90. rokoch 20. storočia, už 10 rokov vyrastá monumentálna zvonica s 12 zvonmi. Keď sa budovali jej základy, a ja som bol pri tom, jeden človek daroval arcibiskupstvu kusy karárskeho mramoru, ktoré osobne doviezol z týchto lomov. A tie boli vložené do základov zvonice tak, aby vytvárali rovnoramený kríž. Teda v Michalovciach máme i kus Karary.
2: A mne sa zdá rovnako cenný aj ten príbeh, ako ľudia našli využitie vzácnych vecí. To najvýnimočnejšie dávajú tomu, čo je pre nich najdrahšie. Hlásime sa opäť z Michaloviec, srdca Zemplína, aby sme vám o tomto regióne povedali to, čo ešte neviete.
3: Spoznáme ďalšiu kuriozitu. A síce, kto má pod oknami rodinného domu šľachtické hroby? Matúš, to sa ako mohlo stať?
4: Súhlasím, nebýva to zvykom. Ale v Pozdišovciach je to tak. Údajne v nich svoj večný sen snívajú šľachtičná Izabela Sirmajová a jej manžel, generálmajor Heinrich von Nauendorf. Podľa informácií, ktoré máme, keď v roku 1893 zomrel Heinrich, pochovali ho na istom odľahlom mieste vtedajšieho grófskeho parku, ktorý sa nachádzal pri tamojšom kaštieli. Na teraz sa nepodarilo spoľahlivo zistiť, prečo sa tak stalo. Neskôr k Heinrichovi vraj uložili aj telo jeho manželky Izabely. Keď po druhej svetovej vojne park rozparcelovali na stavebné pozemky, hroby sa ocitli na jednom z nich.
2: Tak to sú paradoxy histórie 20. storočia u nás. Stalo sa to, čo by predtým pokladali za nepravdepodobné.
3: Spojenie nespojiteľného.
4: Lenže paradoxne oni môžu odpočívať v pokoji, čo sa o ďalších Sirmajovcoch povedať nedá.
2: Tým pokoj nebol dožičený?
4: Rodinu kryptu na tamojšom cintoríne s vyše 50 pochovanými členmi tohto šľachtického rodu počas druhej svetovej vojny neznámi vandali vyrabovali a ich telesné pozostatky porozhadzovali. Neskôr kosti pozbierali a uložili do spoločného hrobu zriadeného pred dnes už schátranou kaplnkou. Vidíte tie paradoxy?
3: Zaujímalo by ma, ako sa cítia ľudia, ktorí priamo pod oknami majú hroby. Asi si na to už zvykli.
4: To, na čo sme zvyknutí, nevidíme. Hoci to máme blízko, pred očami. Ale to neznamená, že to nie je pozoruhodné.
3: Hovoríme o kuriozitách Zemplína, o ktorých mnohí nevedeli.
2: Alebo možno hovoríme o našom vzťahu k ním.
3: Tak to som zvedavý, čo sa dozvieme tentoraz.
2: Počúvajme Matúša Zalužického.
4: Mnohí poznajú Sobranecké kúpele. Mnohým sa tam výrazne zlepšil zdravotný stav. Pomocou vody jedinečného zloženia, ktorá obsahovala okrem iného vysokú koncentráciu sírovodíka, sa liečilo naozaj všetko. Od pourazových stavov, problémov s kĺbmi a zažívacích problémov, až po kožné choroby. Keď sa ich prevádzka v období po roku 2000 skončila, areál začal chátrať. Voda z vrtu voľne vytekala. Ľudia si ju chodili naberať a liečili sa ňou sami doma. V poslednej dobe sa objavili isté snahy o ich obnovu. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Tak či onak, vodu s podobným zložením môžete ochutnať aj v Jouse. V lesíku na východnom okraji obce blízko národnej prírodnej rezervácie Jousianská hrabina. Ide o umelý vrt z prvej polovice 70. rokov minulého storočia s hĺbkou niekoľko 100 metrov, pričom voda z neho so silným zápachom sírovodíka voľne odteká do blízkeho potoka. Opäť škoda takej prírodnej vzácnosti.
3: Škoda pre ľudí. Je to taký nevyužitý dar prírody. Ale ako sme počuli, uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
2: Niekedy naozaj škoda, že človek za svoj nedlhý život z histórie veľa nestihne.
4: Áno, niekedy sa život zdá príliš krátky na to, aby sme sa dočkali zlepšenia. Ale inokedy je až príliš dlhý na všetky pohromy.
3: Zistíme, či sa tie skrývajú za tým, o čom bude Matúš Zálužický rozprávať už o chvíľu.
2: Bude to o jednom z najstarších slovenských hrobov a o lietajúcej pevnosti, ktorá pristála počas druhej svetovej vojny na Zemplíne. V našom rozhovore s Matúšom Zalužickým sa teraz dostávame k najstaršiemu kostrovému hrobu na území Slovenska. Kde sa našiel?
4: Toto tvrdenie by som jemne upravil. Ide o jeden z najstarších kostrových hrobov. V katastri obce Zalužice pri Michalovciach sa totiž našli významné stopy po osídlení človekom v dávnej minulosti, na základe čoho sa táto lokalita stala pojmom v archeologickej literatúre. Hrob, o ktorom je reč, bol objavený ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia. Keď výrazne klesla hladina Zemplínskej Šíravy, na odkrytej piesčitej pláži v polohe Blatá, tým archeológov z Prešova objavil staroneolitické sídlisko z okruhu kultúry s východnou lineárnou keramikou, teda z obdobia 5600 až 5400 rokov pred našim letopočtom. Hrob sa našiel na tomto sídlisku v strednej časti jedného z objektov pod kamenným žarnovom a vrstvou mazanice, teda vypálenej hliny v podobe oranžových rúd a hrudiek z pôvodného omazania drevených stien obydlia. Vedľa kostrových pozostatkov ležala veľká časť nádoby, ktorá sa dala zrekonštruovať. Zaujímavosťou bolo, že hrob sa nachádzal pod podlahou a v areáli sídliska bol objavený ako jediný. Mohla to teda byť obeta pri zakladaní sídliska.
3: Ešte, že dnes sa takto už nestavia.
4: Áno. Významná je i lokalita Lažňany, ktorá leží v katastri Zalužic. Pri archeologickom výskume v 60. rokoch 20. storočia sa v areáli plánovaného hospodárskeho dvora JRD objavilo významné žiarové pohrebisko z obdobia staršieho eneolitu, teda z druhej polovice 4. tisícročia pred našim letopočtom.
2: Aj tam našli obdobný hrob?
4: Celkovo sa odkrylo 20 hrobov. V jednom z nich natrafili na jantárové perly.
3: skamenená živica pravekých stromov môže mať 20 aj 30 miliónov rokov.
4: Áno, ale my sa teraz rozprávame o hroboch, ktoré sú jedným z najstarších nálezov v Karpatskej kotline. Podľa keramiky, ktorú sa podarilo zrekonštruovať, archeológovia pomenovali aj záverečný stupeň tzv. Polgárskeho kultúrneho okruhu ako Lažnianska skupina. Iba máloktorá obec, prípadne jej časť, sa môže pochváliť tým, že prepožičala svoje meno nálezom, ktoré v danom čase charakterizujú konkrétne prejavy hmotnej kultúry. Zalúžice takou lokalitou sú.
2: Takže keď archeológovia hovoria alebo píšu o Lažnianskej skupine, môžeme byť patrične hrdí.
4: Áno. A keď už sme pri archeológii, spomenul by som aj dodnes úplne nerozlúštený nápis na kamenej platni, ktorá bola objavená v Michalovskej rotunde počas výskumov v druhej polovici 70. rokov 20. storočia.
3: Ostali nejaké pochybnosti?
4: Ide o cyriliku. Spomína sa tam bulharské knieža Presián, alebo ide o iný druh písma a kameň slúžil ako podstavec pod oltárnu menzu. A kedy bola vlastne vystavaná samotná rotunda? Ak sa chcete i vy pokúsiť prečítať znaky na tomto kameni, vidieť ho môžete v expozíciách Zemplínskeho múzea.
3: Skúsiť môžeme, ale potrebovali by sme ešte trénované oči a hlavne veľa vedomostí.
2: I tak by to ešte mohlo zostať záhadou.
4: To áno, ale stále provokujúco.
2: Vraj viac ako tri veci si aj tak nikto nezapamätá. A preto sa odporúča tým, ktorí majú niečo prezentovať, hovoriť len o takom počte. Ale možno sme na tom lepšie. Z rozprávania Matúša Zalužického si pamätám vodu v Jouse, náhrobné kamene pred domami v Pozdišovciach, karársky mramor v základoch zvonice v Michalovciach, piesok z pláže Omaha v Hrade nad Vinným, archeologické nálezy zo Zalužíc a ešte nám náš hosť sľúbil lietajúcu pevnosť. Ale to nemám tušenia, o čo by mohlo ísť.
3: Pokiaľ viem, hovorilo sa tak americkému ťažkému štvormotorovému bombardéru Boeing B-17, ktorý bol používaný počas druhej svetovej vojny.
2: A jeho spojitosť so Zemplínom, Matúš?
4: 26. decembra 1944 uskutočnila americká armáda posledný zo série ničivých náletov na hornoslieske rafinérie. Zúčastnilo sa ho vyše 300 bombardérov B-17 a B-24. Keďže tieto strategické ciele boli intenzívne bránené, nálet si vyžiadal aj straty medzi lietadlami a ich posádkami. Celkovo išlo o 3 stroje, 2 B-17, zasiahnuté protilietadlovou paľbou, dopadli na poľskom území. Tretí stroj B-17, tiež poškodený paľbou, núdzovo pristál asi kilometer za vtedajšou líniou frontu na zamrznutom pôranom poli pri obci Hatalov v okrese Michalovce.
2: Predstavujem si toho pilota, ako vystupuje z lietadla. Za iných okolností by bol asi prekvapený, kde pristál, ale v týchto mal určite iné starosti.
4: Po vystúpení letci napočítali v trupe svojho bombardéra 360 dier.
3: Neuveriteľné, ale aj bombardér za dedinou, to muselo vzbudiť pozornosť.
4: Keď vojaci vystupovali z lietadla, bolo okolo neho už mnoho civilistov. Všetkých 10 mužov posádky prežilo.
2: A čo bolo ďalej?
4: Ubytovali ich v Budkovciach a v susednej Dúbravke.
3: A potom?
4: Americkí letci u nás strávili celkovo vyše 50 dní. Na svoju základňu sa vrátili až v polovici marca 1945.
2: Živo si to predstavujem a zároveň si to neviem predstaviť. Je to naozaj neuveriteľné.
4: Ale s rukolapnými dôkazmi. Istej rodine v Budkovciach vojaci ako výraz vďaky za opateru venovali padák. A keďže išlo o hodváb smotanovej farby, v tom čase absolútne nedostatkovej látky, tak si z nej dcéra z tejto rodiny dala ušiť šaty na svoju svadbu. Bolo to koncom roku vojnového a mierového 1945. Z lietadla sa dodnes zachovali isté súčasti.
3: A kde ich môžeme vidieť?
4: Ich časť bola inštalovaná ako pamätník vo veľmi peknom náučnom areáli v Budkovciach.
2: Možno sa tam naučiť, že padák a svadobné šaty majú niečo spoločné?
4: Áno, látku a ľudí, príbeh a históriu.
2: A že aj padák, aj svadobné šaty sú dôležité v ďalšom úseku života ľudí.
3: Naše stretnutie s Matúšom Zálužickým je už takmer na konci. A to by možno chcelo, ako na koncerte, ešte nejaký prídavok. Ponúknete nám nejaký?
4: Áno. Vedeli ste, že existuje československý televízny krátkometrážny hudobný film Čas, slunce a rúží, ktorý sa nakrúcal aj v Michalovciach? Spieva v ňom Karel Gott, scenaristom a režisérom je slávny režisér Novej vlny Jan Nemec. Ten mal vo svojom filmovom rukopise aj výraznú, grotesknú a výtvarnú štilizáciu. A takto nakrútil klip k pesničke Červená rakev na text Ester Krumbachovej. Kulisami sa v roku 1968 stali zdevastované priestory pohrebnej kaplnky šľachtického rodu starajúcou nahrádku. Pesnička je samozrejme o láske, čo napokon zistíte, keď si ju vyhľadáte na internete. Mimochodom, objavil som tam komentár v nemčine, do ktorého písateľ vložil, že rozpoznal kaplnku zo svojho rodného mesta a dodal, že to miesto naozaj kedysi bolo svedkom tragickej udalosti spätej so sklamaním v láske jednej mladej ženy.
2: Jan Nemec bol významný filmár, predstaviteľ slávnej československej novej vlny, ocenený aj medzinárodne.
4: Áno, pred rokom 1968 aj po ňom. A jeho najhviezdnejšia hodina bola práve v roku 1968, keď nakrútil prvý deň okupácie Československa. Ešte v ten deň materiál previezol do Viedne a vďaka tomu mohol svet vidieť, čo sa u nás dialo. Oratórium pre Prahu, tak sa tento film volal, videla miliarda ľudí.
3: Doma asi prišli postihy.
4: Áno, normalizácia dopadla aj na režiséra Jana Nemca a jeho manželku, speváčku Martu Kubišovú. Keď v roku 1974 Jan Nemec nútene emigroval, nakrútil okrem iného adaptáciu poviedky Premena Franca Kafku. A ja už len dodám, že presne tento slávny autor je ďalším, možno nepravdepodobným návštevníkom Michaloviec. So sestrou navštívil švagra Karola Hermana, ktorý bol v tomto meste na vojenskom cvičení.
3: Je až prekvapivé, koľkokrát k nám prišiel veľký svet. Že by sme boli jeho súčasťou.
2: Mňa zaujalo, že sme priam mohli vidieť, ako sa náš región stal miestom vzniku kuriozít. A to vďaka tomu, že tu tvorili a tvoria ľudia. Miestni milovníci histórie a ctitelia tradícií, ale aj Jan Nemec, ktorý bol v roku 1969 anglickým časopisom Films and Filming ocenený ako jeden z piatich najlepších svetových režisérov. A práve tu, u nás, našiel, čo hľadal. Jeho predstavy sa naplnili.
1: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, nie len o omahe a karare na Zemplíne. Napísal Matej Stariák, redakčne pripravila Ivana Jachimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adriana Balová, Lukáš Maťuvka a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o chlapcovi a tancujúcom škriatkovi. Rozpráva Julius Pántik.

Za dávnych čias býval v kanadských lesoch indiánsky chlapec s rodičmi. Keď vyrástol, vzal si luk a šípy, do zásoby jeden pár mokasínov a vybral sa do sveta hľadať šťastie. Z cesty mu ubúdalo a keď sa zvečerilo, bol už ďaleko od domova. Prišlo mu aj clivo, lebo myslel na jasné, teplé ohne v tábore a na svojich rodičov a zatúžil po svojom mekkom lôžku. Ale tu, kde sa vzal, tam sa vzal, stál pred ním starček. Mal dobrú, láskavú tvár, celú vráskavú a ošľahanú a žmúrkajúce oči, ktoré svedčili o veselom srdci. Chlapec videl, že má za sebou veľmi dlhú cestu, lebo topánky mal zodrané a chodidlá boľavé a doráňané. Dal mu teda mokasíny, ktoré si vzal do zásoby. Starček sa mu poďakoval a vybral z vrecka malú škatuľku. Vezmi si túto škatuľku. Pomôže ti v čase núdze. Mne ju už netreba, lebo stojím na konci svojej cesty. Ale ty máš pred sebou ešte dlhé putovanie. Chlapec si škatulku vzal a len čo sa mu starček stratil z očí, nedočkavo ju otvoril. Vnútri bol človečik, nie väčší ako jeho palec, a tancoval, až sa triasol. Len čo sa viečko odklopilo a dnu vniklo svetlo, človečik prestal tancovať a zavolal na chlapca. Čo si želáš? Chlapec dlho nepremýšľal a odvetil. Chcem, aby si ma odniesol do krásnej krajiny, kde by som mal za družku utešené dievča, lebo samému mi je veľmi smutno. Sotva to dopovedal, už stál pred neznámou indiánskou dedinou, obklopenou mocnými stromami a nádhernými kvetmi. Podišiel k prvému stanu a vstúpil dnu. Sedela v ňom starenka a keď zbadala chlapca, povedala: Viem, prečo si sem prišiel. Krásne dievča, aké si chceš vziať za ženu, tu býva. Jej otec je veľmi bohatý. Je to sám veľký náčelník. Žiada však, aby každý uchádzač o jeho dcéru splnil najprv nebezpečné, ba nemožné úlohy. A tých, čo neuspejú, nechá usmrtiť. Dievča malo mnohých nápadníkov, ale všetci prišli o život. Chlapec však povedal: Ja splním, čo mi náčelník uloží, mňa nezabije. Spoliehal sa na pomoc tancujúceho škriatka. Smelo predstúpil pred náčelníka, požiadal o ruku jeho céry a vopred pristúpil na všetky podmienky. Dobre teda, prichývol náčelník. Vidíš ten vysoký vrch pred mojím stanom? Ráno mi zacláňa, nesvieti sem slnko. Ak chceš moju dcéru, musíš ten vrch odstrániť. Ak sa ti to nepodarí, prídeš o život. Chlapec prisľúbil, že vrch odstráni ešte v tú noc. Keď celá dedina spala, chlapec sa vybral k úpetiu vrchu. Bol to vysokánsky skalnatý kopec a na jeho vrchole rástli stromy. Chlapec vybral z vrecka škatulku a otvoril ju. Škriatok tancoval, až sa triasol. Ale keď zbadal svetlo, prestal tancovať a spýtal sa: Čo si želáš? Chcem, aby si do rána odstránil tento vrch. Stane sa, povedal škriatok. Chlapec zatvoril škatulku, ľahol si a až do rána spal hlbokým spánkom. Keď sa na úsvite prebudil, navôkol sa rozprestierala iba rovná lúka
Vrch bol preč. Slnko bolo ešte nízko nad obzorom, ale videla ho celá dedina. Keď sa náčelník prebudil, neveril vlastným očiam. Spoznal, že chlapec má veľkú moc a preto privolil, aby si vzal za ženu jeho dcéru. Darovali maj veľký stan a mnoho cenností. Obaja boli veľmi šťastní. Chlapec nosil škatulku stále pri sebe a škriatok mu naďalej plnil všetky želania. Roky plynuli a chlapec kráčal dlhou cestou života, ktorou pred ním prešiel aj vráskavý starček. Keď ostarel, poprosil škriatka, aby ho vrátil naspäť do krajiny mladosti. Ale to jediné nebolo v škriatkovej moci. A tak sa ako všetci ostatní indiáni na konci svojej dlhej cesty stratil za kopcami a zanechal na svete škatulku a veľké činy, ktoré mu škriatok pomohol vykonať.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu Indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí slucháčky i slucháči. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slucháňu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slováckého rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčim témam. Pobzerajme sa na vízii i plán nového direktora Slováckeho národného múzea, Múzea rusínskej kultúry. Dyznajme sa dašto nové o ostružnických zlomkách. I zastavíme sa v Kožuchivcách, kde bola vysviečená miniatúra derevianoj cerkvy. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Že 25. septembra sa v Vyhorľadskej bibliotéci v Humenným odbude vtvorenia knižnici Hračok, ktorá bude šilem treťou svojho druhu na Slovaky. Od 10. hodiny čakať na prichodžech slávnostnoj tvorenia i s dieťačom programom. Snínsky kaštel ponúkať svojim navštíviteľom interesné výstavy i v mesiacu september tak môžete išť vidiať československý i slovenský platila i z múzea mincej i medaily v Kremnici, výstavku Konvergencii 2 od maliara Pavla Michaliča, stálu expozíciu Syni Slavy, slavných rodakiu i obyvateľiu mesta Snina i stálu expozíciu Ozven Snin od Sergeja Galaja, ktorá je inštalovaná v malom kašteľu. Slovenské národné múzeum, Múzej rusínskej kultúry v Prijašovi mať po 10 mesiacoch i dočasnému fungovaniu byť dvoma poverenými direktorami už svojho riadného direktora, ktorý bol do funkcii vyklikaný dňa 6. augusta 2026. Z toho motivovalo priholosiť sa na túto funkciu, aké sú jeho vizie i plány do budúčna, už na mikrofón Anny Zamutovskoj pojasnil sám direktor Slovenského národného múzea, Múzeja rusínskej kultúry v Prijašovi Jan Holodňák.
1: Ja sa narodil vo Svidniku, moji rodiče pochádzali z Cernín, takže celá moja rodina sme Rusini. Celý život ja pôsobil v samosprávi, mal je možnosť za toto roky, čo im bol v samosprávi, veľa spolupracovať s Rusinami, nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Robili sme veľmi veľa výstav pre Rusinov. Za našeho pôsobenia mesta Svidnik sme dali priestor, že by vzniklo rusínsky festival vo Svidniku i ďalšie podie a furt sme podporovali Rusin hnutie, takže to vyplynulo asi tak, jem sa prihlásil na riaditeľa Rusínskoho múzea v Prešovi, ale môžu povieť, že je aj členom výkonného výboru Rusínskej obrody na Slovensku. Takisto mám združenia Karpatské centrum spolupráce, ktorý je v radi regiónoch Slovenska, takže poznám veľmi dobrý rusínsku komunitu, lebo celý život sa pohybujú medzi Rusinami.
2: Jaká je vaša vízia s Múzeom rusínskej kultúry v Prešovi na najbližší period 3 alebo 5 rokov?
1: V prvom rade, keď poviem viziu, chcú poďakovať svojim predchodcom, ktoré budovali muzeum, či už neboha pani Glosiková, alebo pani Kráľová. Je vybudované nadherné muzeum a ja hrdo sa hlášu k ich roboti, ale samozrejme chcú pokračovať ďalej. Mám predstavu také, že môže je dôležité, že by sme veci muzeum spropagovali, veci ho ukazovali švitu, že by majorita znala, kto sú Rusiny a že by rady prichodzali do muzea tých predstava, vizii mám veľa. Jedna možno z takých predstav je, že chceme urobiť takú galériu rusínskeho osobnosti a tá galéria by mala byť o tom, že nejen budú fotografie, ale predstavenie, ale chceme robiť podcast s osobnostiami Rusinov, ktoré by sme asi tak v periode jednoho mesiaca predstavovali. Dúmam si, že je to veľmi dôležité, že by aj tí Rusini, tie výrazné osobnosti rusínskej kultúre, povili svý názor, povili, jaká bola doba, jak to prežívali a hlavne, aby sa to zachovalo do histórii. Ďalej máme veľkú ambíciu vejť aj s muzeom do regiónov. Dneska máme nadhernú výstavu o histórii od roku 89, jak vznikalo rusínske hnutie. Je to veľmi, veľmi zaujímavá výstava a s tou výstavou by sme chceli ísť do regiónov. I Snin, i Svidníka, i Humenného, i Gustary Ľubovni. Predstava je taká, že chceme si dohodnúť s jednotlivými starostami, aby nám dali priestore, aby sme mohli túto výstavu realizovať a tak približiť rusínske hnutie širokej verejnosti v rámci celého Prešovského kraja. Múzeum dneska plní úlohu nielen múzea, ale to je jeho najdôležitejšie poslanie, ale chceme, že by múzeum bolo aj takým miestom, kde Rusíny budú veľmi rádi chodiť. Takže isto budeme pokračovať a budeme chcieť rozšíriť iši, že by tu boli rôzne koncerty, výstavy, plenér, takisto chceme dať priestor rusínskym autorom, ktorí píšu knihy, aby tu mohli svoje knihy prezentovať, lebo to musí byť takým srdcom nás Rusínov, pre nás, pre našich autorov, pre našich ľudí z umeleckej kultúry, branži. Sam riaditeľ nedokáže nič, samozrejme, ale pokiaľ bude podpora zo širokej kultúrnej rusínskej obci, ale aj podpora od samotných Rusínov, ktorí sa budú tešiť do Rusínskeho muzea, ktorí budú do muzeu šumne hovoriť, to muzeum bude rostlo a bude úspešné. Plánoch je veľmi veľa, pozývam do spolupráci tu byli, ale i furt budú dvere otvorené do korán pre akúkoľvek spoluprácu.
2: Čo je podľa vás teper najväčším problémom muzea, keď ste sa už stihli oboznámiť s jeho stavom aktuálnym?
1: Najväčším takým, čo ja vnímam problémom, je, že trošku sa rozvírila debata koro Rusínskeho muzea, čo a ako s ním ďalej. V tých chvíli ja zodpovední nemám odpoveď, že bym znal povisti, že akým spôsobom sa bude realizovala ďalšie pôsobenie, hlavne v tejto budove. Je to na rozhodnutí samozrejme zriadovateľa a to je Slovenského národného muzea, ale chcú povisti, že akékoľvek rozhodnutie pádne, ja hlboko im presvedčujem,

0: Rusínskeho múzea v Prešove.
1: A aký je váš osobný postoj voči tomu eventuálnemu sťahovaniu? Malo by podľa vás Múzej rusínskej kultúry zostať v Prešove?
0: Tá otázka je veľmi citlivá a veľmi nerad bym na ňu odpoviel, lebo každý, kto na ňu pozerať, má zo svojho pohľadu pravdu. Pravda je, že Rusíni, ktorí žijú v Prešove, chcú múzeum v Prešove, ale rozumiem aj Rusínom, ktorí žijú mimo Prešova, ktorí chcú môžem múzeum v Medzilaborcách alebo v Snini, môže aj vo Svedniku, jak padla otázka. Je tu priestor na širokú diskusiu, ale hlavne mali by si ju vydiskutovať sami Rusini medzi sobom, že ako dále. Ja ju vnímam tak, takže vnímam i názory ľudí z Medzilaborec, ktorým rozumejú. Vnímam názory aj ľudí, ktorí žijú v Prešove a v širokom okolí, ale v konečnom dôsledku fur je to rozhodnutie zriadovateľa, a to je Slovenské národné múzeum.
1: To značí, že vy, jak direktor, by ste takúto debatu za, povedzme, nejakým okrúhlom stolom s odbornou verejnosťou alebo diadeľami z toho rusínskeho ruchu aj iniciovali, keď ste za taký otvorený diskurs?
0: Dúmam si, že to nie je priestor pre rusínske múzeum na takú diskusiu. Priestor je to pre rusínske organizácie a tie rusínske organizácie zastupujú do Rusínov a oni medzi sobom by mali jednoznačne komunikovať a hľadať priestor, čo by bolo pre Rusínov najvýhodnejšie. SNM Múzeum Rusínov v Prešove je štátna inštitúcia, ktorá plní úlohy určené zákonom, ale tá diskusia plne patrí pre rusínske organizácie, rusínskych diateľov.
1: Môže SNM prehľadať na túto diskusiu podľa vás?
0: Môj názor je taký, že keď je členom aj tých rusínskych organizácií, že tá diskusia fur musí prebehnúť vo vnútri rusínskych organizácií a keď sa rusínske organizácii zhodnúť, ale medzi sobom, keď sa rusínske organizácii zhodnúť, že my chceme muzeum v Prešove, ktoré je v Prešove, tak je to dobrý. Keď sa zhodnúť, že chceme v Prešove a chceli by sme niečo aj mimo Prešova, i to je dobrý. A keď sa zhodnúť, že chceli by sme ešte niekde inde, i to je dobrý. Ale to sa musia rusínske organizácii medzi sobom dohodnutý.
1: A do toho hľadania toho vhodného riešenia ste nejakým spôsobom zahornutý?
0: Slovenské národné múzeum je inštitúcia, ktorá je zriadovateľom múzea. A tá diskusia v rámci Slovenského národného múzea v Bratislave prebiehať nebol žiadenejší priestor na väčšiu diskusiu, ale samozrejme, ak budú požiadaní o svoj názor, o svoje skúsenosti, o možnosti, veľmi rád pomôžu poradiu, ale zaša verno na začiatok k dnešnému dňu Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je plné, funkčné, tešiť sa na svojich návštevníkov. Nerad bym spochybňoval alebo vynášal akúkoľvek dúmku, že niečo je tu nefunkčné, ale radšej bym sa sústredil na to, že chceme, že by tu guna návštevníci prichádzali.
1: Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky sa pani direktorka začiatkom júna vyjadrila, že muzej sa bude dočasno sťahovať v rámkach Prešova do inčech prostorov, ktoré ministerstvo kultúry vlastní. Znáte, o jaké prostor sa jednať?
0: Len sa vernú zase k tomu, čo jem odpovedal. Oficiálne nie je žiaden priestor, takže ani neznám sa, ani nebudú k ňomu vyjadru, ale veľmi rada len ja mám takú informáciu.
1: A čo sa týka tej odbornej roboty, alebo publikačnej roboty, alebo toho rozširovania zbírkového fondu, aké sú plány v tej oblasti?
0: V tej oblasti máme samozrejme veľké plány, lebo to sú úlohy určené zákonom. V nich budeme pokračovať, ale je tu obrovský priestor na skúmania našej rusínskej histórii a hlavne ja sa vidím v tom a aj so svojimi kolegami, že by sme išli za ľuďmi vonku do terénu, skúmali, robili s nimi rozhovore, natáčali, že by sme zachovali tú našu krásnu rusínskú kultúru, ale aj históriu, ale aj oblasť náboženstva, možno aj so sviaštenikami, lebo je to veľmi dôležité, ale je to i nádherná robota.
2: Čuli ste už o ostružnických pergamenových zlomkách? Znali ste, že sú tou najstaršou historičnou písomnou pamiatkou Rusiniu, najdženou v našich Karpatách? Ich replika sú vystavlení aj v Novom muzeu rusínskej kultúry v Stašini, kde vás už zavtra v rámkach relácií Tam u nás zavede kolega Štefan Štec. Po muzeu ho provedú regionálny historik Miroslav Buraľ, ktorému ukázal i zhadované ostružnické zlomky.

0: Je to veľmi zaujímavý príbeh, hej, ich zlomku, pretože ich objavil ukrajinský jazykovedec Pankevič. On ich objavil takové za Peršuj republik, keď chodil po našich selách a spisoval tzv. Pokrajný zápis v bohoslužobných knihách. To, keď takové kúpili bohoslužobnú knihu do cerkvi, tak znali zapísati tam tým písmom šidolovka, kto kúpil, kole kúpil, do jakej cerkvi kúpil, koľko to stojalo, no, čiže to marginálny pokrajní zápise. No a jak študoval, tak prišiel do sela Ostružnici, kde našou veľmi vzácnoj starej evanielium rukopisnoj, ktorý sa dneska nachádza jak exponát múzeu vo Svedniku, je z roku 1492. To evanjelium. Keď si porovnajme, to je obdobie pôsobenia Fedora Holovatoho, alebo obdobie, keď sa bola objavená Amerika, hej, na porovnanie. Aj to evanjelium je veľmi hodnotné, lebo je rukopisné. Z toho zápisu je zrejme, že to evanjelium bolo napísané, bo tam je napísané v tom pokrajnom zápise, že opísali triome popoviči nejednoho rodu, boli v seli pichné. Známe, že bolo napísané u nás. Ale čo je na tom zaujímavejšie, že oni ho prepísali, lebo to tlačení knižky neboli, sa nedrukovali, tak potrebovali takú väzbu zrobiť. A oni použili, mali po ruky knižku napísanú na pergameni. Na pergameni v staroslovenčini a v nej len vzali stojí knižka dva pergamenové listy a takto spevnili to evanjelium. Vôbec si neuvedomujeli na jednej strane, že zničili staršiu knižku, hodnotnú, ktorej sa určilo, že text je z 11. a 12. storočia, je to čítanie svätého Dimitria Solunského, ale na druhej strane to zachránili pro našu históriu. No a ten Pankevič zrejme na to prišiel, rozluštil, on sa tu vernul po druhej svetovej vojny, hneď ako sa dalo, do tej Ostružnici. Jemu sa podarilo dva pergamenové listy z tej Ostružnici dostati do Prahy. Možno tak 20-30 rokov potom poprvýkrát opublikoval, keď už dokonali, asi si bol istý, že o jaký text ide, z jakého obdobia, čo to znamenať, odborní, že ide vlastne tak veľmi cenný text a v našom prípade môžeme hovoriť o našu najstaršiu písomnú cyrilskú pamiatku. Samozrejme, on je originál je uložený v Prazi, v pamätníku národného písemníctva. Mlky sme chodili dať robiť repliku z toho na pergameni, čiže tá replika je na pergameni urobená. Ja mám túžbu to vidieť, hej, mi nedovolili. Ale zase boli korektní v tom, že urobili nám dokonalú xerokopiu jednak jednom, že by sme mohli dať urobiť profesionálnu repliku. Takže vlastne toto je náš najcennejší z hľadiska našej histórie dokument, najstaršia písomná cyrilská pamiatka, ktorú tu vlastne prezentujeme.
1: Vecej siady znate vže zautra od 11. hodiny v relácii Tam u nás, ktorú pro vás rechtuje Štefan Štec z Múzea rusinskoj kultúry v Stašini. Kožuchivčané majú nazad svoju derevianú cerkov, i keď presnejšie povedané jej miniatúrnu repliku. Za slovami starostu sela Jana Zajaca, Kožuchivci majú aktuálno 51 žltelív i len 15 trvalo obovaných chrš. I čerez to selo 22. augusta toho roku ožilo peršou stričou rodakiu i posviackou miniatúru derevianoj cerkvy, ktorá sa zachovala i v origináli a dodnes stojí v areáli Východoslovenského muzea v Košicách. Priamo na podii bola i naša kolegyňa Anna Zamutovská.
2: Nachádzame sa v seli Kožuchivci, kde sa dneska je odbyla posviacka replika drevianoj cerkvi, ktorá tu koliskaj stojala. Správcom parochy Bukivci, do ktorej aj filiálka Kožuchivci naležeť, je otec Petro Cálko, sláva Isusu Christu.
3: Sláva Ivo Viki. Tak datovania tejto cerkvi sa začína v roku 1741. Je to takmer 100 roky už po Užhorodskej únii. Biskupom tohoto územia bol biskup Juraj Gabriel Blažovský, ktorý bol veľmi krátko biskup Mukačevským, pred ním bol biskup Simeon Štefan Olšavský a po ním Michal Manuel Olšavský. Čiže sú to pred ním a po ním biskupy, ktoré takisto pochádzali z Olšavici, jak aj terajší náš archiepiskop i metropolita Jona. V datovania vzniku tejto drevenej cerkvi sa aj začína stavať kláštor na Bukovej hýrky, čo je tu nedaleko. K tej cerkvi drevenej išie taká krása, že ju staviali ľudia, ktorí tu žili z vlastnej iniciatívy, z vlastných prostriedkov. Čiže to bolo také svedectvo naozaj ich viery aj tu túžbe spolu sa stretávať a modliť sa k Ježišovi Kristovi. Potom postavili k tomu zvonicu na začiatku 19. storočia, ktorá je aj zapísaná v rta, išli na drevi. Dátum postavenia tej zvonici, myslím, že rok 1816 alebo 15. Táto cerko postupne začala chatrať, lebo to drevo aj časom zrejme poveternostnými podmienkami začalo hnitiť a uhorský panovník zakázal slúžiť v tej cerkvi, lebo bola nebohovojúca. Jej stav už bol dosť schatralý. Bolo to zrejme okolo roku 1906 a takto to stálo. Ľudia zrejme chodili do okolitých dedín krestiť sa, moliti, ale túžili po vlastnej cerkvi. Tak sa uvažovalo, že čo s tou drevenou cerkvou. Oni ju chceli zbúrať, ich presunúť, v rôzne nápady boli. Potom do toho prišla ponuka, že sa premiestni do múzea nejakého. Najprv do Prahy, oslovili aj iné múzea v Brni, v Bratislavi, ale nakoniec to skončilo v múzeu v Košicách. Nový posvetený biskup Gojdič v roku 1927 bol v marci vysvetený za biskupa v Rími, tak Vín potom nariadil, že súhlasiť s premiestnením tejto drevenej cerkvi, ale aby ostala na území Prešovského biskupstva, čiže v podstate v Košicoch. To je také krásne, že sme si ju ide posmotriť v origináli, ktorá je tam zachránená, lebo kopec tých drevených cerkvoch schatralo, znilo, rozpadlo sa, zhorilo. Takže sme veľmi vďační múzeu. Bude 100 roky, jak stadi cerkvo zmizla, ale už máme tu novú malenku.
2: Jak prebiehal program, jak boli tam toto cirkovné úkony?
3: Tak prvá myšlienka bola, že budeme slaviť liturgiu. Po liturgii sme sa modlili panachidu za tých predkov, ktorí sa tu modlili v tej cerkvi, ktorí ustávali. Po panachidi, po krátkych príhovoroch bola posviacka týchto ikon, ktoré sú znázornené, už fotokopia z tých originálnych ikon, ktoré tam boli.
2: Je tam ale jedna ikona väčšia, svätého Nikolaja, aj cerkovi bola presvedčená, teda dereviana svätému Nikolajovi, tak ona je originálna.
3: Takým hľadaním v tom, čo máme v cerkvi, zrazu sme našli takúto ikonu, kde si tam v skrini. A zrejme je to ikona zo zastav. Zrejme bola ešte v tom období v tej drevenej cerkvi súčasťou tej vzdobe. To plátno zrejme sa schatralo a tá ikona sa len vyrizala, plátno sa zrejme zahodilo a tá ikona sa odkladala. No a takou milosťou zrazu sme ju použili. A antimenzion, ktorý máte tam sfočený, dodnes je na oltári, dodnes sa na tom antimenzioni slúžiť. A ten antimenzion je posiačený prvým prešovským biskupom, hej, lebo cerkov dreviana vznikla alebo bola postavená v roku 1741, kedy bolo ešte veľké Mukačovské biskupstvo. V roku 1818 rozdelením alebo vyčlenením z Mukačovského vzniklo Prešovské a prvý biskup bol biskup Gregor Tarkovič a Vín posiatil tento antimenzion pre Kožuchyskú cerku, je to tam aj napísané zrejme aj jeho rukopisom. To je ďalšia vec, ktorá bola v drevenej cerkvi a ktorá dodnes slúži pre naše spoločenstvo tu v Kožuchycoch.
2: Jedným z realizovateľov tej miniatúry a toho celého prístrešku, v ktorom sa miniatúra drevenej cerkvi nachádza, je pán Martin Goldir. Prozraďte nám, kto bol autorom tej dumka a koli tu tá vôbec dumka vynikla, bo dajaký čas to určite trvalo, dokoli ste to zrealizovali do takého stavu, jak je to dneskaj.
4: Prišiel tu za mnou kolega Jaro Vorobel s takou myšlienkou, že by chodil tu postaviť takú repliku drevenej cerkvi, ktorú keď chodil na bohoslúžbe do Ľutín, tam sú také cerkovky postavené a sú tam všelijaké a hovoril, že také by sa mu páčilo strašne, keby sme zrobili tu. Vzalo mňa to za srdce a momentálne hovorí, že to je super nápad. Narodil som sa tu, žijem tu, síce už teraz jem mimo, ale bol to skvelý nápad, tak hovorím, že poďme do toho, poďme to zrobiť. Tak sme našli človeka, pána Zmalcova Janka, sme nafotili v Košicoch na múzeu, sfotili sme detail a vy nám toto behom, ja neznám, 2-3 mesiacov postavil, prišli sme popozerať, či to tak môže byť, nemôže byť. Tá robota bola krásna. Potom sme si povedali, že čo s tým ďalej, hej, bude na to padať do očí, že skúsime zrobiť taký altánok, alebo to už malo dať takú kuštík úroveň a že bol proste tady tá cerkovka kuštík do ušovo trimala jak v tých poveternostných podmienkoch. Tak sme pomalinko postavili základ altánok. Chvala Bohu, dneskej sme to zrealizovali a konečne sa to podarilo a posvätiti, takže sme strašne radi.
2: Jaký odkaz to pro vás značí, že tu stojí tá dreviana cerkov? Čo to pro vás, jak rodeného Kožuchivčana, symbolizuje?
4: Je to odkaz tým predkom našim, ktorý to tu originál cerkov postavili. Je to odkaz aj pre naše mladých, naše deti, vnúčata, proste, že by znali tú históriu tej našej obci, ak to tu takoli bolo, ako jak kde sa chodili ľudia molity, ak to vyzerala tá cerkovka. Tak ja si domám, že to je aj duchovný odkaz, aj taký, to je to pre tých ľudí, ktorí tu aj prídu.
2: Pán starosta, pri akej príležitosti sme sa tu dneska stretli v Kožuchovciach?
5: Mali sme tu v cerkvi takú posviešťanku našej derevianej cerkvi, čo bola prevezená do Košic do muzea. No a vyšla z toho taká myšlienka, že sa tu, keď už budeme mať túto posviešťanku, takže už aj kličeme aj tých ľudí, všetko, čo majú spojitosť takú s Kožuchovciami, rodáky alebo ich deti, tie to taký perší ročník iši. Možno, že z toho taká bude tradícia, že z toho zrobíme aj stretnutie rodákov každoročne.
2: Aký tu ďalej bude predĺžovať program, čo ste sa vy prerechtovali pro svojich rodákov?
5: Ľudia spolu pobysidujú, no a pre také občerstvenia malé, že detskou polievku, guľaš, mačanka je, peroh, tak babo napekli, tak koláči.
2: Vo vestibuli máte tam vystavené tak archívne fotografie. Aké to sú fotografie, z jakých žridel ste ich čerpali?
5: To sú fotografie našich pra rodičov, to sú fotky ľudí narodených dakoli v roku 1800, neznám jakým. Dakotre fotky sme mali doma a dakoto z pamiatkovej ústav Bratislava a Národní knihovna Praha.

0: Midži rodákami celá Kožuchovci nesú len staršie obyvatelia, ale sám o sebou našli sme tu i mladú generáciu. Prozrajte nám, čo vy tu robíte, bo pozerám, že tu vo veľkej míri pomáhate. Jaká je vaša úloha tu dneska aj na stretnutiu rodákiu?
1: Tak dneska sa tu snažíme aj našim rodičom pomoci, ktorí sa podujali na organizácii poobsluhovať.
2: Zrobili držkovú nám.
3: Guľaš a mačanku.
4: Mačanku hrebovú.
5: Radoslav Zajac. No, my sa snažíme hlavne pomoci našim rodičom, že by to mali jednoduchšie dneska. Je to pre nich veľký deň, bo už dlho Kožuchovcoch nič také nebolo, nič sa tu nedialo. Ja odkoli pamätám, mám vysnáci roky a nič tu také nebolo. Len tíko ľudí jem tu jaši ani nevidelo to Kožuchovcoch. A chceme im pomôcť i ukázať ľuďom, že i Kožuchovcoch dáš to je, že nelen v veľkých mestoch alebo Košovcoch toto cerkov, že i tu sa dá dáš to zrobiť také. Napríklad to tá malinká cerkov, čo je zrobená u tým altánku, to tiež to je pekné. Tak sme tam boli dáš to pomôcť, popriatáti. No chceme ukázať ľuďom, že i u tých menších valalíkoch dáš to je, nelen v tých veľkých mestoch.
0: A ty tu žiješ v Kožuchovcoch alebo chodíš za robotou, za štúdiom, tak kde mimo?
5: No ja žijem v Kožuchovcoch, ale chodím do školy do Prešova a cez prázdniny, jak ten rigem bol v Holandsku roboti, Rakúsku, chodím zo školy do Poľska, na Čech a tak, no snažu sa aj kus posvietiť, že by im videli, ako to je, ale furt Kožuchovcoch, to je Kožuchovcoch, doma je doma, tam to srdiečko, toto naše selo, je to tak.
6: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sered.
7: Rádio Patria.
8: Amare ranjale te rajale, loša ramano javljam tešunel o romano lav. A tadi ve zvakere hapalo nek porede romane lila, romano ne volil, no anastumige te aver interesantna nevipena lumater te kerestar te andalo športos. Šukar vakt pažo radiovi tumenge mangel o roman gorole.
9: Amare kuč ranjale te rajale šunen o agentúrna nevipena kerestar te lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. SRA Smer SD hini projekto Tan Andro Avrikidipna Skroro Dipen. O preferencii prekale agentúra TASR Sika Venhoj o parlament na Avrikidipena kada septembro ste Avrikhelelas SRA Smer SD. Savi chudľahá s dešu ochtothe efta kotora percenta. Produj tothan SAS SRA Progresívno Slovensko, dešoch tothe dujkotora percentenca. Protri tothan LAS SRA Hlas SD. Bratislava TSAS bišuduj to septembro ste Andro Hotel Buorik. O historicko jekto kidipen vaše radara ipna skry, Slovátiko Republika kry vaše inklúzia, vašo marginalizovaná romane komunity. Kada kidi penli džala zangleo raipna star zorardo manuš. Erada ela el permanentno koordinačno organos. Savo kerela u li džala angleo verejna politiki vaše socijalno te ekonomicko inkluzija le romengri andro ketani ben. O temi pro kidi pen sas o eurofondi. O buter efektivna data te informacii te o nevo narodno te regionalno partnersko planos pro neve programova berša. Ejekto regionálno platforma Pundrade Andro Prešov. Od Han vašo Kidipen dynas e Prešovskou univerzita. O Kidipen Pundradia so Jozef Facuna, Mikuláš Lakatoš te e Sofia Bolvanovo. Pro Kidipen Avleo Manuša Andalo Gáva, Fóra, štátno administrácia, Akadémia te Biraipna Skre organizácii. Ores hinte anel o priority andalo terénos direktno andru národna politiky. E diskusia sa spalo sikaviben te buťariben, bešipen, saskipen, rasizmus te participácia. O projekto z romani platforma chudľa zo finančno pomožipen andale Európa Kriúnia. E romani režisérka andale Rumunia sa vypisinel te o scenára. Uhyni imar prinžargi aktorka Alina Šerban, kerdias o filmos Džalpal Mande. Pro filmovo festivalo Zandro Benátky chudľas o divácko Molipen. O inšpiratívno filmos Hinopalo Realno Dživipen sa vodživilás e Alina Šerban. Emaškart hemotníko produkcia Lidžala Zangle, producentka Ada Solomon. O filmos kerde direktno Andro Čavorika Nokher, Andre Rumunia, Hino bud autenticko, te emocionálno. A Androga v Zamutovsa z Bišudujto septembroste o ambasádoris Andalebári Británia pre Slovátiko o Raj Bilal Zahid. Leskro Resa Stedik Hel Sarpezodoj Kerel o projekto z Misia Jek Ezeros. Usomek Aver Hino Kerdo Androga. O ambasádoris Pes Arakľa zla Šerutňaha Androga vla Jozefinaha Tomášovaha Uthe Aver Aktivistenca. O teatro z Romathan Kerel Nevo Festivalos. Vyčinel pes Bári Balvaj. U Kerenales Bišopánčto te Bišušovto septembroste Andre Východoslovensko Galéria Andro Košice. O festivalos chudela paraščuvine Bišopánčto septembroste Štar Orendar Paldiloskro. Bašavenák Helena Vakerená E Julia Kozáková, Ogáč Bašaven, Big Ron, Do Farsa, Milan Varga, Žaneta Štipáková, Marian Balok, Arnold Sási, He o Teatro z Romathan. Šundian o nevypenák Herestart He Lumatar, Palo Romat He Vašo Roma. O nevypená Andias Erika Godlová.
8: Romano nevolil, hine kultúrno maška manušengere lila, le romengere pre Slováčiko. Hine ada imar tranda tešov berš, u hine jek pre amari tem. Dele navrio temutno jeke tanje ben jeke tane perieši star, u holove prelende del okult minor. Te kada berš avle avriča kadačon, kan avle olove prelengero keriben, kada berš kerena šovkotera le lilendar, buteramege penjao šef redaktoris o romančonka. Je po lete a opäť, ako každý rok, začínate s vydávaním novín Romano nevolil. O čom budú tieto čísla, koľko čísel vydáte ešte do konca roka?
2: Tento rok vydávame a pripravujeme 6 čísel a v podstate začíname pracovať, ja to vždy hovorím, že až vtedy, keď teda máme podpísanú zmluvu a finančné prostriedky na účte, takže vtedy začíname pripravovať obsah novín. Prvé číslo je už vydané, v podstate teraz pracujeme na druhom a treťom čísle. A viac menej ten obsah tých všetkých šestich čísel je nadčasový, keďže ten spôsob podpory vydavateľskej činnosti a periodickej tlače je taký, aký je. V podstate nemôžeme vydávať noviny od januára, dajme tomu, keď sme boli mesačník, tak každý mesiac vydať to číslo, pretože ten proces vyhodnocovania projektov je zdlhavý, od času podania žiadosti až po vyhodnotenie a následné zozmluvnenie naozaj trvá viac ako pol roka. A z tej našej historickej skúsenosti vieme, že už sa nám teraz tak stalo, že sme teda na dlh vydávali noviny a nakoniec sme takmer dotáciu nedostali a ja ako vydavateľ teda nemôžem ísť do takého rizika, aby som nedokázal naplniť záväzky. Čiže obsah novín je momentálne tvorený tak, že každé jedno číslo je nadčasové, teda obsahuje nadčasový rozhovor, obsahuje literatúru, obsahuje nejakú reportáž, ale samozrejme, aby sa zachovala aj tá myšlienka tých novín, že v podstate je to jediný printový zdroj, ktorý zachytáva to dianie na Slovensku, tak v tých šestých číslach sú zaznamenané aj udalosti, také najzávažnejšie, ale tie také hlavné, ktoré sa v danom roku udiali. Čiže ak si človek potom, dajme tomu 5 rokov, 10 rokov otvorí číslo ročník 2026, tak sa v tých číslach dozvie aj udalostiach, ktoré v danom roku sa udiali.
8: Prvé číslo už je vydané, už je medzi svojimi čitateľmi a to druhé a tretie teraz pripravujete. Môžete nás nejak nalákať, že čo tam bude?
2: To druhé číslo v podstate, tam takou nosnou témou je to výročie festivalu vo Východnej, na ktorom unčikovali Romovia v roku 86 a v ktorom v podstate tú hlavnú úlohu tam mal pán William Gruska, ktorý v spolupráci s Romistom Arnemanom a ďalšími, Alenou Mlackovou, tak pripravovali ten program. A keďže my v podstate pracujeme aj pre televíziu, že vyrábame teda národnostný romský magazín televízny, tak my sme tam mali spracovanú aj túto tému. My sme na tej Východnej boli a bola tam venovaná tomuto výročiu aj diskusia s tými ľuďmi, ktorí v tom čase, v tom roku 86 aj predtým, aj potom ten program pripravovali. Čiže v novinách máme v podstate reportáž aj s dobovými fotografiami o tej Východnej. Čiže toto je ten obsah. taký ten nosný, ale v každom vydaní novín máme niekoľko rozhovorov. A v tomto druhom čísle bude taký nosný rozhovor s jednou Rómkou, ktorá pracuje v zahraničí a venuje sa sociálnym témam.
8: Súčasťou novín je vždy literárna príloha. Na čo sa môžeme tešiť? Čo chystáte do novín?
2: Každé vydanie novín obsahuje v podstate aj literárne dielo, čiže to poézia, proza. A v týchto šiestich vydaniach bude v podstate niekoľko autorov. Niektorí budú mať aj premiéru a ich diela budú v podstate prezentované v prvom čísle, v podstate, ktoré je už medzi ľuďmi. Tak sme sa vrátili k dielu Braňa Oláha, poviedky o vojne. Tam sme jednu z tých poviedok teda uverejnili, takú, ktorá ešte v novinách nebola, a zároveň sme poukázali na tú knihu, ktorú sme minulý rok vydali. V druhom čísle dostali priestor mladí autori, a to sú v podstate študenti, ktorí sa zúčastňujú na literárnych súťažiach, ktoré organizuje v podstate Monika Duždová, a sú to v podstate súťaže, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, ale zároveň boli aj v Čechách na tej československej literárnej súťaži, čiže druhé číslo to budú, sa predstavia mladé autorky so svojimi dielami. V tom ďalšom čísle sa vrátime k tvorbe Igora Duždu. V podstate s ním spolupracujeme už veľa rokov a on prináša také krátke a v podstate humorné a naučné zároveň poviedky v podstate na motivy rozprávania starých Rómov, hej, ako kedysi v podstate orálneho rozprávania tých rozprávok v kruhu pri ohni alebo na dedinách. Tak presne týmto štýlom tie svoje príbehy, ktoré on ako dieťa začul, tak v podstate ich dáva na papier a my ich publikujeme teda v novinách. A potom budeme mať ešte aj ďalších nových autorov, čiže v týchto šiestich vydaniach budú viacerí akože rómski autori a autorky a niektoré budú mať svoju prvotinu.
8: Čo ešte chystá vaše združenie do konca roka? Aké aktivity?
2: My ešte máme jeden projekt v podstate na prípravu takého dokumentárneho filmu. A ten dokumentárny film je na tému Rómske národnostné inštitúcie. A robíme k tomu v podstate taký menší výskum, aj rozhovory s ľuďmi, ktorí k tejto téme majú čo povedať, pretože Rómovia sú druhá najväčšia menšina na Slovensku oficiálne. Neoficiálne možno sa rovnáme aj počtom k maďarskej menšine a možno sme aj väčšia menšina ako maďarská. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu našich národnostných práv, tak zistíme, že no, veľa toho nemáme v porovnaní s inými národnostiami, ktoré sú o mnoho menšie ako tá rómska. A ak sa pozrieme na to, že čo tu máme, tak z pohľadu štátnych inštitúcií, napríklad zriadených ministerstvom kultúry a v porovnaní s inými menšinami, tak máme tu Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Ale ak si porovnáme napríklad Rusínske múzeum, Ukrajinské múzeum, Maďarské múzeum, Múzeum Chorvátov na Slovensku, tak oni v tej štruktúre Slovenského národného múzea majú samostatnú právnu subjektivitu. A Rómske múzeum v Martine je oddelením etnografického múzea v Martine. Čiže tam už je ten výrazný rozdiel. Ja som si robil taký prehľad, aj čo sa týka, každá tá organizácia musí každý rok vykazovať správu o činnosti, že čo teda tie múzea robia, koľko majú zamestnancov, akú plochu priestorov výstavných majú. A keď som sa na to pozrel z tohto pohľadu, tak to Rómske múzeum je na tom strašne zle v porovnaní s tými ostatnými národnosťami. No a ak sa na to pozrieme ešte z iného uhla pohľadu, tak to je asi tak všetko, čo z pohľadu štátu máme. Prešove v knižnici funguje v podstate oddelenie Dokumentačné informačné centrum rómskej kultúry, ale je to oddelenie, nemôžeme to brať ako samostatnú inštitúciu. A potom tu máme národnostné divadlá a tie fungujú v podstate pod samosprávnymi krajmi. No a ak si sa zase pozrieme na tie divadlá, ako fungujú, tak zistíme, že napríklad taký Romatan od svojho vzniku nemá divadelnú budovu. Hej. Nemá adekvátne priestory divadelné také, aké majú iné národnostné menšiny. No a keď si ešte urobíme taký prieskum, že čo iné menšiny majú, tak v Prešove funguje podukľanský bernalecký ľudový súbor. Hej, tie iné menšiny majú v podstate ešte ďalšie organizácie, ktoré zriaďuje buď vúcka, alebo mesto, alebo štát. Rómovia v podstate nemajú nič. Ak by nefungoval teda mimovládny sektor rómsky a nezostávali by peniaze z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, tak tá rómska kultúra, ten jazyk by sme si teda nezachovali. Čiže vďaka mimovládkám tá naša kultúra prežíva, ale to je podpora, ktorú dostávajú aj iné menšiny. Len tá rómska nedostáva podporu zo štátu, aj v pohľade tých zriadovaných inštitúcií. My ako menšina napríklad, keď sa nad tým zamyslím, tak kto skúma holokaust Rómov z pohľadu štátnych inštitúcií? Asi sa nedopatrame, máme múzeum holokaustu v Seredi, ale to nie je špecializované múzeum na výskum rómskeho holokaustu, aj keď nejaký výskum sa tam robí. Ale ak by sme nemali výskum, ktorému sa venovala Zuzana Kumanová z občianskeho združenia In Minorita, čiže na základe nejakých projektov, a Arne Mann a ďalší historici, tak by sme nemali ani ten základ z rómskeho holokaustu, ktorý máme aspoň dneska. Hej, z pohľadu jazyka máme tu nejaký jazykovedný ústav, ktorý by sa venoval rómskemu jazyku ako národnostná menšina? No nemáme. Otázka znie, potrebovali by sme ho? No ja si myslím, že áno. Čiže ten ďalší projekt, o ktorom som hovoril, tak je taký ten výskum na taký väčší dokumentárny film, ktorý by sa mal v podstate natočiť budúci rok a ktorý by mal priniesť, ukázať ten stav, aký je, a nastoliť nejaké otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede.
8: Proagorle Romane Laves, keď tu megi aj nás o nevypená andalo športos, sa verich tindia o Roman Gorole. Slováčiko cyklistka Viktoria Chladoňovo pro majstrovstvá sveta Žibišu Trimberš andro Kanadsko Montreal prečasovka a čila štvarto. Tento sa z Eluka Virstrateovo andale Austrália sa vy sa sigedatelo 75 sekundy. Chladoňovo sa vyhyni majsterka pre Slováčiko Andre Časovka Gelia Prodrum Paluni. Pro Agor sa strinto, no palo Aver ohto teje paš kilometri sa spančto. Andro finishes imar nabirinala stel sigeder u Agorindia štvarto. Koda Berš Andre Rwanda sa zdujto. O Slováčika tenisty Koda Kurko baví nena z kašate Andre Peršo Lomakeri grupa Andro Davisovo pohári zle Grékenca. O zápasy z Kelde Avri Trinduj, Kana Kurk Ander Štvorhra, Kelde Avri Amare tenisty o Lukáš Pokorný, Teo Miloš Karol. Le Alex Molčan prekeľďa o Stefanos Cicipas, Savo Imar Saste Trinto Andro Rebríčko z ATP, Savo Ráčila pro Norbert Komboš, Savo Andro Paluno zápasy z Kelde Avri Le Stefanos Sakelardis Andro Dujseti, Šovštar te Efta Show. A mare tenisty peskaleha Avrikelibnaha dochudle ande kvalifikácia pro finálovo turnajist Androbež do jezera Bišute Efta. Tešušovtovne septembrostar, či obišto septembroste, sa s imar Efta deštovar o cyklistická preteky okolo Slovenska. A čili kašate u Agorinde pre Kráľovoho ľa. Savore preteky sa Džinžarde, Butersar ohtošel ohtovar dešte eňa kilometri, u kada berš sa z toho de Andre kategória Jussi Duj, Bindi Jek, sa vyhyni Trinto nekvareder kategória pre Luma. Jekto etapa sa skašate u Keldiala Avri opo Manier, andale Francúziko, dujtožala z Levočatarku Liptovsko Mikulášis u Keldiala Avri o Lennert van Itveld, andale Belgia. Trinto etapa ďala z andalo Tvrdošín, Koto Hňany, odoj sa z Nekfeder o Erik Fetter, andale Ungriko. Štvarto etapa andale Belušake Galanta, Keldia Avri Pale o Lennert van Itveld, andale Belgia. U Paluni pančto etapa andalo sliačke Kráľovo hoľa, pale kľďa o Belgičanos Lennert van Itveld. Pro okolo Slovenska chudlo o cyklista Tedresi. Párno predalo Nekfeder Terno o Henrik Bravo andale Brazília. Nekfeder Andro Heidži sa zo Botkimen Dresos sa vo chudľa o Karl Kagevi andale Švédiko. O Nexigeder cyklista sa chudľa Zeleno u Oda sa zo Paul Magnier andale Francúzsko u Nekfeder Savorendar sa zo Lennert van Itveld sa vo chudľa Šargo Dresos. Dujtoačilia o Henrike Bravo u Trinto sa zo Maxim de Comble. Nekfeder Slovákos sa zo Richard Ríška sa vo Ačilia Eftato. O fotbalisti andalo Slovan Bratislava bez kadabrž do chudle Andro Anglunu Keldipen Andre Liga majstrov. Eftatone septembroste baví nenaz jekto Keldipen le francúzikovne fotbalistenca andalo Paris Saint-Germain save amaren pre Kelde Šoviek. aver kildi penalen užaren, dešo štvartone oktobroste andro nemciko Stuttgart, bištone oktobroste le talianskone timoha AS Rim, trintone novembroste le Laskoha, bišo štvartone novembroste le Realoha Betis, enjatone decembroste le Šachtjaroha Donetsk, dešo enjatone januariste le nužarel Olosk Lille, u bišo eftatone januariste o taliansko timos Inter Milano. Trandatone Augusto Star, gdje od 10.30. septembroste djelazo tenisovo Grand Slamovo turnaj iz US Open andro Americko Foros New York. Maškaro Romnja Keldjavri e Jelena Ribakovovo, savijenji Kalekurke Star Jekto andro Rebričko z WTA. Maškaro Murša sa Znekfeder u Njemciko tenistas Aleksandar Zverev sa vojektovar Keldjavri o US Open andro finale prekeldjale Američanos Ben Shelton. U Njemciko tenistas o Aleksandar Zverev kadaberš Keldjavri teo Roland Garo. Šundjano nevipene andalo športos sa vetumenge andja o Roman Gorolj. Amarela će šumnavle. O Romanolav i Maravlja Koagor. Te adadjive zleske djamandre redakcija važonacija kere programi Radio Patria andro kaša kero studios STVR. Richtindeles o Mihal Balaš te o Roman Gorolj zavotumenge mangelmek šukarati uđi o šunjiben Amalina te Amala.

0: Rádio Patria.
1: Tam, u nás.
2: Slucháte reláciu Tam u nás a my sa nachádzame tam u nás v seli Stašín, veľké selo nedaleko Snin, ktoré je vlastne vstupnou bránou do Rusenského regiónu v Polonenách, v tí Starenský, Ulecký, Ubľanský dolení. No a práve v Stašíni, keby ste chotili spoznávať náš región, tak bolo by dobrý, keby ste sa zastavili, dorého sluchači, v kaštieľu, ktorý sa nachádza nedaleko parku v centri sela. A v tým kaštieľu, krem toho, že je to historičná vyznačná pamiatka tu v regióne, tak tu sa nachodiť v jednej jeho časti, v novo zrekonštruovaných prostoroch, Múzej rusenskoj kultúry. A ja už, možno aj čujete, že sa nám to tak ozovať, sa nachodžu tu v tým kašteľu, v Múzeu rusenskoj kultúry a kolomenej regionálnej historiek Rusen. Dokince je to i ikonopisec, ktorý má svoju vlastnú dielňu, Miroslav Buraľ. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, zdravlju sluchaču.
2: Pán Buraľ, povíčme si, kde sa nachodeme?
3: My sa nachádzame takzvanom novšom trakti Stakčinského kašteľa. Paradoxní, Stašinský kašteľ, to sú dva spojení kašteli. Perša polovička kašteľa, tá starša, pochádza zo konca 18. storočia, bola takole postavená za rodinou Sirmajov, asi z Pozdišovec. Presne podkladené majme, dneska je tam kultúrny dům, hej, voužívať sa na spoločenské akcii. A toto je druhá polovica, nová, tá je o 100 roku mladšia, z druhej polovice 19. alebo z polovice 19. storočia. Tam sme sa dopatrali, že bola postavená medzi rokami 1866 až 1869. Jeho história je zaujímavá v tom, že dal ho postaviť barón Johann Frohlich, narodený v Praži, nemeckého pôvodu a tak ďalej. Bol to vojak z povolania, ktorý sa voznamená v vojni Rakúsko-Uhorská so Talianskom pri meste Salionze. Hej. Čiže on mal potom ten prídomok de Salionze, čiže Baron Frohlich de Salionze. Za svoje hrdinské činy v tom bojoch dostal aj titul barona. Neznáme z akých dôvodu, on si tak činí kúpil kaštel. A on dal vlastne postaviť ten druhý trakt, ten, ktorým sa nachodžujeme. Tým pádom ten kaštiel rozširil do dnešnej podoby. V roku 1875 ho prodal Eugenovi Filipovi, to je druhorodený syn belgického kráľa, ktorý už predtým kúpil Sninu. Tohde sa to tak začalo nazvať pánstvo Snina, Stakčin. Ono bolo na svoju dobu progresívne v tom, že oni tu zaveli ten systém, dá sa povesti, ten západnej ekonomickej, bolo to podvojné účtovanie, čiže z toho máme neuveriteľne presný záznam, kde v ktorú izby šo bolo. Presná inventarizácia, nábytku a tak ďalej. On ten potom kašteľ, ten belgický princ prodal, rodným Beniovskovi. To je tá vetva ku Moricovi Beniovskomu, tomu známomu slovenskomu cestovateľovi alebo dobrodruhovi.

0: Ďalším vlastníkom, a to je taká najkontraverznejšia osoba, bol, a to je tiež také záhadné, čom si práve Stack činí, kúpil tento kašteľ, Guido Henkel von Dormenstack. To je pruský šľachtic, vlastník bani, a predstavte si, jeden z najbohatších mužov Európy. Druhý najbohatší muž v Nemecku. On ovplyvňoval európsku politiku. Myšiel sa do voľb, ja neznám dokonca aj hovoriť, že pápeža. On vlastnil bani v tom Sliezsku. No a zaujímavý je jeho život, ktorý bol škandalózny. On totiž, tým, že bol bohatý, žil v Paríži. Oženil sa s najväčšou francúzskou kurtizánkou. La Paiva, čiže dneska, keď pojete do Paríža, hotel La Paiva, to je hotel, ktorý v Uniu postavil. V Polsku je postavil malý Versailles pre ňu. Ona bola pôvodom Ruska.
1: Musí ju bar zľubeti.
0: Musí ju zľubeti, ale kto si prečítať tú knižku, ktorá o ňom vyšla asi pred 2 rokmi v Polsku, tak je to opačne, že skôr ona si ho našla a použila asi ženský trik.
1: Dnes im asi hovoríme zlatokopk.
0: Zlatokopk, hej, svojím spôsobom. Z toho manželstva neboli ani deti, lebo tam bol veľký rozdiel, ona bola oveľa staršia od neho, jak on. Tá zomrela potom predčasne, respektive vekom, skoršie jak on. A on sa potom druhýkrát oženil. Znova si zobral Rusku. A v tom období on kúpil jediný kaštel v celom Uhorsku, a to bol tento kaštel z Takčiny. Vlastne od 6-7 rokov na prelomu storočia. Neznáme, či z poľovníckého dôvodu. Trošku sa aj hvalo, že on si taký kaštieľ kupoval, jak taký mestečka láska, ale už bol to v staršom veku, hej, takže ťažko poistý. Umer krátko pred, alebo v období prvej svetovej vojna. Takže toto je taká najzaujímavejšia postava, ktorá vlastnila tento kaštieľ. No len dúfajme, že keďže na internete nájdete aj jeho fotografii z iných kaštieľov alebo sídel Demau, že keď tu chodil, takže to aj foty, že to raz obohatý náš kaštieľ o takýto dobový fotografii z prelomu 19. a 20. storočia.

0: Posledným vlastníkom bol gróf Benhain. To bol z Veľkých Levár na Záhorí. Zomrel asi 30 rokov. Dedičmi sa stali jeho tri dcer za socializmu alebo po vzniku socializmu v 46. roku v zmysle Benešove dekretu bol tento kaštieľ zoštátnený a prešiel do správ najprv štátnej lisu a potom sa stal obecnej. Socializmu tu, v tomto trakti i bolo zriadené kino. Čiže Stašinčané skôr narodení si na to pamätajú. Čiže tá budova bola úplne zmenená. Bola vyzdvihnutá, lebo potrebovali kino, asi požadoval veľký priestor. No a v tých 90. rokoch kino skončilo, objekt začal chátrať. Ale medzi tým samozrejme bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dosť sa uvažalo o zrušení, lebo to zásahy boli dosť veľký. Vzhľadom na to, že aspoň mi to tak vysvetľovali, i samostatnou národnou kultúrnou pamiatkou je park, lebo tu je pekný park pri kašteli a samostatnou je kaštel, že trošku zle by vyzeralo, že park je národnou kultúrnou pamiatkou a kaštel už nie. Ale našťastie sa udialo to, že obec dokázala zrekonštruovať tú staršiu časť v 90. rokoch, no a tu sa vďaka plánu obnov podarilo zrekonštruovať aj túto novšiu časť. Stalo to tak 1,8 milióna európskych peňazí, obec to nestalo nič, hej, a vrátili sme jeho podobu do 19. storočia. Čiže dneska, keď sa pozriete na ten kaštieľ zvonka, tak pozerať, ako by bol hneď po postavení, hej, takže stal sa novou ozdobou sela a nás tešiť to, že sa v ňom podarilo zriadiť hlavne Múzeum rusínskej kultúry a zároveň je tu knižnica, kde je aj rusínska literatúra.
1: Prvým vstupom sme si povedali, teda kde sa nachodíme, že sme v kašteľu u Stašiny, jeho históriu, jeho vlastné kýu, interesnú históriu, ktorá je spojená s vyznačnými európskymi postavami. Nakoniec sa zrekonštruoval ten kašteľ do jeho starej podoby. Kašteľ je krásny, no a práve v tých prostorách, keď tu prejdete, tak môžete nájsť nielen túto históriu, ktorá je poviazaná s kašteľom, ale aj Múzej rusínskej kultúry. A ten Múzej rusínskej kultúry si povieme a vkážeme už v ďalším vstupie relácií Tam u nás.

0: Sluchate reláciu Tam u nás a my sa nachodeme u seli Staščin, nedaleko Snin, a sme v kašteľu novo zrekonštruovaním, ktorý sa vernú do podoby z 19. storočia. Povili sme si o histórii kašteľa tu v Staščini a kolo mene a my dnešný provodník je aj regionálnej historik, ikonopisec, botanik, pán Miroslav Buraľ. Čo tu môžeme vidieť?
1: Koncepcia celého múzea je postavená na faktoch, ktorí vysvedujú o tom, že by sa to mal doznať, že ja neznám napríklad Chtosu Rusen, hej, že je to jeden zo štyroch východoslovanských národov. Kol je najstaršia zmienka o Rusinoch. Kde sa spomínať táto zmienka? Ďalšiu časť tvoriť problematika tých prvých kniazistov, jaký tu boli, hej, čiže Kijevská Rus, Veľká Morava, Halicko-Volinské kniežatstvo, veľmi dôležitá postava knieža Laborca.
0: My tu môžeme vidieť aj zmenšenú tej veľkej sochy, ktorú môžeme vidieť u celý Habura.
1: Nelen zmenšeninu, ale máme tu napríklad v ostavení tvor od Anatolia Králického, ktorej knieža Laborca opisoval v svojich tvoroch. Hej. Čiže ten návštevník sa dozná nelen, že existoval, dakoli dá sa spomínať v literatúri, ale aj kotri rusínsky autory v kotrých dílách o ňom písali. Máme tu napríklad aj dokonca originálny archeologický nález, datovaný diatoha až zo 12. storočia približne. Sekerka slovanská, 2 hrivni, čiže to je hrivňa, to je ako platidlo, čo má aj dneska ako Ukrajina, jak menu, ale v minulosti to bola platidlo v formy železa, ktoré sa našli pri ubli. Hej. Čiže aj to je náš najstarší vlastne taký exponát v tomto múzeu. Čo patriť k našej histórii, tak to je najstarší písomná pamiatka Rusinu, hej? A to sú tzv. Ostružnícky pergamenový zlomk, čiže o nich sa dozná ten návštevník. Podľa názvu boli nájdení dakoli seli Ostružnica, ktorá už neexistuje, ale je súčasťou Chotára Stašina.
0: A povedzme si o tých ostružnických kus zlomkov, už keď tu kolo nech stojíme, to sú pravdopodobno replika tých ostružnických zlomkov, ale perša písomná pamiatka Rusini v národu, ktorý tu žil v Karpatoch, z jakého roku sa to datuje?
1: Z 11. až 12. storočia. Je to veľmi zaujímavý príbeh, hej, ich zlomku, pretože ich objavil ukrajinskej jazykovedec Pankevič. On ich objavil takové za Peršiu republiku, keď chodil po našich selách a spisoval tzv. Pokrajný zápis v bohoslužobných knihách. To, keď takové kúpili bohoslužobnú knihu do cerkvi, tak znali zapísať tam tým písmom šidolovka, kto kúpil, kole kúpil, do jakej cerkvi kúpil, koľko to stojalo. No, čiže to marginálny pokrajný zápis. No a jak študoval, tak prišiel do sela Ostružnici, kde našou veľmi vzácnoj starej evanjelium rukopisnoj, ktorý sa dneska nachádza jak exponát múzeu vo Svedniku, je z roku 1492. To evanjelium. Takže keď si porovnajme, to je obdobie pôsobenia Fedora Holovatoho, alebo obdobie, keď sa bola objavená Amerika, hej, na porovnanie. Aj to evanjelium je veľmi hodnotné, lebo je rukopisné. Z toho zápisu je zrejme, že to evanjelium bolo napísané, bo tam je napísané v tom pokrajnom zápise, že opísali Triome Popoviči, nejednoho rodu boli v seli Pichne. Znajme, že bolo napísané u nás. Ale čo je na tom zaujímavejšie, že oni ho prepísali, lebo to tlačení knižky neboli, sa nedrukovali, tak potrebovali takú väzbu zrobiť. A oni použili, mali po ruky knižku napísanú na pergameni. Na pergameni v staroslovenčini a v nej len vorezali stojí knižka dva pergamenové listy a takto spevnili to evanjelium. Vôbec si neuvedomujeli na jednej strane, že zničili staršiu knižku, hodnotnú, ktorej sa určilo, že text je z 11. a 12. storočia, je to čítanie svätého Dimitria Solunského, ale na druhej strane to zachránili pro našu históriu. No a ten Pankevič zrejme na to prišiel, rozluštil, on sa tu vernul po druhej svetovej vojny, hneď ako sa dalo, do tej Ostružnici. Jemu sa podarilo dva pergamenové listy z tej Ostružnici dostať do Prahy. Možno tak 20-30 rokov potom poprvýkrát opublikoval keď už dokonali, asi si bol istý, že o jaký text ide, z jakého obdobia, čo to znamenať, odborní, že ide vlastne taký veľmi cenný text a v našom prípade môžeme hovoriť o našu najstaršiu písomnú cyrilskú pamiatku. Samozrejme, on je originál je uložený v Prazi, v pamätníku národného písemníctva. Mlky sme chodili dať robiti repliku z toho na pergameni, čiže tá replika je na pergameni urobená. Ja mám túžbu to vidieť, hej, mi nedovolili. Ale ozaj boli korektní v tom, že urobili nám dokonalú xerokopiu, jednak jednu, že by sme mohli dať urobiť profesionálnu repliku. Takže vlastne toto je náš najcennejšej z hľadiska našej histórie dokument, najstaršia písomná cyrilská pamiatka, ktorú tu vlastne prezentujeme.

0: Sluchajte reláciu Tam u nás. Dnes sa nachodeme v novo zrekonštruovaním starým kašteľu u Staščení a v novým múzeu rusenskoj kultúry, ktoré je u kašteľu. Dnes nám ho vkazuje regionálny historik Miroslav Buráľ. Povedli sme si o interesných ostružnických zlomkoch z 11. až 12. storočia, ktoré sú najstaršom písomným dokazom našej histórii rusenského národu tu v Karpatoch. Poďme ďalej, pán Buráľ, čo si nám vkážete.
1: Ďalej v rámci tej expozície prichádzame do obdobia, alebo snažíme sa prezentovať to obdobie, kedy už začína byť písomný zmienk, hej, aj o našich selách. Tu je to zaujímavé hlavne to obdobie po tej Rozhanovskej bitky, kedy tu prichádzajú drugetovci, magnáty, ďaká ním už známe aj o tých našich selách. Sú to náhodní zmienky, tak o Staščení, Ubli a tak ďalej, Uliču. Plynule prechádzame vlastne do obdobia, ako to sa nazýva, kolonizácia. Jo? Buď Valáska, Rusínska, ale predtým ešte musím spomenúť Koriatovičov kolonizácii, ktorej údajne tu pri 40 tisíc Rusínu zvolení, čiže z Ukrajiny zostuj severnej časti, osídli tu toto južný časti Karpát, založil Mukačevský monaster na Černé Čuj horí, údajne ich krásny brod. Máme tu taký záznam, že vo Veľkej Poľani nám tož venoval zlotú čašu. Otázka je, či je to len v legendách, ale každopádne je to reálna posaď a prezentujeme aj diela, aj rusenského autoru, ktorý sa ním zaoberá. Prvšomradkým je to Bazilovič, čiže perší rusenskej histórii. Ďalšia je oblasť valáskoj alebo rusinskoj kolonizácii. Málo kto si uvedomuje, že my Rusine sme trošku fungovali, dneska sme súčasťou Slovenskej republiky, tu je to už jak autochtónne obyvateľstvo, ale nebolo tomu furt tak, hej. Nás v minulosti, tým, že sme tu do Karpát prichádzali, mali sme iný spôsob života, pásterský spôsob života. Osídľovali sme od Zemplína až po daj sa Moravu, postupne tuto oblasti, tak nás aj štatisticky ináč brali, pretože mali sme iné náboženstvo, ktoré nebolo väčšinové, hej, bolo to pravoslavné náboženstvo. Zaoberali sme sa pastierstvom. Privezli sme na Slovensko valašku. Slováci do toho nepoznali valašku, čiže oni mali len ovci na meso. Ale my sme prinesli ovcu na mlieko, čiže brinza, saláš, toto je patriť k tomu, čo sme do kultúry Slovenska privezli. Používali nás na ochranu hraníc, hej. Nenadarmo je napríklad v Pichniach, v Erbi, valaška, hej, čiže tu Pichončané strážili cesty na sever. Súď listiny od Mateja Korvina, privilegia Valachu a Rusinu na Oravi a na Liptovi, je sú pekne spísaní, že čo majúť vlastne robiti a z toho, alebo odvádžati, hej, zeme pánom. A takisto jednou z povinností bolo strážiti cest, ktoré išli na sever do Poľska. Čiže boli sme samostatne štatisticky vedení, samostatný dávky sme dávali, mali sme lehot a čo bolo veľmi dôležité, mali sme samostatné iné právo, tzv. Valáske alebo rusínske právo. Čiže bolo tu systém vojvodu, kenezu, ktorí nepodliehali, tak sa povedzí, štátnomu právu, ale v rámci seba vlastne si riešili toto právne záležitosti. Takíto vojvodové boli Uliči, ja neznám, Veľkropy, dokonca kňažia, čo je súčasť Dolného Kubina, aj pri Tierchovej ďalšej, takéto bolo sídlo vojvodu. No a tento systém právny skončil až reguláciami Márie Terezie, ktorá to znivelizovala. Hej, takto. Čiže tento sektor sa venuje tejto okolnosti nášho života predku.

0: Pán Buraľ, vy ste dnešným našom provodníkom, ja už im kázal, že ste taký místnej regionálnej istorej, tak poďte nám tu, je taká veľká ikona. Čo je to za ikona?
1: No toto je veľmi vzácna ikona. Je to samozrejme nafočená, lebo originál sa nachádza vo Svedníku múzeu ukrajinskej kultúry, ale je to ikona posledný súd. Ikona, ktorá nikda nesmiela chybiť každú našu cerkvi. A keď sme v cerkvi, tak treba si uvedomiť, že vo väčšinou cerkva severná stína v lodi nemať okno. A nemať okno preto, pretože toto bol priestor pre tú ikonu poslednej súd. Táto ikona je z cerkvi, alebo originál je z Ruskej Bystruj. Údajne bola napísaná ikonopisom Hošovským Rzeszowi v Poľsku, lebo tam bola veľká ikonopická dielňa, aspoň tak podľa posledných štúdií, a je skutku detailne, nádherne urobená a asi najkrajšie na tom je,

0: hej, po staromu, cez karpatský priesmik, to či cez Duklu, Laborec, hej, tuto ruské sedlo, alebo tam Úžecký perval a ďalej na východ. A ten tovar sa prevozil z jednej strany na druhú. A samozrejme známe, že v tom období máme o tom zápis, že hlavne do Poľska sa vozilo víno, tuto z Tokaja, a z Poľska soľ sa vozil naspäť. Začínalo prekvitať furmanstvo, lebo bolo potrebné kočišu, čiže máme tu dokument z Valav, z Palot, z Hostovic, z Jablonk, z Ostašina, z Ruskoho, kde sú výpovedi miestnych alebo zápisy o tom, že zarábajú peniazy tak, že furmáňať, čiže vožať tú súľ, to víno vt tam a nazad. Tým pádom v tých selách museli byť kočmy, čiže napríklad v tom období v Ruskom boli tri kočmy v 18. storočí. V Stašine je zápis, že keby sme mali koni, by sme furmanili. Z Čukalovec máme zápis o tom, že jak nás Židové obabrúť, Židové boli tí, ktorí si ich najímali na to furmánke, jak im nezaplatiať. A potom šumní zápisy o tom, jak ich aj napadovali zbojníci, im pokrali peniazy, tovar a tak ďalej. No a tu prichádzame k tomu zbojníctvu, ktoré samozrejme aj vďaka tomu furmanstvu sa tu rozvíjalo, pretože období od Fedora Holovatého, čo je také najznámejšie nás zbojník z Ruskej Volovy, že to je rok 1492, až dúfam, že 1495, kde máme záznam o ňom, tak až do dajakoho 17. storočia bolo také skoro 200 rokov, keď to zbojníctvo tu sa rozvíjalo. Hej. No samozrejme, ďalší naši zbojníci boli Andrij Savka z Stebnika, ale existuje tzv. Register zločincu k rodu Sánocko, to je napríklad rok 1554 a 1638. Je na internete tá knižka, odporúčam ju pročítať, lebo tam si môžete nájsť svojich predku. Je, výpovedi boli väčšinou robení v Sánoku na zámku. Je napísaná v polštine, čiže dobrý sa čítať, nie je to maďarčiny alebo latinčiny. A tam sú všetky, výpovedi všetkých, ktorých súdeli. Je to register mnohých zbojníkov, ktorí tu pôsobili v tomto regionu, mnohých zbojníckých družin, hlavne od Medžilaborec, od Rádvani, taká veľká jedna zbojnícka družina je tam veľmi dobrý opísaná. Takže toto je jeden z tých takých exponátov, ktoré tu propagujeme a dávame, samozrejme popri tomu Fedorovi Holovatému. Na margo ňoho môžu konštatovať, že samozrejme známy je ten jeho Bardejovský výhražný list. Mesto Bardejov sa s ním prezentuje, ale on bol napísaný vlastne v týchto horách tu na Nastasi. Keď si ho porovnáme Joho a Janošika, tak no tak smišno, takový varme, že Janošik zberal prstienky a dával im slečnám, že prežil zimu, tak ten Fedor Holovatý s tým svojím listom sa vohrázal kráľovskému mestu Bardejov. To ako by ste sa vohrážali samotomu kráľovi, samozrejme za to, že mu zabili brata a ešte ďalších dvoch zbojníku. A je tam jeho teritorium, tož označená na tú listini. Paradox, vypálenie mesta sa vohrážať. Otázka je, či vypálil alebo nie, ale známe, že okolo roku 1500 Bardejov ohoril. No, možno, že fakt muhmaty v tom aj palci. Ale každopádne, propagujeme tu, alebo máme o ňom aj dva viršovaní romana. Mal kto o tom znaje. Ivan Hryzduda, zakladateľ divadla v Priašovi. On takole učil v Topoli a keď v Topoli učil, tak počas toho napísal tuto dva romana, a to je, alebo zberal údaje k tomuto. A prvý je Makiu cvit a Cered do rohy, Cered búri. Takže to je taký sektor, alebo také obdobie, ako hranice varia, obdobie oprišku, hej, zbojníku. Podľa mňa veľmi dôležitá súčasť na svojej histórii a pomerne ešte zabovaná, tak to poviem.
1: Zabovaná, ale môže to tá natúra zbojníky umidžiru se nami, že je i do dnes kto znat. Minimálne v názvach našich síl, jak zboj, zbojné a tak ďalej, môže šibo sa našli tako tr. Tak my ideme do ďalšej časti, ale a toto si vkážeme až po spívanky v rámkach relácií tam u nás. Dnes Múzeu rusenskej kultúry v Stašini.

0: Tam, u nás.
1: Slucháte reláciu Tam, u nás. Dnes sa nachádzame novo zrekonštruovaním kašteľu v Stašení. Rivno v jeho prostorách je vbudovanej novej muzei rusenskoj kultúry. Dnes nám ho vkazuje regionálny historik Miroslav Búraľ. Bisidovali sme o našej najdávnejšej histórii, ale napríklad i o zbojníkoch, ktoré mali veľkú tradíciu v našich regiónach rusenských, tu v Karpatoch. No a teper prechodíme ďalej. Ja mene zainteresoval napríklad aj taký artefakt cárske dvery a toto holovné ikon z cerkvy, ktorá už asi neexistuje. Odkiaľ to je?
2: Je to z cerkvy z zaniknutého sela Starina, ktoré muselo ustúpiť vodárenskú priehradi Starina, čiže je dneska zatopené. Tá cerkev bola zrujnovaná so zemľou, ale zachoval sa ikonostas, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť tie vlastne vypožičkou zo pravoslavného farského úradu zo Snina do expozícii tohto našho múzea. On je v bloku, ktorý sa venuje vlastne tú našu cerkovnú histórii, čiže obdobie prechodu od pravoslavia cez Užhorodskú úniu ku grekokatolizmu. Takže tu prezentujeme artefakty, ktoré s tým súvisia, jednak písmový, potom cez ikonostas, cez plašťanici, potom tu máme sektor bohoslužobných knih, jaký sa používali v cerkvách. Väčšinou sú z Ostakčina a okolia, ale sú tu aj napríklad taký, si vám, že raritná, sa nám podarilo dostať, taká je to knižka za filiálku Ruský potuk. Je to účtovná knižka. To znamená, že tu je za obdobie od roku 1832 až do roku 1946 spísanoj, čo vlastne v tej cerkvi sa zabezpečovalo, koľko čo stojalo, koľko sa oplačovalo kňazovi, kantorovi, koľko stáli opravy v cerkvi. Čiže pojmené jedinečný dokument, ktorý by si dali o storočnú histórii cerkvi.
1: Tu vidíme také starodávne fotografie.
2: Hej, toto je taký sektor, ktorý sa zaoberá s kňazami, respektíve ich dokumentami, ktoré sa viažú k tzv. Zanastaskomu dekanátu. To je jeden z dekanátu Priašovského grécko-katolického biskupstva, respektíve Mukačevského v tomto prípade jej. A volá sa za Nastaskom, za Nastas. U nás je hora Nastas, tak dostal názov za Nastaskej. Dneska už nie je ten názov zaužívaný. Čiže tu je jednak fotografii kňazu z toho prelomu 19. 20. storočia, ale sú tu aj originálne listiny, ktoré sa našli v uliču na fari, keď sa buriala, tak to nám starosta poskytnú. My sme ich dali zreštaurovať profesionálnym reštaurátorom. Sú písaní v azbuku, tako ktorí sú v maďarčiny, takže to je taká originálna korešpondencia z tohto obdobia. Plynule prichádzame vlastne do takého sektoru našho obrodenia aj v tom 19. storočí, čiže sú tu všetko informácií, alebo gro informácií, ktoré sa vrážu k Adolfovi Dubrianskomu, Aleksandrovi Duchnovičovi a Aleksandrovi Pavlovičovi. Predovšetko sa venujeme Aleksandrovi Duchnovičovi, jemu životu a dielu, lebo on kro molodých roku perežil v Stašini. Čiže okrem tvorov máme tu napríklad najvodávanejšiu knižku, ktorú on vodával, to je Chlieb dužný molitemník, ktorý vošiel x krát nespočetne, takový nechybal žiadnu rusínsku domácnosti, ale aj napríklad stráčený album, jeho osobnej, ktorej devun si značí všetkých rodinných príslušníkov, priateľu, koli zomreli, s dátumami plus určitými poznámkami. Hej. Dneska je ten materiál stráčený, nám sa podarilo aspoň kserokopiu zabezpečiť.

Dostávame sa k ďalšiemu takomu sektoru, a to je sektor v osedlenej ľudí z Vodarenskoj nádrže Starina. V tom, že Stašin je selo, do ktorého toto sela spadá, alebo tá nádrž spadá, tak samostatná časť expozícii je venovaná tento selám. Je to Sim sel, zvala Ruské Ostružnica, Veľká Poľana, Starina, Dara a Smolník. Takže tu sa môže návštevník dostane informácií o samotnom procese výstavby Starina. Paradoxom je, ja to len tak na začiatok poviem, že takhle bola varianta, medzi sa rozhodovala medzi Starinou a medzi Papinom. Okolo toho sú aj takí rozprávania, čom ne Papina, čom Starina, hej. Neznáte, čo za tým je pravdu, ale žiaľ, spadlo to na Starinu a tým pádom utrpili, hej, naši ľudia, že boli i osťahovaní. Čiže tu sú to základní dokumenty, aj takisto dokumenty, ktoré hovoria o tom, že nemali sa sťahovať i všetkoval, ale mali boty osťahovaní len 4 val, ale 3 ostatí. Potom dokumentuje, jak ten proces probíhal, že k tomu to došlo, že nakoniec všetko val, ale boli osťahovaní. A zaujímavé je o tom, málo kto znaje, že ono to prineslo si obrovský etnografický výskum. To bol v tej oblasti, ktorý sa uskutočnil v roku 75 a 78. Z toho tu máme materiál, ktorý sa nám podarilo za to zozberať, aspoň to vedecký práce, ktorí sa zaoberali históriou tú oblasti, etnografiou, folkloristikou, spôsobom bývania a rôzne veci, ktorí sa podarilo zdokumentovať tým etnografickým výskumom. A toto je základ, z ktorého môžeme vychádzať. Máme ešte dokonca jednu prácu, že v ktorých múzeách koľko artefaktu sa nachádza zo stoj v osídlenej oblasti. Čiže na tej bázi môžeme začať a ďalej komponovať alebo kreovať obsah tohto múzea alebo tú starinskú časti. Samozrejme, okrem toho sa zaoberáme každým selom. Máme tu originálnu kroniku napríklad z ruského, kserokopiu kroniky sela Smolník, Veľká Poľana. Časť expozície je venovaná významným rodákom, buď písmenníkom, alebo maliarom, umelcom z tej osídlenej oblasti, alebo čo doteraz od tejto oblasti vyšlo.

0: Sluchate reláciu Tam u nás. My sa nachodeme v novo zrekonštruovaním krásnym kaštieľ z 19. storočia, ktorý sa nachodí kolo parku v Staščini a dnes nám vkazuje náš provodník nelen kaštieľ samo sobou, ktorý je zrekonštruovaný, ale hlavne Múzej rusenskej kultúry tu v Staščini, regionálny historik pán Miroslav Buráľ. A my sme prišli na druhý štok toho kaštieľa a tu sa nachodí taká regionálna místna história Staščina a z toho všetkoho ja im si vybrala mene zainteresovať meno Anťa Jaburová. Vy tak varete, Anna Jaburová. Má tu aj krásnu starodávnu fotografiu. Kto bola to tá žena?
1: Anťa Jaburová bola jednoduchá sírska žena, ale mala veľký talent, lebo znala šumno spívaty a znala veľo spívanok. Počas Prvej republiky alebo jej talent si všimli rôzni etnografe, ktorí tu chodili, predovšetkým z Prahy, z Čech, to boli to väčšinou ukrajinskí emigranti, a zapisovali oni spívanky. Nelenže zapisovali oni i spívanky, ktorí boli publikovaní v rôznych časopisoch, oni aj do Prahy pozvali. Oni ju pozvali, mala samostatný koncert, mala ich dekuľko, dokonca sa hovorí, že pri príležitosti narodenín prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka mu vystupovala na samostatnom koncerti. Po druhej svetovej vojni znovu tu chodili ďalší etnografi, ktorí zapisovali jej spívanky. Údajne až kolo 900 spívanok je od nej zapísané. Hej. Najviac od nej nazberal spívank, alebo sa venoval Mikuláš Mušinka z Priašova, už nebohej, a on vydal o nej takú knižočku komplexnú, Sriberná rosa v roku 1980. Tým pádom my ju vlastne považujeme za jednu z významných osobností sela Stašina.
0: Na žaľ, my sme holos Anci Jaburovoj z Takčina u našim archívy nenašli, ale náš archív nás zavíjú do roku 2008, kvôli u Staščiny v místna folklórna grupa Beskyd sviatkovala 40 rokov. Jej tohodašňa vedúča Maria Kapraľová nám uvede spívanku od Anci Jaburovoj, ktorú spracovali pri ich výročním programe.
2: Toda balada je zapísaná od našej spievačky Anci Jaburovoj, jakoj bol prisiečený aj festival u Staččiny. Je to vojnová balada, mati čekať syna z vojny a místo toho vidieť, že vojace nesú len mundur iz neho. Vímať až za srdce, je to prekrásna balada a je to proste na

0: Jej tvorčosť asi bola ovplyvnená, alebo jej spívanka, to, čo spívala, jak spívala, bolo asi ovplyvnené aj jej nelehkým životom, kde sa to aj tu vlastne peše, je tu, sú tu knižky, spívnik, zbírnik Anci Jaburovoj zo Staština. Je to fakt vyznačná osobnosť, nielen Staština, ale ja si domám aj celoj toj dolene a možno aj vôbec Rúseniu tu v rámkach Zemplínu, že nazberala tiko spívanok, z ktorých dodnes čerpajú a čerpať aj miestna folklórna grupa?
1: Čerpať aj miestna folklórna grupa zo Staština, ale aj čuži folklórnych grup, tak jak preklad uvedú folklórny súbor Čemerica z Umeno, ale vede ju rodačka zo Staština, tak oni minulého roku naštudovali jej stašinskú svadbu, ktorú ona dokonali opísala, tak na bázi ich materiálu vlastne nemalo byť celovečerné predstavenie Stašinská svadba, ktoré malo premiéru tu v Stašini minulého roku marcu, postupne v ďalších selách po okolici.
0: Toto je možno aj svedok toho, že človek, keď sa chce dozvedať o histórii svojho národu, svojho regiónu, čo najväčšej a spisuje to, tak jak napríklad tu u vašim múzeu v Staštini, že sa to ukladá, tak po tým zadatíko generácií tom pomôže, môže zase nájsť u svojom regióni svoju môže identičnistu, jakú zachovala aj napríklad pani Anca Jaburová, ale aj vôbec naše ľudia, či už to boli zbojníci, jak sme dneska vkazovali, či už to bolo duchovenstvo, môže naše buditeľi v našom regióni. Môže aj to je roľ toho vašeho múzea tu u Staštiny zas ďalšej generácii prenesť dáku históriu, ktorá tu bola, že by sme na ňu mohli byť tí horda a znečerpať tí ďalšej generácii.
1: No určite, ja môžu osobní povistiť, že ja si veľmi cením robotu etnografu, ktorý za rok zberali dokument o našom živote a našich predkov, hej, lebo ten, na základe toho my môžeme aj to múzeum v súčasnosti budovať, lebo ten spôsob života sa zmenil. Hej, to neskutočný, to keď človek číta, jak sa dakoli žilo, vidí to fotografii, to je až nepredstaviteľné. Hej, hej, ale oni nám zachovali, možno je to tá archaickosť, hej, ktorá tu bola, ale dneska aj na tú archaickosť sa dá budovať a my na tom budeme aj to to múzeum a že to má aj odozvu svičiť aj to, že tu keď chodia takí návštevníci, aj tu konkrétne keď Anciu Jaburovú, hej, tak sú tu dvi knižky od nej alebo o ňuj, z okolností ja im venoval to múzeu tu a už chodia a prosila, že tú knižku, no ja ju nepožeču, hej, je požičená múzeu, ale dneska máme taký výdobytk technicky dobrý, urobíme xerokopiu. Ale ona chce ich spívanka interpretovať a nahráť alebo propagovať. Hej, ďalšia, keď videla knižku, chcela by som si prečítať. Takisto, nie je problém. Ukážeme, vedíme, nafojte si, tak sa rozširuje. A toto je aj zmysel toho múzea. Popri múzeu je aj knižnica. Knižnica, sílska knižnica, je tu literatúra dostupná rôznych žánru, ale je tu aj sektor literatúry ukrajinskoj, ruskoj a samozrejme aj rusínskoj. Čiže toto je ďalší rozmer tohto múzea. Mene len tiší, že samospráva Stašina je tomu naklonená a podporuje toto myšlienku.
0: A ja musím poistiť, že jak návštevník, jeden z návštevníkov, odchodzu z toho múzea tu v Staštiny, nabudený takým počuťom toho, že náš národ to nesú len môže dať pár spívanok, ale je to dávňa história, ktorá môže dať kde sa datuje, jak sme mohli vidieť čerez Ostružnický zlomk v 11. 12. storočiu a ide čerez rýzne storočia až do teprejšného času, čerez Anciu Jaburovú, ktorá tu ochabela plno spívanok, ale nelen spívanok, ale aj toho, že by sme znali odkud sme, kde sa môžeme vernúť a človek si tu môže tak kus ukrypeť tú svoju rusenskú identitu tečnícky, bo môže dakoli zabúť, že kto sme a kde je naše miesto na zemli. Pán Buraľ, my vám krásne ďakujeme, že v rámkach relácií tam u nás ste nám vkázali novo vybudovaný Múzej rusenskoj kultúre, ktorý si až ďalej buduje.
1: Ja ďakujem. Každopádne každý, kto by sa chce pobzerať do toho múzea a to informácie od nás dostatí, tak máme aj otváraciu hodinu, furt je to piatnicu od 1. do 4., ale na zavolania dá sa do inatých aj inšaký termín.
0: Ďakujeme krásne, takže čuli ste, drahí sluchači, dvery máte odkryté v múzeu tu v Staštini a kolo múzea môžete zajti aj do krásnej prírody, ktorá núka sa tu u Polonenách, takže to všetko v relácii tam u nás. a čujeme sa na ďalším vydaniu.

Sluchali ste reláciu Tam u nás, ktorá vás i dnes zavela do rusenského regiónu. Dnes sme navštívili Múzej rusenskej kultúry u seli Staščin. Pro Slovenský rozhlas vyhotovila národnostná redakcia Rádia Patria, štúdio Košice v roci 2026. Zvuk Sergej Kováč. Reláciu zapísal i do Vásia prehvarial Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od októbra sa zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o polovicu, aj takto reaguje vláda na vysoké ceny pohonných látok. Seniori v Žiline čakajú na obedy v poradovníku, dôvodom sú nedostatočné kapacity. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň pribúdanie oblačnosti, miestami dážď a 14 až 21 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás vítá Otto Gerner. Od októbra sa zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede na polovicu. Ide o jedno z opatrení vlády, ako zmierniť vplyv vysokých cien pohonných látok. Opatrenie bude na teraz platiť mesiac, potom ho štát prehodnotí, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
2: Zároveň v ďalších dňoch absolvujem rokovania so všetkými županmi a primátormi krajských miest. Budeme rokovať o tom, čo by stálo, aby aj oni znížili ceny v prímestskej autobusovej doprave, aby táto zľava bola aspoň 30% a v MHD, aby bola táto zľava aspoň 50%.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označuje toto opatrenie za populistické a podľa neho pomôže iba časti obyvateľstva.
3: Čiže ľudia, ktorí sa potrebujú niekam dostať autom a napríklad nemajú vo svojom meste a vo svojej obci železnicu, no tak týmto nebude veľmi platné, že bude lacnejšia druhá trieda.
1: Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby, okresný súd sa obával len toho, že by mohol uísť. Vo väzbe je už aj tretí zo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť, hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
4: Senát Krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu Okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Seniori v Žiline čakajú na obedy v poradovníku. Mesto aktuálne eviduje 78 ľudí, nové žiadosti pribúdajú. Zabezpečenie obedov je podporná sociálna služba zvlášť dôležitá pre obyvateľov, ktorí sú na ňu odkázaní. Medzi nimi sú seniori vo vyššom veku či zdravotne postihnutí. Zuzana Balogová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, žiada mesto o zefektívnenie služieb.
5: Funguje to bohužiaľ ale tak, že poradovník na rozvoz obedov je naozaj veľmi veľký. Človek príde do klientského centra, zapíše sa do obyčajného papierového zošita a čaká, kedy, ako povie pracovnička, niekto vypadne alebo príde na rad. To niekto vypadne v reálnom svete znamená, že buď niekto umrie, alebo sa odsťahuje, alebo rodina si porieši túto situáciu iným spôsobom.
1: Podľa vyjadrenia mesta, navýšenie počtu pripravovaných jedál v aktuálnych priestoroch už nie je z hygienických, technologických a kapacitných dôvodov možné. Slovenského cukru bude tento rok výrazne menej ako po iné roky. Dôvodom je uzavretie výroby na Považí, po ktorom sa cukrová repa spracováva už len v jednom slovenskom cukrovare so sídlom v Seredi. Ten tento rok síce zvýšil svoju spracovateľskú kapacitu a rátal s produkciou na úrovni asi 60% sebestačnosti, napokon to však bude pod 50%. Dôvodom sú historicky najnižšie úrody cukrovej repy, pokračuje predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
6: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentne katastrofálne dopady na pestovanie cukrovej repy. V apríli po sejbe bolo obrovské sucho, potom ešte dokonca prišli nejaké neskoré mrazy, niektoré porasty bolo potrebné vyorať a znova presiať. V auguste prišli doslova saudsko-arabské podmienky, tropické teploty nad 40 stupňov a tieto dali už repe teda taký záber, že doteraz sa z toho nespamätáva.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 v dolinách do minus 1 stupňa. Cez deň 16 až 21 na severe chladnejšie. Slabý postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda sa stala na ceste 1/18 za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystré. Blokovaný je jeden pruh a radary sú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a tiež za Zlatnou na Ostrove smerom do Komárna. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
8: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
11: Až ste príbuzná?
12: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
13: Iba sa ti pchá doriť.
10: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obchodoch bude menej slovenského bravčového mesa. Chov ukončí poľnohospodárske družstvo Sokolce. V nemocnici v Lučenci zmodernizovali liečebňu pre dlhodobo chorých. Pribudlo 46 nových lôžok. Zajtra bude jasno až poliasno, cez deň pribúdanie oblačnosti, miestami dážď a 14 až 21 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov za liter. Informoval o tom po rokovaní vlády premiér Robert Fico.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
1: Opozícia tvrdí, že je potrebné znížiť spotrebnú daň na palivá a DPH, aby ľudia aj firmy platili menej priamo na pumpách, či rokovať so Slovnaftom. Reagujú podpredseda parlamentu Martin Dubec z PS, po ňom poslanec SAS Marian Vyskupič.
3: Nič proti tomuto opatreniu, a to opatrenie v zásade je dobré, ale my tu máme systematický problém s tým, akým spôsobom napríklad máme maržovanie v Slovnafte.
4: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
1: Slovenského bravčového mesa bude na pultoch opäť menej. Chov sa rozhodlo ukončiť poľnohospodárske družstvo Sokolce, ktorého farma ošípaných patrila u nás k najväčším. Dôvodom je ekonomika, rastúce náklady a stagnujúce ceny, ktoré sú na nízkej úrovni. Farma každoročne dodávala na bitunky 3,5 až 5 tisíc ošípaných. Posledné odvezie na spracovanie na prelome septembra a októbra. Pokračuje predseda družstva Peter Lelkeš, po ňom Daniel Molnár zo Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory.
5: To je viacerých negatívnych faktorov, ktoré nás k tomu nejako primelo. My sme mali dosť veľkých chov ošípaných, ktorí sme postupne znižovali kvôli tomu, že všeobecne cena ošípaných neuhradzovala náklady, ktoré sme do toho dávali.
6: Už teraz máme hlásené 3 chovy v prípade ošípaných, ktoré boli zrušené k dnešnému dňu, a je predpoklad, že ak situácia sa nezlepší, čo predpokladáme, že sa nezlepší z dôvodu veľmi nízkej úrovne úrody pri jesenných plodinách, tak tá situácia sa bude naďalej zhoršovať.
1: V nemocnici v Lučenci zmodernizovali liečebňu pre dlhodobo chorých. Rekonštrukciou prešli 2 poschodia. Pribudlo spolu 46 nových lôžok, nové prístroje, vrátane bezbariérového prístupu. Vznikli aj nové vyšetrovne či miestnosť na rehabilitáciu. Investíciu za takmer 2 milióny 300 tisíc eur financovali z plánu obnovy, hovorí primárka oddelenia Beata Krupčiaková.
7: Tým, že sa uľahčí práca, moderné prostredie, uľahčí sa práca aj personálu, tak predpokladám, že aj nálada o niečo lepšia. Čiže keď sa uľahčí pacientom, uľahčí sa personálu, očakávame každopádne, že to bude fungovať ináč. Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu.
1: Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov, ktorí prichádzajú s novými príbehmi a spôsobmi, ako ľudí pripraviť o peniaze či cennosti. Často pritom využívajú strach, stres alebo snahu rýchlo pomôcť blízkemu. Polícia radí, aby si ľudia pri akomkoľvek podozrení informáciu najskôr overili a neotvárali dvere neznámym osobám, ktoré od nich žiadajú peniaze alebo cennosti. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Jana Ílešová.
8: Podvodníci sa môžu vydávať za rôzne osoby, napríklad za policajtov, lekárov či príbuzných. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo sa vám správanie volajúceho či návštevníka nezdá, neváhajte kontaktovať políciu na známom telefónnom čísle 158 a situáciu si overiť.
1: Zajtra bude jasno až poliasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 v dolinách do mínus 1 stupňa. Cez deň 16 až 21, na severe chladnejšie, slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na zjazde z mosta SNP na Panonskú cestu sa zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzďovanie a nehodu stále odstraňujú na ceste na L1/18 za Hanušovcami nad Topľom smerom na Bystre. Blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechentera Laskomerského. Číta Miroslav Beňušík.
10: Stonoha v kúpeľoch. Dve míle cesty od mesta Brinzovej vzdialená, v dolinke Učupená, leží chatrná obec menom Tichá. Keď si v obci, tak sa cítiš, ako by si o 500 rokov skorej žil. Všetko staré, pôvodné. No, toto je menšieho významu, k veci nepatriaca charakteristika. Vyznačuje sa predsa táto i menom, i skutkom Tichá obec volačím, čo jej mnohí závidieť môžeme a čo sa jej náhodou, bez vlastnej zásluhy, štedrou, dobročinnou prírodou ako prídavok za podiel dostalo. Tento štedrý dar je kyslá voda, od 4 do 5 stupňov chladná, ako diamant priezračná, perlistá a toľkú hojnosť uhlíka v sebe obsahuje, že pohár z nej jedným dúškom vypitý, na jazyku, v hrdle príjemné pichanie pôsobí a znamenite telo občerstvuje. V žalúdku vytvorený uhlík prúdi z vygugnutej vody nosom a ústami, oči zabehnú slzami, rezkosť, čerstvosť tejto vody nemá páru. Tento drahocenný poklad blboce asi štvrť hodiny cesty nad obcov spod bielej studenej žabice pod strmými žulovými holami. Malá kolibka, primitívny kúpeľ značí to miesto, kde zdroj povstáva a kde sa v troch vaniach zohrieva. Žltý pás železnej usadliny ťahá sa trávou do potoka. Zvonček malého kostolíka pícha to obyvateľstva práve dokončil večernú nvotu, tieň vrchov ďaleko sa rozťahoval, až konečne vo všeobecnom šere zanikol. Zvôľ došli statok, poťahujúc z rebriny trávu, v stajniach pocengával a strážni psi sa ozývali. Podčasom tohoto krásneho, idylického obrazu dedinského večera mladý stonoha, postavený na úradnej ceste, zápach voňavých kvetín plnými plúcami dýchajúc, s veselou tvárou opalici vpálil do obce. Pod vysokým krížom vprostred obce spievali dievky, vrbku zbité, pobožné piesne, zvedavým zrakom pozerajúc a krútiac hlavou za pútnikom. Pútnik zastavil sa u lesného. Lesný zahorúca oznámil príchod jemu novinu, že tam hore na Kyslej 5 pani bytuje, a to pani Netto, Bruto, Šporka, Tára a Valúta. Boli to krásavice od 18 do 24 rokov staré. Čo staré, mladé. Veď všetky dohromady nepočítali vyše 100 rokov. Neočakávaná zvesť nemálo potešila stonohu, v dobrom rozmare vybral sa zaraz do sídelného miesta Tatranských výr.

do brehu vtisnutá kuchyňa stála na štyroch stĺpoch, spredu celkom otvorená. Na ohnisku blčí vatra, okolo vatry po laviciach prevalujú sa v úplnej nedbalosti švárne panie, štebotajúc a pospevujúci. Stonoha zosníme pušku, prikradne sa k samej kuchyni a vystreliac skočí medzi nasmrť prestrašené panie so slovami: "Daj Bohu dušu a mne pišťok." Zvršťali jednohlasne vonkoncom neharmonickým hlasom. Nešťastný Šiňon vypadol preľaknutej výle do ohňa, zoškvrkol a kým sa spametala, neostalo po ňom nič, len smradlavý, nepoetický dym. No ale sa i nášmu Jánošíkovi zakúrilo a zablískalo. Taká hrmavica sprchla naň, že by sa v tom okamihnutí radšej bol videl tam hore na plieštinách, kade mesiac po drzých zápoliach kráčal, ako tu, v tomto peknom Olympe. Trpezlivo počúval so sklopenými očami cifrovanú kázeň a pretože všetko má svoj amen, úfal sa i tu, i prišlo. No dosť pozde vyžiadané dokončenie i umorený, vyzváraný, pani Táriným jazykom vypraný, sadol si pokorne do kúta. Jaj, intráda, to bola nebárs a beseda viazla ako bôty v hlbokom bahne tam dolu pri chodníku. Pani Tára uškodená na Šiňone prvá začala veselšie štebotať. Môžeme slúžiť dobrým nápojom? Výla kúpeľná, ráčite nemilosrdne dráždiť moje rozjarené city. Rieknite a vyplní sa vám vôľa, ozve sa Brutto. Nuž, keď ináč nie, prosím teda o ponúknutý nápoj. I netrvalo dlho a vrátila sa s veselou tvárou pani Tára nazad. Sluha za ňou nesie na dlabke v krásnom malovanom pohári kúriaci sa nápoj. Stonoha hodí zrakom po pohári a po tvári sluhovej i zdalo sa mu, ako by tento ústne kútiky rozťahoval a démonickým škerením tri ostatné svoje zuby vycieral. Aké mala, také dala. Ráčte si popriať, pán Stonoha. Je to ostatok, ale na žiadosť jedným pohárom môžeme ešte poslúžiť. Zajtra na novo nás zásobia. Tu pohár. Operte si jazyk a tu postruheň. Vytrite si zúbky. Aby zadosť učinil zdvorilosti pani Tárajkinej, príjme Stonoha chlieb a pohár. Chlipne, polovica mu ušla, zakucká sa a druhú polovicu so zmraštenou tvárou vypluje von. Ponúknutý čaj nebol nič inšie ako odvarok myšieho chvostíka s cukrom a slivovicou. Stonoha chce si napraviť chuť, zahryzne do chleba, odfaklí kus, ale i ten pošle za nápojom. Bol to veľký, starý hríb. Sluha vyceril všetky zuby, mal ich tri. Panie vo všelijako modulovaných hlasoch sa chichotali. Stonoha kašľal, nešlo mu do smiechu, ale sa len smial, ako ten hrnčiar vo svojich pobitých hrncoch. Pozrel do mesiaca, ktorý jediný sa nesmial, pozrel na tri smrekové šúľky, čo sa mu pred bledým nosom hengali. Ďakujem úctivo i za to. Kým sa budem môcť odslúžiť? Vďačne i druhý raz, pán Stonoha, odvetili sirény.
Po tomto občerstvení napcháva si stonoha spokojnou mysľou fajku a osloví bažlivo naň hľadiaceho starého sluhu pana, aby mu podal zapekačku, že mu ju tiež napchá dobrým ľubietovským dohánom. Paľ hotový, skočí a podá mu dubovku. Stonoha potmehúcky napcháva fajku, vystrája žarty a dačo pozorne schováva. Naplnenú fajku podá Paľovi s tým doložením, aby ju nepripekal, lebo že to jeho dohán neznesie. Paľo na to poslúži ohromným odhoreným papekom najprv, ako sa svedčí, pánu Stonohovi a potom sebe pripáli. A čo chvíľa púšťa chupy a nemôže dosť nachváliť dobrotu dohánika. Opretý o stĺp puká a blahý nakúka škuľavým zrakom krížom nosa na ihravý dym fajočky odcrknúc čas po čase štrbavým zubom na jazyku prúdiacu slinku. Stonoha zabáva sa s paniami, sluha s obľubou načúva. Naraz vravor zaviazne. A musí mať takto nohy na kríž, povie pani Šporka. Už bude pozde, povie stonoha. Chýli sa čas k odpočinku, už musí byť 10, čo myslíte, Paľko? Či bude už skoro? Už bude. Už bude? Pýta sa potuteľne stonoha. Už, prásk! Iskry pršali, kúr sa valil, fajka roztrepaná sa rozletela a Paľo nasmrť preľaknutý, akoby z oblaku padol, frkol pani Netovej dolona. Tá neprichystaná na vizitu toho druhu vyhodí nohami, prekotí hrniec s vodou do ohňa. Voda zahasí oheň a len mesiac, vyškrierajúca, objasňuje tmu a nastalú trmú vrmu. Stonoha chytro, ako plš použije zmetok, prehodí cez plece pušku a s chichotom sa poberá do dediny na nocľah. Tú tragikomédiu zapríčinil, keď do polovice palovej fajky nasypal tajne pušného prachu z patróny a na to napchal do hánu, koľko sa vmestilo. Cestou si píska a kráti si čas naháňaním netopierov. A kde si bola, Agna? Pýta sa stonoha pani Tárinej slúžky. Nuž, bola som z naloženia panej posteľ poprávať. A nuž, dobre. Stonoha dvojduc do svojej chyšky, vyzliekol sa a ľahol do postele. Aj, čiže mu bolo? Vystrie sa niekoľko ráz. Ach, čiže mi je dobre po toľkých štrapáciách? Ako by sa v tokajčine kúpal? Chce zafúknuť sviecu. Ale kýho jazerného diabla? Čože je to? Do 100 hrmených vozov. Vyskočí z postele, ako by bol na škorpióna sadol. Žltá omáčka kvacká mu zo zadnej čiastky tela. Žltá omáčka vyviera i tam, kde najhlbšie ležal. Zmraštil škaredo tvár, ako malý chlapček, keď sa mu zle povodí. Ostýchavou rukou priťahuje a obzerá túto jednofarebnú freskomalovačku najprv na sebe, potom na plachte, až po bedlivom bádaní prišiel na ten podivný rezultát, že to nič viac, nič menej ako číro čistá praženica. Akási štedrá ruka podsypala stonohu vajcami. Tie sa nevyliahli, lež rozliali ako láva cez Torro del Greco. Odstrániac pomocou vechťa prekážku, ľahol si poznovu a spal sen spravodlivý.

0: ráno spievali na krve lastovičky, kým sa druhé popred strechy preháňali čírom čárom za muškami. Stonoha otvoril oči a zamrmlal. A budem sa chcieť odslúžiť. Príležitosť ho ušakala. Sadol a viezol sa het. Sedí so zavrznutými dlaňami medzi kolenami a rozmýšľa, myslí na pestvo. Netrvalo dlho, stretne vozík. Na vozíku sedí Šporkin muž s matkou, pospiecha si k nedeli manželku navštíviť. Na zadku vozíka je košinka s fľašami vyplnená a muchy obletujú telacie stehno. Hoho, pán Stonoha, skadeže, z Tichého? Nuž, akože tá moja žienka, ako? Ach, vaša žienka by len bola, ale... Nuž, čo ale? Pýta sa pani matka. Stonoha pristúpil k vozu a hovorí potíšku. Ale pani Tára nebár sa cíti. Mrzutá je strašne. Má hrozný vred. Nemôže ani sedieť od bolesti, bojať sa, že sa jej prepustí. No ale prosím, pst, o diskrétnosť. A položí dva prsty na ústa. Lebo, pokračuje ďalej, hanbí sa dešperátne, prosím, aby sa nevyzradilo. Pani matke blislo v očiach, počula zakázanú novinu, tajomstvo. No, poďme, Ondriško, poďme, lebo bude pozdie. Zavolá Stonoha na kočiša. Pán Šporko pokyvne Stonohovi. Servus! A pripáliac si na fajku, vezie sa s pani matkou ďalej. Ach, ach, že vred na onom, mrmle si po podnos. Po krátkom putovaní zazrie Stonoha vozík. I tu zo sena trčali živnostenské predmety. Nohy z husí, kurčatá, chlieb, mlieko, ako by to šlo dáku cernirovanú pevnosť potravou zaopatriť. Na šúpiku slamy kvoká v košeli a slamenom klobúku s kabátom prehodeným cez plecia pán Tára. Fajku má v zuboch, koštek v ruke. Servus, Stonoha! Akože moja žena, či jej slúži kyslá? Ó, prevýborne, stala sa ti už celkom sladkou, ale úbohá Šporka. Zakrúti Stonoha hlavou. Nuž, znáš, že chúďa trpí na bledú nemoc?
1: Znám, pravda, že trpí.
0: Nuž, hľa, pošla do kúpeľa, ospanlivá, ako to už v takej chorobe býva, zaspala. Medzi tým sa jej vyrazil kolok zvane a ona ostala bez vody ako hlaváč, kým ju kúpeľníčka nezobudila. Prechladla, dostala lámku a teraz takmer ohluchla.
1: Áh, bakýho čerta!
0: No tak, ale prosím ťa, nespomínaj nič, lebo ju to omína. No, s Bohom choď a pozdrav tie panie.
1: S Bohom,
0: odpovie pán Tára a uháňa do kúpeľa. Po chvíli práši sa zase Hradskou, ten istý pečienkový a vínový obraz sa zjaví. Pasažieri sú páni Neto a Bruto.
1: Hoho, Stonoha, čože tam nového na

Paľo kúpeľník sa dušil, že ju videl, ako po haluziach z jedného smreku na druhý preletúvala. V ústach vraj mala plét, zubami priseknutý, cez ruky roztiahnutý, k tomu krinolínu tiež rozšírenú a tak sa potom prehadzovala ako veverica. Netta a Bruta striaslo. Ale nie, že nie. Bolo by to predsa hrozitánske. No, ináč nemáte. Len vás prosím, jazyk za zuby, aby ani ona, ani ja nebol kompromitovaný. Dvaja priatelia potriasli mu ruky a ľutujúc srdečne pani Valútu, že tak po haluziach musí skackať, pohli sa ďalej. Stonoha si drhli ruky a usmieva sa, lebo rýchlo sa blíži vozík k pánu Valútovi. Čo tu naponáhle luhať, aby sa už každému dačo ušlo? Servus, humilimus, domine spectabilis, skade. Z tichého, domine respectabilis. Poviete nám dačo nové, pekné, radostné? Áno, čo tie naše polovičky tam vystrájajú? Dobre sa im darí, spectabilis, veselé sú, ba pravda, quid ergo, aká pravda? Veselosť na tento čas kusa zachmúrila, bo zaviazla svornosť. Čože? Snáď sa nepo... Baveru pohárkali. Netto a Bruto rovnováhu kúpeľného pokoja pobúrili. Teda? Obe rady rajničky vylizujú. Uzniesli sa na tom poriadku, že jedno ráno pani Netto, druhé pani Bruto smotánkovú rajnicu vylizovala. Tu raz Netto po dve rána lízala, následne čoho strhla sa z vada, končiať sa varechovým klepaním po hlave. Teraz zazerajú jedna na druhú ako Elizabeta na Máriu Stuartovú. Ja, rogo humilime, som to dávno predvídal, že sa tie dlho neznesú. Kde je, rogo, jedna ženská, už sa sama so sebou poharuší. Nie tam, kde ich je hen päť. Rozišli sa, tamten šiel hore, stonoha dolu. Po chvíľke, keď sa už boli kus vzdialili, káže stonoha voskovi, aby kone obrátil, že idú nazad. Zadivený kočiš tak učinil, ako pán kázal. Hostia podochodili jeden za druhým na kyslú. Radosť nastala všeobecná. Prvú chvíľu zaujímalo skladanie proviantu, batvoškov, košov a košíkov. I posadali si v skupeninách podľa rodín, vedúc povrchný rozhovor o povšedných veciach. Každý novopríchodzí hosť mal pípeť na jazyku a čo si ho v čižme tlačilo. Pri danej príležitosti vladári sveta, to jest manželia, svojim sladkým, kyslou vodou zmitým rebrinkám, tie skrz stonohu im idúcky diplomaticky oznámené tajnosti vyklebetili. Zadivenie bolo veľké, pretože v chyby blížneho tak radi veríme, nasledovalo všestranné a všespolné pozorovanie. Pomaly oznamovali si kúpeľné víly, donesené novinky, vynechajúc vždy tú, o ktorej sa vravelo. I všetky vedeli chyby tej, o ktorej sa zhovárali a ktorá nič netušila. Každá pozerala na druhú s úsmevom a zdákou útrpnosťou. A tu skutočne pozorovali, že pani Tára akosi divno len tak z polovice sedí. Na úbohú domnelú šporku, podopierajúc si boky, kričali, ako by sedela tam za vodou na protilahlom grúni. Ona chudera len oči vyvaľovala, domnievajúca, že snáď z tých frišno dovezených myškovských tekutín dáko hlbšie načo.

Zmerili. I veľkú pozornosť vzbudila pani Valúta. Na nešťastie bola náhodou uškrabnutá na nose, no to sa jej vraj istotne stalo, keď pomedzi tie smrekové šulky lietala. Ani ju nechceli pripustiť k vareniu s obavou, že by im do hovädzej polievky nesvrkla. Zrejme im už bolo, že ráno rajničky tak čisto bývali vyškrabané a teraz pani Netová a Brutová tak chladno, ba škaredo, ak nie trucovito, jedna na druhú fľochajú. Všetko to videli a badali, čo inokedy nikdy. Tak stáli veci a tak sa naše víly mali v podozrení. Neznať, ako dlho by tento stav obleženia bol trval. Pípeť paniam náramne rástol až do puknutia, no odpomohol tomu pán Brutto. Všetečnejší od čerta povolal nabok starého Paľa a pýtal sa ho, aby mu vyrozprával, ako to vyzerá, keď tá pani Valúta po tých smrekových halúziach lieta. Paľo rozdrapil papuľu, priam pečený zemiak z nej vypadol. Ach, ba, kýho jazerného čerta? Nuž, či je strigou, že také kumšty vyvádza? Zvolal Paľo po chvíli. Item vyšlo najavo, že v tom všetkom ani iskričky pravdivého nie to. To šlo ďalej, lapalo sa ako pušný prach a vyšlo navrch, že to samé číre vymysleniny stonohové. No, bolo že tam potom. Ani vlastne ostal celý a dobrý na stonohovi. Najskôr sa dobrili chlapi, panie sa utíšiť nemohli. Sadli k obedu a tu sa ešte len pretriasať začala denná udalosť a tu stonoha padol pod cepy. Nie to toho slovníka na tie tituly a predikáty, čo sa tu chudákovi stonohovi za podiel dostali. Neslýchanou rýchlosťou postupoval v titulatúrach. Ten čudák, mamaj, povie pani Tára, ten cigáň, doloží pani Brutto. Škraták, hudie pani Netto. Oplan, loptoš, zanvoti pani Valúta. Odkudes, tfuj, dovrši pani Šporka. Nechže sa nám na oči neukáže, vykríknu všetky. Ešte ostatné slovo neodznelo nad brinzovými haluškami, vo dverách stojí v celej dĺžke stonoha s rakitovou ratolesťou v ruke. Pokoj s vami, zvolá slávnostne. Ktorá vidličkou, ktorá šunkovým koštiaľom, ktorá varechou a podobnými nástrojmi, čo pri ruke mali, napadli tieto rozsršnené amazónky pokojného stonohu. Acteon ego sum, dominum cognoscite vestrum. Zvolá stonoha a oddá sa svojmu osudu. Kľakne na jedno koleno, zohne šiu a dodá: tu moja hlava, nech leží pri vašich nohách. Chlapi sa smiali a udobrené krásavice prijali ho na milosť a k dobre obloženému stolu.

Počúvali ste druhú časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterela z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Ženské meno Zdena z piesne Rock'n'roll Láska Pohoda z albumu Štefana Skrúcaného a Miroslava Nogu Bomba Kšeft z roku 1993 ma inšpirovalo k tomu, aby som ďalšie piesne dnešných hudobných spomienok zveril spievať Zdenám, či nežnejšie Zdenkám, ktoré majú v deň premiéry tejto relácie meniny. A vari najznámejšou nositeľkou tohto mena je na Slovensku Zdena Studenková. Tu je jej Láska na dlani.

Túto pieseň skomponoval Ivan Horvát, text napísal Peter Guldán a v roku 1979 ju zverili spievať Zdene Studénkovej. Nasledujúca, ktorú nám teraz ešte Zdenka zaspieva, je z jej doteraz jediného speváckeho albumu, ktorý vydala v roku 1995 pod názvom Dotyky noci. Jeho producentom bol Martin Sarvaš a on je aj autorom slovenského textu piesne, ktorú spievala Marilyn Monroe vo filme Niekto to rád horúce. V angličtine má piese názov I Wanna Be Loved By You, Zdena Studénková ju spieva pod slovenským názvom Sny o mne.

Spomínate si ešte na Zdenku Lorencovú? Za pieseň Koukol získala v roku 1972 hneď 3 strieborné bratislavské líry. Za hudbu, za text a za interpretáciu. Lebo pieseň si aj sama skomponovala i otextovala. Zdenka je pôvodne vyštudovaná záhradná architektka, ale absolvovala aj Pražské konzervatórium Jaroslava Ježka. Populárna bola najmä v 70. rokoch minulého storočia. Potom sa dala na tvorbu pre deti. A nie len hudobnú, ale aj literárnu. Teraz nám zaspieva ešte jednu pieseň zo 70. rokov minulého storočia. Proč žiješ rád, v ktorej účinkuje aj herec Jan Přeučil.

No a tretia speváčka, ktorá nám dnes v hudobných spomienkach zaspieva, je najmladšou Zdenou z dnešnej trojice. Lebo Zdenka Predná je ročník 1984 a známou sa stala ako úspešná súťažiaca v prvom ročníku Slovensko hľadá Superstar v roku 2004. Spoluautormi jej piesne Keď to nejde sú spolu s ňou Peter Kraus a Marian Kachút.

0: Zdenka Predná je manželkou hudobníka Oskara Rožu. Majú spolu dvoch synov, Oskara a Eliáša, a donedávna žili v Zdenkinom rodisku v Banskej Štiavnici. Ale predčasom vraj zmenili svoje trvalé bydlisko a presťahovali sa do nedalekého Pukanca. A toto je ďalšia jej úspešná pieseň s názvom Len ty smieš.
1: Som

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu epickej skladby Martina Rázusa Bača Putera, ktorú pre rozhlas zdramatizoval Michal Príbus a réžiu mala Viera Vajdlerová.

0: Hej, Baťa, ide k nám akási návšteva.
1: Osem čertivano zase.
0: Majú flinty. Pán farár, potom akýsi tučný ako sú, to sú pán rektor. A za nimi horár a vysoký chudý s fúzikami. To bude...
1: Varile, nie notár.
0: Baba veru, on je to, čo vám zahanou poškuluje.
1: Vy si ja mu raz rebrá dolámem.
0: Notárovi, to je veľký pán v dedine, dal by vás do areštu.
1: To sa už raz nejako nezahrtam ani ten starý mládenčisko. Keď ho prichytím pri tej mojej...
0: A veď sa dohovorte s Hanou a riadne mu podajte. Ale hneď si aj vybavte pas do Ameriky, lebo od areštu vám ani cisár pán nepomôže.
1: Len ty nechaj starého cisára pána na pokoji. Dlho už v tej svojej Viedni nepobudne. Ale keď bol mladý, vraj tiež len dievky a nevesty naháňal.
0: A to sú všetci páni takí ako náš notár.
1: A čo ja viem? Ľudia vravia, že sú všetci rovnakí.
2: Hej, hodaníček.
0: Prosím.
2: Bača je tu?
0: Je, v kolíbe.
2: Adam! Hej, doma si?
1: Doma! Doma, pán rektor. Robotu si robím. Vítajte, páni.
2: Ďakujeme.
1: Varile, nejdete za mnou.
3: Adamko, ideme a nejdeme, veď vidíš.
1: Na polovačku ste sa vybrali?
4: No, nejakú zverinu by sme chceli zložiť. Ty to tu poznáš, poradíš nám, kde sú jelene, kam zima.
1: No to môžem, pán farár.
2: Chceli by sme túto noc u teba prenocovať. Prichýliš nás.
1: No a čo mám robiť, keď ste prišli? Vary vás neodoženiem, aby ste pod bralami nocovali. Zložte sa tu ako doma.
3: Ďakujem.
1: Aj vy, pán notár. Len nehryziem.
2: Dobre.
5: Ďakujem, Adam. Z dediny je sem ďaleko. Ustali sme.
1: Posadajte si tu k vatre, lebo sa ochladilo.
5: Nech sa páči. Pápara, nech sa páči.
6: No, ako vidím, zmáhate sa, Adam.
5: A už...
6: A na čo vám je tá stará mrha? A kde ste vôbec vzali toho koňa?
1: Ha, to je dlhá história, pán notár. Kúpil som ho za babku. Keď treba niečo do dediny odniesť, alebo hore vyniesť, dobre mi poslúži môj blesk.
2: Veru, ten si už svoje užil, ako vidím.
1: Veru, užil. Najprv bol u akéhosi šľachtica a dámy nosil na prechádzky. A keď zostarel, išiel od jedného gazdu k druhému. Nakoniec bol u furmana drevo vozil z hvor. No, nie je už síce rýchly ako blesk, tomu už len meno ostalo, ale ja ho mám rád. Múdry koník, juja učený.
2: Čo?
1: No, učený.
2: A to už ako.
1: Veď vám vravím, že mal veľa pánov. U každého sa niečo naučil.
2: A čože sa mohol kôň naučiť? U furmana.
1: Jo, u toho najviac, pán horár. Keď bol náklad ťažký, dostával drúkom po rebrách. To boli hodiny telocviku.
2: No. Pravdu má.
1: No pravda, že... A chodil aj na náboženstvo.
4: No počuj, Baťa, to varile nie.
1: No čo by nie, pán farár. U furmana sa naučil poznať Boha, Krista, Máriu a všetkých svätých.
2: To veru, áno, nech som húncu.
1: No, tak, dreva dosť, priložte si na vatru, koľko chcete. O chvíľu bude večera. Ste mojimi hostiami.
3: A čože máš dobrého? Divinu?
1: Jo, to nie, pán horár, kdeže divinu? Brinzové halušky chystám.
4: To nie je zlé.
2: Keby bol baran v Žinčici, to by bolo lepšie.
1: Aj, barana nemám, páni.
2: Akože nemáš?
1: Ja z týchto nemôžem.
2: Zo svojich nemôžeš? Ja, tak rád by som si zajedol barana.
6: Že nám by nemalo záležať na tom, či z týchto, či...
2: Pravdu máte, pán notár.
6: Vieš čo, Adam, tu máš zlatku a barana si nejako najedí, chceš?
1: Bodaj by som nechcel. Baran bude.
4: No aj my ostatní prispieli.
1: Nie, to nemuselo byť, nebne. Ale už vás neohrdnem, no.
2: Ako sa tá vatra pekne rozbočala.
3: Rozohrieva ma. Ak sa mi vlasy pod klobúkom potia.
1: Tomu ľahká pomoc. Snímte klobúk, nech vám tú šedivú lúku vetrík preveje.
3: Svetá pravda. Ako mi je dobre.
2: Čo máš, klbeš sa vlasy, Baťa? Také žarty. Čo som s tebou, kozí pás?
1: Ale pán rektor, kdeže ja také žarty? To môj blesk stojí za vami.
2: Kôň?
1: No.
2: Kôň! Ach, ja, tvoj hanci, ja sa... Čo som, kopa, seda? Ideš ho? Ale veďme tí vlastní sme. Odložiť
1: hláda, lebo blesk, blesk. No ale ideš, daj pokoj pánu rektorovi. No, vidíte, ako sa mu zapáčili vaše šediny. No. A nehnevajte sa na ňo.
0: No, veď no.
7: Aha.
8: No, páni, čo myslíte? Nemali by sme si dať pred jedlom po poháriku domácej?
2: No, nezaškodilo by.
8: To bude hneď. Neviem, či je v batohu, alebo v kapse.
2: Do kešene ste dali tú litrovku.
8: Aha, pravda, pravda. Keď ma ženy vystrajali, myslel som, že ju dali do batoha na spodok. Tu je.
4: No. No, pozrite. Akú má reťazku.
9: A hrá do žltá.
8: To je z tej dvojročnej. Túto som pred troma rokmi odložil.
9: Trojročná.
8: Melicovka, jahučka a je mocná 2,50. Tak veru.
2: Na, Adam, na, pripíš si s nami, veď si náš hostiteľ.
1: Tak teda...
8: Ej.
1: Na zdravie, páni.
9: Na zdravie.
1: Na zdravie.
9: Na zdravie.
1: Nech slúži.
8: Nech slúži. Na zdravie.
2: Tá podpora je zasa tu.
1: Pozrieť ho.
2: Alebo mi vlastníčko.
1: Nebojte sa, nebojte sa. Teraz behnem s ním do dediny syr odniesť a čo to hore vyniesť.
4: No a prenocovať môžeme pod strechou.
1: A pravda, že máte dosť miesta v kolibe. Honelník vám už čečinu pripraví. Môžete sa treba hneď uložiť.

0: Anča. Anča. No, tá už tu šindrichme. Alebo je niekto pri nej. Výbohu, otcu.
1: Kto je?
0: Hana! Hej!
1: Kto je?
0: Ja, Hanulienka.
1: Adam.
0: No, poď na chvíľu von.
1: Ja hneď... Len si sukňu hodím na seba.
0: Na hrudku syra.
1: Joj, na čo to?
0: Ale vezmi, zíde sa materi.
1: Ak nás rektor prichytí.
0: Ale ten chrápe u mňa na salaši. Poď, vystri ruky.
1: Ale čo, takto cez oblok? Niekto nás uvidí.
0: Ale neboj sa, nie tu nikoho okrem môjho bleska záhraja. No poď. No. No vidíš.
1: Ty si mocný. No.
0: Ľahučka si ako pierko.
1: No a... Kam ma to?
0: Len sem pod kôľňu, poď.
1: Ale... Čo si taký strmý, Adam? Ja... Iba sa dusíš.
0: Ale nechoď sa.
1: Počkaj, Adamko, počkaj. Počkaj. Najprv mi povedz, kde si sa tu vzal.
0: Zastavil som sa, ovce hľadám,
1: vieš? Ovce? Adam, do areštu pôjde.
0: No a čo hovorí, arešt nie je pre ľudí?
1: Ale... Zoberieme sa na fašianky.
0: Ja aj rád by som... Ty ale... Anča? Ukáž oči.
1: No.
0: Tuto, celkom blízko.
1: A čo na mňa tak hľadí?
0: Je vraj ten náš notárisko si ťa nadchádza.
1: Mňa? Kedy? Videl si?
0: Nedráž ma, dievča, lebo Kristu Bohu.
1: Ale nie, blázonko. Radšej ty si daj pozor na Richtára.
0: Ten...
1: Prečo je taký proti tebe? Ustavične len zle, kde môže. Čo si mu urobil?
0: Jemu? Nič.
1: Daj pokoj jeho neveste. Dobre viem, ako Zuza za tebou pálila.
0: Čo?
1: Ty, nebolo niečo medzi vami?
0: Medzi mnou a Zuzou? Už pravdu poviem. Bolo.
1: Juj, pusť ma.
0: Ale ajde, taraj.
1: Nechcem ťa vidieť.
0: Anča, počkaj. Všetko ti poviem.
1: Ja nič nechcem počuť. Pusť ma, idem spať.
0: Ale
1: pusť.
0: Ju sa nepustím, ty sprostučka. No, nič také som nemal zo Zuzou, čo by nemohli všetci vedieť. Najedovaná je na mňa. Čo?
1: No a prečo?
0: Prečo? Zastali mi raz chodník, vieš, keď boli sená. A že postoj, Adamko, a ja. Čo chceš, Zuza? A že rada by vedela, aké bude leto. Joj, keď len to vravím, ne ti poviem, daj sem ruku. A keď nastrčila ja trezgivky a kompotlani. Sprieskla, letela preč. Ešte som za ňou zavolal, ak ti očernie bude čierne, ak ozelenie bude zelené, ak zmodrie bude modré. Čo?
1: Joj, ty môj chudáčik. Ešte ani to ti nedá pokoj. Už ale keď...
0: Čo keď som?
1: Keď si taký urastený.
0: No,
1: a mocný. No, a pekný. Ty, ale čo keď ťa Richtár z dediny vyženie? Čo potom bude so mnou?
0: No, ja budeš Hanulienka, aj keby som mal prísť po teba z druhého konca sveta. Poď sem, len teba chcem. Len teba.
1: Ty môj milý.

0: Choď už, Adamko. Choď, je neskoro. Koník ťa volá.
1: No veď už musím ísť.
0: A rovno na saláš.
1: No veď na saláš.
0: Ale na svoj.
1: Najprv musím svoje ovce pohľadať.
0: Dobrú noc, milý môj.
1: Dobrú noc, potešenie moje.

0: Čože nevstávate, spachtoši, už je ráno.
1: Čože?
0: Dobré ráno, pán rektor. Dobre. Slnko vychádza.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ránko.
2: Teraz, čo sme si ľahli.
4: Na môj veru, zadrýchmali sme. A vonku už skaly ružovej.
2: No tak hore sa. A najprv umyť by sa zišlo.
3: Ľahká pomoc. Či nečujete šumieť bystrinu, voda na skok?
5: Aha, tak poďme, poďme. Zobrieť sa do pása.
6: Nebude zima.
5: A poďme.
3: Nefalšovaná.
2: Liek na reumu.
6: Preberiaj mŕtvého.
7: Parížske dámy by za takúto vodičku zlatom platili.
2: Joj, to je rozkoš.
6: A hudba nebeská.
8: Adam, čo je s baranom? Máš?
3: No, voľa čo bude, kým sa vrátite z poľovačky.
6: Á, výborné. Musíme čím skôr výjsť, ak chceme niečo skoliť. A pušky si nezabudnúť.
2: Puška, puška je v poriadku. Len to topánky si nemôžem zašnurovať.
3: No vidíte, nedočiahnem.
2: Hodíte sa. Brúško.
3: Doma mi šnuruje Hana, ale tu... Hej, Hojelniček, poď mi zašnurovať topánky, dostaneš diskréciu. Poď,
9: to pán rektor, čo mi nie.
7: A patróny máte kde?
3: Čo?
7: Patróny.
3: Patróny? A nie sú v kapse pri puške?
7: A veru nie. V kapse je fľaša, slanina a polpecňa chleba. Nezabudli ste ich doma?
3: Ach, potvorské ženy. Veď som im hovoril, aby pribalili patróny. Iste zabudli pačmaky, veď ja im dám. No ako môžem poľovať bez patrónov?
2: Ach, nie sú náhodou v batohu.
3: Sotva, kam by ich tak pchali?
7: No, pozriem, pre istotu. Tak, tu na vrchu nie sú?
3: Ach, tá naša Hana, len frajer jej behajú po rozume. Videla, že idem na poľovačku a patróny mi nepribalí.
6: Hej, pán rektor, patróny a pušku si musí poľovník prichystať vlastnými rukami.
7: Tak.
6: Kdeže sa do toho ženy rozumejú?
7: Á, tu sú, tu. Tu na samom spodne. Ja, pekne zabalené.
3: Bodaj ich, tie ženy. Ale mi odľahlo. Tak, páni, môžeme ísť.
7: No, poďme.
3: A ty, Adam, zraď nám, kde sa tu drží vysoká.
10: Tu nedaleko vydať jelenia. No, môžem vás tam zaviesť.
11: Thank you.

0: Aj, tady to sa ďalej nedostane.
1: Nie, to je, ani netreba. Sme na mieste. Len sa múdro rozostavte. Tu, v týchto miestach som videl 12 ráka.
0: To by bol úlovo. Tak ja by som ostal pri tejto skale.
2: Dobré miesto. A vy, pán rektor, tamto nižšie do húští.
3: Dobre.
2: Áno, tak. My vidíme ešte trochu vyššie na úboč.
4: Dobre, počkajte, páni. Navrhujem stávku. Kto zloží jelenia alebo inú zver, ten nech je najväčším pánom v obci. Pristávate?
0: Pristávam.
4: Tak, ja pristávam. No a vy, pán rektor?
3: No, pravda, že pristávam. A počkáme si, hoci aj do večera. Len už skôr choďte na miesta. No, choďte.
1: Tak, len si choďte a striehnite. Ja tu v húštine prvý zbadám zvera. A guľku vpálim mu rovno do komory. Závidieť mi budete. Nie len vy, ale celá obec. Aj páni z okresu. Kto iný by to dokázal? Varí farár. Ten už grloš. Statok chovať. Farárku obskakovať, aj keď sypí ako zmia. Na jarvoku hľadať pre ním sliepky čistej rasy.
5: A spovedať sa jej z každého slova a kroku.
1: Kdeže ten? No, a notár. Ešte tak dievku alebo nevestu zložiť. Ale jelenia. Prepasí aj čried v jeleniu, kým bude o sukniach snívať. Dá.
5: Horár. Trasie sa o každý kus v hore, aby ostalo pre vysoké pánstvo z Pešti či Viedne. Za grófske potľapkanie by dal všetky jelene. Jedine ja som tu pravý Nimrod. Bože, prosím ťa, priveď toho 12-ráka mne do rany. A keď príde môj syn z ministerstva na Vianoce, poviem mu, syn môj, tu máš, jedz divinu. Sám som ju pre teba zapácoval. A tie nádherné parohy. Vidíš, to sa len tak hocikomu nepošťastí. A vieš, ako mi všetci závideli? Kdeže ty babráci? Ešte tak trafiť psovi, no. Vieš kam? A keď sa potom po Vianociach vráti do úradu a porozpráva všetkým, čo a ako bolo, celé ministerstvo mu bude závidieť, akého má otca. No, nehovorím, usahrnie ku mne. Ďakujem ti, Bože, že si ma vyslyšal. Len aby to bol 12 rák, zložím ho jednou ranou.
3: Ty potvora! Kde si sa tu vzal, blesk? Skoro som do teba strelil. Ale ty potvora! Čo sa na mňa valíš? Ideš! Ale ideš ho! Čo si zošalil? Vlasy mi vyškúbe. Ježiši Kriste! Adam! Baťa! Poď chytro! Chytro! Adam, rata! Odožeň tú mrchu! Adam, počuješ?
6: Čo je, pán rektor? Čo je?
3: Vidíš? Tvoj kôň si ma stále milý s kopou syna. Ver ho preč, lebo spálim guľku do neho.
6: Bez dosti žartov, daj už pánu rektorovi pokoj. No poď sem.
7: Ale no tak poď mu aj.
3: Čo je? Tuším se miesto jelenia koňa chceli streliť.
5: No, vo vocu. To by bola sláva v celom okrese.
6: No a celá monarchia by sa na vás zabávala.
3: No čo? Čo sa smiete? Ani vám sa nič súce neukázalo. Alebo ste zadriemali. Pod istým tu však jelenia nevystrihneme a najlepšie bude, keď sa vrátime.
6: Čo? No to by tak bolo s prázdnymi rukami. Zajtra skúsime znova.
0: Čo? Ostať tu ešte jeden deň a čo obec bez nás?
3: Čo?
0: Máme povinnosti a musíme ich vykonávať.
3: Myslíte, pán farár, že obec sa bez nás ešte jeden deň nezaobíde?
0: Ale čo, keď niekto zomrie?
6: Ale občania si bez nás poradia. Vali ste za kolegov v susedných obciach povinnosti neodbavovali?
0: Už v súrnych prípadoch. No. Ale z Richtárkou je zle.
6: A čo vás po nej? A keby ju predsa len čer vzal, vedie tam podučiteľ. Povie kázeň, aj zaspieva a o to.
3: Tak vidíte, pán farár, na čo sa ponáhľať. Keď sme už raz tu hore,
1: treba vydržať. No, ja sa veru odtiaľ to nehnem, kým jeleň alebo diviaka nedostane.
2: Ani ja.
1: Adam, čo povieš? No? Je tu vôbec nejaká zver?
7: No, akože by nebola. Ak sa vám uráči výsť trochu vyššie pod bralá, tam sú kamzíky.
2: Kam?
7: Áno. Ukážem vám capa, akého ste ešte nevideli.
2: Kamzíky? No to je už reč. To by bola trofej.
1: Výborne, páni, výborne. Už vidím mohutného capa, ako stojí na brale a ja mierim na neho. Nejdem z ťatu, kým ho nedostanem.
2: Veru, ani ja nejdem domov.
0: Vám sa to povie, ale... Čo ja?
1: No a čo sme na klinci? Keď hoci kto na nás zapíska? No hej. Alebo sa ženy bojíte?
0: Ale kdeže čo?
1: Všetci vieme, že pani farárka je prísna. Ale keď jej poviete, že ste boli s nami, nebude vás povedať. Len vy pekne s nami ostaňte a zabavíme sa.
3: Kedyže sa znova takto na slobodu dostaneme?
1: Ľutovali by ste.
0: Čuj, boj, veru, neviem. Čo mám urobiť?
2: Ale prídeme k vám na preferans a udobríme pani farárku.
1: Adam! A čo naša večera? Bude baranina?
7: Už je. Barám žinčici na vás šaká. Baťa putera do vetra nesľubuje.
2: Tak poďme, páni, poďme. Lebo mi už žalúdku cigáni klíce kujú.

0: Na zdravie.
1: Na zdravie. Na zdravie. Vínko som vybral znamenité.
2: Aj, Malvázia na tú baranie. A na toho zapádam. Zajtra nám ho ukážeš.
3: Jo, no a moja robota?
4: No veď najstarší vala chce zastúpiť. Podoj i mlieko z kľaga. Zaslúži si aspoň jeden voľný deň v týždni.
3: Keď myslíte, páni, dobre, povediem vás.
2: Tak. Tak je všetko v poriadku. Môžeme tu ostať aj do soboty.
4: Tak,
2: priatelia, bojí. Tak sa dobre cítim, že by som si aj zaspieval.
4: Veď si môžeme.
2: Tak ešte raz na zdravie.
1: Na zdravie. Na zdravie. Na
2: zdravie. A do toho. A hore ju.

0: Kam nás do čerta vedieš? Už ide bláze.
1: Tak pozrite, páni. Vidíte tamto vysoké bralo? A vedľa neho ten výbežok.
2: Ktorý? Na môj dušu, veď tam čo si stojí.
1: Dobré oči máte, pán notár. Práve sme dobre prišli, je to on.
3: Naozaj? Kamzík. A ako pyšno drží hlavu.
1: Ten bude môj, ja ho zložím.
4: Na takú diaľku sotva, pán rektor. Musíme podísť bližšie.
1: Ale opatrne hore, aby ste sa neskalzli.
3: No, poďme teda.
4: Poďme.
0: Tak odtiaľ toho už dočiahnem.
4: A ja ho zložím.
3: Môj bude môj.
0: Uvidíte, že moja puška...

0: vyzvite, aby sa vzdali. No, vy ste pánom tohto revíru.
1: No, to sú tvrdí chlapi. Ale skúsim. No,
2: skúsim. Hej! Hej, vítam! Zdajte sa! Počujete, pitliaci? Zdajte sa, lebo keď si po vás prídeme, dostanete prísny trest. Odhoďte zbraň!
3: Ešte niečo? Vy sa proste, lebo vás postrieľame.
4: Čože? Ty sa opovážiš? Len vytrč kotrbu, do papule ti trafím.
3: Aj, čo ty trafíš, barpliak? Iba prstom do nosa.
4: Ale ja? No počkaj, počkaj, si lepšie stanem.
3: Ale len si staň, ty sraňo. Na, tuto mi môžeš trafiť, tuto.
1: Čo moje veru, trafili ste, pán rektor.
4: Ale tak, na čo vytrčil zadok ako riečicu?
2: Ale ak ste prestúpili piaté prikázanie.
0: Je nulkou som mu zasolil, od takých brokov chlap neskápe.
4: Poďme na nich.
5: No, ale veď už sa stratili.
1: Dostali príučku, že sa dlho neukážu.
2: A horšie, že aj cap zmizol.
4: Ja na neho počkám. Videli ste, aký som strelec. Neujde mi.
6: Mne sa už neukáže. Možno zajtra, alebo pozajtra.
4: A keď tu budem 3 dni čakať, dostať ho musím.
5: A ak nás bude Baša živiť.
6: Mesa je dosť, lenže mám aj ja svoje povinnosti, páni. Musíte sa obslúžiť sami. Valasi vám pomôžu a ja pôjdem s vami, len keď budem môcť.

0: teda.
1: Páni, ja by už aj toho capa oželel. No, celý týždeň sa takto po horách túlať a nadarmo. Iba čo sme Bačovi niekoľko oviec jedli.
2: Vydržať.
1: A kto vie, čo sa robí v dedine?
2: Vydržať, pán farár, vydržať. Capa musíme dostať.
3: Odtiaľ toho už dobre vidieť, bralo.
2: Tak.
3: Tu sa rozložme.
2: Tak, tu sa rozložme. Konečne aj Bača ide.
1: No Adam, poď, poď. Čakáme na teba ako na spasenie. Poď.
4: Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som vám priniesol trochu slaniny a klobásy. Aby ste si chuť prehodili. A demižónik vína. Pani rektorka posiela a pozdravuje vás.
1: Adam, a čo nového dolu?
3: No naozaj, čo nového?
4: Dokopy skoro nič, páni. Richtárku červ vzal. A podučiteľ je odspieva.
1: Ja som to vedel. Richtár sa iste na mňa hneval.
4: Vraj zúril. A že vám nedá ani zrnka z vosipu.
3: A čo tam po zvosipe? Nech si ho nechá.
4: No a nejakí galgani si zmysleli ukradnúť obecnú kasu.
3: Čo?
4: No, našli ju navrtanú a rozbitú v dolnom poli. Veru, škodu máte, pán Lutár.
2: Hlupáci sa dostali. Celá obec vie, že kasa je dávno prázdna a tých pár korún, čo v nej bolo, nestálo im za robotu.
3: Ty potvora, čo mi vlasy kvášiš? Ja ti dám, mrcina, palicou ťa zvolá.
2: Ale
4: načo to, pán rektor? Les vás má rád a chcel sa s vami pohrať. A urazili ste ho, kto vie, kam sa mi teraz zatára, či si neublíži.
3: A čo dotieráš? Klube mi vlasy, keď to najmenej čakám. Neboj sa, nestratím sa.
2: Nič viac sa nestalo tam dolu.
4: Až v dedine nič, horšie na Salaši.
2: Na Salaši?
4: No.
2: A čože sa tam mohlo stať? Keď sme ráno odchádzali, všetko bolo v poriadku.
4: Hostí som mal. Bačak dol zo susedného Salaša poslal žandárov. Vraj mu ovce pokapali.
3: Čo? Ako to?
4: No čo ja viem, pýtali sa ma, či neviem, kto sa nakdola hnevá, keď mu takú škodu urobil. Páni žandári, vravím, ako to ja môžem vedieť? Nemá hrom zabíjak, niečo s tým mám. No a ponúkol som im lopár baraniny a vína ponalieval. Tak sme sa spolu hostili a zhovárali. A táto baraninka, vravím, to je z mojho barana, aby ste si nemysleli. Ložičku si zlomil, musel pod nôž.
2: To je zlé.
3: Si kradol, Adam.
4: No a nužak aj som. Tak vy ste z toho jedli, páni?
1: Bysťu Bohu, Bača. Všetkých nás privedieš do nešťastia. Bože, Adam, veď si ty prestúpil 7. prikázanie.
3: No, a ešte sme mu aj po zlatke dali. Ach, taká hamba. Celá obec sa bude smiať.
2: Čo, celé predstavenstvo obce sa takto môže dostať do areštu.
1: No, toto mi bolo treba. Veď ma žena z fary vyženie.
3: Keby len to, nech si potom sama káže. A ty?

0: počuj, Adam. No. Ak o nás dakde len slovko povieš, rozlúč sa s Hanou.
1: Ale nebojte sa, vám sa nič nestane. Poznáte sa na okrese so sudcami, fiškálmi, trochu ich podmastíte, na polovačku zavoláte, kartičky si s nimi zahráte a budete v suchu. A ja? Ja sa tiež tak ľahko nedám. Nemajú proti mne nejaké dôkazy, tak na čo si z toho robí ťažkú hlavu?
2: A čo je?
1: Radšej pozrite hore.
2: Kde?
1: A vidíte ho? A. Rýchle vylezte vyššie na svoje miesta, lebo nad končiarmi sa mračná sťahujú. Ja si ho so svojou flintičkou nadídem z boka.
2: Tak páni, tu sme. Tu sme na dostrel. Pozorne mieriť.
3: Teraz. Teraz mi neujdeš, capko. Tvoja hlava bude zdobiť si do izbu.
2: Počujete? Búrka ide. A cap. Cap zmizol. Hádam sa búrky zlakol.
4: Ale ma skorej ho niečo vyplašilo. Alebo zbadal mač.
1: To ho nemohol zbadať. Skôr nás sa naľaká.
2: Už zasa tam stojí. Tam. A díva sa na nás. Páni, kto ho zloží, tomu jeho hlava rohatá.
5: Ja som ho zasiel.
6: Ja.
7: Moja guľca ho skôr.
6: Moja.
7: Spadol za skaly.
4: Spadol.
2: Do čerta.
3: Ticho. Veď tam zase stojí.
2: Tam je ľal. Pozrite.
3: Tuším, sa nám posmíva. No počkaj. Teraz si lepšie zamierim. Tak.
5: Teraz som ho dostal.
6: Videli ste, ako sa zmotal?
5: Prvý ste vystrelili, pán rektor. A ešte aj na naše guľky počkal. A tá posledná guľa ho tuším zložila, ale tam z boka, kde je Adam.
6: Ale na to nemôže pristať. Dobre, viete, že som vychýrený strelec.
5: No, a čo, ale ja som
6: horší?
5: Takto sa nedohodneme, páni. O capie meso nejde, všetci z neho dostaneme čiastku. Ale o tú hlavu rohatú budeme žreb ťahať. A kto bude mať šťastie, tomu bude capia hlava. Súhlasíte?
1: Súhlasíte. Cap je dolu, páni. Lenže ja v tej búrke po nej idem.
4: Dobre, Adam. No tak ponáhrajme sa na salaš. Pôjdeš ho vziať, keď prestane pršať.
1: Len choďte sami. Ja sa musím obzrieť po koňovi, ešte si takde. Hrády zláme.

0: Takto zaspať. Páni, slnko je už vysoko, hej, hore sa páni.
1: Čo buntoš ide, pán Horár?
0: Slnko je vysoko.
1: Pekne sa mi snívalo.
2: To verím, pán Horár. A bola to dievka, alebo či asi nevesta?
1: Ako si som prechladol včera.
2: Aj, búrka to bola riadna a ja som premokol do nitky.
0: To nič. Osušili sme sa, zajedli sme si, vínka vypili. A spal som ani v sláve nebesnej.
3: Ale čo s tým kamzíkom? Ja som ho zrazil.
1: Povedali sme, že budeme žreb ťahať.
2: Dobrý návrh, súhlasím, lenže aj Bača by mal byť pri tom.
3: Bača? Do Paroma? Adam! Hej, Adam, kde si?
4: Bača tu včera nebol.
3: No, kde sa túla?
4: To vy viete, páni, za vami sa vybral.
2: No asi hľadá konia. Vidíte, pán rektor, aké starosti ste mu narobili, keď ste Bleska odohnali.
3: Tak teda zase som ja na vine.
2: No,
3: dobre. Tak, poďme teda.
2: Poďme. Dobré ráno, páni.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno, pán strážmajster. A kde sa tu beriete tak zavčas rána?
2: Konáme svoju povinnosť. A vy čo tu?
6: Boli sme včera vo vrchoch na poľovačke a tu sme prenocovali.
2: Bača je kde? Nevideli ste ho?
6: Putera? Od včera tu nebol. Koň sa mu v horách zatúlal, iste ho hľadá. A okrem toho má zniesť dolu kamzíka, čo sme vo vrchoch zastrelili.
5: Čo s ním máte?
2: Chceli sme sa ho na niečo spýtať.
5: Vari o tých zmiznutých ovciach Bačuk dola?
6: O tom Putera nič nemôže vedieť. Veď bol alebo s nami na poľovačke, alebo v dedine po zázemí.
5: Tak.
6: Na nesprávne miesto ste prišli.
2: Lenže my sme našli šľak. A ten sem vedie.
1: Ale iste ste sa zmýlili.
6: Tu je plno šľakov od oviec.
2: Náš pes sa nezmýlil. Našli sme miesto v húštine. Váš Bača tam zasekal 9 oviec.
5: Čo?
2: Našli sme aj miesto, kde ich rezal. Len 3 zbudli. Bača Kdol ich poznal podľa zárezov na ušiach.
3: Čo? Bača Kdol? To je dobrá hába.
2: Bravo, je na jeho strane. Teraz sa musí zodpovedať.
7: Tu mám. Vítajte u nás na Samaši.
2: No, Adam, že už ideš.
3: Adam, Cap je kde?
7: Aj, Cap. Už veru, chyba sa stala, pán rektor. Kým som konia hľadal a potom kamzíka, prišli pytliaci.
5: Čože pytliaci?
7: No, vyplašil som ich, takže len hlavu stačili vziať a ostatok nám nechali.
3: Čo? Ale to nie je možné.
2: A koľko ich bolo?
7: Dvaja, pán farár. A dobre viete, že ja sa ani 7 nezľaknem. Len ma zočili a už aj upaľovali na druhú stranu. Už meso vám rozdelím a hlavu musíme všetci uzrieť.
3: Ale to také rozprávke máme veriť.
7: Ale Kristupovo, prisáhám, že bolo ako vravím, no čo, Vary ma nepoznáte.
3: Práve, že poznáme. Páni, nemáme tu viac čo robiť.
2: Tak,
3: poďme. A ty, Adam, opováž sa prísť k Hane.
7: A meso z kamzíka nechcete?
2: Už, Adam, pošli každému 5. časť.
7: 5? Ja nepotrebujem. Onelník každému prinesie 4. diel.
3: Čo? Myslíš, že tak sa vykúpiš, ty vyselec? Aj tak teraz čert vezme. Poďme, páni.
2: Poďme.

0: Vidíte, ľudia, takých my máme pánov. Len flintičky a po holiach sa túlať. Vyše týždňami celú obec nechali na krku. Umrie ti žena, muž, decko a nemá ich ani kto pochovať. Ja im ten zlo si Bohu Otcu nedám.
1: Ba ten Adam prekliatý. Kdola okradol 20 oviec, mu vzala zarezal. Žandári ho vraj v retiaskách odviedli.
2: Dobre mu tak. Ukradnutou baraninou našich pánov chovať. Všetkých nech zavrú. Keď sme sa bez nich zaobišli týždeň, zaobídeme sa aj celý mesiac.
3: Všetkému je na vine ten pyšný Adam. Keby im nebol dal žrať, boli by sa hneď domov vrátili.
0: Veru, suseda, tak je. On je fundátor všetkého zlého v dedine. Taký zbojník. Na mu hriešnu ten už viac naše ovce dojiť nebude. O to sa postará.
1: Najlepšie by bol otec, keby ste ho z dediny vyhnali.
0: A to aj urobím. Ešte aj farára nám kazí.
3: A počuli ste? Na fare je zle nedobre. Farárka hneď farárovi flintu schmatla a zamkla. Povadili sa.
1: A že teraz všetci sedia u rektorov a radia sa. Hana vravela.
4: Čo plieska dverami, hlúpania?
5: Nemali by ste tak o vlastnej žene, pán rektor.
4: A čo sa ona do chlapskej zábavy, rozumie? Nech sa drží varechy.
6: A ešte aj tá Hana drumbluje, že Adam tu onej noci bol a že je nevinný a že ovce k dolovi nemohol ukradnúť. Vidíte, somarica, ešte ho ľutuje.
7: Bude z nej dobrá žena.
8: Tak aby sa vám zišla, pán notár.
4: Zasa ma ženíte.
6: No. Pletky teraz na bok, páni. Poradiť sa musíme, ako hanbe vyhnúť.
5: To.
6: Po dedine bežia chýli, že sme vyberaná čeliatka a treba nás všetkých potrestať. Viete si predstaviť, čo by bolo, keby nás pozatvárali? Mohli by sme si hľadať iné miesta.
7: Ak Baša pred súdom povie, že sme z tej ukradnutej baraniny jedli a ešte sme mu aj po zlatke zaplatili, mohlo by sa to tak skončiť.
5: Veď práve, že sme zaplatili.
8: Ale poviem vám, za tú zlatku to stálo.
6: Čo? Taká hostina. A týždeň dovolenky.
8: A ešte nám aj meso z kamzíka spravodlivo rozdelil.
6: Nie, on taký zlý.
8: Ja taký nevravím, ani ja, že je zlý. Ale líškou počítam.
5: Ja už darmo chytrá hlava, ale myslím, že nás nevyzradí. No,
7: dedina už všetko vie. Tu si nič nepomôžeme, len pred súdom, aby sa nezačalo o nás hovoriť.
8: Pán rektor, vy by ste sa mali s ním porozprávať, ak ho žandári neodviedli.
6: Čo ľudia, všetko naklebetia. Vraj 20 oviec a putera vraj už sedí.
5: No, vidíš, no.
4: My dobre vieme, že ide o 6 oviec. A súd bude, keď Bača ovce dolu zoženie.
8: Ale
4: ja sa s ním rozprávať nebudem. Mám ja tu kohosi, čo takú vec lepšie vybaví.
5: No.
4: Naša slúžka Hana, hotový fiška.
5: Múdro, veľmi múdro. Oni dvaja si najlepšie rozumejú. Len čo? Páni na okrese povedia.
8: Poznám sa dobre s pánom Fiškálom. Pozvem ho na Hlucháňa, to je jeho vášeň.
6: Ja zase Fiškála i sudcu na medvede pozvem.
7: Tak.
6: Zime maca z brlohu vykopeme. No obaja také, čo si vysoko ocenia.
7: A ja oboch na kartičky pozvem. A jarabičkami obdarujem. Nebojte sa, pán farár, súdu sa vyhneme.
5: Dobre, len treba chytro konať, lebo deň súdu nie je tak ďaleko.

0: Tak, Bačak Dol, akú sťažnosť máte na baču Adama Puteru?
1: Tu Bača Putera mi v noci vošiel do košiara, keď som spal. 9 oviec si pekne odpočítal a zasekal ich do kosodrevia od samu. A prosím pekne, vaša milosť, pán sudca, aby ste odsúdili Adama Puteru, nech mi moje ovce vráti, bodaj keky zlámal. A okrem toho, nech si tento zbojník aj trest odsedí, krž ho natiahol. Boh vám to odplatí.
0: Čo ty na to, Adam Putera?
2: Aké má Bača Jank Dol proti mne dôkazy?
1: Aké dôkazy? Čo za dôkazy?
2: No, či si ma videl?
1: Ja?
2: No.
1: Už, akože to, keď som spal. Vaša milosť, pán sudca, veď v tomto zbojníkovi sám čert prebýva. To, že by ho v hore ustriehol, ale pes. No, ako teda žandársky pes vynúchal šľak až k jeho salašu.
2: Jak to vie, čiu stopu psisko vynúchalo? A ako by sa mohol v noci k tvojmu salašu niekto priblížiť, keď máš psovač strach?
1: Čože psiska? Podkupné sú, hodíš im rezen na ticho sú, čovary nevie.
2: Ani som nevedel, že si taký majster. Teda keď ovce kradneš, hodíš psom rezne.
3: A bože.
2: Celé okolie vie, že si najväčší zlodej.
1: Ej, Kristúba,
2: čo tu rešíš? Vare si sa nenažal dosť mojho...
0: Dosť, nevajte sa. Nech vojdu svedkovia. Najprv pán farár.
4: Nuž, v ten osudný večer sme si políhali na Čečinu v dobrej nálade. Bača nám zavinšoval dobrú noc a pobral sa do dediny, tuším, za dievčaťom. Aj psa zahraja si vzal so sebou, no a skoro ráno nás obudil. Viac neviem povedať.
0: A teraz ty, dievča, hovor, čo a ako bolo onej noci. No tak nehanbi sa. Poď bližšie. A povedz nám pravdu, ale celú.
5: Už poviem. Nech mi pán rektor odpustia. Onoho večera už som spala. Adam prišiel na koni a s obsom za hrajom. Zaklopal na oblok, otvorila som. Veď sa máme radi. Šaty som na seba hodila. Vzal ma na ruky a odniesol pod kôľňu. Tam sme sa dlho rozprávali. Až koň Blesk bol netrpezlivý.
0: No a čo bolo? Ako bolo ďalej?
5: Čože malo byť ďalej, vaša milosť? Ako ma od obloka odniesol, tak ma zasa naspäť priniesol. No a potom odišiel späť na salaš.
0: Máš na to svedkov?
5: No, kôň Blesk a pes Zahraj nás videli.
0: No, kôň a pes.
2: No, počuješ, kdo? I vy, pán strážmajster? No, našli sa tam niekde stopy Bleska a Zahraja?
6: Také stopy sme tam nikde nenašli.
2: Vidíš, kdo, že dôkazov proti mne niet. Ako sa mám potom priznať?
1: Musíš sa priznať, hrom do teba, lebo si kráda.
2: A kto ma primusí?
1: Ja! Varí mi tie ovce do kosodrevia. Diabol zasekal.
2: Čerči diabol, kdo? Mne nič nedokážeš, iba ak sa sám priznám, vieš?
0: Povedz nám čistú pravdu, Adam Putera.
2: Dobre poviem. Vzal som k Dolovi tie ovce. Ale len svoje.
1: Aha, počuli ste, priznal sa. Odsúďte.
2: Pomaly, áno. No poď bližšie a ukáž oči. No?
1: Čože?
2: V lani si mi ukradol 8 oviec.
1: Áno,
2: tie som si vzal späť. A barana navyše za úroky.
1: No,
2: teraz už vieš, že som iba svoje zobral a to nie je krádež.
1: A to... Ako to? Neverte mu, prosím, lúha. Lúha.
2: Sám najlepšie vieš, že pravím pravdu. A prosím, slávny súd, aby žandári hneď šli pozrieť k Dolovi do komory. Má tam kože z mojich oviec. Všetky poznám podľa znakov. No, prineste ich sem.
0: Nož, keď je tak, tým celá vec Adama Puteru môže dostať iný obrat. Žandári, choďte hneď vziať a sem priniesť od Dola ovčie kože. Zatiaľ súdne pojednávanie prerušujem.

0: Že už ideš? Pomaly tu na fare splesniviem. Prečne sa kade, tade, túla, že ešte aj v takomto snehu.
1: No, tak nože sa nehnevaj, duška. Fú, už mám farárske povinnosti.
0: Pekné povinnosti. U rektorov preferanc hrať a vínko popíjať. A ja neviem, čo prv do ruk chytiť, keď chcem na Vianoce všetko pripraviť.
1: Ale dušička moja, aj pani rektorka vypeká k sviatku ma vôbec si nesťažuje. Vieš, synovi len to najlepšie. A tú polovačku alebo baču v zlom ani nespomenie.
0: No, veď pani rektorka si dá na chrbte drevo rúbať. A čo? Pustili ho?
1: Pravda, že 3 dni si odsedel a včera prišiel domov.
0: Preboha! A čo vykonal?
1: A čo si Vary zabudla? Ovce pokradol, vlastne len svoje si vzal. Preto obidvaja spolu sedeli dreva sudcovi na celú zimu. Narúbali a pomerili sa.
0: Ale veď...
1: Teraz sú najlepší kamaráti. Nasmiali sme sa na nich, keď sa všetko tak dobre skončilo.
0: O kom to hovoríš?
1: O tých dvoch bačoch.
0: Juj, jaká som ja len potrestaná. Vždy ináč myslíš ako ja.
1: Čo?
0: Nepýtala som sa na baču, ale na rektorovho syna, či ho z ministerstva pustili na sviatky domov.
1: Jaj, prepáč mi, dušička, toto malé nedorozumenie. No, rektorov syn veru na Vianoce nepríde. Má vraj veľa práce, musí sa venovať vzácným hosťom z Francúzska. Áno, ktorí prišli práve cez sviatky do Budapešti.
0: Ale ja ti poviem, že keby bol chcel, bol by prišiel. Áno, už tak je to s deťmi. Vychováš ich, vyštuduješ a potom sa o rodičovaní neobzrú. Tak veru. No, rektor sa iste nahneval, čo?
1: Pravda, že sa zrosí. Ale vieš, aký je, pofrfle si a bude zasa dobré. No, a zajtra sa zberá na jarmok. Tam si náladu napraví.
0: Na jarmok? No, a ty si zabudol, že máš ísť so svinou.
1: Čo, naozaj to musí byť, dušička?
0: 100-krát som ti povedala, že musíš tú potvoru predať a lepšiu kúpiť.
1: Ale,
0: no... Táto sa len stále hučí a nikdy nenabehá. No čo s takou svinou? Nechcem ju viac vidieť v chlieve. Zajtra sa na saniach vyberieš na jarmok a hotovo.
1: Ale, dušička...
0: Už nechcem počuť ani slovo, rozumieš?
1: No, dobre, dušička. Pôjdem spolu s rektorom.

0: deň, páni.
1: Dobrý deň, Adam. Takého brava ideš predať? Veď by bolo lepšie doma si urobiť zakálačku.
0: Á, peniaze potrebujem, pán rektor.
1: Ešte potrebujeme všetci.
2: Veru.
1: A počkaj, Adam.
0: No.
1: Nenašiel by si nám kupca? Tu pán farár prišiel prasnicu predať.
0: Kupca? No. Ja hľadám. Ale viete čo? Tam je kdol, šikovný priekupník, s ním sa zjednajte. Jano! Hej, Jano, poď sa.
3: Čože?
0: Tu pán farár svinu predáva. Poď, alebo im porad, alebo sám kúp. Ja idem so svojím bravom stať si ďalej.
2: Nuž ako, kdol? Poradíš, či sám kúpiš?
3: On vo... Koľkože za ňu?
2: 16 zlatých.
3: Uj, to je veľa. Aha, srdz hriedka, chrbáca je bližší. 10 bude dosť.
2: Čože, 10? A vieš, aká je to fajta?
3: Ja, len on bo... Či sa nahučí?
1: A či nevidíš, že je prasná?
3: Viac ako 11 nie je hodná.
2: Nie, to nemôžem. No, za 14 by ju prepustil.
3: 11.
2: Pod 14 nejdem.
1: Polepší sa, kdol, neoľutuješ.
3: No, teda... 11,5.
1: Pán farár, nerozmýšľajte.
2: Ale, 13, moje posledné slovo.
3: Juj, to je veľa. Hľadajte si iného kupca.
1: No, počkaj. Nože sa trochu polepší, kdol, nech tu na zime nemusíme dlho stáť.
3: No, tak viem, že prerobím, ale posledná cena. Za 12.
2: Nie, to by som škodoval.
1: Dajte mu ju. Ale musíme sa ešte obzrieť po jarmoku.
3: Tak teda dáte, či nedáte, pán farár?
2: Už teda, ako poznámosti, no, daj tých 12.
0: Čo, predali ste ju, pán farár?
2: Predal a dám za 12. A kúpil za 14. Žena sa bude zasa zlostiť.
1: Hlavná vec, že je lepšia. A celkom taká istá fajta.
2: Len kdol bude preklínať.
0: Ale čože, kdol? Ten je presýbaný. Na jednom konci jarmoku kúpi a na druhom o zlatku drahšie predá.
2: Ale čo?
0: Aj, pre neho si ťažkú hlavu nemusíte robiť.
4: Á, pán Richtár. Aj vy ste na jarmoku. Poďte medzi nás.
2: No, poďte. Už ste predali. Alebo nakúpili.
4: Predali aj kúpili.
2: Dopíjame hol doma.
4: No, sa páči.
2: Za pohárik s nami, no.
1: Adam.
4: Môže si aj ty chyť pohár, keď si všetci spolu štrngneme.
2: Tak. No, skúšerom si štrngnúť? Ani za svet. Nemáte sa, páni, ale za reštantom piť nebudem. Čo som s ním kradol? Ešte Adam, čo je pastierská česť?
3: Počujem!
2: A čo je, čo trieskáš do stola? Myslíš, že budeš ešte bačom? No, nikdy, pučera. Nikdy ty už našej obci ovce pás nebudeš. Takého zbojníka nepotrebujeme. A viem o tebe všetko. Aj kde je hlava z capa, ty zlodej?
3: A je tak, to bol voci.
2: No čo brázdiš? Čo brázdiš, Adam? Čo robíš? Adam, preboha, čo si to urobil? Je to hlava obce. Kam si o to vliekol?
1: Adam, čo si to urobil?
0: Vyšmaril som ho do snehu. Čo mi tu má nadávať? Ale ak sa sem ešte vráti a znova začne, neručím za seba. No tak to ma pred svetom uráža, taký ozembuch. No, pekná hlava obce. Vypije si a potom nevie, čo trepe.
2: No, teda nemal tu také veci hovoriť. Mrzko sa správa. Len, či si mu neubudil?
0: No, snehu dosť, ani sa veľmi neudrel.
1: No, Adam, chyť si pohár a dopíme.
0: Ako si sa mi už nežiel.
1: Ale čo?
2: A čo si tak zrazu osmutnil, Adam?
1: Marie Richtára ľutuješ.
0: Viete, rozlúčiť sa s týmito horami možno navždy.
2: Hory sa naozaj zberáš do sveta? Radšej sa s Richtárom dá ako pomer.
0: Ja sa mu podkladať nebudem, mám svoju hrdosť.
1: Vidíte, pán farár, a Richtár nebude prosiť o prepáčenie. Aj, aj, aj. Taká robota.
2: Tak, tak, vypíme si. No. No ale pomaly by sme mali ísť aj domov. Ne? Adam, keď si už predal a nič nekúpil, tak mohol by si sanie kočírovať. My s pánom rektorom budeme vzadu dávať pozor na svinko.
0: Môžem poháňať, pán farár, to nebude prvý raz.

0: To je dobré.
1: Pán farár, kde sa vraciali domov, ešte zavidná.
0: Aspoň pani farárka uvidí, akú svinku sme kúpili.
2: Myslím, je oveľa lepšia ako tá, čo som predal.
1: A tá istá fajta.
2: Ja to viem.
1: Ak mal ten sediačík pravdu, bude pani farárka rada.
2: Jak?
1: Odpustí vám všetky hriechy, aj tú nešťastnú poľovačku.
2: No veď, že to neprestajne mi to otrepáva o hlavu, že sme si urobili týždeň dovolenky a ľudia sa nám smejú.
1: Čože? Veď sa nesmejú zlom, počas sa zabudnú a len žarky o nás dostanú.
0: No, a už sme doma.
2: Adam, nie tade. Radšej z tejto strany kostola. Skrúti.
0: A potom rovno
2: do dvora.
3: No, ty, Pio!
0: Ale čo to robíš?
3: Vlášili sa odsať.
4: Takto sa prebrhnúť.
2: Našťastie do zavria. Ale moja svinia prebrhla.
0: No pomôž mi, pane, kto nech neújde.
5: Beží rovno do vášho dvora, pán farár.
2: Veru, máte pravdu. Vie, kam patrí.
1: Pani farárka je zase akási nazlostená.
6: Pekne vítam, páni. Tak predali ste, predali?
1: Predali. Pravda, že predali. A lepšiu kúpili.
2: A je nahučaná.
6: Vari ste boli s ňou hneď aj u kanca.
2: Ale dušička moja, veď také žarty sú nevhodné.
6: Ja robím nevhodné žarty. A ty si aký žart vyviedol? O Bože môj, videl to kto, aby kúpená svinia bežala rovno do nášho chlieva. Kde si mal oči, prosím ťa? Veď si priviedol naspäť našu vlastnú svinu. Ju!

0: Anka moja, už musím ísť do vagóna.
1: Nezabudneš na mňa.
0: Nie, nie, srdce moje. Len čo sa trochu zmôžem, pošlem ti šívkartu. Prídeš?
1: Prídem. Aj na kraj sveta.
2: S Bohom, Anička!
1: S Bohom, Adam. A napíš mi.
2: Napíšem hneď z New Yorku.

0: Vypočuli ste si reprízu dramatizácie epickej skladby Martina Rázusa Bača, ktorú pre rozhlas pripravil Michal Príbus. Účinkovali Štefan Kvietik, Alois Kramár, Eduard Bindas, Martin Gregor, Vlado Durdík, Ivan Rajniak, Viktor Blaho, Viera Topinková, Eva Krížiková a ďalší. Hudobná dramaturgička Katarína Cútová, zvuk Julius Galát, dramaturgia Jan Vdoviák, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1974.
1: Rádio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Dnes vás oznámim s hercom a režisérom Martinského slovenského komorného divadla Williamom Hriadelom. V lani oslávil 80. narodeniny. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. Málo kto vie, že sa narodil v Kanade. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová.
3: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci v takej vysťahovaleckej vlne za prvej republiky v roku 1936 do Kanady, ako väčšina vysťahovalcov slovenských za prácou. Boli z poľnohospodárskej oblasti, takže aj tam sa usadili na farme v južnom Ontáriu, skoro na hranici so Spojenými štátmi. Najbližšie bolo jazero Huronské, tam tých 5 veľkých jazier. A do roku 1945 som sa teda narodil ja. Brat už bol, ten bol starší. Keď naši sa vybrali do Kanady za more, tak brat už bol na svete a vlastne on vychodil v Kanade strednú školu, tým pádom bol doma v angličtine, čiastočne vo francúzštine. To potom aj využil počas svojho života, že robil v zahraničnom obchode. Bohužiaľ, mňa angličtina minula, pretože na farme sme boli sami, najbližší susedia boli tak 5-10 kilometrov, takže keď sme sa v roku 1950 vrátili, tak ja som mal 5 rokov a vlastne ja som začal až tu na Slovensku chodiť do školy. No vrátili sme sa, veľa ľudí sa pýta, prečo ste sa vrátili. No, tak ja ako 5-ročný som na to nejaký veľký vplyv nemal, ale hlavná príčina bola tá, že tu v Európe taká v rámci povojnovej eufórie začala obnova, začalo byť dostatok práce a tam v Kanade bol ten život dosť ťažký na farme, aj vlastne tým malorolníckým spôsobom, ako naši hospodárili, tak sa potom rozhodli vrátiť naspäť do vlasti, no a vlastne ja som začal chodiť až tu do školy. Aj keď musím ešte podotknúť, že ja mám napísané miesto narodenia Enniskillen, ale v podstate to bola akože oblasť Enniskillen. Skutočné miesto mojho narodenia je Oil City, pretože tam v tom južnom Ontáriu boli naftové pramene, takže aj tie mesta sa tam tak, alebo dediny sa tak volali Petrolia, Oil City, Oil Spring. Takže to ako keby niekto mal napísané, že sa narodil v Turcii. Nemá tam napísané miesto narodenia. Takže taká je asi moja odisea kanadská.

0: sedíme teraz vo vašej šatni, pretože vy aj napriek teda tomu, že ste už dlhšie na dôchodku, tak stále ešte ako hosť teda účinkujete na doskách Martinského divadla. Vráťme sa ešte do vášho detstva. Vy ako 5-ročný ste sa z tej Kanady teda vrátili na Slovensko spolu s rodičmi a so starším bratom a začali ste žiť v Púchove, pretože z toho regiónu, z okolia Púchova vlastne pochádzali vaši rodičia. Tam ste sa, čo je veľmi zaujímavé, tak zoznámili aj s Jozefom Cillerom, vynikajúcim scénografom a vašim dlhoročným kolegom, ktorý tiež dlhé roky a ešte stále pôsobí v Martinskom divadle. A tak nejako ste sa zoznámili vy dvaja pri futbale ako deti, ako chlapci?
1: Hej, to dá sa povedať, že sme Púchovčani, akurát s tým rozdielom, že nás zastihlo rozdelenie škôl. Myslím, to bolo v 53. Zriadili 11-ročné stredné školy a 8-ročné stredné školy, tak Jozef tým, že žil s rodičmi v meste, tak chodil na 11-ročnú školu a na 8-ročenku. My sme tak na kraji Púchova, tam, kde boli odevné závody Makita. Ale stretali sme sa. Jozef je starší o 3 roky, ale teda ako pri futbale, alebo pri basketbale, alebo pri volejbale to nehralo úlohu, takže sme sa poznali. A po základnej škole Jozef odišiel do Čiech na strednú školu z Klársku a ja som odišiel do Bratislavy na strednú školu umeleckého priemyslu. A nevideli sme sa dlho. A že ja som, keď začal Jozef pôsobiť v Martinskom divadle, tak občas som sa niekde dočítal v recenziách, že scéna Jozef Ciller. A potom, keď som dostal ponuku po skončení Vysokej školy muzických umení od Martinského divadla, tak vlastne sme sa stretli tu v Martine. Aj keď musím povedať, že Jozef, on má oveľa dlhší náskok, pretože on šiel hneď po strednej škole na štúdium scenografie a ja som si tak trošku, keď som skončil školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ja som si dal takú pauzu 10-ročnú, pretože som sa riadil výrokom Jiřího Šlitra, že na vysokú školu treba ísť, až sa spolužiaci zo strednej stanú profesormi. To sa potom lepšie študuje. Ale nie, tak to len taký akože na okraj bonmot. V podstate vtedy bol systém umiesteniek a ja som dostal umiestnenku do hlinikárni Žiarských. Tam akurát vtedy bolo 10 rokov začiatku výroby hliníka na propagačné oddelenie, pretože som vyštudoval výstavníctvo, výtvarníctvo užitkové a to bol tento odbor. No a to som si hovoril, tak však vydržím rok, potom pôjdem na vojnu a potom možno ešte na vysokú školu. No ale rok sa s rokom minul, čas bežal, medzi tým som sa zahľadil do očí jednej Žiarčanky, tak potom som vlastne až po 10 rokoch po maturite sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení. Chcel som ísť pôvodne na scénografiu, ale medzi tým som sa zoznámil s divadelníkmi zo zvolených divadla. A tam ma tak prehovorili, že aby som skúsil na réžiu, pretože som spolupracoval s ochotníckymi súbormi, hrával som a tak asistenta réžie robil. Tak som potom skúsil na réžiu, som sa nechal presvedčiť a mal som šťastie, pretože vedenie VŽMU vtedy, rektorát, zvolili koncepciu, že nebrať rovesníkov hercom, ale že by bolo dobre, keby režisér mal trošku predstih životný, že by bolo dobre brať buď z praxe, keď niekto pracoval v takom nejakom z oblasti kultúry alebo umenia, alebo po pár semestroch nejakého smeru humanitného. No a zrazu im tam prišiel 29-ročný chlapec s bratislavskou šupkou školou umeleckého priemyslu. No tak ma zobrali a mne zasa už, pretože som už mal rodinu, vyhovovalo to, že ten rok sa snažili presadiť model, že by sa réžia neštudovala 5 rokov, ale len 4 roky. Že či by sa nedalo vtesnať učivo do 4-ročného obdobia. Takže vlastne mne to vyhovovalo, pretože som mal, akože hovorím, rodinu, tak všetko hralo, teda mi to tak pozitívne sa tie náhody dali dohromady.

0: začali ste teda študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, konkrétne teda réžiu. Bývali ste v Žiari nad Hronom, tam sa vám vlastne narodili dve dcerky, jedna ešte pred nástupom na vysokú školu, druhá počas štúdia, Betka a Barborka. Skončili ste vysokú školu a vyzeralo to na Košice, že by ste tam nastúpili do divadla. Navyše vlastne tam v Košiciach žil aj váš brat. A potom sa to celé zvrtlo a prišiel Martin. A tak ste sa sťahovali do Martina. No a myslím, že ten Martin vám už potom zostal takým osudným.
1: Áno, v Martine sa uvoľnilo miesto po režisérovi a tak som prišiel na pohovor. No ale tu mi dali podmienku, že musím urobiť jednu réžiu skúšobnú a podľa výsledku sa posúdi, či dostanem angažmá, alebo nie. Nebol to veľmi hodnotný titul, musím povedať, ale podarilo sa mi z toho urobiť takú grotesku, takže prišlo mi pozvanie, že teda ma akceptujú ako moju žiadosť a prijali ma do Martina. V zápäti som dostal tu aj byt a nastúpil som ako režisér. Ale tajne ja som stále pokukoval po hraní. Aj na škole už na VŽMU, dokonca s profesorom mojím Tiborom Rakovským sme hovorili o tom, on mi to aj odobril, že či neprestúpiť na herectvo. Čo sa stávalo, ale ten pán profesor Rakovský mi poradil a povedal, to hrať môžeš hocikedy, vyštuduj si réžiu, ak ti môžem poradiť, budeš to mať jednoduchšie potom. Tak aj bolo, tak ja som potom pôsobil 6 rokov ako režisér tu v Martinskom divadle, až prišiel za mnou vtedajší riaditeľ Ivan Petrovický a ponúkol mi funkciu umeleckého šéfa. Ja som stal trošku zaskočený, no ale tak zobral som to, ale som ho poprosil, aby som nemusel režírovať, pretože na dvoch stoličkách ja sedieť neviem a nechcel som, aby ma upodozrievali, že ako šéf som si vybral nejaké privilegované tituly, tak sa to zastavilo a že si budem plniť úväzok umeleckého pracovníka v hereckom súbore. A tak toto bežalo. 3 roky som robil umeleckého šéfa a zrazu ma pán riaditeľ Petrovický zobral na ministerstvo, vtedy ešte divadlo patrilo pod ministerstvo kultúry priamo, predstaviť ma ako svoju rezervu, svojho zástupcu a vtedy som sa dozvedel, že Ivan Petrovický odchádza do Národného divadla za riaditeľa, no a ja som potom minister Miroslav Válek ma vymenoval za riaditeľa divadla. No bol som 11 rokov riaditeľom, ale paradoxne ja som tie réžie potom robil ešte aj ďalej. Obyčajne som zachraňoval situáciu, keď nejaký režisér na poslednú chvíľu odriekol a zrazu ostalo voľné obdobie a nezohnali sme náhradu, tak ja som mal vždy pripravený nejaký titul, tak som režiroval. A dokonca niektorí hovorili, že to boli také uvoľnenejšie, spontánnejšie režie, ako keď som bol akože režisér. No ale keď som potom skončil, na vlastnú žiadosť už som povedal, že už rutina pracuje a ja som chcel pôvodne ako iba 8 rokov byť, ako dve obdobia, ako keby štvoročné, ale vtedy zaviedli systém intendantúr a nechcel som nechať divadlo v štychu neznámej veci, tak až keď po 3 rokoch, keď už bolo jasné, že intendantúry sa neosvedčili, že sa zrušia, tak potom som aj ja dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie a už som ostal v súbore. No a na túto moju cestu, lebo obyčajne herci sa vypracujú na režisérov a ja opačne, ja som sa z režiséra na herca, napísali mi to milé dámy Dagmar Podmaková, aj so svojou kolegyňou mi napísali v blahoprajnom liste k 60-ke, že a tak si sa prepracoval od réžie k herectvu. Aký to paradox v Slovenskom divadle. Takže takto sa stal som mňa herec.

0: Na dverách tejto šatne je menovka William Hriadel, pod tým je meno František Výrostko. Čiže keď sme sem vstupovali, tak som sa spýtala, či je to taká riaditeľská šatňa, pretože po vás na miesto riaditeľa Slovenského komorného divadla Martin nastúpil práve František Výrostko, ktorý je už tiež dôchodca, ale napriek tomu teda stále hrá v Martinskom divadle. V súčasnosti už teda ho nahradil Tibor Kubička, takže možno časom na tejto šatni pribudne aj jeho meno. V čase, keď ste boli vy riaditeľom, na aké tie herecké osobnosti si spomínate, ktoré tu vtedy účinkovali v Martinskom divadle?
1: To bola veľmi silná generácia herecká. Režisérmi vtedy tu bol Ivan Petrovický, ako som už hovoril, a Ľubo Vajdička. A obidvaja boli v tej najlepšej kondícii. Takže mne sa ako začínajúcemu režisérovi dosť ťažko popri nich začínalo. Ale bola tu veľmi silná herecká generácia a bola to generácia, ktorá stála pri zrode profesionálnej divadelnej siete na Slovensku na prelome 40. a 50. rokov. Po väčšine, a vlastne väčšina, drvivá väčšina, tam len zo pár malo konzervatórium, dramatický odbor, to boli z radov ochotníkov, nemali teda odborné vzdelanie, ale mali talent, ale čo hlavne chcem, mali odhodlanie, mali zápal a mali skromnosť a pokoru. To bola ich veľká devíza a mali priateľský vzťah k nám, mladým, ktorí sme v tom čase prichádzali do divadla. Vďaka ním sa človek veľmi bez nejakých problémov a stresov adaptoval v umeleckom súbore a dokonca aj v meste, vďaka ich priateľskému správaniu. A môžem povedať, že tie postavy, ktoré oni stvárnili doteraz, keď stretnete pamätníkov v meste a sa s nimi rozprávate, tak si to pamätajú a spomínajú na tie inscenácie a na tie postavy, ktoré oni stvárnili. Preto hovorím akože o generácii, pretože teraz je v súbore, neviem, či 15, či 16 ľudí, ale vtedy, v tom čase, tu bolo vyše 40 ľudí v hereckom súbore, aj keď treba povedať, že bol iný systém, bol systém dvojačkový, čiže sa skúšali dve hry naraz. Nie ako teraz, že keď je študijné obdobie, tak je iba jedna hra. A aj sa dve hry jeden večer hrali, jedna na zájazde a jedna na domácom javisku. Tak to bola zdvojená aj technika, myslím, osvetľovači, stavači, zvukári, rekvizitári a ostatní. Takže v tom čase sa oceňovalo umenie herecké udeľovaním titulov, bolo tu niekoľko zaslúžilých umelcov, ale aj tí, ktorí tie tituly nemali, tak boli zaslúžilými umelcami, aj keď nie de jure, ale de facto boli, pretože tie ich výkony boli také, že popri nich mohla vyrásť potom tá mladšia generácia a to bol práve spomenutý Ferko Výrostko, Miško Gazdík, Maroš Horňák, Janko Kožuch a títo sa vypracovali práve popri tejto generácii. Mali vzory a mali tu ich ústretovosť, či už na javisku, alebo mimo neho v súkromí. Nechcem menovať, lebo by sme, hoci koho by som vynechal, tak by som mal pocit, že som mu ublížil, ale preto hovorím o generácii, ako o skupine týchto hercov, ktorí boli vekovo tak príbuzní a ktorí znamenali veľa, nie len v rámci martinského kontextu, ale celoslovenského, alebo povedzme aj československého, pretože Martin od nuly bol zájazdovým divadlom a najmä v období od 50. do 61. roku, keď bol armádnym divadlom, tak cestoval veľmi veľa do Čiech po všetkých tých mestečkách a obciach, kde boli vojenské posádky. Takže šírili tým svojim hereckým majstrovstvom chýr alebo slávu Martinského divadla po celej republike a niekedy aj v zahraničí, keď išli na festival alebo na umelecký zájazd.
0: Z Spomínali ste teda obdobie, kedy vy ako mladí ste prišli do toho Martinského divadla, na to, ako vás tu veľmi ústretovo privítali tí vtedajší bardi, ktorí tu pôsobili. Ako je to v súčasnosti, keď je to už naopak? Vy ste teda ten starší, ktorý prijíma tých mladších. Sú tam rovnako také blízke vzťahy, alebo sa niečo zmenilo?
1: No, snažíme sa, a ja osobne veľmi, a myslím si, nechcem sa chváliť, ale myslím si, že mám dobré vzťahy s mladými kolegami a kolegyňami. Sú inscenácie, ako teraz tá predposledná Prelomiť vlny, kde vlastne ja hrám sám so samými mladými okolo seba a priznám sa, že možno by ma už ani tak to herectvo na to javisko neťahalo, ale mňa ťahá to, že som v prostredí a v styku s týmito mladými kolegami. Pretože aj keď v mnohých veciach s nimi nesúhlasím, čo je prirodzené, pretože má človek 80-ke iné názory na svet, ako má 30-tník alebo 25 ročný mladý herec, ale viem, kam sa svet uberá. Sa veľa od nich naučím. Viem, aké tendencie hýbu teraz v spoločnosti, ako oni rozmýšľajú. A toho si veľmi vážim a som im vďačný za to, že ma aj prijímajú, pozývajú, keď majú nejaké stretnutie tak medzi seba, aby som išiel. No a ja sa im to snažím zasa uplácať tak, ako som to videl u mojich starších kolegov.
0: Už polstoročie ste Martinčanom. Cítite sa naozaj byť už teda Martinčanom? Už vo vás koluje tá turčianska krv?
1: Ale určite, určite. Najviac rokov som prežil tu v Martine, takže sa človek stotožnil s prostredím, s mestom, s okolím, aj takým tým cítením, takým tým lokalpatriotizmom turčianským, martinským. Takže napriek tomu, že som sa narodil až v Kanade, potom vyrastal na Považí v Púchove, tak prežil krásne obdobie, jednu dekádu života v tom Žiari nad Hronom, tak tá podstata a gro môjho života a vlastne aj to, čo človek v živote dosiahol, tak je to tu v Martine a konkrétne v Martinskom divadle.
0: Už sme spomínali vaše dve dcerky, Alžbetka a Barborka. Zaujíma ma, či sa vydali vo vašich šľapajach.
1: Tak staršia Betka, tá tak na 50%. Tiež išla na strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ale vyštudovala odbor fotografiu. Dlhé roky robila fotografku, vystriedala niekoľko novín, kde prechádzala a potom neskôr, keď už redakcie zredukovali počty fotografov a pretože zo začiatku dokonca mali aj svoje laboratória, keď nastúpila, keď sa to už zredukovalo a je terajší systém, keď fotografii už cez internet šíria svoje fotografie a agentúry to spravujú, tak robí editorku vo vydavateľstve v Bratislave. Takže, ako hovorím, no na 50% išla po mňa, ale do divadla chodí ako divák, nie je aktívna. A mladšia Barborka, tá sa dala na učiteľskú dráhu. Ona vyštudovala angličtinu, filozofiu na Prešovskej univerzite. No a tá učí tu Martine. A som rád, že sa nedali k divadlu. Divadlo je pekné, ale niekedy aj nevďačné a musí mať človek schopnosť sa otriasť aj vtedy, keď to veľmi nejde, tak sú ušetrené to.
0: William Hriadel roky spolupracoval aj s našim banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. V archíve som našla glosu, ktorú napísal Ľubomír Feldek. Mimochodom, oni dvaja sa ako chlapci kamarátili v Púchove, kde ako deti vyrastali.
2: Dobrá ranná myšlienka. To, čo dnes dokazuje už aj veda, je často stará skúsenosť, ktorú ľud dávno uložil do porekadla. Napríklad, ráno je múdrejšie večera. My, noční vtáci, sme to trochu pozmenili a hovorievame, keď si ráno prezeráme v zrkadle kruhy pod očami, ráno je modrejšie večera. No tento alternatívny postreh vôbec nechce protirečiť starej ľudovej múdrosti. Veď to, že naša hlava pracuje aj v noci, keď spíme, potvrdzujú vo svojich dielach či dokonca memoároch aj mnohí umelci. Ernest Hemingway kdesi hovorí, že keď sa pri písaní nejakej poviedky zamotal, dával si záležať, aby išiel spať uprostred nedokončenej vety. Bol si istý, že jej pokračovanie sa mu prisní. A Jean-Arthur Rimbaud? Tentomu rannému zázraku dal dokonca aj meno. Jednu svoju báseň nazval Dobrá ranná myšlienka. Nebol by to Shakespeare, najcitovanejší autor všetkých čias, aby sa aj u ňoho nenašlo vyjadrenie na túto tému. Nájdeme ho v sonetoch. Slávny 27. sa začína takto. Keď do postele klesnem, nech si údy oddýchnú od práce či od cesty, z nezrady zistím, hlava ďalej blúdi a pracuje môj duch, keď telo spí. Je tu jediný problém. Dobrá ranná myšlienka je unikavý plyn. Keď si ju hneď nezapíšete, zabudnete ju. Mne napríklad sa stávalo, že vždy, keď som sa ráno dvíhal, aby som si tú svoju dobrú rannú myšlienku zapísal, zobudila sa aj moja žena a opýtala sa, koľko je hodín. Odpovedal som jej a potom som si už nemal čo zapísať. No už sa to nestáva. Moja žena sa vycvičila. Keď sa ráno dvíham, tvári sa, že spí. A ja sa tvárim, že mám dobrú rannú myšlienku.
0: Teraz ste vybrali z tášky dve knižky venované deťom. To som teda naozaj netušila, že vy ste okrem toho, že ste režisér, herec, ešte aj spisovateľ alebo básnik, pretože sú to veršované rozprávky. A povedali ste mi, že to tak nejako vzniklo jednak tým, že ste si ako otec vymýšľali rozprávky, keď ste uspávali svoje malé dievčatka a potom sa to spojilo aj vlastne s tým, že ste

0: Horské prostredie, tak je tam veľa vtáctva. A zo všetkých druhov, ktoré som tam rozoznal a pozoroval, tak najviac nejak som si vytvoril vzťah k síkorkám. A okrem toho, že som teda rozprával dcerám také vymyslené príbehy a som natrafil na poznámky, ktoré som si robil, aby som vedel, ako, čo som už povedal a ako by som mal pokračovať, tak som to tak skúsmo troška rozpracoval, napísal, len tak skorej z dlhej chvíle. No ale potom sa stala taká šťastná náhoda, že vydavateľstvo si prečítali tento môj pokus spisovateľský, lebo nerad bych sa pasoval za spisovateľa, je to len také amatérske písanie. A ponúkli mi, že mi tú knižku vydajú. Tak sa aj stalo, že knižka vyšla v roku 2022. Sme na predstavení rozprávky Traja veteráni urobili prezentáciu pre deti. Ku podivu, knižka sa stretla so záujmom, začali ma pozývať aj do škôl na besedy a padali otázky, či nemienim pokračovať. No tak potom som pokračoval, napísal som také pokračovanie, keď už tí dvaja hlavní hrdinovia, sú to bratia Frnk a Brnk, už dospeli a vydajú sa do sveta. Takže ten druhý diel v podstate sa dej odohráva mimo sadu, ale odohráva sa v meste, lebo to najmä taký ten Frnk, vitálnejší, túžil poznať mesto. No a keďže som výtvarník pôvodným povolaním, tak som si tie moje veršovanky aj ilustroval. A môžem povedať, že takým impulzom na to bola aj návšteva. Asi poslucháči budú poznať Mirka Sanigu, ktorý pravidelne aj vydáva knižky. On je, myslím, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a práve sa venuje vtáctvu a mal som možnosť byť u neho, vidieť tých 100 búdok alebo krmidiel alebo koľko ich tam má, aj sa s ním priamo rozprávať, aj mi podaroval nejaké jeho, to sú ale také vedecké skorej štúdie a knihy, takže to som trošku mal takú podporu takého profesionála v tomto smere. No tak som rád, že to ľudia prijali, že to deti čítajú, že ma volajú na školy, na besedy a čo bude do budúcna, ako či sa odhodlám ešte pokračovať aj do tretice, to neviem, ale to už by museli ísť niekde, ako smeli zajko, do Afriky.
1: Do Kanady.
0: Do Kanady, áno, aby sa cez oceán, cez more, aby poznali nové kraje.
2: Počúvali ste reláciu Portréty, dnes s hercom a režisérom Williamom Hriadelom. Rozprávala sa s ním Katarína Kovačechová, hudbu vybrala Miriam Holeková a technicky spolupracoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatý, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno nie.

0: niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.
1: Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrašiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku.
10: Do boja!
8: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. We'll be right back.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 102,3 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, nie len o Omahe a Karare na Zemplíne.
2: Mnohé miesta majú svoje príbehy. Za nimi sa skrývajú ľudia, konkrétni i tí menej známi, niekedy naozaj neznámi. Dnes sa opäť vyberieme na Zemplín. Jeho spoznávanie však bude naozaj netradičné. Povieme si o svetovo známych udalostiach či miestach, ktoré našli svoju konkrétnu odozvu v tomto regióne. Budú to tiež miesta domácim známe, ale návštevníkom už menej. Jednoducho, budeme o Zemplíne hovoriť inak.
3: A keď inak, tak naozaj inak. Zemplín a okolie Zemplínskej Šíravy patrili v minulosti medzi najnavštevovanejšie lokality na území Slovenska. Po Vysokých Tatrách i tu smerovali húfy rekreácie chtivých turistov. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia ich bolo počas letnej turistickej sezóny vyše milióna. Po roku 2000 táto oblasť akoby naberala v rámci turizmu druhý dých. Čísla spred roku 1989 sa už zrejme nepodarí dosiahnuť, ale aj tak ide o región, ktorý má čo ponúknuť súčasnému návštevníkovi. Dnes nebudeme hovoriť o známych lokalitách. Povieme si o zaujímavostiach, ktoré je dobré vedieť.
2: Vysielame pre vás naživo z improvizovaného štúdia na námestí v Michalovciach. Pri mikrofóne vítam Matúša Zalužického, regionálneho historika, ktorý bude našim netradičným sprievodcom po Zemplíne.
4: Ďakujem za pozvanie. Som rád, že dnes nebudeme hovoriť o už pomerne známych atrakciách, ale budú to veci, ktoré málo kto pozná. Napríklad, kde nájdeme konkrétny odkaz krvavej normandskej pláže Omaha, kde boli uložené kusy svetoznámeho bieleho karárskeho mramoru, kde sú šľachtické hroby v predzáhradke rodinného domu, kde sa možno napiť liečivej vody so zápachom sírovodíka mimo sobraneckých kúpeľov, či kde sa nachádzal jeden z najstarších kostrových hrobov na Slovensku.
2: Milí poslucháči, nech sa páči, začína sa naše rozprávanie o Zemplíne trochu inak.
3: Možno by sme mohli začať tou Omahou. Pod týmto názvom mnohí poznajú piesčitú pláž vo francúzskej Normandii, kde sa americkí a ostatní spojeneckí vojaci vylodili v júni 1944, aby otvorili druhý západný front proti nacistickému Nemecku.
2: Možno to aj vám, milí poslucháči, znelo čudne, aby sa pláž vo francúzskej Normandii volala Omaha ako americké mesto. Išlo však o technický názov jedného zo samostatných sektorov alebo úsekov normandských pláží a tak ho označili spojeneckí vojenskí plánovači. Hlavným veliteľom spojeneckých vojsk bol americký generál Dwight Eisenhower.
3: Omaha dostala prívlastok Bloody, teda krvavá, lebo sa zaradila medzi najkrvavejšie bojiská, keďže vyloďujúci sa americkí vojaci sa stretli s húževnatým nemeckým odporom a zaznamenali vysoké straty.
2: I dnes prichádzajú na normandskú Omahu mnohí ľudia, ale je to už preto, aby osobne navštívili pietné miesto veľkého významu.
3: Tomu rozumieme, ale čo má Omaha spoločné so Zemplínom?
4: Spoločnú má istú vec. Pred vyše 10 rokmi jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia, ktoré obnovuje hrad nad Vinným, doniesol na hrad plnú tašku piesku. Vysvítlo, že to bol piesok priamo z normandskej pláže Omaha, ktorý vlastnoručne nabral. Členovia združenia hľadali spôsob jeho najvhodnejšieho využitia a prišli naň. Postupne ho pridávali do vápenej malty, ktorú použili na obnovu klenby vchodu do pivnice pod najzachovalejším renesančným palácom na hrade nad Vinným. Keď teda vstúpite na hradné nádvorie, spomente si, že klenba, ktorú si nemôžete nevšimnúť, obsahuje takýto materiál.
3: Sú na to návštevníci hradu upozorňovaní?
4: Pri výkladoch sprievodcu áno.
2: A nepýtajú sa tí návštevníci, ako ľuďom zo združenia napadlo spojiť zdanlivo nespojiteľné? Predsa len hrad a Bloody Omaha?
4: V našom svete je všetko spojené. Bolo by vhodné osadiť tam aj menšiu informačnú tabuľu, nech táto viac menej opomínaná informácia väčšmi zarezonuje medzi návštevníkmi, aby si aj takýmto spôsobom pripomenuli obete vojen a obetovanie životov za slobodu.
2: Vytesané z karárskeho mramoru. Kto by už nepočul tieto slová, keď je reč o skvostoch umenia a architektúry?
3: Lomy v toskánskej Carrare sú jednými z najznámejších a historicky najvýznamnejších mramorových lomov na svete.
2: Mramor odtiaľ sa vyznačuje nezvyčajnou belosťou a jemnými sivými žilkami, ktoré mu dodávajú typický vzhľad.
3: Práve preto je od rímskych čias vysoko cenený a používaný v umení a architektúre.
2: Sláva karárskych lomov výrazne vzrástla až v renesancii, keď ho začali používať umelci ako Michelangelo či Donatello.
3: Všetci vieme, že Michelangelo vytesal z kusu karárskeho mramoru slávnu sochu Dávida vo Florencii. Lenže kde je Taliansko a kde východné Slovensko?
4: Z nášho pohľadu by sme mohli povedať, že Taliansko reprezentuje veľký svet a východ Slovenska je zas našim domovom. To je zvláštne miesto pre každého človeka. Tam sa vraciame s tým, čo si zo sveta prinášame. A niečo s tým môžeme urobiť.
3: Takže aké využitie sme našli pre karársky mramor?
4: V Michalovciach sídli jedno arcibiskupstvo, Michalovsko-Košická pravoslávna eparchia. Je jednou z dvoch slovenských eparchií pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Pri katedrálnom chráme, postavenom v 90. rokoch 20. storočia, už 10 rokov vyrastá monumentálna zvonica s 12 zvonmi. Keď sa budovali jej základy, a ja som bol pri tom, jeden človek daroval arcibiskupstvu kusy karárskeho mramoru, ktoré osobne doviezol z týchto lomov. A tie boli vložené do základov zvonice tak, aby vytvárali rovnoramený kríž. Teda v Michalovciach máme i kus Carrary.
2: A mne sa zdá rovnako cenný aj ten príbeh, ako ľudia našli využitie vzácnych vecí. To najvýnimočnejšie dávajú tomu, čo je pre nich najdrahšie. Hlásime sa opäť z Michaloviec, srdca Zemplína, aby sme vám o tomto regióne povedali to, čo ešte neviete.
3: Spoznáme ďalšiu kuriozitu. A síce, kto má pod oknami rodinného domu šľachtické hroby? Matúš, to sa ako mohlo stať?
4: Súhlasím, nebýva to zvykom. Ale v Pozdišovciach je to tak. Údajne v nich svoj večný sen snívajú šľachtičná Izabela Sirmajová a jej manžel, generálmajor Heinrich von Nauendorf. Podľa informácií, ktoré máme, keď v roku 1893 zomrel Heinrich, pochovali ho na istom odľahlom mieste vtedajšieho grófskeho parku, ktorý sa nachádzal pri tamojšom kaštieli. Na teraz sa nepodarilo spoľahlivo zistiť, prečo sa tak stalo. Neskôr k Heinrichovi vraj uložili aj telo jeho manželky Izabely. Keď po druhej svetovej vojne park rozparcelovali na stavebné pozemky, hroby sa ocitli na jednom z nich.
2: Tak to sú paradoxy histórie 20. storočia u nás. Stalo sa to, čo by predtým pokladali za nepravdepodobné.
3: Spojenie nespojiteľného.
4: Lenže paradoxne oni môžu odpočívať v pokoji, čo sa o ďalších Sirmajovcoch povedať nedá.
2: Tým pokoj nebol dožičený?
4: Rodinu kryptu na tamojšom cintoríne s vyše 50 pochovanými členmi tohto šľachtického rodu počas druhej svetovej vojny neznámi vandali vyrabovali a ich telesné pozostatky porozhadzovali. Neskôr kosti pozbierali a uložili do spoločného hrobu zriadeného pred dnes už schátranou kaplnkou. Vidíte tie paradoxy?
3: Zaujímalo by ma, ako sa cítia ľudia, ktorí priamo pod oknami majú hroby. Asi si na to už zvykli.
4: To, na čo sme zvyknutí, nevidíme. Hoci to máme blízko, pred očami. Ale to neznamená, že to nie je pozoruhodné.
3: Hovoríme o kuriozitách Zemplína, o ktorých mnohí nevedeli.
2: Alebo možno hovoríme o našom vzťahu k ním.
3: Tak to som zvedavý, čo sa dozvieme tentoraz.
2: Počúvajme Matúša Zalužického.
4: Mnohí poznajú Sobranecké kúpele. Mnohým sa tam výrazne zlepšil zdravotný stav. Pomocou vody jedinečného zloženia, ktorá obsahovala okrem iného vysokú koncentráciu sírovodíka, sa liečilo naozaj všetko. Od pourazových stavov, problémov s kĺbmi a zažívacích problémov, až po kožné choroby. Keď sa ich prevádzka v období po roku 2000 skončila, areál začal chátrať. Voda z vrtu voľne vytekala. Ľudia si ju chodili naberať a liečili sa ňou sami doma. V poslednej dobe sa objavili isté snahy o ich obnovu a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Tak či onak, vodu s podobným zložením môžete ochutnať aj v Jouse. V lesíku na východnom okraji obce blízko Národnej prírodnej rezervácie Jousianská hrabina. Ide o umelý vrt z prvej polovice 70. rokov minulého storočia s hĺbkou niekoľko 100 metrov. Pričom voda z neho so silným zápachom sírovodíka voľne odteká do blízkeho potoka. Opäť škoda takej prírodnej vzácnosti.
3: Škoda pre ľudí. Je to taký nevyužitý dar prírody. Ale ako sme počuli, uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
2: Niekedy naozaj škoda, že človek za svoj nedlhý život z histórie veľa nestihne.
4: Áno, niekedy sa život zdá príliš krátky na to, aby sme sa dočkali zlepšenia. Ale inokedy je až príliš dlhý na všetky pohromy.
3: Zistíme, či sa tie skrývajú za tým, o čom bude Matúš Zálužický rozprávať už o chvíľu.
2: Bude to o jednom z najstarších slovenských hrobov a o lietajúcej pevnosti, ktorá pristála počas druhej svetovej vojny na Zemplíne. V našom rozhovore s Matúšom Zalužickým sa teraz dostávame k najstaršiemu kostrovému hrobu na území Slovenska. Kde sa našiel?
4: Toto tvrdenie by som jemne upravil. Ide o jeden z najstarších kostrových hrobov. V katastri obce Zalužice pri Michalovciach sa totiž našli významné stopy po osídlení človekom v dávnej minulosti, na základe čoho sa táto lokalita stala pojmom v archeologickej literatúre. Hrob, o ktorom je reč, bol objavený ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia. Keď výrazne klesla hladina Zemplínskej Šíravy, na odkrytej piesčitej pláži v polohe blatá, tým archeológov z Prešova objavil staroneolitické sídlisko z okruhu kultúry s východnou lineárnou keramikou, teda z obdobia 5600 až 5400 rokov pred našim letopočtom. Hrob sa našiel na tomto sídlisku v strednej časti jedného z objektov pod kamenným žarnovom a vrstvou mazanice, teda vypálenej hliny v podobe oranžových rúd a hrudiek z pôvodného omazania drevených stien obydlia. Vedľa kostrových pozostatkov ležala veľká časť nádoby, ktorá sa dala zrekonštruovať. Zaujímavosťou bolo, že hrob sa nachádzal pod podlahou a v areáli sídliska bol objavený ako jediný. Mohla to teda byť obeta pri zakladaní sídliska.
3: Ešte, že dnes sa takto už nestavia.
4: Áno. Významná je i lokalita Lažňany, ktorá leží v katastri Zalužic. Pri archeologickom výskume v 60. rokoch 20. storočia sa v areáli plánovaného hospodárskeho dvora JRD objavilo významné žiarové pohrebisko z obdobia staršieho eneolitu, teda z druhej polovice 4. tisícročia pred našim letopočtom.
2: Aj tam našli obdobný hrob?
4: Celkovo sa odkrylo 20 hrobov. V jednom z nich natrafili na jantárové perly.
3: skamenená živica pravekých stromov môže mať 20 aj 30 miliónov rokov.
4: Áno, ale my sa teraz rozprávame o hroboch, ktoré sú jedným z najstarších nálezov v Karpatskej kotline. Podľa keramiky, ktorú sa podarilo zrekonštruovať, archeológovia pomenovali aj záverečný stupeň tzv. Polgárskeho kultúrneho okruhu ako Lažnianska skupina. Iba máloktorá obec, prípadne jej časť, sa môže pochváliť tým, že prepožičala svoje meno nálezom, ktoré v danom čase charakterizujú konkrétne prejavy hmotnej kultúry. Zalúžice takou lokalitou sú.
2: Takže keď archeológovia hovoria alebo píšu o Lažnianskej skupine, môžeme byť patrične hrdí.
4: Áno. A keď už sme pri archeológii, spomenul by som aj dodnes úplne nerozlúštený nápis na kamenej platni, ktorá bola objavená v Michalovskej rotunde počas výskumov v druhej polovici 70. rokov 20. storočia.
3: Ostali nejaké pochybnosti?
4: Ide o cyriliku? Spomína sa tam bulharské knieža Presián? Alebo ide o iný druh písma a kameň slúžil ako podstavec pod oltárnu menzu? A kedy bola vlastne vystavaná samotná rotunda? Ak sa chcete i vy pokúsiť prečítať znaky na tomto kameni, vidieť ho môžete v expozíciách Zemplínskeho múzea.
3: Skúsiť môžeme, ale potrebovali by sme ešte trénované oči a hlavne veľa vedomostí.
2: I tak by to ešte mohlo zostať záhadou.
4: To áno, ale stále provokujúco.
2: Vraj viac ako tri veci si aj tak nikto nezapamätá. A preto sa odporúča tým, ktorí majú niečo prezentovať, hovoriť len o takom počte. Ale možno sme na tom lepšie. Z rozprávania Matúša Zalužického si pamätám vodu v Jouse, náhrobné kamene pred domami v Pozdišovciach, karársky mramor v základoch zvonice v Michalovciach, piesok z pláže Omaha v Hrade nad Vinným, archeologické nálezy zo Zalužíc a ešte nám náš host sľúbil lietajúcu pevnosť. Ale to nemám tušenia, o čo by mohlo ísť.
3: Pokiaľ viem, hovorilo sa tak americkému ťažkému štvormotorovému bombardéru Boeing B-17, ktorý bol používaný počas druhej svetovej vojny.
2: A jeho spojitosť so Zemplínom, Matúš?
4: 26. decembra 1944 uskutočnila americká armáda posledný zo série ničivých náletov na hornosliezske rafinérie. Zúčastnilo sa ho vyše 300 bombardérov B-17 a B-24. Keďže tieto strategické ciele boli intenzívne bránené, nálet si vyžiadal aj straty medzi lietadlami a ich posádkami. Celkovo išlo o 3 stroje, 2 B-17 zasiahnuté protilietadlovou paľbou dopadli na poľskom území. Tretí stroj B-17, tiež poškodený paľbou, núdzovo pristál asi kilometer za vtedajšou líniou frontu na zamrznutom pôranom poli pri obci Hatalov v okrese Michalovce.
2: Predstavujem si toho pilota, ako vystupuje z lietadla. Za iných okolností by bol asi prekvapený, kde pristál, ale v týchto mal určite iné starosti.
4: Po vystúpení letci napočítali v trupe svojho bombardéra 360 dier.
3: Neuveriteľné, ale aj bombardér za dedinou, to muselo vzbudiť pozornosť.
4: Keď vojaci vystupovali z lietadla, bolo okolo neho už mnoho civilistov. Všetkých 10 mužov posádky prežilo.
2: A čo bolo ďalej?
4: Ubytovali ich v Budkovciach a v susednej Dúbravke.
3: A potom?
4: Americkí letci u nás strávili celkovo vyše 50 dní. Na svoju základňu sa vrátili až v polovici marca 1945.
2: Živo si to predstavujem a zároveň si to neviem predstaviť. Je to naozaj neuveriteľné.
4: Ale s rukolapnými dôkazmi. Istej rodine v Budkovciach vojaci ako výraz vďaky za opateru venovali padák. A keďže išlo o hodváb smotanovej farby, v tom čase absolútne nedostatkovej látky, tak si z nej dcéra z tejto rodiny dala ušiť šaty na svoju svadbu. Bolo to koncom roku vojnového a mierového 1945. Z lietadla sa dodnes zachovali isté súčasti.
3: A kde ich môžeme vidieť?
4: Ich časť bola inštalovaná ako pamätník vo veľmi peknom náučnom areáli v Budkovciach.
2: Možno sa tam naučiť, že padák a svadobné šaty majú niečo spoločné?
4: Áno, látku a ľudí, príbeh a históriu.
2: A že aj padák, aj svadobné šaty sú dôležité v ďalšom úseku života ľudí.
3: Naše stretnutie s Matúšom Zálužickým je už takmer na konci. A to by možno chcelo, ako na koncerte, ešte nejaký prídavok. Ponúknete nám nejaký?
4: Áno. Vedeli ste, že existuje československý televízny krátkometrážny hudobný film Čas, slunce a rúží, ktorý sa nakrúcal aj v Michalovciach? Spieva v ňom Karel Gott, scenaristom a režisérom je slávny režisér novej vlny Jan Nemec. Ten mal vo svojom filmovom rukopise aj výraznú, grotesknú a výtvarnú štilizáciu. A takto nakrútil klip k pesničke Červená rakev na text Ester Krumbachovej. Kulisami sa v roku 1968 stali zdevastované priestory pohrebnej kaplnky šľachtického rodu starajúcou náhradku. Pesnička je samozrejme o láske, čo napokon zistíte, keď si ju vyhľadáte na internete. Mimochodom, objavil som tam komentár v nemčine, do ktorého písateľ vložil, že rozpoznal kaplnku zo svojho rodného mesta a dodal, že to miesto naozaj kedysi bolo svedkom tragickej udalosti spätej so sklamaním v láske jednej mladej ženy.
2: Jan Nemec bol významný filmár, predstaviteľ slávnej československej novej vlny, ocenený aj medzinárodne.
4: Áno, pred rokom 1968 aj po ňom. A jeho najhviezdnejšia hodina bola práve v roku 1968, keď nakrútil prvý deň okupácie Československa. Ešte v ten deň materiál previezol do Viedne a vďaka tomu mohol svet vidieť, čo sa u nás dialo. Oratórium pre Prahu, tak sa tento film volal, videla miliarda ľudí.
3: Doma asi prišli postihy.
4: Áno. Normalizácia dopadla aj na režiséra Jana Nemca a jeho manželku, speváčku Martu Kubišovú. Keď v roku 1974 Jan Nemec nútene emigroval, nakrútil okrem iného adaptáciu poviedky Premena Franca Kafku. A ja už len dodám, že presne tento slávny autor je ďalším, možno nepravdepodobným návštevníkom Michaloviec. So sestrou navštívil švagra Karola Hermana, ktorý bol v tomto meste na vojenskom cvičení.
3: Je až prekvapivé, koľkokrát k nám prišiel veľký svet. Že by sme boli jeho súčasťou?
2: Mňa zaujalo, že sme priam mohli vidieť, ako sa náš región stal miestom vzniku kuriozít. A to vďaka tomu, že tu tvorili a tvoria ľudia. Miestni milovníci histórie a ctitelia tradícií, ale aj Jan Nemec, ktorý bol v roku 1960.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Dobrý kuchár musí zvládnuť oveľa viac, než len samotnú prípravu jedál. Skutočné kulinárske umenie v sebe spája technické zručnosti, precíznosť, zmysel pre organizáciu práce a pochopiteľne aj vášeň. Ideálne je, keď si kuchár nájde aj ten taký svoj rukopis, niečo, čo ho charakterizuje a čím sa tak trošku odlíši od ostatných. Jedného takého som si pozvala k mikrofónu, aby nám dovolil aspoň pomyselne nazrieť mu pod pokrievku. Mojím hosťom je profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne. Pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: Ste kuchár s 25-ročnou praxou a hovorí sa, že každý nejako začína. Aké boli tie vaše začiatky? Odkrútili ste si po škole svoje tie úplne prvé roky v tom takom vysokom nasadení a v tempe, aby ste dokázali, že z vás naozaj niečo bude?
2: Tak v podstate nie, že po škole, ale začal som pracovať už v 14 rokoch. Bolo to vlastne v jednom podniku, kde som začal vypomáhať. Tam to vlastne začalo. Potom v rámci školy nejaká prax. Po škole vojenčina, tam bola vlastne taká

0: prvá väčšia skúška, kde sa varilo vo veľkom a po vojenčine vlastne nástup do zamestnania.
1: Vašim hnacím motorom na tej profesionálnej dráhe bolo, že ste sa chceli vyrovnať tým skúseným kuchárom. Mali ste dobrého majstra na strednej škole. Čo myslíte, čo je najdôležitejšie pre takého začínajúceho kuchára? Je to to také vnútorné odhodlanie, že naozaj chce veci robiť čo najlepšie, alebo to, že má vzory, ku ktorým môže vzhliadať a má sa od koho učiť, má od koho si vyžiadať napríklad nejakú dobrú radu?
0: Tak určite áno, môjim vzorom bol od začiatku na škole majster Janko Kolesár. Mám veľmi dobré skúsenosti aj so školou a vlastne on bol ten človek, ktorý mi dal tie začiatky a braval ma na prax aj ku starším žiakom a už v tých prvých začiatkoch vlastne aj vtedy sa venoval studenej kuchyni, ktoré mi nejaké veci poukazoval. Vlastne začalo to tam nejakými klasickými roladami syrovými, mesovými, ktoré som sa začal vtedy učiť. No a vlastne on vždycky vedel poradiť, aj keď bol veľmi prísny, žiaci sa ho bali, ale vždycky som, keď za ním prišiel, som sa ho spýtal niekedy aj doslova blbosť, tak mi na to odpovedal, vysvetlil. No vlastne takto nejakou formou po škole vždycky sme mali kontakt a doteraz sa stretávame.
1: Bolo vo vás od počiatku také jasné presvedčenie, že chcete byť kuchárom a tam sa to na tej škole len upevnilo, alebo ako sa vlastne zrodila tá predstava o tom, že sa budete zvrtať v kuchyni?
0: Tak v podstate vždy to bolo, ako si každé detko som chcel byť policajt, vojak, ale vždycky som sa motal po kuchyni okolo mami, z ktorou som sa vždycky vadil.
1: Mali ste iné predstavy o tom, ako to tam má vyzerať?
0: No určite áno. Aj nám sporák raz horel, ale vždycky som sa nejak tak, ale v podstate dala mi aj ten priestor, ale v podstate vždycky som sa motal v tej kuchyni a vždycky ma to k tomu aj ťahalo, takže asi áno, už od začiatku som vedel, že chcem byť kuchárom.
1: Takže školu ste skončili, nejaké skúsenosti ste zbierali, pracovali ste niekoľko rokov na salaši, nemali ste v začiatkoch tej už ozajstnej praxe pocit, že to nie je celkom ono, že možno ste si to predstavovali trošku inak, že to nebude také vyčerpávajúce, lebo ono to je v podstate ťažká práca?
0: Tak určite áno, lebo keď som nastúpil, vlastne som po škole, prišlo obdobie leta, sezón prázdnin, veľké horúčavy v kuchyni, veľa roboty. Náročné bolo aj to, že vlastne bolo robiť cez víkendy, sviatky, čo bežne ľudia tak nepracujú. Človek bol mladý, chcel niekde chodiť a musel chodiť do práce. Takže človek vždycky aj váhal a v podstate bol mladý po škole a musel rešpektovať aj starších kolegov, kuchárov a nevždy sa to človeku páčilo.
1: Tak bola nejaká taká kríza, keď ste to už vážne zvažovali, alebo ste to dokázali prekonať stále?
0: Tak vážna kríza asi nebola, ale tie úvahy boli, že človek by možno niečo robil aj iné. Ale v konečnom dôsledku vždycky prišiel na to, že toho najviac baví a to som aj robil.
1: Vy ste časť svojho života strávili aj v zahraničí. Kedy padlo rozhodnutie, že vyrazíte do sveta, aby ste zažili a vyskúšali niečo iné?
0: Tak človek chcel vždycky ísť do zahraničia, vždy to bola téma. A vlastne po vojne sa mi naskytla možnosť odísť do Nemecka na ostrov Helgoland. Tak som ani chvíľu neváhal. Vtedy trebalo ešte vlastne pracovné víza, o ktoré som si požiadal, dostal som. Tak som vtedy vycestoval prvýkrát na nejakú sezónu. A tak to potom nejak začalo, že som tam chodil pravidelne a tam som zbieral tiež nejaké skúsenosti a prax.
1: V akom podniku ste tam pracovali?
0: Bola to menšia reštaurácia, kde sa robili prevažne ryby, lebo bolo to v Severnom mori, ale aj klasické veci ako pizza, stejky a bežné jedla.
1: Mnohí kuchári, ktorí pôsobili vo svete, tak opisovali, že v kuchyni niekedy vládla doslova až vojenská disciplína s prísnosťou, ktorá nedovoľovala nejako uhnúť ani doprava, ani doľava, že buď ste to tam vydržali, alebo nie. Mali ste podobnú skúsenosť, alebo ste tam zažili relatívne priateľské prostredie?
0: Myslím si, že to je vlastne skoro všade, že každá reštaurácia je nejak nastavená. Tam to bolo skôr také, že dávali mi voľnú ruku, ale veľa vecí som nevedel, musel som sa to vlastne naučiť. Je to proste iná kultúra, iné zvyky. Poviem príklad, keď by som povedal tam, že francúzske zemiaky, tak by ma vysmiali, lebo oni také niečo ani nepoznajú. Ale v podstate naučili ma, postupom času som vedel všetko zrobiť, čo tam trebalo a z roka na rok sa to zlepšovalo.
1: Človek, keď ide von do zahraničia, tak aj ráta, že tam tie nejaké rozdiely budú. Boli ste z niečoho vyslovene zaskočení, čo ste si povedali, tak toto som teda s týmto veľmi nerátal, ale nejako sa s tým popasujem?
0: Tak áno, lebo ja som vlastne končil školu v 98. roku. Obdobie, keď tie technológie boli celkom iné ako tam, u nás sa to ešte takto nevarilo, u nás ešte vlastne len začínali konvektomaty a tá technológia bola celkom inde posunutá tam a vlastne niektoré jedlá som ani v živote nevidel, ani o nich nejak nepočul, lebo sa to u nás ani neučilo na školách. Napríklad pospomínam na také lazanie, to som prvýkrát videl tam, alebo som sa to tam naučil robiť. A bolo viac takých jedál, ktoré vlastne my sme ani nikdy tu na, ani na škole nevideli, nerobili. Takže bolo veľa víziev, akože aj prekvapení, ktorých sa človek aj bál, ale vyskúšal si raz, druhý raz a naučil sa.
1: Istotne ste v rámci tej práce ochutnali aj množstvo špecialít svetovej kuchyne. Aký bol váš top gastronomický zážitok z toho zahraničia, s ktorým ste sa vrátili potom na Slovensko?
0: Tak celkovo s tým, že som bol na mori a mám rád ryby, tak tie ryby boli vlastne asi to najlepšie, čo som tam jedol. A bez ohľadu na to, či to bol žralok, alebo nejaká treska biela, alebo tie ich morské plody všelijaké, tak to bolo vlastne všetko dobré. Ja osobne nemusím, alebo nemám rád morské plody vyslovene, ale tie ryby boli fakt topka.
1: A čo najčudnejšie ste ochutnali, čo vás nejako neoslovilo a povedali ste si, že ani by vás to nemrzalo, keby ste to nikdy nejedli?
0: Tak asi tie morské plody, slimáky, ústrice, to ako není niečo moje, čo by som vyhľadával.
1: Čo dnes spätne hodnotíte ako najväčšiu skúsenosť a najväčší prínos z tej práce za hranicami Slovenska?
0: Naučil som sa veľa nových vecí. Človek získal aj nejaký troška prehľad, že ako sa varí inde, ako fungujú ináč reštaurácie. V podstate potom veľká skúsenosť bola tom, že po čase som mal na starosti vlastne kuchyňu celú sám. Robil som tam šéf kuchára a robil som si komplet všetko od objednávania tovarov. Takže to bolo také, že aj to prinieslo obrovskú prax za skúsenosti. Hej. Čiže keď som niečo zabudol alebo zle, nemohol som sa vyhovárať na nikoho a to bola taká asi najväčšia aj prínos potom.
1: Bolo to jediné vaše pôsobisko v zahraničí, v tom Severnom mori, alebo ste ešte potom skúšali niečo iné?
0: Bolo to vlastne asi nejakých 10 rokov, čo som tam chodil pravidelne a vlastne z roka na rok som sa vracal, lebo nemal som dôvod meniť. Boli so mnou spokojní, ja s nimi tiež. Mám s nimi aj dobré skúsenosti, aj vzťah doteraz. A vždy mám možnosť sa tam vrátiť, ale už mám rodinu a stabilný pobyt tu na Slovensku, tak som spokojný aj tu.
1: Slovensko sa dlhodobo borí s tým, že schopní ľudia odchádzajú za hranice krajiny a ostávajú tam. Čo vás presvedčilo, že sa vrátite späť? Bola to práve tá rodina, alebo boli na začiatku aj iné pohnútky?
0: Človek ako vtedy, alebo som ja tak vnímal, že človek hlavne chcel ísť do zahraničia, alebo chcel vidieť niečo nové, zarobiť peniaze, ten príjem tam bol oveľa vyšší ako u nás, ale vždycky ma to ťahalo domov, mám tu rodinu, myslím nielen manželku, deti, ale aj rodičov a súrodencov a vždy som sa chcel vrátiť domov, nikdy som nemal nejakú perspektívu tam nejak ostať navždy, aj keď úvahy boli a dodnes neľutujem ani, že som sa vrátil.
1: Už niekoľko rokov je vašou doménou studená kuchyňa. Kedy ste si uvedomili, že toto vás napĺňa a že ste natoľko tvoriví, že by ste dokázali z toho vyťažiť maximum a prijať za každým akoby novú výzvu v tomto smere? Niečo ste už naškrtli v súvislosti s tým majstrom odborného výcviku. Asi tam boli tie pramene však?
0: Tak tam boli, len potom, počasom, keď som začal variť alebo sa tým živiť celkovo, tak tá studená kuchyňa vlastne išla do zabudnutia alebo sa robili nejaké bežné misie a veci okolo toho, čo treba každá, alebo v každej reštaurácii viac menej sa to robí. Ale taký zlom hlavne prišiel, keď nastal COVID, všetko sa zavrelo, ľudia sedeli doma, reštaurácie boli zavreté, bolo to ťažké obdobie a trebalo niečo vymyslieť. A bola to taká náhoda, že kamarát potreboval pre jednu firmu niečo na posedenie na rýchlo zrobiť, nedal sa nikde objednať, tak ma pýtal, vedel, že som kúchar, či mu nezrobím nejaké chlebičky. Tak som na rýchlo niečo zrobil, bol z toho prekvapený, odfotilo sa to, niečo sa sprezentovalo a taká náhoda popýtal ďalší a už to nejak tak potom išlo.
1: Takže chlebičkami ste začali. O nás o Slovákoch a o Čechoch sa hovorí, že my sme také chlebičkové národy. Dá sa teda aj ten obyčajný chlebiček premeniť na exkluzívnu pochuťku?
0: Myslím si, že určite áno, vždy je to o tom, že vlastne aj z jednoduchého chlebička sa dá niečo naranžovať krajšie, lepšie. Dajú sa vymyslieť rôzne variácie. Dajú sa zrobiť v dnešnej dobe už aj bezlepkové chlebičky, vegetariánske chlebičky, z pomazanky, s hocím čím, ale tá klasika vždycky je taká najbežnejšia.
1: V čom tkvie podľa vás jeho univerzálnosť? Prečo sa teší chlebiček takej obľúbe?
0: Tak chlebiček má najväčšiu tú výhodu, alebo by som tak povedal, že je dobrý v tom, že je to menší kúsok jedla, ktorý si viete zobrať do ruky, zjesť. Môžete si zobrať viac, nepotrebujete k tomu nejaké špeciálne taniere, alebo ono dáte na tacku, alebo berete z krabice, môžete zobrať do auta, na výlet, proste hoci kde, môžete dať to darom. Je tam možnosť robiť s chlebičkou potom ešte aj miniatúry, kanapky, vlastne na odpytávanie, na svadby, na nejaké rauty. Dajú sa tam robiť potom rôzne variácie, že v tom je tá možno obľúbenosť. Jednou nevýhodou je, že chlebiček sa nemôže robiť dopredu, musíte ho vždy zrobiť na čerstvo, hej. Nedá sa to zrobiť deň dopredu a na tom si treba fakt potrpieť. Musí byť všetko čerstvé.
1: Je to nevýhoda pre kuchára, ale je to zase výhoda pre konzumenta, lebo vie, že je to pripravené čerstvé, takže je to určite kvalitné zase z tohto pohľadu.
0: Tak áno, ja sa to snažím tak vždy robiť, že čo sa týka chlebičkov a jednohubiek, že sú vždy čerstvo zrobené, nikdy nie dopredu. Hej. Na to si fakt potrpím. A
1: v tom sa nedajú robiť kompromisy.
0: Z môjho pohľadu nie, a tí, čo to robia inač, to už nebudem hodnotiť.
1: Kde narážate na isté limity? Pretože práca na príprave chlebičkov, jednohubiek, obložených tanierov a mís je niečo, čo sa snažíte prepracovať naozaj do dokonalosti. Pracujete s farbami, s tvarmi, takže je tam aj ten rozmer jedenia očami vyslovene. Je niečo, čo vás okrem tej čerstvosti ešte limituje?
0: V podstate niekedy čas, to je na tom najnáročnejšie, lebo celkovo, keď aj robíte chlebičky alebo tie veci a musí to byť na čerstvo aj nejaký väčší počet alebo niečo, tak vlastne limitujú vás ten čas, ale rýchlosť urobenia, hej, dodanie na nejakú hodinu, alebo že by ste vlastne nerobili dlho, aby to nepschynalo. A najväčší nepriateľ je teplo, hej. Čiže vy, keď to zrobíte, musí to ísť do chladu a zákazník si to musí vyzdvihnúť.
1: Zastavme sa ešte pri tých jednohúbkach. Musia naozaj vojsť na jedno sústo pohodlne do úst? Je to pravidlo, ktoré sa musí dodržiavať, ak by sme chceli byť naozaj taký odborne presný?
0: Nie, myslím si, že ten pojem jednohúbka je myslená v tom, že je to len nejaký menší kúsok rožka bagety alebo tak, ale v podstate dá sa zrobiť aj celkom mini na jedno sústo, ale väčšinou je to na viac. A potom sú ešte nejaké také väčšie, kvázi jak mini chlebičky, ktoré sa používajú skôr na predjedla.
1: Ako vznikajú nové kombinácie chutí, ktoré skladáte a ktoré pripravujete? Je to chvíľková inšpirácia, vznikne to samé od seba, alebo niekedy možno aj z nejakej krízy, nedostatku nejakej inej suroviny, lebo práve v takýchto chvíľach sa zrodí veľa receptov.
0: Tak sú tie klasiky, ale potom človek aj niečo skúša, vymýšľa. Väčšinou základ je brinza, kde sa dá primiešať od klasické veci ako paprika, horčica, neviem, cesnak. Ale potom sú tu aj niektoré náhodné rozhodnutia, alebo proste človek to vyskúša. Dakedy náhoda niečo prečíta v obchode, nejakú pomazánku s niečím, tak to vyskúša potom doma, je to dobré, dá to niekomu ochutnať. Všetci musia otestovať povinne. No a keď je to dobre, tak to človek vyskúša a potom sa väčšinou pýtam aj zákazníka spätnú väzbu a keď je spokojný, tak to väčšinou prevedem potom do praxe aj do budúcna.
1: Pomáha vám teda tá kritika iných v napredovaní v tejto oblasti, pretože ono sa to možno nepočúva vždy ľahko, ale konštruktívna kritika v zásade je na nezaplatenie.
0: Poviem takto, nestretol som sa ešte s kritikou vyslovene. Zatiaľ mám spokojných zákazníkov a som tých, pre ktorých som robil. Kto sa chce, tak sa aj vráti. A kritiky sa človek vždycky boje, jasné, ale ja sa to tak snažím robiť, aby tá kritika neprišla.
1: V čom ste sa najviac posunuli za tie roky, ktoré ste venovali studenej kuchyni? Vidíte, že ste už v tých detailoch možno precíznejší, že je to viac prepracované, alebo robíte to všetko oveľa rýchlejšie než kedysi? V čom je ten najväčší posun?
0: Tak určite ráno je posun v tom, že viem to rýchlejšie zrobiť. Niektoré veci už mám tak premyslené alebo prepracované, že aj tie mozaiky, keď som niekedy niektoré veci na rolády alebo tak robil, trvalo to veľa dlhšie. Teraz tým, že už to robím dlho, tak ide to aj rýchlejšie, aj si dovolím niektoré mozaiky viacej do detailu vyskladať. A ten posun vlastne vždy je nejaká výzva. Väčšinou je to zákazník, keď niečo chce špeciálne, tak sa nad tým človek zamyslí, či sa to dá alebo nedá, a väčšinou sa to dá.
1: Aj s nejakými absurdnými predstavami sa stretávate alebo s nejakými požiadavkami, že ste si povedali, že to sa nedá, a napokon sa to dalo?
0: Bolo aj také, boli to väčšinou misie, keď bola nejaká výzva, že bola požiadavka, či sa nedá zrobiť mysa slona, tak človek si to musel nejak premyslieť, musel vymyslieť odušnice, nejaké rolády na výrobu oka alebo niečo tak, že by to výsledný efekt bol, akože ten slon vyzerá. Ako bola to výzva, bola to skúška, ale zatiaľ sa to vždy podarilo. A niekedy, keď je nejaká požiadavka, poviem príklad, bola požiadavka zrobiť misu alebo niečo ako futbalku, tak sú veci, ktoré vlastne poviem, že to nezrobím, alebo keď sú požiadavky na niektoré veci, poviem príklad miniburgery alebo takéto, tak vlastne nerobím to preto, lebo robia to iní. Snažím sa robiť toto, čo robím ja, a nerobiť toto, čo robia všetci.
1: Máte z toho samotného procesu prípravy, keď aj robíte niečo vyslovene nové, máte z toho aj radosť, alebo je tam skôr ten pocit zodpovednosti, aby ste to naozaj urobili tak, aby to bolo dobre, aby bol ten človek spokojný? Čo prevažuje?
0: Oboje. Je to jednak zodpovednosť, to je vždycky výzva. Človek to bere, alebo mal by brať aspoň strašne zodpovedne, sa snažím. A spokojnosť je vždycky, keď vám zákazník povie, že bol spokojný. Vtedy viete, že to robíte dobre, a vždy to je taký potom pocit spokojnosť.
1: Vy sa nevenujete len tej studenej kuchyni, vy aj varíte štandardne ako kuchár. A dobrý kuchár vraj vie zachrániť čokoľvek, čo je presolené, presladené alebo pripálené. Máte nejaký svoj vlastný manuál prvej pomoci v kuchyni, keď sa niečo také udeje?
0: Aj, určite vyhodiť.
1: Tak to bolo rýchle.
0: Tak, ak sa niečo pokazí, tak málo kedy sa to dá opraviť. To je jedna vec. Druhá vec, keď máte niečo dať zle, pôjdete proti sebe. Nestojí to za to. Takže keď niečo sa presolí, dá sa to ešte v rámci možnosti upraviť. Keď niečo prihorí, záchrana neexistuje. A keď je niečo vyslovene zlé, alebo máte pocit, alebo ja keď mám pocit, že je to zlé, tak to radšej nedám. Radšej to vyhodím. Fakt to nestojí za to.
1: Takže poctivý prístup jednoducho musí byť aj v tomto.
0: No určite. Niekedy je to aj na úkor peňazí, ale či budem robiť chlebiček alebo budem variť, snažím sa, čo je zle, vyhodiť. Nikdy nedá niečo, čo by som sám nejedol.
1: Domáce jedlo bez pochyby má svoje prednosti. O to viac, ak ho pripravujeme z tých domácich surovín. Vysvetlite nám trošku aj z pohľadu kuchára to, ako tá kvalita či nekvalita vstupných surovín ovplyvňuje výsledné jedlo. Lebo my si len myslíme, že možno bude to mať lepšiu chuť, ale ono sa to prejavuje vo viacerých aspektoch. V čom všetkom?
0: Tak suroviny sú veľmi dôležité, ale vždycky je to o tých vstupoch aj cenových. U nás je to veľmi náročné. Snažím sa používať lepšie suroviny, aj keď nevždy to zákazník musí vidieť alebo si myslí, že je to tak, ale snažíme sa fakt používať lepšie. Ale môžete mať aj kvalitné suroviny, ale keď niečo zle uvaríte alebo zavaríte napríklad aj cestoviny a ich rozvaríte, bez ohľadu na to, akú značku budete mať, budú zlé. Hej. Takže nie je to vždycky len o tom, že vyslovene nejaká značka cestovín alebo nejakých iných produktov. V podstate je to, ako to spracujete vy. A aký je ten výsledný efekt, jak to dochutíte a tak ďalej.
1: Takže aj tú štruktúru napríklad, keď chceme nejako vyzdvihnúť alebo nejako na ňu poukázať, že vieme, že to tam tá kvalita je prítomná, všetko sa dá v tom procese de facto pokaziť.
0: V konečnom dôsledku áno, ale strašne záleží aj o tom, že aké suroviny máte vytipované, vyskúšané. V podstate ja čo používam, napríklad nejaké syry alebo veci mám presne vytipované, bo viem, ktoré ako sa chovajú. A tým pádom ich nemením. A v podstate aj pri varení v kuchyni je to to isté. Hej. Že keď mám nejakú rýžu a viem, že od tej značky mám z ňou dobré skúsenosti, nemám dôvod meniť. Bez ohľadu na to, či by cena zajtra išla hore alebo dole. Hej. Čiže niekedy skôr si môže kuchár uškodiť tým, že chce niečo ušetriť a neušetri nič.
1: Ono to možno poznajú aj gazdinky zo svojej domácnosti, že tiež majú osvedčené produkty, ku ktorým sa vracajú a ktoré používajú pri varení. Čo myslíte, stíhame ešte v slovenských domácnostiach variť alebo už aj v tej našej kuchyni sa presadzujú polotovary a uprednostňuje sa to najrýchlejšie zasýtenie hladných krkov. Ako to vnímate vy z pozície kuchára, keď máte možnosť možno aj sa zhovárať s ľuďmi, s kolegami, vidíte, koľko ľudí prichádza napríklad do reštaurácií. Ako to vidíte?
0: Určite sa varí menej ako v minulosti. Ľudia sú už pohodlní. Tí, čo na to majú, tak alebo si to môžu dovoliť, tak už niektorí ani doma nevaria, alebo malo varia. Tá mladšia generácia už nevarí skoro vôbec. Väčšinou je to potom aj mama hotela tak, ale sú vždycky rodiny, ktoré varia aj klasickú stravu, robia doma, ale taký najväčší problém tých mladších ľudí, ktorí chcú variť, alebo on už ani nevedia variť. Väčšinou sú to také klasické veci ako halušky, pyrohy a to už v podstate má problém aj bežný kuchár, ktorý skončí školu, lebo tá prax už nie je taká, ako bola dakedy.
1: No, my sa radi tým píšime, že máme tradičné slovenské jedlá, ktoré sú výborné, hlavne tie múčne, ale naozaj je otázne, že koľko ľudí z tej strednej generácie zvládne pripraviť poctivé halušky, pyrohy, zemiakové lokše. Ako to vidíte, zachová sa táto tradícia, alebo časom to vybledne a to, čo bolo niekedy v našich domácnostiach, samozrejme, bude teda ovládať len pár tých najlepších kuchárov, ktorí chodia na medzinárodné olympiády v tých národných tímoch, ktorí to majú vyladené do dokonalosti a vedia prípadne tomu dať ešte nejaký taký nový šat?
0: Myslím si, že sa to určite zachová. Ja napríklad sa venujem vareniu celý život, ale nikdy som nemal vzťah napríklad k pečeniu. Som kuchár a nechám sa to povedať. Tiež by som mal asi problém. Ale zas problém nemám v tom, keby mi to teraz niekto ukázal, vyskúšam si, tak sa to naučím. To je ten rozdiel, že dneska veľa ľudí povie, že vie a nevie zrobiť. Hej. Čiže dneska nie je hanba povedať, keď máte aj 20-30 ročnú prax, že niečo neviete. Stačí sa to opýtať, keď to chcete vedieť, vyskúšate a zrobíte. Ale myslím si, že tradícia sa zachová, ale najlepšie tie také mučné a klasické veci robia tie staršie tety, ktoré vlastne vychovali deti, pekli domáce buchty, robili doma koláče. Tieto robia aj dnes ako pomocné sily v kuchyniach, väčšinou aj po reštauráciách. A oni to vedia fakt, či zrobia žemľovku, rýžový nákyp. To dakedy nezrobí ani najlepší kuchár.
1: Takže stará škola je stará škola.
0: Áno, čiže v podstate je to tak.
1: Vrátim sa ešte k tomu vareniu v našich domácnostiach. Čo myslíte, ako najčastejšiu chybu pri varení a príprave pokrmov v tých domácich podmienkach ľudia robia?
0: Všetko asi dlho varia zbytočne. Či je to zelenina, alebo nejaké meso, aj, že varia to, varia a neviem, čo tam v nedeľu do obedu robia, 3 hodiny. A vlastne ide to aj potom na niekedy na kvalitu jedla, lebo v podstate aj ten vývar, keď sa vyvarí, má sa variť dlho, ale zelenina napríklad sa nevarí 3 hodiny vo vývare. Čiže v podstate zbytočne niektoré veci dlho varia a vyvaria z toho aj toto, čo netreba.
1: Takže by ste radili používať nejako systematickejšie kuchynské minútky, ktoré nám pripomenú, že už ten čas plus minus na varenie uplynul a že môžeme ušetriť aj nejakú energiu, pretože ono to s tým súvisí, lebo neušetríme len čas, ale aj tú energiu, ktorú
0: určite
1: na varenie.
0: Áno, ale aj keď máte kuracie meso alebo niektoré veci zbytočne, to niektorí ľudia varia dlho a netreba to. Ten čas varenia treba skrátiť a jasné, keď varíte hovädzie meso a potrebuje variť do mäka, tak sa varí do mäka, ale záleží, čo varíte, hej, čiže to je to také, že zbytočne varia dlho veci. No.
1: V čom je kuchárske remeslo nevďačná práca a v čom práve naopak? V čom je pre vás naplňujúca?
0: Nevďačná je asi na čas. Robíme najviac, keď všetci oddychujú. Vtedy máme najviac ľudí v reštaurácii. Sú to víkendy, sviatky, prázdniny, Vianoce. Čiže je to aj na úkor rodiny. Náročne je to aj na teplo, na čas. Nemáme plnú pracovnú dobu. A veľa vecí sa na úkor práce potom odvíja aj doma v rodine, ale ako každá práca má niečo svoje, aj táto, takže.
1: No a vidíte aj tie pozitíva?
0: No pozitíva je, keď sa vám ľudia vracajú do reštaurácie, keď viete, že to robíte dobre, keď máte dobrý tým ľudí okolo seba, keď máte dobrého šéfa, ktorého ja mám. Spolu vychádzame dobre, stále sa snažíme nejaké nové veci robiť a vlastne keď ten úspech je, tak máme úspech obidvaja. A to je taká najväčšia vďačnosť vlastne od tých zákazníkov, keď sa vám vrátia, keď máte nejaké hodnotenia od nich a keď tá reštaurácia je plná, aj vtedy viete, že to robíte dobre.
1: Máte aj vo svojej rodine pokračovateľa alebo pokračovateľku, pokiaľ ide o tú lásku k gastronómii a k vareniu? Nadchlo to niektoré z vašich detí?
0: Tak najmladšia dcera, len ešte je malá, ale tá sa tak snaží najviac pomáhať, ale či ostane pri tom, alebo si niečo iné vybere, už bude na nej. Ja ju môžem len usmerniť, ale stále rozprávam, nech si zrobí nejakú inú školu alebo niečo a ja ju variť naučím aj bez školy.
1: Bude mať doma osobného školiteľa?
0: Tak keď bude chcieť, určite áno.
1: Vy ste ako dieťa chceli byť vojakom a policajtom, až potom ste sa preorientovali na toho kuchára aj v rámci vzdelania. Neľutujete to teda napriek tomu nasadeniu, napriek tým mínusom, ktoré ste pomenovali, že tam sú prítomné?
0: Nie, určite nie. Robím, ak som spomenul, už to, čo ma baví, aj keď boli obdobia, alebo čo bolo veľmi náročné, hlavne kvôli rodine, ale aj s odstupom času, aj bolo obdobie cez COVID, keď som v gastre chvíľu nebol, ale v podstate vtedy som na to aj prišiel, že patrím vlastne do toho gastra, takže neľutujem nič, robím, čo ma baví, práca je aj mojim hobby, ale je to veľmi náročné a ani si neviem predstaviť asi, že by som začo iné robil.
1: Televízor asi veľmi nemáte čas sledovať, ani internet, ale máte nejaký kuchársky vzor alebo sledujete nejakého kuchára, ktorý je pre vás inšpiratívny a od ktorého možno niektoré rady a tipy si viete preniesť aj do svojho života?
0: Tak dneska je internet plno všelijakých tých vecí, čo si môže človek odsledovať. Vytipovaného alebo konkrétneho kuchára nemám žiadneho. Veľa vecí alebo aj takých nových, aj čo som sa naučil, alebo už keď si chcem niečo vyskúšať alebo poradiť, tak so šéfom, s ktorým robím. Má tiež nejaké skúsenosti, tiež varo vo Švajčiarsku. Tak si navzájom vieme poradiť, vyskúšať veci, pretože aj tam je tá inšpirácia.
1: A máte nejaký nesplnený gastronomický sen?
0: Myslím si, že asi ani nie, ale určite by som chcel ešte niekde ísť do sveta, vyskúšať nejaké lepšie reštaurácie, niekde sa ísť najesť.
1: Už len ako zákazník teda, nie už ako
0: áno,
1: kuchár.
0: Pracovne asi nie. Som na Slovensku už zo zahraničia niekoľko rokov, som tu spokojný a som rád, že mám takú prácu, kde momentálne pracujem, že vlastne chodím do práce rád. Nechodím do práce so stresom, takže nemám ani dôvod odchádzať.
1: Mojím hosťom bol dnes profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne. Ďakujem za váš čas a želám vám nielen stále dokonalé vyladenú chuť na jazyku, ale aj tú radosť z práce, aby pretrvala čo najdlhšie. Dovidenia.
0: Ďakujem krásne za pozvanie.
1: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám ničím nerušené chvíle pri sledovaní ďalšieho programu Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dobrý večer, vítam vás pri počúvaní večerných reflexí Rádia Regina. Moje meno je Monika Pastuchová a spolu s Richardom Švarbom sa tešíme na vašu spoločnosť. Banská Bystrica bola pred vojnou významným centrom židovského života. V roku 1940 mala miestna židovská náboženská obec približne 1100 členov a podľa súpisu z roku 1942 žilo v meste viac ako 1200 židov. Pôsobil tu rabinát, synagóga, škola, spolky, obchodníci, lekári, advokáti a ďalší predstavitelia verejného života. Potom prišla vojna, deportácie a holokaust. Z Banskej Bystrice bolo deportovaných približne 56% židovského obyvateľstva. Židovská náboženská obec uvádza, že prežila približne len desatina pôvodnej komunity. Po vojne mala obnovená komunita v roku 1946 necelých 300 členov. Pričom kronika mesta upozorňuje, že mnohí z povojnových navrátilcov neboli pôvodnými obyvateľmi Banskej Bystrice. A predsa je tu ešte jeden obraz tejto komunity, ktorý sa dnes vracia do pamäti mesta. Vo februári 1936 sa v Banskej Bystrici konali druhé svetové zimné hry Maccabi. Do malebného mesta pod Urbínom prišlo vtedy viac ako 5000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta. Presne po 90 rokoch, 20. februára 2026, sme si túto udalosť pripomenuli v historickej Banskobystrickej radnici. Dnes budeme hovoriť o minulosti, ale najmä o tom, čo z nej zostáva živé dnes. O rodine, pamäti, komunite, kultúre, ale aj antisemitizme, mladých ľuďoch a

0: potrebe úprimne diskutovať o tolerancii. Moja dnešná hostka Zuzana Majerová, tajomníčka Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Dobrý večer, vitajte.
1: Dobrý večer.
0: Trošku dlhší úvod, ale verím tomu, že sú to piliere, ktoré nejakým spôsobom zarámcujú naše dnešné rozprávanie a ešte jeden dôležitý, a to krásne ladí do celého nášho konceptu, a to je ten aktualizačný moment, pretože pred pár dňami sa v židovskom kalendári začal písať rok 5787. Na Rosh Hašanu nadviazal ďalší veľký sviatok Jom Kippur ako deň zmierenia. Takže aj v rámci ešte možno tej doznievajúcej atmosféry týchto veľkých sviatkov sa budeme dnes večer rozprávať o mnohých témach. Ale najskôr, kto je Zuzana Majerová? Skúste sa zarámcovať.
1: Som v prvom rade mama. A veľký milovník toho, čo robím. A veľký milovník všetkého, celej histórie Banskej Bystrice, hlavne čo sa týka teda židovskej histórie a zachovania židovského kultúrneho dedičstva. Takže týmto žijem celé dni a to je môj život.
0: Kedy ste si vlastne uvedomili, že ten príbeh židovskej komunity, tak ako som ju načkrtla v tom úvode, je tak trošku aj tým vašim osobným príbehom? Kedy bol ten moment?
1: V podstate ide to taký celý život so mnou postupne, ale také to uvedomenie prišlo možno tak pred pár rokmi.
0: Mm-hmm. Musíme povedať na úvod jednu dôležitú vec. Banskobystričania ľudia z regiónu poznajú, ale pre všetkých, aby sme naozaj zdôraznili jeden dôležitý fakt. Pán Juraj Turčan je váš starý otec a je to človek, ktorý v Banskej Bystrici pomohol postaviť na nohy opäť po vojne túto komunitu. Budeme samozrejme hovoriť o vašom vzťahu k nemu, budeme hovoriť o tom, čo on pre židovskú komunitu v Banskej Bystrici a vlastne na celom Slovensku znamená a čo priniesol. A možno ešte taká posledná otázka pred prvou pesničkou. Čo vás na tej práci pre komunitu teší najviac a naopak, čo je také najzložitejšie? Pretože ja mám niekedy pocit z vás, že zvládate toľko rolí naraz a všetky bravúrne, takže čo je to najťažšie a zároveň najkrajšie na tom celom?
1: Tak možno by som začala tým najkrajším. Je to, že pripomíname život tej našej komunity, ale pripomíname ho nie len skrz holokaust a tie tragické dejiny, ale snažíme sa to pripomínať aj cez to také židovské kultúrne dedičstvo, čo sú zvyky, tradície, ako to niekedy fungovalo, ako to funguje teraz. Takže to je takéto pekné. A to zlé nás zatiaľ asi tak obchádza. Nič neprišlo, čo by nás dokázalo zložiť, alebo nejak ublížiť. Zatiaľ máme len pozitívne ohlasy, z čoho sa veľmi tešíme.
0: Aby to tak aj zostalo. Aj o tých pozitívnych ohlasoch, aj o tých aktivitách, ktoré pripravujete, aj o mnohých tých úspechoch, ktoré už máte na svojom konte v rámci budovania komunity. O tom všetkom budeme hovoriť dnes večer. Zostaňte s nami.
2: Práve v

0: Tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Zuzana Majerová je našou dnešnou hostkou večerných reflexí. Zuzana, my sme hovorili už o tom, že meno Juraj Turčan naozaj rezonuje. Je to človek, ktorý pomáhal po roku 89 obnovovať činnosť židovskej obce tu v Banskej Bystrici. Je to váš starý otec. Hovorme trošku o tomto vzťahu vnúčka a starý otec. Ako sa to prelínalo celým vašim životom, tento rodinný vzťah, ale zároveň možno aj ako vzťah niekoho, kto môže byť pre vás vzorom.
1: Tak vždy to bolo u nás viac také, že je to môj starý otec. A vnímala som, že pracuje pre židovskú obec, ale nikdy som nešla do podrobna alebo do hĺbky, že čo vlastne sa deje, že prečo preto pracuje, alebo aké sú korene našej rodiny. A vždy to zostalo len pri tom, že jednoducho je predseda židovskej obce a to bolo všetko, čo som teda vedela o jeho práci. A vravím, ako som spomínala, teda v tej našej rodine to išlo stále len ako vnúčka a starý otec. Mm-hmm. Nikdy to neprešlo do takej tej pracovnej alebo profesionálnej podoby až o pár rokov neskôr.
0: A kedy bol vlastne ten prelom, kedy ste si povedali, že chcete pracovať pre komunitu a že možno znovu oživenie činnosti komunity a zároveň všetko, čo s tým judaizmom a so židovstvom súvisí, že chcete s tým mať niečo spoločné?
1: Už keď som bola cez 25 rokov možno, keď som mala, tak ma začala zaujímať história našej rodiny, kde sa väčšina našej rodiny podiela, prečo nemáme tak veľa fotografií, ako majú iné rodiny a prečo sa v podstate o tom u nás až tak nehovorí. Čiže to bolo takéto prvé. A ono, tá myšlienka ani nebola, že prečo chcem pracovať pre komunitu, ale skôr to vzniklo, že chcem pripomínať to, čo sa stalo, pretože mala som jednu takú situáciu v živote, teda alebo také jedno stretnutie. Moja kamarátka sa ma opýtala, že ty tak veľa čítaš a tiež by som chcela niečo začať čítať, že porad mi nejakú knihu alebo niečo, čo by, čím by som mohla začať. A ja som jej na to povedala, že moje knihy, ktoré čítam, sú väčšinou o holokauste. A ona sa tak na mňa pozrela a sa ma opýtala, že čo je to holokaust. Mm-hmm. A to bol ten moment, kedy som si povedala, že aby mňa, že keďže sa ma 25-ročná žena opýtala, že čo je to holokaust, aj napriek tomu, koľko sa o tom rozpráva, ako sa to prezentuje v médiách, v tlači, v každodennom živote, chodíme okolo rôznych židovských pamiatok a toto nevie, tak som si povedala, že musím niečo urobiť a začať pracovať na tom, aby sa naozaj nezabúdalo a aby sa ľudia učili a mali tú vedomosť, že čo to bolo vlastne holokaust.
0: Toto bol ten prelomový moment, ale od tých myšlienok a od tých ideálov k tým činom je niekedy dlhá cesta, niekedy ťažká cesta. Vo vašom prípade naozaj pôsobíte na mňa ako žena činu v tom najlepšom slova zmysle. Vy ste teda nezostali len pri tých ideáloch alebo pri tej predstave, že patrilo by sa niečo urobiť, ale urobili ste konkrétne kroky. Aká bola tá séria tých prvých krokov, ktoré ste spravili?
1: Bolo to celkom ťažké, pretože v tom období, keď som sa tomu chcela začať viac venovať, môj starý otec už nebol predseda židovskej náboženskej obce, ale bol podpredseda a bol tam predseda pán Jaromír Volt. A keďže už starý otec toľko nerozhodoval, tak mi povedal, že musíš sa s ním stretnúť ty, povedať mu, aké sú tvoje vízie. Tak ja som si doma pripravila prezentáciu, že aké sú moje ciele, vízie, čo by som chcela urobiť. Takže som mu to predniesla. Zo začiatku tie naše debaty boli také ťažšie, alebo hľadali sme si takú cestu v našej komunikácii a nejakých spoločných budúcich projektoch. Až nakoniec naozaj v to prerastlo taký dobrý vzťah, že sme začali budovať rôzne projekty, rôzne akcie a ono to už potom išlo oveľa všetko jednoduchšie, keď sa z nás stali aj takí kamaráti napriek veľkému vekovému rozdielu.
0: Áno, to som chcela pripomenúť, že aby bolo možno našim poslucháčom jasné. Vy ste mladá žena, pán Volt, ako predseda židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je úctyhodný starší pán, takže naozaj je tam generačný rozdiel. Možno aj predstavy o tom, kam by tá komunita mala smerovať a akým spôsobom by mala fungovať, sú možno vďaka tomu generačnému rozdielu rozdielne, alebo tie predstavy sú iné. Takže funguje to naozaj ako také dobré súkolie, že vy máte ten drive, tú aktivitu, on má tie skúsenosti, možno aj taký ten, tú rozvahu v niektorých veciach, pretože pri projektoch je aj to veľmi dôležité vedieť, kedy a čo, akým spôsobom nasmerovať. Takže asi sa vám dobre funguje v takomto tandeme.
1: Veľmi dobre, naozaj si rozumieme a podporujeme sa navzájom, takže je to naozaj veľmi dobrá spolupráca.
0: Predstavme komunitu ako takú, aby sme mali tie základné informácie o nej.
1: Tá komunita v Banskej Bystrici má približne plus minus 60 členov, čiže už to nie je taká veľká komunita, ako to bolo niekedy. Ale snažíme sa aj napriek tomu, že tých členov nie je tak veľa, tak snažíme sa pre nich robiť rôzne aktivity, či už rôzne prednášky, alebo tak rôzne stretnutia. Prípadne k nám chodíva rabín, ktorý je pre celú komunitu Slovensku, ako všetkých Židov na Slovensku, je reformný rabín, nie je to ortodoxný, ten, ktorý k nám chodí. Takže snažíme sa ísť aj touto cestou.
0: Ak by som nadviazala na tie sviatky, o ktorých sme hovorili, to znamená naozaj pred pár dňami boli tie veľké sviatky Rosh Hashaná, ako Nový rok, Jom Kippur, Deň zmierenia. Ako vo vašej komunite v Banskej Bystrici, ako má podobu oslavovanie týchto sviatkov?
1: Možno by bolo fajn začať tým, že je 12 komunít na Slovensku, teda 12 židovských obcí, židovských náboženských obcí. No nie každé sú také, ktoré sú religiózne, veľmi teda. Viac religiózne obce sú tie na južnom Slovensku, alebo teda v južnej časti.
0: Dunajská Streda, možno Komárno?
1: Áno, Komárno, Galanta. Takže to sú také, kde naozaj fungujú religiózne. U nás je to skôr pripomínanie si tých sviatkov a mnoho našich členov, aj keď majú židovské korene, aj rodičia boli židovského pôvodu, tak po vojne sa o tom veľmi v domácnostiach nerozprávalo. Čiže, alebo niektorí dokonca to zistili až po smrti svojich rodičov, prípadne, alebo až veľmi dnes vo vyššom veku teda. Takže aj preto, napríklad, ako bol teraz rozhášaná, prišiel k nám náš pán rabín, ktorý priblížil, čo je ten sviatok, ako sa slávi Nový rok, ako sa napríklad trubí na šofár, nám ukázal, aké jedlá sa teda nie ukázal, ale teda sme si to tak pripomenuli, aké jedlá sa jedia na Rosh Hashaná, takto sa snažíme približovať tú židovskú kultúru aj našim členom a potom neskôr na našich buď webových stránkach alebo sociálnych sieťach aj našim sledovateľom a ľuďom, ktorých zaujíma všetko okolo judaizmu.
0: Vráťme sa ešte k vášmu vzťahu so starým otcom, s Jurajom Turčanom. V komunikácii s ním, alebo keď ste spolu, tak cítite to, že naozaj sa snaží možno nejakým spôsobom vám priblížiť aj tie židovské tradície. Hovoríte o tom, komunikujete už teraz vy ako z pozície tajomničky židovskej náboženskej obce a jeho ako človek, ktorý celý život vlastne prežil v tejto komunite?
1: Tak určite sa o tom rozprávame, ale u nás v rodine to bolo asi nejak podobne, ako som pred pár chvíľami spomínala, že tie sviatky sa u nás až tak neslávili, ale obidvaja o tom vieme celkom dosť, takže sa vieme o tom porozprávať, takže si to tak spolu upevňujeme, tieto zvyky.
0: A komunita v Banskej Bystrici z hľadiska možno toho vekového alebo toho nasmerovania, skôr patríte medzi takúto mladú komunitu, alebo naopak je to vyrovnané, že sú tam aj seniori, sú tam aj deti, že dokážete možno aj v tomto duchu vytvárať tie komunitné aktivity spoločne a budovať ďalej tie dobré vzťahy?
1: Práve, že naša komunita je sú starší členovia a tým, že robíme tie akcie, ktoré robíme, robíme rôzne programy pre našich členov, tak sa snažíme ukázať aj ich rodinám alebo rodinným príslušníkom, že prečo k nám chodiť a naozaj udržiavať to, čo bolo niekedy vybudované. A verím, že ideme dobrou cestou, pretože sme získali aj pár nových členov a dosť mladších, takže
0: je to dobrá tendencia.
1: Tak.
0: Výborne. Vráťme sa k tomu, o čom som hovorila v úvode. Ja naozaj musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo to stretnutie, ktoré sme mali teda toho 20. februára tohto roku v historickej banskobystrickej radici. Naozaj spomienka na druhé svetové zimné hry Maccabi. Bol to krásny sviatok, bola to krásna oslava, krásne stretnutie. opäť, vy ste boli tá, ktorá ste to tak povedia celé mali pod palcom. Viem si predstaviť, že z hľadiska zorganizovania takéhoto niečoho, to bol teda poriadny oriešok. Musím povedať, že zvládli ste to na výbornú. Čo všetko si to vyžadovalo? Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto neľahkej úlohy? A ako hodnotíte spätne možno celé to stretnutie, ktoré prebehlo?
1: Snažila som sa priblížiť, alebo teda najprv sa teda poďakujem za pochvalu. A snažila som sa o to, aby aj široká verejnosť, teda hlavne obyvatelia Banskej Bystrice, vedeli, čo sa u nás niekedy dialo. Pretože po 60 rokoch môj starý otec so svojimi kolegami a našimi členmi znovu obnovil tie zimné hry Makaby. Konali sa na Králikoch, boli rôzne lyžiarské preteky. Čiže išli v takom tom podobnom duchu, ako to bolo niekedy v tom, ako to bolo v tom roku 1936. Avšak tieto roky posledné už nemáme sneh. Takže
0: musíte modifikovať ten program.
1: Áno, trošku. Čiže ono to v podstate potom aj upadlo, aj tí členovia už mali svoj vek a už sa to potom presunulo do Vysokých Tatier, už sa to nekonalo u nás v Banskej Bystrici, teda v okolí. A nakoniec tá korona, ako väčšinu rôznych aktivít, nie len v našej komunite, to úplne stopla. Takže keď som sa tak, u nás v kancelárie máme veľký plagát, ktorý bol z toho roku 1936 a keď som sedela v decembri vo svojej kancelárii a pozerala som sa naň, tak si vravím, že fúha, teraz to už bude 90 rokov a naozaj tí Bystričania nevedia, čo to je Makaby. Mohli by sme urobiť nejakú takú pripomienku a vlastne tam prišla tá myšlienka si to znovu pripomenúť a osláviť to.
0: Možno by bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov práve z toho vášho pohľadu ako mladej ženy možno pripomenúť, alebo teda nepripomenúť, ale predstaviť, čo to teda tie svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici boli, čím boli také výnimočné a prečo tak silne rezonujú ešte vlastne dodnes v tej komunite, pretože predstavme si naozaj malebnú Banskú Bystricu na dnešné pomery malé, príjemné, malebné mestečko, do ktorého sa zrazu nahrnú športovci z 15 krajín. Prišlo viac ako 5000 športovcov. To teda musela byť riadna udalosť v tom meste v tom období.
1: Určite to bola veľká udalosť, lebo keď si sa pozrieme do dát z tých rokov, tak Banská Bystrica mala tuším okolo 11-12 tisíc obyvateľov.
0: Tak.
1: A keď si vezmeme tú polovicu, že polovica z tých ľudí by prišla.
0: Presne, tak.
1: Takže je to naozaj obrovské číslo. Nebolo to len o ľuďoch, ale bolo to napríklad aj o ziskoch, čo je také veľmi zaujímavé, že v rámci toho týždňa, keď sa tu konali zimné hry Makaby, tak vraj Banská Bystrica a všetky podniky získalo 3 milióny korún, teda československých. Čiže bolo to aj o tom, že aj finančne, aj ekonomicky teda prosperovalo mesto.
0: Jednoznačne.
1: V rámci toho jedného týždňa. Takže to bola taká zaujímavosť. A čo sa týka toho usporiadania, tak si to veľmi ťažko vieme teraz predstaviť, ako tí ľudia dokázali z tých 15 krajín zavolať toľko športovcov, zorganizovať ubytovanie, zorganizovať autobusy. Ja keď som si prezerala takú tú dobovú tlač alebo také brožúry, ktoré oni vydali, tak tam bolo presne napísané, kedy, čo, ako, kde sa čo vydáva. Napríklad tam boli pre fotografov, mali špeciálne stanoviska, kde si chodili fotografovia, vlastne fotografii, brať akreditácie, ubytovania boli v rôznych hoteloch, v penziónoch, v okolí, dokonca na súkromí. Takže naozaj sa tam zomklo množstvo ľudí, aby niečo takéto dokázali urobiť a keď si to presne bez internetu,
0: tak
1: je to niečo nepredstaviteľné.
0: Tá logistika naozaj musela fungovať obdivuhodným spôsobom v tom roku 1936, tak ako hovoríte o nejakých výdobytkoch modernej techniky, naozaj nebolo chyrovať v tom období a napriek tomu to všetko šlo hladko, pretože tak ako ste vy aj na tom samotnom spomienkovom stretnutí vlastne vtedy spomínali, aj bola tam prednáška, ja si pamätám na tú pasáž, kde vlastne odznelo, že spätne sa potom to podujatie hodnotilo ako veľmi vydarené, práve preto, že napriek mnohým prekážkam a mnohým úskaliam sa celá tá organizácia podarila na výbornú a malo to aj v zahraničnej tlači veľmi dobré ohlasy, toto podujatie. Takže a spätne, keď si možno zhodnotíte tú samotnú slávnosť v tej historickej radnici Banskej Bystrice, viem, že mali ste tú možnosť pozvať mnohých významných hostí. Asi sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, predpokladám, že mnohí vítali to, že sa vlastne podarilo vôbec takéto niečo zorganizovať a zaspomínať si na tento športový sviatok.
1: Veľa ľudí to naozaj uvítalo, aj boli veľmi spokojní s tou organizáciou, s programom a dokonca po tom podujatí, už keď to bolo také uvoľnené, tak veľa z nich prišlo za mnou, že mám obnoviť znova tie športové hry.
0: Je to výzva.
1: Že je to veľmi krásna myšlienka, veľmi rada, len potrebujeme teda ten sneh, alebo niečo vymyslieť, zmeniť tie športové, neviem, aktivity z lyžovania na niečo iné. Mm-hmm. A určite by sme mohli aj niečo v Banskej Bystrici obnoviť.
0: Ako vás poznám, tak možno vám táto myšlienka vŕta v hlave už ako nejaká výzva ďalšia.
1: Určite áno, rozmýšľam, ako sem doniesť viac snehu.
0: O tom niekedy, inokedy. Naozaj tých aktivít, ktoré ste rozbehli vďaka tomu, že ste sa stali tajomničkou na Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je niekoľko. Ďalšou z nich je aj fakt, že v Banskej Bystrici pribudol pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. O tejto téme budeme hovoriť po pesničke.

0: Ako sme pred pesničkou spomínali, tento rok bol na mieste bývalej neologickej synagógy v Banskej Bystrici odhalený pamätník obeti holokaustu a rasového násilia. Zuzana, ako vznikol celý tento príbeh, celá táto myšlienka? Viem, že ambícia bola u mnohých už dávnejšie, chvíľku sa to nedarilo, potom sa zrazu projekt rozbehol a dnes našťastie máme v Banskej Bystrici tento pamätník. Hovorme o tejto téme.
1: Áno, medzi členmi komunity sa v posledných rokoch, ešte keď som ja nepracovala v komunite, tak sa začala objavovať myšlienka potreby pamätníka holokaustu a rasového násilia, nakoľko nič také v Banskej Bystrici nemáme. S tou myšlienkou takou prvotnou prišiel pán doktor Ivan Belan a on inicioval všetko okolo toho. Inicioval aj troch architektov, ktorí urobili tri rôzne návrhy. Z tých troch návrhov sa vybral jeden, to bolo od pána Faška. A ten aj teraz vlastne tá synagoga, teda podľa jeho, teda synagoga, pardon, na mieste synagogy, pamätník, ktorý stojí, je jeho návrh. Takže išlo to trošku ťažšie kvôli tým papierovým veciam, vybavovaniam a hlavne potom kvôli financovaniu. Snažili sme sa teda požiadať mesto, Banskobystrický samosprávny kraj a nakoniec sa to teda všetko podarilo a v máji tohto roku sme mohli teda slavnostne odhaliť tento pamätník.
0: Áno. Vy ste boli pri tom, aké to v človeku, vo vašom veku, s vašim rodinným zázemím, čo ste cítili? Aký pocit ste vtedy mali v sebe, keď sa odhalil tento pamätník?
1: Taký pocit spokojnosti, ale takej tej spokojnosti, že konečne aj ľudia, ktorí nemali svoj vlastný hrob, sa úplne vytratili. Celé rodiny sa vytratili z Banskej Bystrici a nemali sme miesto, kde si ich môžeme pripomenúť. Teda jedno také miesto bolo v záhrade Chavivý raj, tam máme tabule s menami zavraždených občanov mesta Banská Bystrica, ale chýbal taký monument veľký, taký proste ten pamätník. Čiže teraz už aj tí, ktorí proste naozaj sa len tak vyparili, majú miesto, kde človek môže prísť, položiť kamienok a pripomenúť si aj tie rodiny, ktoré túžili s nami v minulosti.
0: Aká je symbolika toho pamätníka? Ako ho máme čítať? Čo sa ten autor snažil nejakým spôsobom pretaviť? Akú myšlienku? Prípadne vy, keď tam stojíte, tak ako vnímate tú atmosféru?
1: Tak ten pamätník je vytvorený v podstate z pohľadového betónu s prvkami ušlachtilej kortenovej ocele a ona vlastne svojou imitáciou hrdze symbolicky podporuje rôzne detaily a medzi dva pilóny rozdielnej výšky, do ktoré ako vstupujete do pamätníku, tak vchádzate do pietného priestoru. Čiže je to taká kombinácia. Ten pamätník aj toho pietného priestoru pripomienka synagógy, ktorá tam niekedy stála. Takže architekt to perfektne urobil tak, že si pripomíname dve rôzne udalosti.
0: Alebo dva rôzne fenomény.
1: Áno,
0: rozumiem.
1: Tak, ďakujem.
0: Pokiaľ ide o to, že je to naozaj teda verejne prístupné, ktokoľvek tam môže prísť, preto pokladám, že už aj s radou možno žiakov alebo študentov jednoducho chodia sa tam pozrieť. Aké máte tie spätné väzby? Lebo naozaj pamätník nie je otvorený, je to pár mesiacov, čo sa odhalil. Takže akým spôsobom vnímate tú spätnú väzbu zo strany verejnosti? Ak teda nejakú máte.
1: Tá spätná väzba prišla veľmi rýchlo, ale bola